Craig David, Seven Days i nattradioprogrammet Vaken med P3 och P4. Vi har fredag i programmet och vi har precis tråcklat oss igenom en nattjakten deluxe på temat 90-talsakter som fortfarande är aktiva. Det gick väl, ja men det gick ändå helt okej tycker jag för oss. Vi fick ju ändå 8 av 10 rätt, det får vi vara nöjda med. Det var svårt, vi hade ju då, vi följde ju på Suede som vi inte lyckades lista ut. Frida pratade om ett band som hon inte ens visste var aktiva fortfarande, och så då trodde vi att Peter nynnade på en Oasis-låt när i själva verket visade sig vara öppningsspåret på Weezers nya skiva. Heter den någonting eller är det bara The Golden Album? Den är ju guldig i alla fall. De har haft en fäbless för att bara ha liksom färger på sina skivor och så har de gått och liksom under namnet Teal Album och såna här saker. Så det kanske är Golden Album för den. Ja, men som sagt 8 av 10 får vi vara nöjda med. Tusen tack hörni för all hjälp.

0: Kylie Minogue med Light Up. Och nu är den svenska filmhösten presenterades i veckan med både regidebuter, romanfilmatiseringar och uppföljare till folkkära klassiker. Kulturnytts filmkritiker Björn Jansson ser ett ljusare läge för svenska biografer efter en sommar där stora amerikanska filmer lockat publiken. Vi lyssnar.
1: Nu har höstens svenska biofilmer presenterats och det är ett läge där det ljusnar för biograferna. Storfilmer som The Odyssey och nya Spider-Man-filmen drar stor publik. Och lägg till det ett par skräckfilmer och några familjefilmer som gått bra i sommar. Då pratar vi om film från USA, men hösten ser lovande ut också för svensk biofilm. Vilka är då höstens höjdpunkter?
2: Ja, klassresa.
3: Jag hade 7 pappor på 7 år.
4: Jag heter Dogge, 18 år.
5: Okej, jag hjälper dig att hitta den skyldiga.
1: Ja, jag ser allra mest fram emot Alex Schulmans regidebut i filmens värld, Arkipelag, som han skrev efter en kraschad skolresa med dotterns klass, där han var en av föräldrarna som åkte med. Fares Fares, Gustav Skarsgård och Linus Wahlgren spelar 3 sinsemellan olika pappor på resan. En dokumentär som redan prisats på festival är Första blatten på månen, där vi får följa Dogge Doggelito ända in i sovrummet, vilket jag tror blir mer spännande än det låter. En barn- och familjefilm värd att vänta på är animerade Dante och miljonerna efter Frida Nilssons bok. Linda Hambeck gör alltid välgjorda animerade filmer, backad av röstskådespelare som Stellan Skarsgård och David Densick. Och så får vi några återseende på vita duken. För alla som läst eller sett Jävla karar på scen så får vi höstfilmversionen. Återseende också med Jönssonligan med Robert Gustafsson som Sickan. Och så kommer Göran tillbaka. Ja, han från Sommaren med Göran. Hösten med Göran heter Årets julfilm med David Hellenius och Peter Magnusson. Björn Jansson, Kulturnytt.

Casey Masgraves Mexico Honey här i Radio Sveriges Radio, vaken med Peter och P4. Du, vi apropå den här svenska filmhösten då som presenterades, så passade vi på att kasta ut en fråga på vår Facebook-sida som lyder: vilken svensk film har lämnat starkast intryck hos dig och på vilket sätt har den lämnat avtryck? Du får jättegärna höra av dig med att skriva en kommentar på Facebook-sidan. Där har vi i talande stund typ 130 kommentarer. Man kan också se det som ett litet filmtipsmedley här, för det är väldigt mycket filmtitlar bara som skrivs rakt upp och ner. Torka aldrig tårar utan handskar. Drömkåken. Kramer mot Kramer. Släpp fångarna loss. Jag vill ju gärna inte bara ha filmtitlar, utan jag vill gärna också då veta på vilket sätt som de här filmerna har lämnat ett starkt intryck hos dig. Vakenhetsverigesradio.se ifall du vill mejla in. Vill du ringa in till telefonsvaren får du jättegärna göra det också. Telefonnumret är 020 99 55 00. Vilken svensk film har lämnat starkast intryck hos dig och på vilket sätt? Hör av dig.

0: Red Hot Chili Peppers, Danny, California.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.

0: Peter Marklund med Mitt hjärta, en rebell här i Sveriges Radio. Vaken med Peter och P4R som står på. Det är direkt en radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Denna fredag ber vi er att dela med er om en svensk film som har lämnat intryck, gjort ett starkt intryck hos dig. Och på vilket sätt har den här filmen då lämnat det här intrycket? Stefan skriver Sällskapsresan filmerna. Har man jobbat som turistbusschaufför i livet så har man ju fått uppleva en del händelser och även påträffat några av karaktärerna i verkligheten med. Man har ju bland annat fått frågan av gäster när man checkar in dem på ett hotell om det finns svenskt kaffe till frukost. Och då var det inte så att de skämtade som jag då först trodde. Daniel skriver förmodligen Ingmar Bergmans Jungfrukällaren som jag såg i en antagligen alldeles för ung ålder. En oerhört stark och ångestframkallande film. Niklas skriver Klara Lust från 1972 med Brasse Brännström. Min pappa var med som statist och önskade trevlig semester i den filmen. Den är inspelad i Västerås på Metallverket. Där ser man. Åsa har filmen Vi hade i alla fall tur med vädret. Den såg jag att det var mer som hade skrivit om. Hon skriver i alla fall att den speglar så mycket min egen familj när vi var ute på vägarna i min barndom. Det är som att det vore mina föräldrar där i framsätet och jag och mina syskon där bak. Dessutom är det min typ av humor. Den bästa svenska filmen som har gjorts. Rolf Skoglund är den bästa, skriver hon. Och sen har vi Magnus som skriver om Smala Sussi. Den sjuka humorn och värmländska dialekten gör filmen oslagbar. Samt Kjell Bergqvist som sitter och skäms på polisstationen. Jag håller med Magnus, det här är en toppenfilm. Alltså, den är otroligt bra och det är väldigt, väldigt roligt med Kjell Bergqvist som sitter där och skäms. Och jag minns den framförallt från den scenen när han sitter liksom och nynnar på någon låt, Kjell Bergqvist. Jag blev väldigt kär i den där låten. Jag tyckte att den var otroligt bra. Jag tänkte att jag skulle ta och spela den för er så får ni höra hur underbar den är.
1: The words you're about to hear are probably sincere, although extracted from some diary pothooks.
2: Yeah.
1: Yeah. They're all about a couple of weary, pissed off hassle ramblers I was pleased to know.
2: Oh.
1: But I guess I should admit that it's written all to fit the senses for my personal outlooks. It's just a sort of a...
2: What?
1: I said it's just a rough selection, but here we go.

0: Act 2 med Notes About Freedom. Vi säger hej och välkommen till Daniel Wockner från Ekoredaktionen.
1: Hej och tack.
0: Det ska börja handla om taxibilar.
1: Det ska börja handla om taxibilar och Karlstad kommun som har försökt få de kommunanställda att åka taxi istället för leasingbilar. Det här har varit ett pilotprojekt och nu har man bestämt sig för att utöka det här pilotprojektet så att kommunanställda alltså i högre grad ska åka taxi istället för leasingbilar. Miljöpartisten Monica Bubholz är ordförande i teknik- och fastighetsnämnden som varit en del av det här pilotprojektet.
2: Ja, men vi upptäckte ju att vi har ju ganska många leasingbilar som används, men att de står parkerade ganska länge. Så det är ju inte så högt nyttjande av våra resurser.
3: Teknik- och fastighetsnämnden har under 1,5 år varit en del av ett pilotprojekt där förslaget testats. Och nu har kommunfullmäktige beslutat att projektet ska utökas. Något moderaten Alexander Thorin motsätter sig.
4: Jag tycker att det är mycket märklig prioritering. Man har ju redan hållit på i 2 år och så ska man slösa mer pengar trots att alla som tittar på kalkylen innan inser att det funkar inte.
3: Monica berättar att man har kunnat plocka bort 4 leasingbilar som kostar 100 000 kronor per år och istället har man lagt 25 000 kronor på taxiresor.
2: 175 kronor är snittkostnaden per resa. Så 100 000 genom 175 är att man kan göra ungefär 570 resor för kostnaden för en leasingbil, alltså med taxi då. Och det ser vi ju att man inte gör.
4: Den kalkylen som Monica redovisar, 175 kronor, har man åkt lite taxi så vet man att då har man inte åkt långt. Och den kalkylen kommer inte funka när vi ska åka runt i hela kommunen. Så det är bättre att använda milersättning då för våra anställda om man skulle vilja spara pengar om man nu vill göra sig av med leasingbilar om det är något syfte i sig självt.
3: Lea Granhage, P4 Värmland.
1: Får se om fler kommuner hakar på det här och har taxibilar istället för leasingbilar. Sen framgår det inte riktigt av det jag har sett och hört om det här om kommuner ändå har kvar några leasingbilar som just om man ska lite längre som den här moderaten pratade om att man kanske ska till utkanten av kommunen och då kan det ju kanske vara värt att ha en bil eller två till sådana resor.
0: Just det. Då kommer man inte långt på 170 kronor.
1: Vanligtvis inte.
0: Ska vi prata lite franska ostar också?
1: Du, det tycker jag. Sommarens värme, det har ju varit otroligt varmt i Frankrike i sommar. Och torrt. Och det här har fått Frankrike att tillfälligt lätta på sina restriktioner och regler för ursprungsmärkning för vissa franska ostar. Normalt så krävs det ju att ostar med sån här ursprungsmärkning ska ha ätit gräs från ett visst område. Men eftersom det funnits mindre gräs på grund av torkan så har man nu gjort lite undantag för det här. Än så länge så gäller ostarna Abondance, med reservation för det franska uttalet, Abondance, Beaufort och Comté.
0: Lät jättebra.
1: Som produceras i bergen i östra Frankrike. Men det tros bli fler undantag framöver, rapporterar BBC.
0: Och det säger Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Du ska ha tack.
1: Tack.

Vaken med P3. En film jag ville i alla fall rekommendera som är en svensk film som sticker ut lite. Det är Den blomstertid nu kommer från 2018. Det är ju en katastroffilm där Stockholm då drabbas av attacker från okänd främmande makt. Den är helt så här nytänkande, nyskapande och man får verkligen upp ögonen för att shit, det här kan hända i våras land också. Jag vill verkligen ge ett slag för den. Det är en riktigt bra film, riktigt bra producerad. Sen vill jag också passa på att bara säga, ha det så bra allihopa, ta hand om er. Kram!

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Arcade Fire, Everything Now, innan det också The Verve's Bitter Sweet Symphony här i radioprogrammet Vaken med P3 och P4. Direkt sänd radio från midnatt till vägen fram till klockan 6. Nu ska det handla om en händelse 1983 som tände gnistan för en bransch som idag omsätter tiotals miljarder kronor per år i Sverige, nämligen tv-spelsbranschen. I en ny P4-dokumentär som släpps idag, fredag, så får vi möta Ove Bergström som jobbade som radiohandlare i Kungsbacka på 80-talet. De flesta betraktade tv-spelsbranschen som avslutad eftersom spelet som lanserades med filmpremiären E.T. hade floppat totalt och ingen ville längre satsa på den nya branschen. Alla utom Ove. Han hade nämligen hittat ett nytt litet fixspel i Tokyo. Ett spel som kom att bli starten för den svenska spelutvecklingen vi ser idag. Så här berättar han om hur allt började.
1: Det är en varm januaridag i Singapore. Året är 1981.
2: Sista dagen var vi bodde på hotellet, Shangri-La Hotel. Och då var det ju varmt så in i bänken. Och då gick jag en liten sväng, bara i hotellet.
1: För att komma undan värmen ute vid poolen så går Ove in för att kika lite i deras butiker.
2: Och i hotellet då hittade jag, alltså i skyltfönstret hittade jag ett Game & Watch-spel.
1: Game & Watch är ett enkelt litet handhållet spel med svarta pixlar mot en ljus bakgrund. Spelet är precis lagom stort så att du kan ha det i fickan. Det spel som Ove hittar heter Fire och kostar 125 kronor. I Fire ska du rädda människor från ett brinnande hus genom att flytta en bår till höger och vänster nedanför huset. Det här blir ett köp som kommer att förändra Oves liv för alltid.
2: Och det var jag hade en kompis som jobbade på Alida Söderdal i Göteborg som var en av Sveriges och framförallt Göteborgs största leksaksbutik. Och han sa så här till mig, den dagen de kommer med ett LCD-spel handhållet så tror jag att det kan bli en jättebra grej. Då råkade det bara ligga där i princip, alltså, i skyltfönstret i den här fotoaffären. Och jag såg det och liksom tänkte, det här måste ju vara helt rätt. Jag är ju intresserad av teknik och det är lika mycket som spelet, men just den här tekniken att man kan göra så mycket i en sån liten produkt.
1: Dagen efter resan kan Ove inte riktigt släppa det där spelet. När han vänder på förpackningen ser han att det står Nintendo, ett för honom helt okänt företag. Han faxar ett brev till företagets huvudkontor i Japan, men får inget direkt svar.
0: Hur det gick och hur tv-spelsbranschen tog fart, och det får du höra i P4-dokumentär Radiohandlaren som tog tv-spelen till Sverige här i P4 på lördag efter klockan 12 nyheterna. Eller så bestämmer du själv när du vill lyssna på den genom att gå in på Sveriges Radios app och söka på P4-dokumentär.

0: i Sveriges Radio.
1: Island ska ta ställning till om man ska återuppta förhandlingarna om att gå med i EU eller inte. Imorgon hålls en folkomröstning och det beskrivs som ett val av en nästan existentiell karaktär, säger statsvetaren Erik Jurbergman.
2: It is a very existential question. It boils really down to people's understanding of where Iceland belongs.
3: Ja-sidans argument handlar mycket om eventuella ekonomiska fördelar och har som slogan ja till att tjau, alltså ja till att få se vilket avtal man kan få med EU innan man i nästa steg tar ställning till ett faktiskt medlemskap. Nej-sidan argumenterar för att ett EU-medlemskap skulle kunna bli förödande för landets viktiga fiskeindustri och vill värna den självständighet man kämpade så hårt för att uppnå. Opinionsmätningar visar att valet kommer bli extremt jämnt och i slutändan kan det bli nationens magkänsla som avgör, tror Erik Bergman.
2: A gut feeling of sense of the nation.
3: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Medier borde sluta ge uppmärksamhet och berömmelse till de som begår skolattacker. Det här skriver psykologiprofessorn Per Karlbring på DN Debatt. Forskning visar att många som begår skolattacker gör det för att bli berömda och Karlbring uppmanar därför medier att avstå från att publicera porträttbilder och namn i rubriker. I Göteborg ska nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Räddningstjänsten säger till Aftonbladet att man börjat minska ner på personalen på plats. Larmet om branden i Gamlestan i Göteborg kom vid 8:30 igår kväll. Ekots nyheter klockan 3. I studion Marcus Landén.
4: Vaken med P3 och P4 med Robert Frank.
5: Och vi ser det igen. Direktsändradio från midnatt hela vägen fram till klockan 6.

Dolly Parton, Shine. Ja, Dolly Partons sista låt, den kommer inte att släppas förrän om 20 år. My Place in History, den ska bli offentlig den 19 januari 2046, då artisten skulle ha fyllt 100 år gammal. Parton berättade om den här låten i The Kelly Clarkson Show för 4 år sedan. Den spelades in 2015 och förvaras i ett hemligt valv på hennes resort i Tennessee. Hon sa då att ni anar inte hur mycket den här låten plågar mig. Jag har så gärna velat gräva upp den där lådan och tänkt jag måste ju använda den här låten för den är riktigt bra. Och efter att Dolly Partons bortgång så bekräftade då hennes team för CNN att planen för låten den ligger fast.

Shania Twain. That Don't Impresses Me Much, kanadensiska Shania Twain. Hennes album Come On Over från 1997 blev det mest sålda albumet genom tiderna av en kvinnlig musiker, oavsett genre. Plus det mest sålda countryalbumet genom tiderna med över 40 miljoner sålda exemplar världen över. Twain har vunnit 5 Grammy Awards och 27 BMI Songwriter-priser och kallas ibland för The Queen of Country Pop. Med detta. Hon är en av de mest kommersiellt framgångsrika artisterna genom tiderna med över 80 miljoner sålda album. Och idag fyller hon år. Född 28 augusti 1965 och blir väl då 61 år gammal.

0: Lars Winnerbäck med låten Hälsningar här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, istället för att ta bilen så har Sara Nyblom och Henrik Sjögren från Kalmar liftat runt i Sverige i sommar. De sover över hos främlingar i utbyte mot att de lagar middagen. Och det verkar vara ett framgångsrecept. Under sommaren så har de fått över 200 inbjudningar från människor runt om i Sverige. Vi hör Sara i P4 Extra.
1: Vad är tjusningen med det här upplägget?
2: Ja, det är ju väldigt, väldigt roligt att träffa så mycket nya människor. Man skapar ju nya vänner och kontakter och får ju se så stora delar av Sverige.
1: Mm. Kommer du hålla kontakt, eller ni hålla kontakten med många av dem som ni har träffat?
2: Absolut, det gör vi. Nej, men det är både en del som man lyfter med och en del som man bor hos. Så att det är ju häftigt.
1: Mm. Men ni började ju faktiskt med det här redan förra sommaren. Idén kom på Öland. Berätta, hur rullade det här igång?
2: Ja, men vi skulle ut och vandra på Öland och tänkte att vi ställer bilen här. Eller jag tänkte vi ställer bilen här, tar oss upp till vägen och sen lyfter vi till där vi ska börja vandra. Och så vandrar vi tillbaka till bilen. Henrik var väl lite mer skeptisk just till liftandet och undrade om vi inte skulle ta en buss istället. Men ja. Jag sa det att nej, men det är många som ska den här vägen, nu lyfter vi. För det har jag gjort förr på Öland och tänkte att det måste väl funka fortfarande. Mm. Och det gjorde det ju. Redan andra bilen stannade. Det var en jättetrevlig man som plockade upp oss och berättade saker ur sitt liv. Och hur han hade varit ute och jobbat i världen och sen kommit tillbaka till Öland som en hemvändare. Och då tyckte Henrik att det där var faktiskt inte så dumt. Det var roligt att få ta del av andra människors liv på en kort stund. Sådär.
1: Mm.
2: Men... Så när vi var och andra så sa han så här att jag känner mig som Rasmus på luffen.
1: Otroligt.
2: Och då
1: härligt.
2: Tänkte han att vad ska man göra när man är luffare 2025? 2026 som du blev också nu då. Vi kan ju inte mjölka kor och kanske hugga ved och sånt där. Men då sa han att du kan laga mat och jag kan diska.
1: Otroligt. Den här sommaren har jag förstått att ni har varit ute i 26 dagar och bott i 20 olika hushåll. Det betyder att ni har tagit två nätter på några ställen, eller? Kanske fler?
2: Två nätter på något ställe precis i början där var vi. Men sen har vi bott i tält en natt, vandra hemma en natt och ett hotell en natt. Det är ju sådär att jag behöver ju få vara ledig någon kväll också.
1: Ja, kan inte laga mat hela semestern.
2: Nej.
1: Men du, att ni erbjuder er då, eller att du åker på det här med att laga mat och så diskar Henrik. Att det har blivit så, hur stor, alltså, spelar det roll tror du hos dem som ni kommer till att ni faktiskt erbjuder de här tjänsterna?
2: Ja, men det tror jag att det är liksom lite grejen för att träffas och sätta sig ner och äta en bit mat. Det förenar ju människor. Nästan alltid när man ska träffas så är det att man ska äta. Och vi gör ju det här så enkelt som det bara går. För annars är det ofta så här, vi ska fixa tre rätter, vi ska handla hem och vi ska göra i ordning. Men när vi kommer så kommer vi med väldigt kort varsel. För att vi vet ju inte innan hur långt lyftningen räcker just den där dagen.
1: Nej.
2: Utan då hör vi av oss och frågar, jaha hejsan, det var vi nu och undrar, är ni hemma och har ni tid med oss idag? Vi kommer till din stad om 20 minuter typ.
1: Okej, men alltså den här
2: och då hinner inte folk fixa en massa.
1: Nej, men alltså hur den här kontakten då med de människorna, var har ni liksom hittat? Det är inte, om ni liftar med någon, det är inte...
2: Vi har en Facebook.
1: Ja, det är en Facebookgrupp. Nej, okej.
2: Ja, vi har en Facebookgrupp som heter Sara och Henrik på luffen. Och där lägger vi då ut när vi är ute och far eller liksom vart vi tänker oss ungefär. Och sen var det så att Henrik la upp i en grupp 3 veckor innan vi skulle ut i Kiruna. För vi hade egentligen tänkt starta i Kiruna och ta tåg dit och starta Kiruna och sen jobba oss neråt. Men där blev det helt galet, så där fick vi in 263 stycken som ville att vi skulle komma hem. Och det var över hela landet, ifrån Kiruna till Ystad, folk som ville att vi skulle komma. Och då tyckte jag att det var lite synd att skippa hela kusten upp där. Så att då började vi istället i Härnösand och jobbade oss uppåt. Under sommarna nu så har det trillat in ännu mer, så nu är vi uppe i 340 ungefär som vill att vi ska komma hem och laga mat.
1: Det här är det ni
2: så
1: kan hålla på med nu.
2: Ja, ungefär så. Det är, ja, roligt i alla fall att det är så många positiva människor som bjuder hem oss.
1: Mm.
2: Och som och jag är så förstått... öppna för att möta nya människor.
1: Och det är ju människor som bor ensamma. Det har varit familjer med upp till åtta personer. Äldre personer, barnfamiljer, kvinnor, män. Blir det så här, blir det en sommar på vägarna även nästa år?
2: Det tror jag absolut att det blir.
1: Kul!
2: För det är ju väldigt, väldigt kul.

Olivia Dean med So Easy To Fall In Love. Och nu, vi har ju haft Gloria Gaynor som veckans artist hela denna vecka. Idag är det fredag, vi ska packa ihop henne som veckans artist. Och du väljer med vilken låt. Vi har en liten omröstning pågående på vår Facebook-sida där tre låtar finns att välja på, tre alternativ. Och de tre alternativen är I Will Survive, Casanova Brown och Can't Take My Eyes Out of You. I Will Survive, Casanova Brown och Can't Take My Eyes Out of You. Du får givetvis också mejla in din röst på vakenet.sverigesradio.se. Annars som sagt in på Facebook-sidan och avlägg din röst.

Defra Extra Fredag får besöka journalisten och författaren Åsa Erlandsson. Hon har skrivit böcker om traumatiska händelser i vårt samhälle, om terrorattacken på Drottninggatan och skolattacken i Trollhättan. Nu granskar hon dådet i Fagersta. Vi ska också prata om hur mens påverkar träning. Frida Eiderstedt har skrivit en bok för tjejer. Och så handlar det om att shoppa mat som aldrig kommer. 13.04 drar programmet igång och du får träffa Karin Bengtsson som sitter vid spakarna.

Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. Innan det också Temper City med Self Aware i Vaken med P3 och P4. Hörrni, ni hade tre stycken låtar att välja på vad det gällde att packa ihop Gloria Gaynor som veckans artist, I Will Survive, Casanova Brown och Can't Take My Eyes Off You, eller Can't Take My Eyes Off You. Och det blir discolåten som blev en stor säljare, belönades med dubbel platinaskiva och toppade både Billboard-listan och brittiska singellistan för sista gången som veckans artist, Gloria Gaynor med I Will Survive.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive i Vakuum med P3 och P4.
1: Vi har ett resultat.
0: Ja, vi har det.
1: Mm. Ett resultat i omröstningen huruvida jag ska börja, eller inte börja, huruvida jag ska fortsätta på simhopp eller inte.
0: Ja, vad spännande. Mm. Kan du suga på det lite grann då?
1: Jo, absolut.
0: Tar vi det efter Joakim Berg.

0: Joakim Berg med låten Land. Ja, låt höra nu. Vad har vi för resultat?
1: Låt höra. Jo, men på mejlen är det ju väldigt jämnt. Jag kan läsa upp ett exempel här från Ingrid som skriver: heja dig Frida, du är bäst. Ge inte upp. Snart kommer du att komma över dina rädslor. Och då kommer du att vara så stolt och glad och känna att inget kan stoppa dig. Massa styrkekramar. Och jag känner att det där är ett mejl jag behöver ta med mig. Alla andra peppande mejl också. För resultatet är ju ja. Jag ska fortsätta på simhopp.
0: Det är så, ja.
1: 64% ja, 25% nej, 10% bryr mig inte, gör vad fan du vill.
0: Ja, men någonstans känner jag ändå att det skulle bli ja, men jag trodde att det skulle vara en klar majoritet på ja. Vi har ändå liksom positiva lyssnare som att de vill heja på dig. Och
1: jag trodde ändå att det skulle vara fler som sa nej. Att Frida, mår du inte bra? Utsätt inte för det.
0: Men man kan ju se på det sättet också att de inte riktigt värnar om din hälsa.
1: Jo, men samtidigt, Ingrid har ju rätt. Jag behöver ju komma över mina rädslor. Ja. Och lyckas jag med det kommer jag ju må jättebra. Ja. Men fram till dess kommer jag må piss.
0: Vi hoppas att det kommer lite mer rörligt till vår Instagram från när du gör dina simhopp.
1: Jag lovar.
0: Tack alla som har varit med och röstat om Fridas framtid.
1: Stort tack.

0: Robert Plant och Alison Krauss med Gone, Gone, Gone.
1: Just det, jag ska berätta vad som händer idag.
0: Tack gärna.
1: Det är den 28 augusti i Finland. De folkomröstar om EU-medlemskap.
0: Finland?
1: Nej, Island. Tack Robert. Och så är det pressträff inför finkampen. Det var det jag blandade ihop. Finkampen och Island.
0: Ja, det är lätt.
1: Två helt olika saker.

0: Nej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: I slutet som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.
7: Cover my tracks, I can't bear.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar. Det är nu fler som har förtroende för henne än för Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Där visar en mätning från Indikator Opinion där Per Odeskog Tryggvason är opinionschef.
3: Ja, en möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat i sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativt tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
4: Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist har

0: också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på en stadig andra plats.
1: Reporter Marie Nilsson Borg. Tullbråket mellan USA och Kanada fortsätter. Igår skrev president Trump under en presidentorder om att byta namn på Ontario-sjön som ligger på gränsen mellan länderna till Lake America, Amerikasjön istället. Kanadas premiärminister Carney har svarat att namnet Ontario-sjön är äldre än både Kanada och USA och att den kommer fortsätta heta så. Efter översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet varnar nu kinesiska myndigheter för risken för ännu en störtflod. Det handlar om att en slags damm bildats efter skreden som riskerar att kollapsa om det fortsätter att regna. Om ungefär en halvtimme går det att se en partiell månförmörkelse i Sverige som gör att månen ser röd ut. Förmörkelsen börjar strax efter 16:30 och till skillnad från solförmörkelsen för några veckor sedan så är det helt ofarligt att titta på utan skyddsglasögon. Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Ja, då får man vara lite uppmärksam på månförmörkelsen då. Det är fredag, klockan är 4:02 och dagen börjar med dimma på en del håll, främst i de östra landskapen. Och det följs fram på dagen av lite sol. Ett regnområde rör sig in över västkusten under eftermiddagen och kvällen rör det sig vidare åt nordost över Götaland och Svealand. Temperaturen kommer allmänt ligga mellan 17 och 22 grader, i fjällen runt 15 grader. God morgon.
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

I knew it, I knew you med, vad var det nu, Taylor Swift såklart. I vaken med P3 och P4. Och nu så ska vi prata film, tänkte jag. Jag vill prata om svenska filmer närmare bestämt. Och få höra då vilken svensk film som har lämnat starkast intryck hos dig. Och också på vilket sätt. Så gärna av dig, berätta om svenska filmer du minns av någon särskild anledning. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan också ringa 020 99 55 00. Och antingen prata med mig eller tala in ett meddelande där på telefonsvararen. Eller så kan du skriva till oss i sociala medier.

Let me entertain you med Robbie Williams. Och jag har fått ett mejl här från Elvina som skriver: hej, filmen Så som i himmelen med Mikael Nyqvist är en film som verkligen har lämnat ett avtryck hos mig. Den berör mig på ett otroligt sätt. Musiken, känslorna och berättelsen. Det är en film jag kan se om och om igen och fortfarande känna lika starkt som första gången jag såg den. Ja, Elvina, jag håller med dig. Det är en otrolig film. Jag tror dock bara att jag har sett den en gång, men den har satt starka spår i mig också. Och det räcker nu att jag hör Gabriellas sång så kommer de känslorna tillbaka. Så jag har fått från Millan i tidningsbilen: en svensk film som gjort intryck på mig är Så och på jorden, uppföljaren till Så som i himmelen. Minns bara att huvudrollskaraktären var hysterisk och sprang omkring och skrek mest hela tiden. Helt otroligt att man lyckades göra en så usel uppföljare till den fantastiska Så som i himmelen. Jag är uppriktigt förundrad. Annars ser jag gärna Änglagårdsfilmerna om och om igen för de unika karaktärerna och vackra omgivningarna.

Svagare än jag med Ida Lova i Vakan med Peter och P4. Och jag undrar ju vilken svensk film som du minns eller som lämnat starkast intryck hos dig. Och det var ju flera som har skrivit Så som i himmelen, även Gunilla. Hon skriver, för mig så har Så som i himmelen satt spår. Tystnaden när filmen var slut och publiken satt kvar i salongen och var berörd och känslosam. Och så skriver Jörgen, fucking Åmål, för att den är en väldigt rolig och realistisk bild av högstadiet och har bra soundtrack. Om jag instämmer även där, Jörgen, den är ju väldigt bra och väldigt rolig också. Fucking Åmål. Och jag minns precis i början av pandemin 2020. Då kom det lite olika initiativ på Instagram och det var massa trender och folk spred grejer som skulle göra att vi hade något att roa oss med när man annars mest bara satt hemma. Och då minns jag att en av skådespelarna från Fucking Åmål, Alexandra Dahlström, som spelar Elin, en av huvudkaraktärerna, hon hade en grej varje kväll på sin Instagram, jag tror det var 8 varje kväll. Då läste hon en scen ur manuset till Fucking Åmål. Och så hade hon en livesändning på det, så då satt man där och tittade. Jättemysigt. Otrolig film. Vi ska se här, Ann-Katrin skriver, utan tvekan Grabben i graven bredvid. I mina ögon hade den filmen allt. Ödmjukhet, humor, både glada och allvarliga stunder och en bra handling genom hela filmen. Och jag gillade också den jättemycket. Jag minns inte så mycket av handlingen, men jag kommer ihåg att Mikael Nyqvist ju spelar den manliga huvudrollen. Och jag minns så tydligt när han skulle dricka kaffe, att han bara tog lite snabb kaffe i en mugg och så tog han varmvatten från kranen. Och en riktig, riktig ungkar. Men det är ju många filmer jag blir påmind här som jag känner, de måste jag ju se igen. Det var länge sedan.

0: Better Now med Post Malone. Rebecca Björkholm är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Jönköpingstrakten ska vi till.
1: Ja, precis. För E4:an är avstängd norr om Jönköping. Det är mellan Trafikplats Huskvarna norra 101 och Vättersmålen 102 i norrgående riktning, alltså i riktning mot Linköping, som det är avstängt. Enligt polisen så är det någon bärgning av fordon som pågår där, och prognosen är att det ska vara avstängt till klockan 5. Mycket oklart här vad det riktigt är som händer. Så vitt jag vet så är det ingen olycka som föregick det här, men polisen har i alla fall stängt av vägen här då på E4:an norr om Huskvarna norra då i norrgående riktning, så om möjligt välja annan väg i det här fallet. Sen goda nyheter för Göteborg. Det här tidigare viktiga meddelandet till allmänheten som gällde för boende i Gamlestan och Backaområdet, det är inte längre i kraft, och räddningsledaren har haft de här tidigare restriktionerna som gällde att man skulle stänga dörrar och fönster eller och ventilation helt enkelt. Så VMAT är haft där i Göteborg. Tipsnumret till trafikredaktionen om du har trafiktips, det är 020 99 444.
2: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar, du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss, jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

Tiden läker alla sår med Fanny Avon i Vaken med P3 och P4. Ytterligare en som gillar så som i himmelen. Micke skriver: alla dagar i veckan, den är så stark och mäktig på många sätt. Första gången jag varit med om att hela publiken i biosalongen satt kvar till eftertexterna var slut. Och då var det en stor salong. Kalle skriver: tystnaden av Ingmar Bergman, har aldrig sovit så gott under en film. Och så skriver Thomas: jägarna, tomten är far till alla barnen, potatishandlaren, Singo, när mörkret faller, drömkåken, utvandrarna, onskan, Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö. Och den sistnämnda, den minns jag också väldigt starkt från när jag såg den på bio. Den kom kanske 2005. Men jag minns den inte så mycket för handlingen, utan jag minns den för att jag såg den tillsammans med min syster och min pappa. Och jag, om det var 2015 eller 2005, då var jag 14-15. Och så var det någon naken scen eller sexscen, jag minns inte riktigt. Men jag tyckte det var så fruktansvärt pinsamt att sitta där och titta med pappa. Och sen så minns jag den också tydligt för att det satt en kvinna, en främmande kvinna då bredvid mig, som plötsligt under filmen la sig ner på golvet vid mina fötter. Jag har ingen aning om varför, hon verkade må bra och hon satt ju där med sitt sällskap tidigare. Så att hon var ju inte ensam, men plötsligt så la hon sig bara ner raklång på golvet, låg där en stund och sen satte hon sig i sin stol igen. Så att jag har också starka minnen från Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö.

0: Son of Jolene med Bells och Dolly Parton i Vaken med P3 och P4. Daniel Wockner har klivit in från Ekots redaktion. God morgon, Daniel.
1: God morgon.
0: Och nu har du rätt hörlura på dig också.
1: Ja, det var så tyst där så att jag var tvungen att byta.
0: Ja, jag förstår. Mediekritik ska vi prata om.
1: Ja, och det handlar om mediekritik kring skoldåd, alltså skolattacker och liknande. Det är psykologiprofessorn Per Karlbring som skriver på Dagens Nyheters debattsida att medier måste sluta ge uppmärksamhet och berömmelse till de som begår såna här skolattacker. Forskning visar att många som gör det här gör det för att bli berömda, omtalade, beryktade, och Karlbring uppmanar därför medier att avstå från att publicera porträttbilder, men också från att slå upp gärningsmannens namn i rubriker. Han menar att det självklart måste man kunna granska de här gärningspersonerna, vad som har fått dem att begå det här, om det har varit brister tidigare och om det fanns varningssignaler och sådana saker måste man kunna granska och rapportera kring. Men att bygga personporträtt som gör att gärningsmannen blir någon form av huvudperson är, det är en väldigt viktig skillnad där, en stor skillnad mellan de två delarna. Och Per Karlbring då, psykologiprofessorn, uppmanar medierna att gemensamt ta fram rekommendationer för hur man ska rapportera kring sådana här skoldåd.
0: Och så är det ju månförmörkelse typ nu, va?
1: Ja, precis. Den börjar 4:33 och ja, vad är det? Det är två minuter kvar. Ja. Två minuter kvar. Sen kommer man att kunna börja se den här månförmörkelsen över Sverige. Vi kommer inte kunna se hela, tror jag. Den pågår även in på morgontimmarna här framåt sjusnåret eller så. Men om jag tittade rätt på så här, när månen går upp och ner och syns och allt sånt där, så går månen ner i Malmö vid 6:12. Så det är liksom de som kan se den här månförmörkelsen längst.
0: Okay.
1: Och det är dessutom i stort sett där strax efter 6 som den är som allra störst som man kan se den. Så att, det är, som sagt, det är en partiell månförmörkelse, alltså inte en hel. Den försvinner inte helt, utan det blir jordskivan kommer liksom in framför och det blir mer som en, den blir lite röd skulle man kunna säga.
0: Det blir inte som en halvmåne liksom.
1: Inte riktigt som en halvmåne, eftersom jordens ljuset går ju liksom genom jordatmosfären och böjs på något sätt. Jag vet inte riktigt hur det funkar det här, men den kommer att upplevas som rödaktig, så har man möjlighet och allt sånt där, så får man gå ut och spana på det.
0: Ja, det har pratats väldigt lite om det här om man jämför med solförmörkelsen här om veckan.
1: Ja, det är sant. Samtidigt så en sån här liten fånig kuriosa kanske, det är ju att solförmörkelse och månförmörkelse går ofta i par.
0: Mm-hmm.
1: Så att när det har varit en solförmörkelse någonstans på jorden så kommer en månförmörkelse väldigt ofta ungefär 2 veckor senare, eftersom solförmörkelsen inträffar ju när det är nymåne, alltså månen är mellan jorden och solen. Då kan den liksom komma i vägen för solljuset. Då blir det en solförmörkelse. Medan månförmörkelse, då är månen på andra sidan när det är fullmåne.
0: Okej. Okay.
1: Det är oftast i par som de kommer.
0: Rymdexperten Daniel Wockner från Ekot.
1: Rymdnörden, tack.
0: Ja, det kanske är mer korrekt att kalla dig det. Du får gå ut och spana. Nu är klockan exakt nu 4:33.
1: Nu kör vi.
0: Nu kör vi, så är vi det igen klockan 5.

Smells like teen spirit med Nirvana. Lotta skriver, filmen En sång för Martin, en fantastisk film som jag bara såg en gång. Men den öppnade mina ögon, kanske att den inte slog så stort, har inte sett något om att den visats igen på tv. Den tar upp hur det kan vara att leva med någon som får Alzheimer. Och det här skriver ju Lotta då apropå att jag undrar vilka svenska filmer som satt spår i dig. Dan skriver Fyra nyanser av brunt med Killinggänget där de fångade hur svårt det är att vara människa. Och så skriver Piroska, jag kommer att tänka på Potatishandlaren med Rolf Lassgård. Kul när de fastnade i soffan i köket när de hade älskog. Mycket roligt.

0: Fly.
1: Me and my drum med Swingfly i vaken. Vi ska fortsätta prata film, men inte längre svensk film, utan vi ska höra vår recensent Björn Jansson som har sett en biopremiär och ett nytt mikrodrama. Och det är då NRKs nya satsning på kort drama och en film av en amerikansk gigant.
2: Amerikanske regissören Ridley Scott är produktiv fortfarande och han slår inte av på takten. På CV:t finns längre tillbaka filmer som Alien, Blade Runner och Gladiator. Nu är han aktuell med filmen The Dog Stars.
3: Before the world ended. I was kissing my wife.
2: Ridley Scott må ha några klassiker långt ner i bagaget. Vi kan också nämna Thelma och Louise. Men även om takten inte minskat så har han på senare år blandat och gett. Hajarna i Colosseum i Gladiator 2. Ja, det var ingen snilleblixt. Och nu, 88-årige Ridley Scotts nya film The Dog Stars saknar kompass.
3: The world it was doesn't exist.
2: Det börjar okej. En örn glider över klippiga berg och ner i den gröna dalen bor ett par cowboys med nötta jeans. Året är 2035 och de har sökt sig till en skyddad dal med ett antal slitna propellerplan. En pandemi har tagit död på en stor del av befolkningen och de två bevakar dalen och tar då och då en tur med propellerplanet för att proviantera.
3: But out there, it's kill or be killed.
2: Men ingen film utan hot. Det dyker upp gäng som får en att tänka på gamla västernfilmer eller dåligt koreograferad asiatisk B-film. Och sen blir en yngre av de två, han som spelas av Jacob Elordi, kär i en barbent skönhet spelad av Margaret Qualley, som han råkar bara så där stöta på vid en nödlandning.
3: My name is Hig.
4: I'm Seema.
2: Och så dyker en sekt upp som verkar vilja skruva tillbaka klockan till ett kulört 50-tal och blodtörstiga är de också.
5: Move, move, move!
2: Ja, där någonstans tar hoppet slut om en mjuk landning för Ridley Scotts nya film The Dog Stars. Det blir en tvåa i betyg. Det här är långt ifrån Blade Runner.
3: Here is just us. Trying to hold on to what was.
2: Den här veckan har jag också sett ett norskt mikrodrama, alltså en serie där avsnitten är 1-3 minuter långa bara. Det är NRK som gjort serien 21 dagar, som handlar om en ung tjej som får veta att hon bara har 21 dagar kvar att leva, och vi får också 21 avsnitt i den här mikroserien. Hon bryter ihop. Hon reser sig igen och bestämmer sig för att göra det där hon inte vågat. Bryter med pojkvännen, träffar en ny kille, en drömkille. Tvekar, tatuerar sig i pannan och efter en rad galna beslut så får hon reda på att diagnosen var fel. Ja, det här är humor och drama. 21 dagar finns utlagd på Insta och TikTok och är överraskande bra. Annars brukar ju sån här mikrodraman mest vara lite pajiga och bygga på humor och ja, saknar det dramatiska, och det som finns här, bra skådespel och en snygg mix. Så jag blev positivt överraskad av NRKs 21 dagar.
1: Ja, det säger alltså Björn Jansson från Kulturnytt.

0: Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero i Vaken. Där det har blivit dags för Frida grattar. För klockan är 5:10 och jag har fått in en nominering som jag tycker känns väldigt rolig, så att jag ser fram emot detta. Det är Annette som skriver: hej, jag tycker att ni ska ringa min sambo Örjan fredag den 28 augusti då han jobbar sin allra sista dag för att sedan gå i pension. Det tycker jag är värt att fira. Han kliver upp vid 4-tiden så han är garanterat vaken. Känns ju väldigt lovande. Jag undrar också hur det känns att jobba sista dagen innan pension. Det måste ju vara otroligt mycket blandade känslor, tänker jag, att det är väl skönt men kanske också lite läskigt. Örjan kommer ju vakna på måndag och inte veta vad han ska göra. Eller det vet han kanske, det har ingen aning om. Kanske har supertydliga planer. Ja, hallå Örjan.
1: Hej.
0: Hej, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4.
1: Jaså.
0: Du, jag har fått ett mejl här från Annette som väldigt gärna vill att jag skulle ringa dig idag och gratulera eftersom du ska jobba sista dagen innan pension.
1: Ja, exakt.
0: Du, berätta, hur känns det här?
1: Ja, det känns bra.
0: Ja.
1: Släpp man arbeta med.
0: Ja, så är det ju. Vad har du jobbat med?
1: Rörmokare.
0: Okej. Okej, men då ja, kommer du ha en del att göra hemma framöver också. Jag menar, rören, de kommer fortsätta gå sönder.
1: Förmodligen, ja.
0: Men vad händer på jobbet idag då? Blir det något firande, tror du?
1: Ja, de har ju hotat med det, men jag vet inte. Får vi se vad som händer.
0: Ja, gud vad spännande. Men jag sa här innan att Örjan kommer ju vakna på måndag och inte veta vad han ska göra. Men jag har ju ingen aning. Har du några planer?
1: Jag har många planer. Men jag har inga som där direkt. Jag har ju mycket som helst att göra egentligen.
0: Ja, vad är det då?
1: Ja, jag har en liten hund som jag nu skaffat. Det blir ju fullt upp med den. Misstänker tills hon har blivit lite större.
0: Ja, perfekt. Det är pensionshunden liksom.
1: Ja.
0: Ja, men vad skönt. Det där har man ju sett förr, att folk skaffar hundar när pensionen närmar sig.
1: Ja, det är väl ändå då man kan ha dem. Annars måste man ju straffarbeta.
0: Ja, exakt.
1: Hela livet, så det är ju värdelöst.
0: Ja. Men du, Annette, jobbar hon fortfarande eller?
1: Ja. Mm. Ja, det gör hon.
0: Så det blir mycket egen tid för dig på dagarna?
1: Ja, det lär väl bli det. Jag får väl se vad man pysslar med.
0: Ja.
1: Nu börjar det bli så mörkt så man ser ju knappt vart man är.
0: Nej, så är det ju. Men vad har du någon dröm, något som du alltid har tänkt, ja, men det ska jag göra när jag går i pension? Det kanske är en för stor fråga klockan 4:50 på morgonen.
1: Ja, det känns ju lite så kanske. Ja. Jag kommer inte på någonting nu faktiskt.
0: Nej, men Örjan, du har hur mycket tid som helst att komma på det. För nu kommer du inte behöva rensa flera avlopp på jobbet i alla fall.
1: Nej, exakt. Jag gjorde mitt sista igår.
0: Oh, vilken känsla.
1: Ja.
0: Otroligt.
1: Exakt, ja.
0: Men du, jag får säga stort grattis. Lycka till nu sista dagen på jobbet och så får du hälsa Annette.
1: Jag ska göra det. Tack så mycket.
0: Ja, det är fint.
1: Ja, detsamma. Hej, hej.
0: Ja, vad härligt att få prata med Örjan. Gratulerar till pensionen. Vill du att jag ska ringa och gratta någon så är det bara att mejla vakenatsverigesradio.se. Skicka en motivering där. Vem jag ska gratta, varför och telefonnummer.

0: är klockan 5. Vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Väljarnas förtroende för Ebba Busch ökar. KD-ledaren hamnar nu på en tredje plats bland partiledarna och går om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Det visar en mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Socialdemokraternas Magdalena Andersson är fortfarande den partiledare som väljarna har störst förtroende för. Statsminister Ulf Kristersson hamnar på andra plats. I Göteborg ska nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Och det VMA som utfärdades igår kväll har återkallats. Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet och framkallande av fara för annan. Det finns inga uppgifter om att någon skadats i branden. Efter översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet har nu 469 personer bekräftats omkomna. Det är enligt nepalesiska myndigheter. Samtidigt varnar kinesiska myndigheter för risken att ännu en störtflod

0: kan uppstå då en damm som bildats av ett lerskred riskerar att kollapsa inom några dagar om det fortsätter regna. I södra Ukraina uppmanas invånare i Cherson nu att lämna stan, framförallt barnfamiljer och äldre. De lokala myndigheterna uppger att det inte går att räkna med infrastruktur som el och värme kommer att fungera som vanligt i vinter och att det kan bli långa avbrott. Just nu pågår en partiell månförmörkelse som gör månen ser röd ut, men inte skyms helt. Till skillnad från solförmörkelsen för några veckor sedan är det helt ofarligt att titta på månförmörkelsen utan skyddsglasögon. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Ja, jag har inte haft möjlighet att spana efter månen själv, men har du det så är det kanske läge att passa på då. Den här månförmörkelsen har jag fått betydligt mindre uppmärksamhet än solförmörkelsen här om veckan, så jag tycker den förtjänar att några tittar i alla fall. Det är fredag idag den 28 augusti och främst i de östra landskapen så börjar dagen med dimma på en del håll. Sen så följs detta av lite sol. Över västkusten drar ett regnområde in och det här regnområdet det fortsätter åt nordost över Götaland och Svealand under eftermiddagen och kvällen. Temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 17 och 22 grader, i fjällen runt 15 grader. Och så har SMHI en orange varning för översvämning kring Budbyträsket, Boträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Den här varningen den gäller tills vidare. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken. Rebecca Björkholm är med från Trafikredaktionen. Hallå Rebecca.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget ute på vägarna?
1: Ja, men just nu ett bra läge utan några större störningar. Och det är ju också så att det här tidigare viktiga meddelandet till allmänheten för boende i Gamlestan och Backaområdet i Göteborg, det gäller inte längre, det har man dragit tillbaka där. Det var ju i samband med en industribrand där med kraftig rökutveckling som man gick ut med att man skulle stänga fönster och ventilation i det berörda området. Men där var det vid fyra tiden som räddningsledaren hävde de här restriktionerna då, och också det här VMAT. Ser du störningar i trafik? Då får du gärna tipsa trafikredaktionen, och det gör du ju som alltid på 020 999 444.

Side Snow med Belinda Carlisle i Vaken med Petra och P4. Igår kväll så var det ju en historisk stavhoppstävling, för att Armand Duplantis, han har ju börjat få lite konkurrens, och den konkurrensen, den kommer främst från greken Emanuel Karalis. Och Karalis gjorde sitt livs bästa stavhoppstävling. Det räckte ändå inte. Armand Duplantis vann i vanlig ordning Diamond League-tävlingen i Zürich. Men det blev en duell mellan de två bästa stavhopparna genom tiderna. Karalis slog nytt personbästa med 3 centimeter. Som andra man någonsin efter Duplantis då, så tog han sig över 6,20 och satte verkligen press på den svenska stjärnan. Men Duplantis svarade på den här utmaningen. Han stod över 6,20 och så hoppade han över 6,25 i första försöket. Och han var riktigt uppumpad av adrenalin och gick fram till kameran och slog sig för bröstet och skrek: "Vem fan tror ni att jag är?" Och sen så stod Karalis över 6,25 och Duplantis skickade upp ribban till världsrekordhöjden 6,32. Och greken försökte, klarade inte, rev 3 gånger och det gick ju segern till Duplantis. Sen så sa han att han hade velat slå världsrekordet, för det var en historisk tävling och det kändes nära. Han klarade det inte heller. Och han säger: "Jag borde vara glad, men jag känner mig inte så nöjd." Han gjorde 3 bra försök på 6,32. Men han har inte slagit något världsrekord på rätt länge nu. Man har ju blivit lite bortskämd med det. Men senast var ju i sin egen tävling Mondo Classics i Uppsala. Inomhus i våras. Men väldigt, väldigt spännande tävling. Jag kan inte låta bli att tycka ganska synd om Karalis. För jag menar, han är den näst bästa stavhopparen genom tiderna. Men han är aktiv samtidigt som den bästa stavhopparen genom tiderna. Och det måste ändå vara lite frustrerande att liksom slå sitt personliga rekord med 3 centimeter. Klara 6,20. Det är inte länge sedan 6,20 var världsrekordhöjden. Så lite frustrerande kanske, men de triggar väl också varandra, gissar jag. Det kanske därför också Karalis har blivit så bra som han är. Och apropå friidrott så är det ju Finnkampen i helgen i Helsingfors. Och vi har ytterligare ett tungt avbräck, för Vanessa Kamga är sjuk och missar helgens tävlingar. Hon kör ju diskus, väldigt, väldigt duktig, men hon har tydligen ådragit sig en öroninflammation och en sprucken trumhinna. Nyligen så tog hon ju EM-brons i diskus, så att vi hade ju behövt henne där i Helsingfors också. Och tävlade så sent som i måndags, då vann hon Folksam GP i Göteborg med ett kast på 62,87 meter. Så det är trist. Mondo, han tävlar inte heller Sveriges bästa sprinter Henrik Larsson. Så att vi får se hur det går. Lördag söndag alltså, då avgörs tävlingarna.

0: More Than You Know med Axwell och Ingrosso i Vakan med P3 och P4. Och under natten så har vi hört om den stora industribranden i Göteborg som också ledde till ett VMA, alltså ett viktigt meddelande till allmänheten. Nu är branden under kontroll, men P4 Göteborgs reporter Helena Jönsson är där. Hur ser det ut, Helena?
1: Läget är lugnt här nu. Den mörka himlen har börjat förbytas till någon typ av mörkljusblå. Jag ser räddningstjänsten, så jag tror att det är drönare i luften. Och mitt svalg har liksom börjat sticka lite nu av röken som har varit. Men det är ingen fara vad jag vet, för VMA drogs ju tillbaka. Martin Lindsten, du är räddningsledare från räddningstjänsten. Berätta senaste nytt här från branden.
2: Ja, vi är fortsatt här på plats och vi... Vi har haft och har en brand här i en industri och vi jobbar för närvarande med att säkerställa att den branden har begränsats till en del av byggnaden och inte går vidare till någon annan del.
1: Larmet kom in sent igår kväll. Vad var det första ni gjorde då?
2: Vi hade en kraftigare brand till en början, så att har handlat om att både dämpa ner och släcka branden och då också att skapa förutsättningar för att begränsa den inom lokalerna då.
1: Det är en industribrand som du säger, det handlar om kemikalier. Man förstår att lyssnarna blir oroliga, men utifrån ditt perspektiv, är det här en svår brand att släcka? Och vad är liksom problemen i och med att det handlar om just kemikalier?
2: Jag ser inte från, vi gick tidigare ut med ett VMA här, ett viktigt meddelande till allmänheten, så att om man känner besvär att man ser till att man går inomhus. Men det VMA har upphört och jag ser ingen anledning för allmänheten att känna någon oro.
1: Och jag har fått höra från dina kollegor tidigare att det handlar om den kraftiga rökutvecklingen och inte någonting om kemikalier, så att ingen tror att det är något farligt utsläpp på gång här. Men själva branden som så, Martin Lindsten, räddningsledare, är den svår att släcka?
2: Ja, det är alltid så att det kan bli mer utmanande när branden har spritt sig i konstruktion. Och när det har brunnit under flera timmar också, så blir det en hel del värme uppbyggt. Så att det kan vara svårt att komma åt ordentligt och att se till att det är släckt fullt ut.
1: Larmet kom in igår vid 9-10-tiden där på torsdagskvällen och var nu under kontroll klockan 4, vet jag, det är då VMA drogs tillbaka. Vad händer just nu här på platsen?
2: Nu jobbar vi med att säkerställa de begränsningslinjer som vi har velat hålla. Och vi sitter...
1: Vad är det för begränsningslinjer?
2: Det är mellan olika delar av industribyggnaden. Så att det är en del som det har brunnit kraftigt i och det är andra delar som vi inte vill att branden ska kunna gå vidare till.
1: Ni sa tidigt i branden att det här kommer ta tid. Ni kommer vara här under hela förmiddagen. Fredag var ju senaste informationen gällande det.
2: Ja, det är den prognos som vi har fortsatt att... Vi kommer vara här under ett antal timmar till. Här under morgon förmiddag så får vi göra en ny bedömning, se lite hur det har utvecklat sig och se vilket behov som finns framåt. Det är svårt att förutsäga i exakthet, men vi kommer vara här under morgon förmiddag.
1: Sista fråga, Martin Lindsten, räddningsledare. Vad var det som började brinna? Vad kan du säga?
2: Jag kan inte säga någonting egentligen kring hur det har sett ut från början eller vad som har orsakat, utan vi inriktar oss på att se till att hantera den utveckling som har skett.
1: Jättefint, tack för det, Martin Lindsten, alltså räddningsledare från räddningstjänsten här Stor Göteborg. Jag tittar ut mot en utav era bilar här, Martin, som står och blinkar. Det är en liten röd bil, så är det vita. Vad är de där? Jag måste fråga, är det där någon speciella... Nu har vi egentligen avslutat, men jag frågar dig igen, vad är de där vita? Ja, jo, jag är live fortfarande, vad är det där? Jag glömde fråga, det där ser ut som något specialinkallat.
2: Ja, det är sugbilar som det handlar om att vi omhändertar det släckvatten som går i dagvatten- och spillvattensystemet.
1: Ja, där ser man. Bonusmaterial helt enkelt. Denna intervju, denna tidiga fredagsmorgon här. Stämningen är lugn, Frida. Det är en polisbil på plats, sirenerna är igång. Mm. Jag blev mött av de poliserna som lugnt och sa hej, hej, välkomna. Jag ska se om du kan hjälpa till här med en intervju. Bredvid mig har en kvinna som står i sommarklänning och väntar på en buss som kanske ska ta henne till jobbet. eller en från jobbet. Här kommer bussen. Så det är en vardag, men det är lite mer ljus i luften. Lite mer blinkande ljus och lite mer stickande doft.
0: Ja, jag förstår. Men skönt att höra att läget är under kontroll. Att det har lugnat ner sig i alla fall. Helena Jönsson från P4 Göteborg var det vi hörde.

0: Thrill of the night. Klockan den är 17:30 och vi får nyheter från Ekot och Daniel Klar.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, Ekonyheter. Väljarnas förtroende för Kristdemokraternas ledare Ebba Busch ökar. Hon går nu om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i Indikator opinionsmätning. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef där.
4: En möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativ tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
5: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Förtroendet för henne ökar med 5 procentenheter till 54%. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Daniel Alvarez kommer att lägga sin röst på henne.
6: Jag tycker att hon säger som hon vill, verkligen. Så de andra litar ju inte riktigt på vad de säger så.
5: Statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på en stadig andra plats. Hans Fredrik som jobbar i finansbranschen ger högst betyg till honom.
7: Därför att han är den som är den vuxna i rummet. Han tjabblar mindre än de andra, tycker jag.
3: Reporter här var Marie Nilsson Boy. Hur förtroendet ser ut för övriga partiledare, det går att se i Sveriges Radio-appen. Utrikes nu, antalet döda i Nepal efter naturkatastrofen i veckan har nu stigit till 469. Det uppger polisen i Nepal nu på morgonen för nyhetsbyrån AFP. Sökarbetet pågår efter många som saknas. Och det här sökarbetet, det är mycket svårt, säger Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin.
8: Det är nästan omöjligt, va? Man pratar ju om 10-15 broar som har raserat, vägar som har försvunnit, bilar som har spolats bort och det går inte att ta sig fram. Var ska man börja leta?
9: I Nepal har över 13 000 poliser, militärer och annan säkerhetspersonal mobiliserats för att leta efter överlevare. Men trots den stora insatsen är hoppet att hitta många överlevande ganska litet, säger Joa von Scheb. Erfarenheter från liknande katastrofer som till exempel tsunamis visar på att om man dras med den här typen av kraftigt forsande vattenmängder så är chansen att överleva liten.
8: Så när man ser de här bilderna är ju fruktansvärt. Det är ju som en tsunami med flytande betong som kommer liksom forsande ner från bergen och desperationen man ser på människor som försöker sätta sig i säkerhet gör ju att det verkligen känns i maggropen. En stor majoritet av dem kommer man aldrig veta vad som hände med.
3: Reporter här var Emil Rönnlund. Island folkomröstar imorgon om EU-förhandlingarna ska återupptas. Och det beskrivs som ett val av en nästan existentiell karaktär, säger statsvetaren Eirikur Bergman.
10: It is a very existential question. It boils really down to people's understanding of where Iceland belongs.
11: Jag sidans argument handlar mycket om eventuella ekonomiska fördelar och har som slogan ja till att tjao, alltså ja till att få se vilket avtal man kan få med EU innan man i nästa steg tar ställning till ett faktiskt medlemskap. Nej-sidan argumenterar för att ett EU-medlemskap skulle kunna bli förödande för landets viktiga fiskeindustri och vill värna den självständighet man kämpade så hårt för att uppnå. Opinionsmätningar visar att valet kommer bli extremt jämnt och i slutändan kan det bli nationens magkänsla som avgör, tror Erik Bergman.
10: A gut feeling of sense of the nation.
11: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: I Göteborg uppges nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Det VMA som skickades ut till allmänheten igår kväll har dragits tillbaka. Ingen ska ha skadats i branden. I Ekots nyheter denna morgon hör vi också mer om frånvaron bland skolelever. Tröskeln att stanna hemma har blivit lägre enligt P4s undersökning. Förra hösten låg snittfrånvaron på drygt 10%.
12: Men det är förskräckligt att de siffrorna är så höga.
13: Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma.
12: Man kollar med varann, man har koll på sociala medier och talar om nej men jag har ont i magen, ja, men då kanske kompisen också har ont i magen. Och då kan det bli så att hela det kompisgänget är hemma.
3: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Dagen börjar med dimma i öster. Det följs senare av lite sol. I de västra landskapen blir det mer mulet väder med regn idag. Det var Ekots nyheter med Daniel Klar.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05 denna fredagsmorgon den 28 augusti. Och idag så folkomröstar Island om EU-medlemskap. Vi hörde Nordenkorren David Rasmusson prata om det i Ekot. Och imorgon, förlåt jag sa idag, men imorgon. Och vi ska fördjupa oss ytterligare i det här alldeles strax. Han är med i Vaken också. Och Fagersta kommun utlyser en tyst minut för att hedra offer, anhöriga och drabbade vid våldsdådet på Brinellskolan. Det är ju en vecka sedan nu. Och så hålls en pressträff inför finkampen med förbundskapten Kajsa Bergqvist. Fatima och Leila är det som är namnsdag. Stort grattis.
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: In My Place med Coldplay. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Och det händer grejer på Island, för där har de folkomröstning om EU-medlemskap imorgon. Och med oss nu från Reykjavik har vi David Rasmusson, Sveriges Radios Norden-korrespondent. God morgon.
1: God morgon.
0: Island har ju velat gå med i EU även tidigare, för ganska många år sedan. Men vad exakt är det man röstar om nu?
1: Ja, man påbörjade ju förhandlingar efter finanskrisen 2010. Men när det kom en ny regering på plats på Island 2013 så drog man sig ur förhandlingarna igen. Så att det islänningarna ska säga ja eller nej till imorgon, det är ju om man ska återuppta de här förhandlingarna eller inte. Det är alltså inte ett ja eller nej till EU. En sån omröstning kommer senare om ja-sidan vinner imorgon.
0: Så även om det skulle bli ett ja så kan det vara en väldigt lång process. Då är det inte ens säkert att det blir något.
1: Nej, absolut inte. Alltså ja-sidan, de har ju som slogan ja till att show. Alltså ja för att få se. Man vill se vilken sorts deal man kan få med EU och sen ta ställning till det förslaget i en senare folkomröstning. Men det är komplicerat. På många sätt är Island redan integrerat ganska mycket i EU. Man är en, precis som Norge så har man ett EES-avtal, alltså man är med i den inre marknaden. Man är med i Schengen, man implementerar ganska många EU-lagar redan idag. Men sen är det där med fisket som kommer bli ett jättestort problem. Och det är en av nej-sidans största argument, att den här stora fiskindustrin som finns på Island, att den skulle drabbas hårt om landet blev EU-medlem.
0: Men hur kommer det sig då att det har blivit aktuellt igen, att de nu ändå funderar på det?
1: Ja, men två orsaker. Dels är det inrikespolitiska orsaker. Vid valet 2024 så var ett av partierna som bildar regeringen väldigt EU-positivt, ett liberalt parti som heter Vidreisin. Och de hade som krav för att sitta med i regeringen att det skulle hållas en folkomröstning. Och sen så är det också Donald Trump delvis som har i alla fall gjort att den här omröstningen flyttats framåt i tiden. För Donald Trumps hot mot grannlandet Grönland har ju också skapat en viss oro på Island. Bland annat när han höll tal i Davos i vintras så nämnde han ju Island flera gånger fast han egentligen menade Grönland. Och sen när Donald Trumps nya ambassadör skulle komma till Island så visade det sig att han hade gjort en del skämt om att Island skulle vara en bra 52:a delstatet i USA efter att Grönland skulle bli den 51:a. Och det togs inte väl emot i Reykjavik.
0: Jag fattar, och då vill de inte vara helt ensamma där ute i ishavet.
1: Nej, precis. Och då ser man kanske att en politisk hemvist, tydlig politisk hemvist i Europa skulle vara bättre och att man då också skulle vara starkare mot till exempel tullhot. Nej-sidan, de argumenterar ju väldigt mycket kring frågan om självständighet. Det är ju så att Island är en ganska ung nation, blev självständiga först 1944 från Danmark. Och att då ge upp den här självständigheten som man kämpade i decennier för att få, ja, det smärtar många isländare.
0: Ja, jag har förstått att det är väldigt starka känslor kring det här. Hur ser opinionen ut?
1: Det är väldigt tajt. Igår så kom en sista opinionsundersökning. Den visar en liten ledning för nej-sidan. Men det har verkligen varit fram och tillbaka. Det är nästan dött lopp mellan ja och nej. Så det är väldigt oklart hur det kommer att sluta imorgon.
0: Och oavsett hur det slutar så kan det ju då bli en väldigt lång process. Men om det skulle sluta med att Island faktiskt går med i EU, då är Norge helt ensamma här uppe med att inte vara med i EU. Tror du det skulle kunna få Norge att också vilja vara med?
1: Det kommer åtminstone sätta fart på debatten i Norge. Det är ganska säkert. Sen när man tittar på opinionsläget i Norge så finns det fortfarande ett ganska stabilt EU-motstånd. Så att, men om Island skulle gå med så kommer det definitivt starta en debatt i Norge.
0: David Rasmusson med oss från Reykjavik. Tack för att du var med i Vaken.
1: Tack.

0: Tiden med Arvid Nero.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Buffalo Soldier med Bob Marley and the Wailers här i Vakan. Och i Frankrike så är det väldigt hårda regler kring osttillverkning. De är ju bra på ost där. Mjölkning, ystning och lagring måste ske inom samma geografiska område. Och korna får bara beta just inom det området. Och kraven för att franska ostproducenter ska få kvalitetsmärka sina ostar och ge dem vissa specifika namn är alltså väldigt hårda. Men nu så har årets värmeböljor skapat problem. Frodiga betesmarker är kala och torra. Så att vissa ostmakare kommer nu få lätta på kornas strikta diet. Och det är regeringen som har utfärdat det här ovanliga undantaget. Och det gäller då producenter av Abondance, Beaufort och Comté. Jag vet inte mitt franska uttal var det, men du förstår nog vilka ostar jag menar. Det är hårdostar från kor i Alperna och Jurabergen. Och nu får producenterna komplettera djurens kost med foder och spannmål från andra platser. Och det här undantaget gäller också flera andra ostar. Runt 95% av fastlandsfrankrike beräknas ha påverkats av juli månads torka.

0: senaste nytt från Sverige och världen. Sen drar vi igång på riktigt.
1: Tusentals elever var borta från skolan mer än halva höstterminen förra året. Även bland elever som inte är borta så mycket har attityden till frånvaro förändrats och tröskeln för att stanna hemma från skolan har blivit lägre efter pandemin. Det säger skolledare i en undersökning om skolfrånvaro som P4 gjort. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
2: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
3: I P4:s undersökning som totalt 177 av landets kommuner svarat på beskriver flera kommuner frånvaron som ett växande problem. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma. Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn.
4: Här går vi in i systemet. Där ser du hur otroligt många det är som är borta den här dagen.
3: En OECD-rapport stödjer bilden och visar att barn lättare får vara hemma när föräldrarna jobbar hemifrån.
5: Ja, vi har ju vant oss vid det här tyvärr och sedan några år tillbaka blev en ny norm.
3: Det här bekräftar högstadieeleverna Felicia Liljesson och Alice Pettersson i Kristinehamn.
2: Man kan tänka så här, det är bara en dag, det är liksom ingenting. Det är ingen fara liksom.
3: Men rektor Tony Storm säger att enstaka dagar snabbt kan bli mycket frånvaro och göra det svårare för eleverna att nå målen.
5: Men det är ju djupt oroande att den normen börjar sätta sig och den måste vi tillsammans försöka att vrida och vända.
1: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Väljarnas förtroende för Ebba Busch ökar. Kristdemokraternas ledare hamnar nu på en tredje plats bland partiledarna.

0: och går om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Det visar en mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson är fortfarande den partiledare som väljarna har störst förtroende för, och statsminister Ulf Kristersson hamnar på en andra plats. 10% av väljarna har inte bestämt sig än för vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Sofia Nygård i Stockholm säger så här om ifall hon bestämt vad hon ska rösta på.
1: Nej, inte helt. Inte 100%.
2: När tror du att du kommer bestämma dig?
1: Lite innan, tror jag.
2: Andelen osäkra väljare, alltså personer som kommer att rösta men bestämmer sig väldigt sent på vad, är ungefär lika stor nu som när Indikator gjorde sin förra undersökning i juni i år. Tidöpartierna har tidigare, när de legat under i opinionen, pekat på just osäkra väljare som en grupp som skulle kunna vända opinionsläget till deras fördel. Men generellt sett röstar osäkra väljare ungefär som de andra väljarna, säger statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson.
3: Nästan alla val brukar de fördela ut sig på partierna ungefär som alla andra väljare gör.
2: Förra valet var dock ett undantag där Tidöpartierna lyckades vinna en större andel av de osäkra väljarna. Ungefär 70% i den gruppen röstade på dem. Och vad som är stort i debatten precis innan valet är avgörande för osäkra väljare, säger Henrik Ekengren Oskarsson.
0: Reporter här Emilia Aro, P3 Nyheter. Antalet döda i Nepal efter naturkatastrofen i veckan har nu stigit till 469. Det uppger polisen i Nepal för nyhetsbyrån AFP. Många människor saknas fortfarande och sökarbetet pågår. Statliga medier i Kina uppger samtidigt att 1000 personer, varav 555 strandsatta turister, evakuerats i Tibet efter störtfloden. Turisternas nationaliteter är fortfarande okända. Det finns ännu ingen ny uppdatering om kung Haralds hälsotillstånd nu under morgonen. Det norska kungahuset meddelade sent igår eftermiddag att tillståndet var oförändrat. Igår morse uppgav kungahuset att kung Haralds hälsa försämrats och att läget var allvarligt. Han vårdas sedan en tid tillbaka på Rikshospitalet i Oslo. Så till sist en nyhet om ost. Sommarens värme och torka har fått Frankrike att tillfälligt lätta på sina strikta regler för osttillverkning. Normalt sett krävs till exempel att korna ska ha betat i vissa områden för att ostarna ska få ha vissa namn. Men eftersom det funnits mindre gräs i torkan görs nu undantag. Än så länge gäller det ett antal ostar som produceras i bergen i östra Frankrike. Det var Ekot, jag heter Sofia Weston.
4: Efter lite handhavande teknikproblem så är det nu P4 Västmanland som ni hör. Jag heter Samuel Selén.
5: Jag heter Patrik Åström.
6: Och jag heter Elisabeth Adelsson Grejer.
4: Ja, och det här är fredag så då kan ju vad som helst hända.
6: Den mänskliga faktorn är vaken.
4: Den var inte vaken, nej, men nu är den vaken. Så nu har vi härliga timmar här, ja, framöver att dra igång det här morgonprogrammet. Patrik, vad är det för väder som väntar västmanlänningarna idag?
5: Ja, det väntas bli under morgonen nu, så kan det vara lokal dimma på sina håll. Det ser jag inte mycket av här där jag är i Västerås just nu, men det är lokal dimma det handlar om alltså. Men fram på dagen, då väntas växlande molnighet, 18-21 grader.
4: Mm, lite
5: det kan vänta oss.
4: Ja, det var faktiskt lite dimmigt och disigt när jag åkte till jobbet. Mm. Så från Salahållet, ja, i alla fall. Då, så mer ute utanför storstan.
6: Är det höstdimman? Ja. Är det höstdimman? Ja. Kan vara.
4: Ja. Mm. Ja, men vi finns med här såklart den här morgonen precis som vanligt. Och Elisabeth, en 16-årig pojke häktades ju igår.
6: Ja, på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och försök till mord på Brinellskolan i Fagersta för en vecka sedan. En 18-åring sitter redan häktad misstänkt för att ha gått till attack med svärd mot flera elever. En 17-årig flicka dog och 3 tonårspojkar skadades, varav 2 av dem allvarligt.
4: Och söndagstekens vara eller icke vara, det blev ju en stor snackis i Arboga.
6: Det blev det, och så kommer det att fortsätta under valrörelsen, och det kommer vi kunna höra här under förmiddagen i P4 Västmanland.
4: Då är det debatt, den första för P4 Västmanlands räkning. Då är det Jonna som tar förmiddagsprogrammet och åker till Arboga för att höra då vad politikerna säger om hur de ska göra Arboga bättre efter valet. God morgon!
6: God morgon!
5: God morgon!

0: Liamo, Break Through the Ceiling. Klockan är 6:10 den här fredagen. Det är den 28 augusti. Och vi ska nu få en nyhetsuppdatering. Elisabeth är med oss den här morgonen såklart. Och en 16-årig pojke häktades igår.
1: Ja, vi måste ju berätta det här, för här är någonting som är en riktig... Övers på allas agenda, känns det som. Han häktades på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och försök till mord på Brinellskolan i Fagersta. Det här hände ju för en vecka sedan idag. En 18-åring sitter redan häktad misstänkt för att ha gått till attack med svärd mot flera elever. En 17-årig flicka dog och 3 tonårspojkar skadades, varav 2 av dem allvarligt. Pojken som nu misstänks för medhjälp, han befann sig inte på platsen vid dådet och har heller inte någon koppling till skolan enligt polisen.
0: Drygt 2 veckor kvar till valet och söndagssteken. Det blev ju en riktig snackis i Arboga tidigare under året.
1: Det blev det, och så kommer det nog fortsätta under valrörelsen.
2: Det handlar ju om den här urholkningen av kommunernas finansiering när inte statsbidrag och sånt räknas upp. Det är dels ett symbolvärde i att vi faktiskt prioriterar äldre, att de ska ha det. Vi ser ju att risken för undernäring blir större när maten inte är den liksom som man är van med och den man vill ha.
1: Det säger socialdemokraten Andreas Silversten, han är ju kommunstyrelsens ordförande. Och nu idag i förmiddagsprogrammet då kommer vi att höra politikerna debattera det här ämnet, men också andra lokala frågor i Arboga.
0: Och i sportens värld, VSK fotboll, de har ju värvat en 19-årig dansk anfallare.
1: Ja, det är Kasper Risbjerg som har spelat i Odense tills nu. Vad tycker du om mitt danska uttal?
0: Ja, men nej.
1: Jag gör mitt bästa. Han kommer i alla fall in i klubben inte långt efter att en annan spelare från Danmark, Mikkel Lærefugl, lämnat klubben. VSKs sportchef Billy Magnusson, han säger i en kommentar på klubbens hemsida att de jobbar på att han ska kunna spela i matchen mot Häcken borta imorgon.
0: Precis, snabba bud där.
1: Verkligen, de gillar danskar.
0: Ja, eller de vill max, eller åtminstone ha en då.
1: En dansk vill man ha.
0: Ja, precis.
1: Det är bara för att vi ska få kämpa med uttal, känner jag.
0: Ja, men lite så. Men ja. Vilken tycker du är svårast då? Risbjerg eller Lærefugl?
1: Lærefugl, för det fick jag träna på ganska mycket. Och jag vet fortfarande inte om uttalet är rätt.
0: Nej, jag kan lite säga att jag också har diskuterat med många fram och tillbaka hur man ska säga. Men nu är det i alla fall Risbjerg.
1: Risbjerg. Risbjerg. Ja. Nej, men man ska väl säga Risbjerg. Man får inte larva sig för mycket.
0: Nej. Nej. Men ny spelare i VSKs man så möter Häcken imorgon. På bortaplan.
1: Spännande.
0: Hisingen.
1: Hisingen?
0: Ja, skulle du inte det? Ja. Det här är Sia. Unstoppable. Precis som P4 Västmanland.
1: Precis som du.

0: Det här är Sia när klockan är 16 minuter över 6. Du lyssnar på P4 Västmanland, morgonprogrammet, Samuel, Patrik och Elisabeth, er trio den här fredagen. Om vi blickar lite utanför länets gränser så har ju mycket handlat om Norges kung Harald som sedan en tid tillbaka har vårdats på Rikshospitalet i Oslo. Han har ju blivit sämre och enligt läkarna så bör nog norrmännen förbereda sig på det värsta dessvärre.
1: Ja, och utanför slottet så har det ju blivit, det har kommit dit mycket folk och de har lagt en mycket blommor och man står där utanför i tystnad för att hedra Harald och uppmärksamma det här.
0: Mm, han har ju legat inne i drygt 10 dagar, den 17 augusti var det som han lades in på det här sjukhuset. Och som vi sa här har ju hälsotillståndet nu blivit sämre. Om man vill hänga med i det här så kan jag tipsa om appen Sveriges Radio, för där finns det en direkt rapport. Så fort det kommer något nytt kring kung Haralds status så får ni den där, men såklart också här i radion. Men du Patrik, annars så är det mycket snack just nu om det som händer om drygt 2 veckor, den 13 september, då är det ju val.
1: Ja, det är ju det, och det ska vi prata om här nu under morgonen också. Jag ska om en stund träffa Marcus Lindgren som är oppositionspolitiker i Västerås, tillika ordförande för Miljöpartiet i Västmanland, och prata lite grann om hur det kan gå för Miljöpartiet lokalt i länet. De senaste valen har det inte gått något vidare för Miljöpartiet om man tittar på de västmanländska kommunerna.
0: Det om en stund som sagt, men det är mycket annat vi ska hinna med också här under den här fredagsmorgonen. Så det är kul att ni har valt att, det är kul att ni har valt att ratta in P4 Västmanland.

0: Bryan Adams tillsammans med Mel C, When You're Gone. Du är, det är P4 Västmanland som du lyssnar på den här morgonen. Det är fredag. Och såklart mycket här under morgonen om det som händer i länet. Vi fortsätter att hålla koll på det senaste från Fagersta. Vi ska prata valet som du sa, Patrik. Men vi måste ju också berätta för alla lyssnare vad som händer runt om i världen också. Och mycket har ju handlat om det som hände i onsdags när över 1000 personer som har evakuerats efter det jordskredet som var då. Det drabbade ju gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Det var kinesiska statliga medier som rapporterar nu om att så många personer har evakuerats från det här området. Men samtidigt varnar också myndigheterna för att det finns risk för ytterligare förstörelse om en artificiell sjö rämnar.
1: Ja, och det var ju onsdags då som vattnet snabbt steg i floder i gränsområdet då mellan Nepal och Tibet. Runt 470 personer har omkommit enligt de siffror som finns nu då, men det är fortfarande tusentals personer som saknas och ja, infrastruktur, vattenledningar och byar har ödelagts i den här enorma flodvågen som blev.
0: Verkligen. Och även där då, såklart så fort vi här på Sveriges Radio får några nyheter så kommer de till er både här i radion men också på i appen Sveriges Radio.

0: Alex Warren, Fever Dream, nu Ekot.
1: Tusentals elever var borta från skolan mer än halva höstterminen förra året. Elevers attityd har förändrats och tröskeln för att stanna hemma har blivit lägre, säger skolledare i P4s undersökning om skolfrånvaro. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
2: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
1: 10% av väljarna har inte bestämt än vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort för Ekot. Siffran är ungefär samma som i Indikators förra undersökning i juni i år. Nu är det klart att Sveriges Radios julkalender i år ska handla om framtidens människor på havets botten. Djuphavsjul heter kalendern som börjar sändas 1 december. Kalenderns skapare utlovar att det blir fartfyllt, farligt och roligt. Det avslutar Ekot på en minut.
0: Tack så mycket för det. Dags nu då att kolla till trafikläget. Vi säger god morgon till Ove Bergström.
3: Ja, men god morgon från trafikredaktionen. Just nu inga större störningar ute på vägarna. Men om du vill tipsa om trafik, då kan du ringa oss här på trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Ja, jag minns fortfarande Melodifestivalen från långt bak i tiden när Sarek och Genom eld och vatten var med, och jag tänkte, vad är det här för fantastisk låt som kommer bli helt odödlig?
1: Och
0: det
1: satt vart den ju också. Satt du i pyjamas och på golvet och tittade då?
0: Var det så länge sedan? Kanske var det. Ja. Ah, ja. Så är det, Sarek i alla fall här i P4 Västmanland. Den här fredagsmorgonen där det nu har blivit dags för nyheter med Elisabeth, och först till svärdattacken i Fagersta.
2: En 16-årig pojke häktades igår på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord på Brinellskolan i Fagersta för en vecka sedan. Sen tidigare sitter en 18-åring häktad misstänkt för att ha gått till attack med ett svärd mot flera elever. En 17-årig flicka dog och 3 tonårspojkar skadades, varav 2 av dem allvarligt. Pojken som nu misstänks för medhjälp befann sig inte på platsen vid dådet och har inte heller någon koppling till skolan enligt polisen.
0: Och söndagsstekens vara eller icke vara, det blev ju en stor snackis i Arboga.
2: Det blev det, och så kommer det att fortsätta under valrörelsen.
3: De ska inte spara in på sådana saker. Det måste finnas annat att spara på än att spara på gamla och sjuka.
0: Arbogabon Ingers tankar efter att kommunen på grund av ekonomiska skäl först valt att ta bort bland annat steken på deras äldreboenden för att senare återinföra den. Kommunstyrelsens ordförande Andreas Silversten från Socialdemokraterna menar att söndagssteken fått bli symbolen för små kommuners ekonomiska situation.
4: Det handlar ju om den här urholkningen av kommunernas finansiering när inte statsbidrag och sånt räknas upp.
0: Finansieringen för steken är löst för 2026, men i framtiden måste kommunen hitta effektiviseringar som inte drabbar äldre eller barn och unga, menar Andreas Silversten.
4: Det är dels ett symbolvärde i att vi faktiskt prioriterar äldre, att de ska ha det. Vi ser ju att risken för undernäring blir större när maten inte är den liksom som man är van med och den man vill ha.
0: Jan Sundling står som första namn på Moderaternas lista i Arboga inför valet.
5: Vi kan inte fokusera på att ge allt åt alla. Men de som verkligen behöver och förtjänar guldkant i tillvaron, så är det ju våra äldre som faktiskt har varit med och byggt vårt land. Exakt vad som i så fall skulle behöva prioriteras ner, det är ju svårt att säga nu, men absolut inte våra äldre.
2: Sist här hörde vi moderaten John Sundling i Arboga. Och mer om det här får vi höra under förmiddagen, Samuel. För då sänder ju P4 Västra från Arboga. Då kommer politikerna att debattera det här ämnet, men också andra lokala frågor i Arboga.
0: Och VSK Fotboll, de har ju värvat en 19-årig dansk anfallare.
2: Ja, han heter Kasper Risbjerg och har spelat i Odense tills nu. Han kommer alltså till klubben. Och det är inte långt efter att en annan spelare från Danmark, Mikkel Lærdefoged, lämnat Västerås SK. Och VSK sportchef Billy Magnusson, han säger i en kommentar på klubbens hemsida att de jobbar för att han ska kunna spela i bortamatchen mot Häcken imorgon. Alltså Kasper Risbjerg.
0: Mm. Och det är ju en match som du såklart kan höra här i P4 Västmanland när Radiosporten då sänder från den matchen då bland annat. Så är det.
2: Ja, kommer du att lyssna?
0: Det tänkte jag. Mm. Det här är fredagsmorgonen den 28 augusti. Samuel, Elisabeth och Patrik är trion som gör er sällskap. God morgon.
2: God morgon.
6: God morgon.
0: Och Patrik, lite dimmigt, eller?
6: Ja, inte nu här i Västerås där jag är i alla fall. Men du sa att det var på vägen ner från Sala. Och det har ju varit lokal dimma på sina håll under morgonen. Men fram på dagen väntas växlande molnighet. Och det är väl just nu är det ganska klart. Lite små moln på himlen. Men växlande molnighet under dagen 18-21 grader.
0: Det kan ju i och för sig ibland vara lite lokal dimma i hjärnan på oss när vi ska försöka lista ut vilket parti som står för vad, hur ska tänka inför valet. Ja, det är inte lång tid kvar nu.
2: Jag trodde det var det du menade när du sa till Patrik. Lite dimmigt var Patrik. Jag tänkte, nej men säg inte så där i direktsändning.
0: Ja, i och för sig är det fredag då. Men
2: ja, men det är bra fredag.
0: Ja.
6: Jag vet inte om SMHI har koll på just den dimman. Men
0: nej, vi får se. Men du, det jag försökte göra en smidig övergång till, det är att vi ska prata om valet och politik här om en liten stund.
2: Det var bra.
6: Det ska vi absolut göra. Ja, jo, men det ska vi absolut göra. Vi ska prata om Miljöpartiet. Det har ju gått trögt för Miljöpartiet lokalt i Västmanland under de senaste valen, kan man säga. Så nu ska vi höra om vad man hoppas på inför framtiden här.

0: Men at Work, Down Under. Nu är det dags för Radiosporten tillsammans med Pontus Lind som börjar i gårdagens intensiva sportkväll.
1: Slutspelsklara Sverige lyckades inte besegra Frankrike i den avslutande gruppmatchen i damernas volleyboll-EM på hemmaplan. Fransk seger med 3-1, vilket gör att Sverige blir i grupp 3. Här är en besviken Hanna Hellvig.
2: Nej, det är jättesurt såklart. Jag tycker att vi spelar en jättebra match och att det precis inte räcker. Så det är jättetråkigt. Men sen, ja, man får också vara nöjd över att vi har bra spel och att vi kan ta med oss det in i slutspelet i alla fall.
1: Nu väntar värdlandet och högre rankade Tjeckien i åttondelsfinal på måndag. Herrarnas basketlandslag inledde det avgörande VM-kvalet med en jätteskalp. Svensk seger med 86-81 på bortaplan mot Finland. Här Ludvig Håkansson.
3: Ja, men en av de absolut största vinsterna, de har med alla. Det är Markkanen, det är Jantunen, det är liksom flera Euroleague-spelare som spelar i Barça Madrid. Det är ett bra lag som, om jag inte minns fel, gick till semifinal i EM förra året. Så det och slår de här på bortaplan, det är en av våra största vinster.
1: På söndag väntar nästa stor utmaning för Sverige då man ställs mot OS-2an Frankrike på hemmaplan. Nu friidrott.
4: Både Mondo Duplantis och Manolo Caralis försökte på världsrekordet i stavhopp 6,32 under Zürich Diamond League-tävling. Men Duplantis vann på 6,25 före Caralis med 6,20.
5: Ja, oerhört imponerande av Mondo att skärpa till sig igen och vinna den här tävlingen. För den här gången var han verkligen utmanad.
4: Men det blev världsrekord på 400 meter häck utav Alisson dos Santos från Brasilien som tar över Karsten Warholms rekord 45,80.
5: Ja, det var imponerande. Jag missade nästan tiden för att jag blev så imponerad över den utklassning av Warholm som han presterade.
4: Och världsrekord också på 100 meter häck genom Masai Russell 12,09.
5: Lika oväntat där med tanke på att hon gjorde ju jättefina tider tidigt på säsongen och det brukar ju inte sluta så bra då.
1: Säger expert Miro Salar i samspråk med Alexander Lundholm.
0: Pontus Lind är från Radiosporten med oss den här morgonen med det senaste från sportens värld. Men som sagt, det är ett par veckor kvar bara nu. Den 13 september är det val och vi ska strax prata med Miljöpartiet i Västmanland hur de ser på sina chanser att göra ett bra val den här gången.

0: The Magnolia Muslin, klockan är 7:15. Årets val blir spännande för Miljöpartiet i Västmanland. Förlorade ju alla sina mandat i 5 kommuner i länet förra. Just nu finns partiet i Hallstahammar, Arboga, Västerås och Salas kommunfullmäktige.
1: Ja, precis. Det är alltså i bara 4 av länets 10 kommuner. Men för 10 år sedan då hade man mandat i 9 kommuner, alla utom Fagersta då i länet. Marcus Lindgren, oppositionspolitiker i Västerås, ordförande i Miljöpartiet i Västmanland. Hur orolig är du för det här? Trenden för Miljöpartiet har inte sett positiv ut de senaste valen.
2: Nej, men så är det ju, men jag känner väldigt starkt tillförsikt idag skulle jag säga. Vi upplever ju i partiet en väldigt positiv känsla just nu. Vi ser de nationella opinionsundersökningarna, vi ser också en väldigt positiv medlemsutveckling.
1: Men om man tittar tillbaka på valen, hur har det varit under de här åren?
2: Nej, men det var ett tuffa val och man kan ju aldrig säga att väljarna har fel, men just de här valen som har präglats mycket av frågor som passat oss kanske ganska illa, mycket fokus på migration, mycket fokus på energi exempelvis, där omställningen har fått framställas som en kostnad och en börda för medborgarna snarare än en möjlighet, och till exempel tillfället till nya jobb som det faktiskt är, det har faktiskt inte gynnat oss, men vi upplever att det är en helt annan anda som präglar den här valrörelsen.
1: På vilket sätt?
2: Nej, men det finns en optimism, det finns en nyfikenhet, det finns en insikt om att den gröna omställningen faktiskt är ett nytt välstånd att sprida. Att det skapar goda förutsättningar för industriell utveckling, för nya arbetstillfällen och så vidare.
1: Men på lokal nivå då, att det har gått så här knackigt de senaste valen, är ni för dåliga på att nå ut på lokal nivå?
2: Ja, men det får man ju absolut säga att vi har varit. Vi har varit för dåliga på att göra vår politik relevant på lokal nivå. Det gäller ju inte bara Västmanland ska sägas, utan vi har ju 2 val bakom oss här, både 18 och 22, då Miljöpartiet har tagit mycket stryk i både regioner och kommuner runt om i hela landet. Och det är klart att man måste vara extremt självkritisk där och fundera på vad har vi gjort fel. Och vi tror ju att vi är på en mycket bättre plats och riktning nu.
1: Vad har ni gjort då? Hur har ni arbetat?
2: Vi har byggt rörelse. Vi har samlat fler volontärer exempelvis här i Västerås än vad vi någonsin har haft. Vi har sett till så att vi har längre lister i de här valen än vad vi har haft antingen någonsin på många håll eller på mycket, mycket längre på andra håll. Och det handlar ju om att både få människor med sig och hitta ett budskap och en tonalitet som appellerar för folk.
1: I Sala och Hallstahammar, där Miljöpartiet alltså finns representerat, men där var ni alldeles precis över 2% 2022 valet då, och stödet har minskat under flera val sedan 2014. Hur ser det ut där? Hur stort slag hade det varit om ni inte kom in i de kommunerna?
2: Ja, men det kommer vi göra. Sala är ju faktiskt en av få kommuner där man haft en lokal opinionsundersökning också, som Sala Allahanda genomförde tillsammans med Novus, och det visar att Miljöpartiet ökar i Sala. Och det är ju en trend vi tror att vi kommer se i de flesta kommuner. Så vi har god tillförsikt både kring de kommunerna och tror också att vi har väldigt goda förutsättningar att både ta plats i regionerna och i exempelvis Norberg och Köping också.
1: Så hur många kommuner hoppas du på sammanfattningsvis då?
2: Jag hoppas att vi tar, som sagt, Norberg och Köping. Jag hoppas att vi tar plats i regionen också. Det är det jag ser framför mig att vi kommer göra, att vi ska göra.
1: Och om man ser till Miljöpartiet i stort då, hur påverkar det när man förlorar representation så som man har gjort de senaste valen, ja, som du säger, runt om i kommunfullmäktige och regioner i Sverige?
2: Ja, men jättestor påverkan såklart. Dels den demokratiska aspekten. Omställningen har ingen röst i de församlingarna längre. Det är det allra viktigaste. Men sen som parti så är det jätteviktigt också. Vi har färre personer som kan arbeta med politiken. Man har sämre resurser att kunna bedriva utveckling av partiet. Så att det har jättestor betydelse. Inte minst regionerna ska säga. Det har liksom varit ryggraden i partilandet under väldigt många decennier här. Och då är det såklart utmanande att tappa den aspekten.
1: Men nu tror alltså Marcus Lindgren, jag tackar dig, på en vändning. Marcus Lindgren, oppositionspolitiker i Västerås, ordförande för Miljöpartiet i Västmanland.
2: Tack så mycket.

0: Smith & Tell, Goliath, när klockan är 7:08 den här fredagsmorgonen. Elisabeth, för alla som är ute och kör och ska ta sig förbi och runt Skallbergsmotet, så det arbetas ju för fullt där.
1: Det gör det. Jag fick vända där själv igår faktiskt. Jag vet att du också var där i faggorna.
0: Ja, men man tar ju den vägen när man ska komma från Salahållet då bland annat. Får man köra lite omvägar just nu?
1: Ja, det får man göra, för det är Trafikverket som renoverar broarna och det är förbjudet och farligt att passera genom det här vägarbetet, hälsar då Trafikverket. Det finns ju stora grävmaskiner och entreprenadmaskiner på plats under renoveringen, och maskinisterna, de har väldigt svårt att se förbipasserande personer, men de har sett att folk både går med barnvagn och promenerar förbi trots att man inte får det. Också cyklister har man sett passerar genom avspärrningarna och till och med cyklar ner på E18. Respektera avspärrningarna så vi slipper olyckshändelser, det hälsar Trafikverkets projektledare Per Eriksson. Det är ju farligt det här.
0: Ja, men verkligen. Och det är inga små maskiner de håller på att jobba med där.
1: Nej, och cykla ner på E18. Ingen bra idé.
0: Verkligen inte. Ja, men det är en uppmaning vi skickar med er här, och allra helst, eller självklart hela tiden, men så här på morgonen och även vid 4-tiden där, så brukar det ju vara ordentligt med trafik. Så ja, det gäller att verkligen vara försiktig.
1: Ta annan väg, och det finns ju skyltar hur man ska åka då, andra vägar.
2: P4 Västmanland. Sveriges Radio.

0: Wilson Phillips, Release Me här i P4 Västmanland. Dags för en nyhetsuppdatering. Elisabeth, maten för de äldre är en stor snackis i Arboga.
1: Det är det. Ska de få söndagsstek eller inte på äldreboendena? Det här är en pengafråga och det kommer att debatteras nu i valrörelsen.
2: Det är dels ett symbolvärde i att vi faktiskt prioriterar äldre, att de ska ha det. Vi ser ju att risken för undernäring blir större när maten inte är den liksom som man är van med och den man vill ha.
1: Säger socialdemokraten Andreas.

0: Silver Remix. Dags för en uppdatering från trafiken. Vi ska till E18.
1: Ja, men det ska vi. E18 mellan Västerås och Enköping. Strax innan Ullundatunneln, riktning mot Enköping. Där står en lastbil illa till just nu och tar upp en del av höger körfält. Strax innan Ullundatunneln, alltså mot Enköping. Ring jättegärna och tipsa om trafik. Numret är 020 999 444.
0: Tack så mycket, Love Bergström. Nu Ekot med Sofia Weston, och det ska handla bland annat om jordskredskatastrofen i Nepal.
2: Fler än 1400 personer saknas fortfarande efter jordskredskatastrofen i gränsregionen mellan Nepal och Tibet. Minst 469 har omkommit. Det uppger polisen i Nepal för nyhetsbyrån AFP. Naila Salim är vår Sydasien-korrespondent. Vad är de sista senaste uppgifterna om jordskredet, Naila?
3: Ja, men det vi har fått reda på alldeles nyss faktiskt är att Kina har pausat sitt räddningsarbete där uppe i Tibet, och det beror på risker för nya floder. Det har fyllts på med vatten i en sjö där, och den riskerar helt enkelt att brista. Tidigare hade vi fått höra att man hade evakuerat ungefär 1000 personer på den kinesiska sidan, varav 555 turister. Men i Nepal, vad jag vet, så fortsätter räddningsarbetet. Nepals armé försöker få ut 100 personer som sitter fast i en tunnel till ett vattenkraftverk, och de lyckades i natt eller igår kväll rädda 350 personer i samma tunnel.
2: Vad finns det för risker när det gäller räddningsarbetet?
3: Ja, men den mest överhängande risken som många pratar om just nu, det är ju att en eller två olika sjöar uppe i Tibet som helt enkelt har bildats efter den första katastrofen, att de ska brista. Och myndigheterna i Kina har tittat på hur man kan liksom tömma dem på ett mer kontrollerat sätt, men det där är inte helt lätt. Så det är en risk. Och sen är det ju tiden. Alltså i Nepal så använder man bland annat hundar som försöker sniffa sig till kroppar som ligger begravda. Och sen flyger man in och ut och försöker rädda dem som har lyckats fly upp på bergsluttningarna och rädda ifall man hittar någon som helt enkelt sitter fast i ett hus eller så.
2: Det sa vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Förtroendet för Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch har stigit markant, visar Indikator Opinions senaste väljarbarometer. 40% av väljarna har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för Ebba Busch, som gått om Jimmy Åkesson och nu ligger på tredje plats i väljarnas förtroende. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef på Indikator Opinion.
4: En möjlig förklaring är att

0: Ebba Busch har ändrat i sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativt tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
1: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Förtroendet för henne ökar med 5 procentenheter till 54%. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Daniel Alvarez kommer att lägga sin röst på henne.
2: Jag tycker att hon säger som hon vill, verkligen. Så de andra litar ju inte riktigt på vad de säger så.
1: Statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på en stadig andra plats. Hans Fredrik som jobbar i finansbranschen ger högst betyg till honom.
3: Därför att han är den som är den vuxna i rummet. Han tjabblar mindre än de andra, tycker jag.
4: Reporter Marie Nilsson Boy. Svensk ekonomi och majoriteten av svenska hushåll skulle gynnas av ökad export av el, trots att det skulle leda till stigande elpriser. Det visar en ny studie. Vissa hushåll och industrier skulle dock behöva kompenseras, säger Bengt Kriström, professor i naturresursekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet och författare till studien.
5: Totalt sett bra för svensk ekonomi att vi får högre elpriser. Det låter ju kanske lite paradoxalt, men vissa vinner, andra förlorar.
6: Sverige skulle alltså totalt sett vinna på ökad export av el, som i sin tur skulle leda till stigande elpriser. Detta enligt en studie från Mistra Electrification, en stiftelse för miljöstrategisk forskning. Men det finns alltså vinnare och förlorare som skulle behöva kompenseras vid ökad export. Exempelvis hushåll i södra Sverige, liksom energiintensiva industrier inom järn, stål och massa. Hur kompensationen skulle se ut är en politisk fråga.
4: Reporter Stina Ollila. FOI undersöker hur buller från havsbaserade vindkraftverk påverkar livet i havet, rapporterar Naturmorgon i P1. Tillsammans med KTH och Naturvårdsverket görs mätningar för att ta fram en modell som kan användas vid framtida tillståndsprövningar av vindkraftverk. Förutom fiskar och däggdjur studeras nu även hur djur på havsbotten som musslor och sjöstjärnor påverkas. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Weston.
7: Det är fredag, det är P4 Västmanland som du lyssnar på, morgonprogrammet med Samuel, Elisabeth och Patrik. God morgon!
8: God morgon!
7: Känner du av någon fredagskänsla, Patrik?
8: Jag har inte knappt hunnit känna efter riktigt, om jag ska vara ärlig. Jag har varit igång och jobbat här, men den börjar infinna sig så här mot slutet av arbetsdagen, brukar det vara, tycker jag.
7: Ja, men det är bra. Du ska hålla fokus så länge du kan.
8: Ja, men exakt.

0: Där är Darin och Mimosa. Pratade lite tidigare här om dimman som vi drog en liten relation till, att dimman kan man ju komma in lite senare här under fredagskvällen kanske. Just nu ska man väl hålla sig skärpt. Men Charlotta Eriksson, SMHI, det har ju varit lite lokal dimma här under morgonen.
1: Ja, men det har det, och det är faktiskt fortsatt lite. Så att om man ska ge sig ut i trafiken här nu, så kan det vara bra att det kan veta om att det kan förekomma lite dimbankar här och var.
0: Men vad är annars då som händer sen nu när dagen börjar nu komma igång ordentligt?
1: Ja, men då kommer det börja luckras upp lite i de här molnen. Vi kommer få lite växlande molnighet, sol som varvas med moln. Och temperaturen kommer stiga och ligga mellan 18 och 21 grader mitt på dagen.
0: Det är fredag och vi har en helg framför oss. Om vi tittar lite då hur det här utvecklar sig den närmsta tiden, vad är det som händer?
1: Ja, men det är ju lite väderskifte på gång nu. Det är ett regnområde som närmar sig och kommer röra sig in över oss fredag kväll. Så ja, men 8-9 tiden som det ser ut. Så regn under natt mot lördag och in under lördagen. Och under lördagen skulle det också kunna förekomma något åskinslag i det här.
0: För jag vet att det är många, jag räcker inte upp en hand nu men kanske gör det ändå, som ska ha kräftskiva imorgon lördag. Vad bör man tänka på då när man ska ha något sånt? För då vill man ju kanske ha bästa förutsättningarna såklart.
1: Ja, men precis. Nej, men det är ju ostadigt. Även om det ser ut att mattas av lite framåt lördag eftermiddag kväll, så kommer det in stråk med skurar också här efterhand. Så att, jag vågar inte lova uppehåll. Därför ska man väl anpassa det efter det, kan jag tänka.
0: Men det är inte så illa så att det blir så mycket så att kräftorna får chans att simma iväg?
1: Nej, det tror jag inte. Men ändå liksom tidvis regn under hela lördagen. Då. Det är några millimeter som det blir, men mellan 5 och 10. Men inga extrema mängder som det ser ut.
0: Och nu kanske du sa det, så fall missar jag det, någon annan kanske också. Men vad sa du om söndagen?
1: På söndagen så får vi lite växlande molnighet igen. Sol som varvas med en del moln. Och så kan det framåt, framförallt eftermiddagen, bli en och annan skur igen. Då.
0: Men om vi ser det här vädret som kommer nu då med regn och så. Är det någonting som kommer vara länge nu? Eller ser man att det försvinner snart? Eller vad kan man säga om utvecklingen längre framåt?
1: Ja, men tittar vi in i nästa vecka så ser det fortsatt ut att vara ganska ostadigt. Det kommer inte vara regn hela tiden, men det är nya regnområden som letar sig in av och till nästa vecka också, som det ser ut.
0: Mm. Ja, men super, då har vi koll på läget. Då tackar jag så mycket Charlotta Eriksson, SMHI.
1: Tack så mycket.
0: Och trevlig helg.
1: Detsamma.

0: Shoes in Texas med Ella Langley. Kvart över sju är klockan. Ja, men det är drygt 2 veckor kvar till valet och det är ju mycket som händer här de närmsta veckorna. Bland annat så kommer det ju många nya undersökningar som då bland annat vi på Sveriges Radio tillsammans med Indikator Opinion har tagit fram. Och i den senaste väljarbarometern så visade det sig att förtroendet för KD-ledaren Ebba Busch stiger markant. Hon ligger nu på 3:e plats och har gått om Jimmy Åkesson i popularitet. Och man har pratat med Per Oleskog Tryggvason som är opinionschef på Indikator Opinion och han säger att en möjlig förklaring är att hon har ändrat kommunikativ strategi från att ha varit mer konfrontativ tidigare till det mer att det utsträckta händer nu till den andra sidan. Och Ebba Busch kommer ju faktiskt till Västerås idag. Vid 11:30 så håller hon ett tal i Västerås. Och det är ju så, nu är de ju runt överallt politikerna och försöker in i det sista då att visa varför man ska rösta just på dem.
1: P4 Västmanland. Sveriges Radio.

0: Dangerous med Roxette. Känner du dig farlig idag, Patrik?
1: Det kan jag inte säga, det hoppas jag inte.
0: Nej, du då, Elisabeth?
2: Jag känner mig farlig. Ja. Jag förstår mig för första gången på typ 20 plus år. Ja. Så då är jag lite farlig.
0: Ja, men precis. Då kan det vara som helst hända.
2: Ja.
0: Men du, någonting som är skönt att vakna upp till i december, det är ju julkalendern. Både i tv och radio så är det ju liksom mysfaktor.
2: Det är en mysfaktor, jag håller med om.
0: Och Patrik, nu är det ju klart hur det kommer låta här i Sveriges Radio.
1: Ja, det kommer bli en julkalender som heter Djuphavsjul. Och upphovsmakarna skriver att det handlar om mod, om vår planet, om att följa sitt hjärta fast man inte vet något om framtiden. Och det blir fartfyllt, farligt och roligt, utlovar man.
0: Ja, i en stor glaskapsel under ytan finns en högteknologisk drömstad där allt tycks vara perfekt. Och julen firas hela december, men under den perfekta ytan döljer sig en hemlighet. Såklart, annars är det ju ingen julkalender om de bara ska vara lugna och harmoniska.
2: Ska alltid vara ett mysterium,
0: ja,
2: va?
0: Jag får alltid lite rysningar där med att vara under vattnet.
1: Ja, det måste bli lite farligt där.
0: Ja, men precis.
1: Som vi pratade om det.
0: Ja.
2: Vara under vatten tycker inte jag känns så mysigt.
0: Ja, inte så juligt heller kanske.
2: Varken juligt eller mysigt, men det kommer säkert bli toppen.
0: Ja, det förstår. Ja, men det är det som väntar. Det är ju gissningsvis premiär. När då?
2: Vad kan det bli? Första december hoppas jag.
0: Jajamän.
1: Ja, det skulle jag också gissat på. Ja.
2: Dimma, järndimman.
0: Yes, ja men så är det. Lyssna på det då.

0: Det här är Harry Styles American Girls som du hör här i P4 Västmanland. Och nu är klockan 7:30. Det betyder att vi ska få en uppdatering från Ekot.
1: Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar enligt Indikator opinionsmätning. Hon går om SD-ledaren Jimmy Åkesson och hamnar nu på tredje plats bland partiledarna. Högst förtroende har Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Varje år drabbas tusentals personer i Sverige av plötslig hjärtdöd. Nu visar forskare i Göteborg att ett AI-system kan utläsa vem som löper hög risk att drabbas ur ett vanligt EKG som kan finnas i en smart klocka. Och det här kan förebygga dödsfall, säger hjärtläkaren och professorn på Sahlgrenska Marcus Lingman.
2: Många av de som drabbas ser vi är i ganska gott fysisk skick och de skulle nog vilja ta en tid till på jorden.
1: Kina stoppar nu räddningsinsatsen i Tibet efter störtfloden i onsdags. Orsaken är att det finns risk för ännu en störtflod. Det var Ekot på en minut.
0: Och nu Love Bergström och trafikläget.
3: Och då är det en lastbil många ringer om just nu. E18 mellan Västerås och Enköping strax innan Ullundatunneln. För er som åker mot Enköping så står den här lastbilen lite dumt till ganska mycket i höger körfält. Ring jättegärna och tipsa om trafik. Numret är 020 999 444.

0: Evighet med Carola.
1: P4 Dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är egentligen de hurrar för?
5: Det var honom man skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Och här är P4 Västmanland, det är dags nu för nyheter med Elisabeth, bland annat om valrörelsen.
7: Maten för de äldre är en stor snackis i Arboga. Ska de få sunda stek eller inte på äldreboendena? Det är en pengafråga och kommer att debatteras nu i valrörelsen.
8: De ska inte spara in på sådana saker. Det måste finnas annat att spara på än att spara på gamla och sjuka.
0: Arbogabon Ingers tankar efter att kommunen på grund av ekonomiska skäl först valt att ta bort bland annat steken på deras äldreboenden för att senare återinföra den. Kommunstyrelsens ordförande Andreas Silversten från Socialdemokraterna menar att söndagssteken fått bli symbolen för småkommuners ekonomiska situation.
9: Det handlar ju om den här urholkningen av kommunernas finansiering när inte statsbidrag och sånt räknas upp.
0: Finansieringen för steken är löst för 2026, men i framtiden måste kommunen hitta effektiviseringar som inte drabbar äldre eller barn och unga, menar Andreas Silversten.
9: Det är dels ett symbolvärde i att vi faktiskt prioriterar äldre, att de ska ha det. Vi ser ju att risken för undernäring blir större när maten inte är den liksom som man är van med och den man vill ha.
0: Jan Sundling står som första namn på Moderaternas lista i Arboga inför valet.
10: Vi kan inte fokusera på att ge allt åt alla. Men de som verkligen behöver och förtjänar guldkant i tillvaron så är det ju våra äldre som faktiskt har varit med och byggt vårt land. Exakt vad som i så fall skulle behöva prioriteras ner, det är ju svårt att säga nu, men absolut inte våra äldre.
7: Sist här har vi moderaten John Sundling i Arboga. Och mer om det här kommer vi att höra under förmiddagen. För då sänder ju P4 Västmanland från Arboga. Och då kommer politikerna att debattera det här ämnet. Men också andra lokala frågor i Arboga.
0: Och en 16-årig pojke häktades igår av Västmanlands tingsrätt.
7: Ja, på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord på Brinellskolan i Fagersta för en vecka sedan. Sen tidigare sitter en 18-åring häktad misstänkt för att ha gått till attack med ett svärd mot flera elever. En 17-årig flicka dog och 3 tonårspojkar skadades, varav 2 av dem allvarligt. Pojken som misstänkt för medhjälp till dådet, han befann sig inte på platsen och har heller inte någon koppling till skolan enligt polisen.
0: Och så pågår ett stort jobb på Skallbergsmotet i Västerås.
7: Ja, det är Trafikverket som renoverar broarna och det är förbjudet och farligt att passera genom det här vägarbetet. Det finns stora maskiner på plats och förarna har väldigt svårt att se förbipasserande personer. Men de har ändå sett att folk promenerar förbi även med barnvagn och cyklister har passerat igenom avspärrningarna och till och med cyklat ner på E18. Respektera avspärrningarna så vi slipper olyckshändelser, vädjar Trafikverket.
0: Och Patrik, du är ju på plats just vid Skallbergsmotet i detta nu. Hur ser det ut?
11: Ja, det är ju ordentligt avstängt får man säga på ett sätt. Det är ju jättemycket skyltar och så vidare. Det står det gång- och cykelbana avstängd, broreparation, stora röda skyltar, såna här rödgula varningsskyltar, lampor och så vidare. Men sen är det ju också så att det, ja, för den som vill, det ska man ju verkligen inte göra då som vi hörde, så går det ju att smita förbi här de här och ta sig förbi, i alla fall från det här hållet jag står ser det ut så, Kristiansborgsallén står jag på längst upp mot Skallbergsmotet. Men det här har man ju haft problem med, att folk gör så, de smiter förbi trots att det pågår byggnationer med stora maskiner uppe på Skallbergsmotet. Och vi ska ju höra med Trafikverket hur man ser på det här och vad man eventuellt kan göra åt det. Och vi ska intervjua Trafikverket vid strax efter 9 om det.
0: Mm. Och vädermässigt?
11: Vädermässigt så har vi pratat om den lokala dimman som kan vara på sina håll under morgonen. Fram på dagen, växlande molnighet, temperatur 18-21 grader.
0: Och så hörde vi att det väntas regn här under helgen, så det är bra att ta med sig.
7: Nej, men

0: Michael Jackson, Black or White.
1: Petra Extra Fredag får besöka journalisten och författaren Åsa Erlandsson. Hon har skrivit böcker om traumatiska händelser i vårt samhälle, om terrorattacken på Drottninggatan och skolattacken i Trollhättan. Nu granskar hon dådet i Fagersta. Vi ska också prata om hur mens påverkar träning. Frida Eiderstedt har skrivit en bok för tjejer. Och så handlar det om att shoppa mat som aldrig kommer. 13.04 drar programmet igång och du får träffa Karin Bengtsson som sitter vid spaken.
0: Och på tal om Fagersta så håller polisen vid klockan 1 idag en pressträff. Och här närmast nu har det blivit dags för Radiosporten. Pontus Lind som börjar med mästerskap i fokus.
2: Ja, slutspelsklara. Sverige lyckades inte besegra Frankrike i den avslutande gruppmatchen i damernas volleyboll-EM på hemmaplan. Fransk seger med 3-1 i set, vilket gör att Sverige blir grupp 3. Här är en besviken Hanna Helvig.
3: Nej, det är jättesurt såklart. Jag tycker att vi spelar en jättebra match och att det precis inte räcker. Så det är jättetråkigt. Men sen, ja, man får också vara nöjd över att vi har bra spel och att vi kan ta med oss det in i slutspelet i alla fall.
2: Nu väntar värdlandet och högre rankade Tjeckien i åttondelsfinal på måndag. Herrarnas basketlandslag inledde avgörande VM-kvalet med en jätteskalp igår kväll. Svensk seger med 86-81 på bortaplan mot Finland. På söndag väntar nästa stor utmaning för Sverige då man ställs mot OS-2an Frankrike på hemmaplan. Nu friidrott.
4: Både Mondo Duplantis och Manolo Caralis försökte på världsrekordet i stavhopp 6,32 under Zürich Diamond League-tävling. Men Duplantis vann på 6,25 före Caralis med 6,20.
5: Ja, oerhört imponerande av Mondo att skärpa till sig igen och vinna den här tävlingen. För den här gången var han verkligen utmanad.
4: Men det blev världsrekord på 400 meter häck utav Alisson dos Santos från Brasilien som tar över Karsten Warholms rekord 45,80.
5: Ja, det var imponerande. Jag missade nästan tiden för att jag blev så imponerad över den utklassning av Warholm som han presterade.
4: Och världsrekord också på 100 meter häck genom Masai Russell 12,09.
5: Lika oväntat där med tanke på att hon gjorde ju jättefina tider tidigt på säsongen och det brukar ju inte sluta så bra då.
2: Säger expert Miro Salar i samspråk med reporter Alexander Lundholm. Så fotboll för Mjällby är utslaget ur Europa League efter förlust mot Salzburg. Nu kommer Blekinge-laget istället att spela i Conference Leagues ligafas med start i höst. Till sist golf. Ludvig Åberg fick i natt en smakstart i PGA-tourfinalens första runda. 5 under par och jagar därmed täten. I prispotten finns en rejäl summa pengar, 95 miljoner kronor.

0: Shakira tillsammans med Burna Boy, Die Die. Det här var ju VM-låten, fotbolls-VM 2026. En stor del av min sommar. Patrik, saknar du fotbolls-VM?
1: Ja, nu när du säger det så jag tyckte det var roligt att titta på det, måste jag säga.
0: Det var ju lite konstiga tider då och då och sådär, men det gick an.
1: Ja, men jag tycker ändå att det gick att se ganska många matcher, förvånansvärt många matcher ändå.
0: Ja, det är ju alltid det där luriga när det är på andra sidan jordklotet. Att, ja, det ställer ju till det lite, men det gör ju också kanske lite mer speciellt eftersom att det är så sällan.
1: Ja, men precis.
0: Ja. Men du, vi lämnar fotbolls-VM. Det är ju 4 år kvar nu till nästa gång. Då får vi ju lite bättre förutsättningar tidsmässigt, för då är det ju Spanien, Portugal och Marocko på den här sidan om Atlanten. Men så långt avstånd är det ju inte mellan dig och mig just nu, för från studion i Västerås till Skallbergsmotet är det ju inte jättelångt.
1: Nej, men precis. Och det är där jag är just nu, Skallbergsmotet i Västerås. Längst upp på Kristiansborgsallén står jag, för det pågår ett jättestort renoveringsarbete här. Trafikverket har håller på med ett arbete som de ska hålla på med fram till november. Mitten av november är det planerat, och det är förbjudet att passera genom vägarbetet för gående då. Det är stora maskiner och sådär. Men då har Trafikverket sett att folk promenerar förbi, även med barnvagn faktiskt. Och just nu när jag stod och pratade här så såg jag faktiskt en man som kom gående, som hade uppenbarligen gått genom vägarbetet. Och jag har också sett en, för från det här hållet är det även avstängt för biltrafik. Och jag såg en bil som åkte in här. Det är bara buss i linjetrafik som får åka från det här hållet då. Men Trafikverket varnar för det här. Man skriver i ett pressmeddelande då att man vill att folk ska respektera avspärrningarna så att vi slipper olyckshändelser. Och vi ska prata mer med Trafikverket om detta efter klockan 9.

0: Valter Nilsson, Högsbo Riviera här i P4 Västmanland. Och är det idag så är det en vecka sedan skoldådet på Brunellskolan i Fagersta där en 17-årig flicka dödades och tre pojkar skadades, varav två allvarligt. En 18-åring är häktad, misstänkt för den här attacken där han ska ha använt ett svärd. Och efter det så har ju bakgrunden hos 18-åringen granskats av många medier. Men medier borde sluta ge uppmärksamhet och berömmelse till de som begår skolattacker. Det här skriver psykologprofessorn Per Karlbring på DN Debatt. Forskning visar att många som begår skolattacker gör det för att bli berömda, och Karlbring uppmanar därför medier att avstå från att publicera porträttbilder och namn i rubriker. Han menar att det finns en viktig skillnad mellan att granska och rapportera om gärningsmannen och att göra personporträtt.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Havana med Camila Cabello i P4 Västmanland, 6 minuter i 8. Den 28 augusti idag, det är fredag.
1: Det är fredag, det kan jag konfirmera.
0: Jag har varit lite fundersam här under morgonen, men skönt att vi kunde slå fast det.
1: Huvudet upp och fötterna ner kan vi också konstatera.
0: Absolut.
1: Bra.
0: Ja, men vi har ju haft härligt soliga dagar, men vi hörde ju från SMHI att det börjar ju vända sig lite åt andra hållet.
1: Ja, men det är väl bra, det har ju varit himla torrt ju.
0: Mm. Ja, men lite regn ska komma här under kvällen, fick vi höra från Charlotte Eriksson på SMHI tidigare här under morgonen. Men du, vi ska också kolla till lite läget här nu när det gäller nyhetsläget.
1: Ja.
0: Och idag så kommer det vara fokus på Arboga. Vi kommer ju ha en valdebatt där lite senare i förmiddagsprogrammet.
1: Ja.
0: Och söndagsstekens vara eller inte på äldreboendena, det blev ju en stor snackis där tidigare i år.
1: Det blev det, och det här är en pengafråga säger de, och det kommer att debatteras nu i valrörelsen.
2: Det är dels ett symbolvärde i att vi faktiskt prioriterar äldre, att de ska ha det. Vi ser ju att risken för undernäring blir större när maten inte är den liksom som man är van med och den man vill ha.
1: Säger att socialdemokraten Andreas Silversten, kommunstyrelsens ordförande i Arboga. Mer om det här under förmiddagen, för då sänder ju P4 Västmanland från Arboga. Och politikerna kommer att debattera det här ämnet, men också andra lokala frågor i Arboga.
0: Och sen värvning, det är VSK fotboll som har hämtat in en ny dansk.
1: En ny dansk, ja. Det är den 19-årige anfallaren Kasper Risbjerg som har spelat i Odense tills nu kommer till klubben. Och det är ju inte långt efter att en annan spelare från Danmark, Mikkel Lærefugl, lämnade Västerås SK. Och vi ska jobba för att Risbjerg ska kunna spela i bortamatchen mot Häcken imorgon.
0: Om du skulle säga de här namnen då, bara att du läser dem som att du pratar svenska, hur skulle du säga då?
1: Kasper Risbjerg och Mikkel Lærefugl.
0: Ja.
1: Mm. Men nu är jag ju flytande på danska, så jag säger Kasper Risbjerg och Mikkel Lærefugl.
0: Det är bra det.
1: Mm. Vad skrattar du åt?
0: Ingenting, jag ler.
1: Samen ser så himla glad ut, ja. Helt utan anledning.
0: Nej. Klockan är 7:05. Vi får höra Pet Shop Boys med en helt fantastisk version av Always On My Mind.
1: Ja, det är härligt.
0: Jag står här med dig.
1: Ja, jag menar.
0: Det är klart jag ler.
1: Det är bra, du klarar bra.
0: Ja. God morgon.
1: God morgon.

0: Pet Shop Boys, always on my mind. Klockan börjar närma sig 8, men innan vi ska få ekonyheter så ska vi få en uppdatering från trafikredaktionen. Det är Love Bergström som är våran man där den här morgonen.
1: Just nu inga större störningar ute på vägarna och tågen, de rullar på som de ska enligt tidtabellerna. Vill man tipsa oss här på trafikredaktionen, då kan man ringa 24 timmar om dygnet på 020 999 444.
0: Tack Love, och vi ska ju prata lite mer om trafikläget vid Skallbergsmotet här efter klockan 9. Det är ju vägarbeten där som ändå ställer till det, vägarbeten som har pågått ett tag och så kommer pågå ett tag till. Men här närmast nu då när klockan är 8 så är det dags för Ekot med Sofia Weston, och då handlar det bland annat om skolfrånvaro.
2: Tusentals elever var förra året borta från skolan mer än halva höstterminen. Även bland andra elever har tröskeln för att stanna hemma blivit lägre efter pandemin. Det säger skolledare i en undersökning om skolfrånvaro som P4 gjort. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
3: Det är ganska vanligt att det är några som är borta. Just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
4: I P4s undersökning som totalt 177 av landets kommuner svarat på beskriver flera kommuner frånvaron som ett växande problem. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma. Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn.
5: Här går vi in i systemet. Där ser du hur otroligt många det är som är borta den här dagen.
4: En OECD-rapport stödjer bilden och visar att barn lättare får vara hemma när föräldrarna jobbar hemifrån.
6: Ja, vi har ju vant oss vid det här tyvärr, och sedan några år tillbaka blev en ny norm.
4: Det här bekräftar högstadieeleverna Felicia Liljesson och Alice Pettersson i Kristinehamn.
3: Man kan tänka så här, det är bara en dag, det är liksom ingenting. Det är ingen fara liksom.
4: Men rektor Tony Storm säger att enstaka dagar snabbt kan bli mycket frånvaro och göra det svårare för eleverna att nå målen.
6: Men det är ju djupt oroande att den normen börjar sätta sig, och den måste vi tillsammans försöka att vrida och vända.
2: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar enligt indikatoropinionsmätning. Hon går om SD-ledaren Jimmy Åkesson och hamnar nu på tredje plats bland partiledarna. Högst förtroende har Socialdemokraternas Magdalena Andersson. 10% av väljarna har inte bestämt vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som indikatoropinion gjort för Ekot. Sofia Nygård i Stockholm säger så här om ifall hon bestämt vad hon ska rösta på.
7: Nej, inte helt. Inte 100%.
8: När tror du att du kommer bestämma dig?
7: Lite innan, tror jag.
9: Andelen osäkra väljare, alltså personer som kommer att rösta men bestämmer sig väldigt sent på vad, är ungefär lika stor nu som när Indikator gjorde sin förra undersökning i juni i år. Tidöpartierna har tidigare, när de legat under i opinionen, pekat på just osäkra väljare som en grupp som skulle kunna vända opinionsläget till deras fördel. Men generellt sett röstar osäkra väljare ungefär som de andra väljarna, säger statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson.
10: Nästan alla val brukar de fördela ut sig på partierna ungefär som alla andra väljare gör.
9: Förra valet var dock ett undantag där Tidöpartierna lyckades vinna en större andel av de osäkra väljarna. Ungefär 70% i den gruppen röstade på dem. Och vad som är stort i debatten precis

0: Precis innan valet är avgörande för osäkra väljare, säger Henrik Ekengren Oskarsson.
1: Reporter Emilia Aro, P3 Nyheter. Kina stoppar nu räddningsinsatsen i Tibet efter störtfloden i onsdags. Orsaken är att det finns risk för ännu en störtflod. Det handlar om att en damm som bildats efter ett lerskred nu riskerar att kollapsa om det fortsätter att regna. I området saknas hundratals personer efter naturkatastrofen i veckan. Branden i en kemikaliefabrik i Göteborg uppges vara under kontroll, och det VMA som skickats ut till allmänheten har tagits bort. Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet. Ingen ska ha kommit till skada i branden. Varje år drabbas tusentals personer i Sverige av plötslig hjärtdöd, till exempel efter ett hjärtstopp. Nu visar forskare i Göteborg att ett AI-system kan utläsa vem som löper hög risk att drabbas ur ett vanligt EKG, alltså en kurva över hjärtrytmen som kan finnas i en smart klocka. Det öppnar för möjligheter att förebygga dödsfall, säger hjärtläkaren och professorn på Sahlgrenska, Marcus Lingman.
2: Plötslig död och plötslig hjärtdöd är ju det vanligaste sättet som liv tar slut på.
3: Om hjärtläkaren och professorn på Sahlgrenska, Marcus Lingman, har en patient med hög risk att det ska hända, kan den få en hjärtstartare inopererad. Men att veta vem som löper hög risk är svårt. Nu har Marcus Lingman visat att ett AI-system med hjälp av EKG kunnat hitta de 2% som är värst i farozonen.
2: Och det innebär att man skulle kunna använda den här modellen då även i en smart klockas EKG eller väldigt lättillgängliga analyssensorer då.
1: Sa Marcus Lingman, hjärtläkare och professor på Sahlgrenska. Reporter Camilla Widebeck på Vetenskapsradion. Och där avslutar vi Ekot klockan 8 i studion Sofia Weston.
4: Ja, men fem över åtta är klockan. Det går bra den här morgonen. Vilken fredag vi har.
5: Underbart. Ja, fem över klockan.
4: Så är det. 28 augusti är ju så vi... Ja, men det är sista fredagen den här sommaren då. Om man nu ska liksom ta juni, juli, augusti som sommarmånaderna.
5: Ja, men det blir det ju. Ödesmättat, när du säger så. Eller ödesmättat, vad kanske att säga, men lite vemodigt kanske.
4: Ja, så kan det vara. Men du, vädermässigt då? Är det en semester och solkänsla vi får idag, eller? Nej. Nah.
5: Ja, men det är ju fortfarande sommarvärme, får man väl ändå säga. Under morgonen så har det ju kunnat vara lite lokal dimma. Det kan det vara på sina håll. Men fram på dagen blir det i alla fall växlande molnighet. Så en del solglimtar lär det väl bli. Och temperaturen når ändå upp till 18-21 grader idag.
4: Ja, det är inte så tokigt ändå.
5: Nej, men precis.

0: Sugar Babes, About You Now. Brunellskolan i Fagersta är fortfarande avstängd efter förra veckans attack. Det var ju på fredagen som det skedde och det är fortfarande oklart när den kan öppna igen då polisen fortfarande arbetar i skolan. Ja, men det är många frågetecken, inte bara från allmänheten utan även från kommunen. Jag pratade igår med Johannes Holl som är tillförordnad utbildningschef och grundskolechef i Fagersta.
1: Ja, jag skulle nog sammanfatta att den har varit tung, den har varit dov i känsloläget. Det är en overklighetskänsla av minnet av det som hände i fredags. Den oerhörda tragedin som ju är det värsta som vi kan råka ut för, vi som jobbar med barn och ungdomar. Och sen den här veckans då arbete med att hantera det som hände på ett klokt sätt, medarbetare, elever, stöttning, hjälp med bearbetning och så samtidigt att försöka vända blicken något framåt. Hur ska vi göra det här framöver? Hur ska vi återgå till en skolgång och till någon form av normalitet, vad det nu är?
0: Hur mycket vet ni då av vad som händer framåt?
1: Ja, det vi vet, det som är fakta just nu, det är att Brinellskolans huvudbyggnad är ju fortfarande avspärrad för teknisk undersökning och vi vet inte i nuläget när den är avslutad, så att vi vet ju inte nu när vi får tillgång till lokalerna igen. Vi har en plan för hur vi ska kunna använda andra lokaler och det är någonting man har jobbat med nu i några dagar, och vad jag förstår så blir det i princip kommer det att vara klart idag eller imorgon hur nästa vecka ska kunna påbörjas.
0: Hoppas man då liksom att utbildning och skolgång ska kunna rulla på igen då?
1: I nya lokaler och i lite nytt format om man säger, eller ett anpassat format. Det kan bli tal om lite kortare skoldagar och vi kommer att behöva använda olika lokaler för att starta upp skolan igen.
0: Och hur tänker ni kring de befintliga lokalerna då? När ni väl får tillgång till dem, vad känner ni att ni kommer behöva göra?
1: Ja, men vi har pratat mycket om det och tanken och svårigheten som vi ser det är att när vi får tillgång till lokalerna så kommer det naturligtvis inte bara vara att kliva in och så att säga börja med undervisning. Här finns det ju vi kommer att behöva se över ytskikt. Behöver det målas om? Är det någon åverkan på lokalerna? Är det trasiga saker som behöver repareras och bytas ut? Vi vill ju inte, det är en delikat balansgång. Vi vill inte radera ut minnet av det som har hänt. Och samtidigt så vill vi inte att elever och medarbetare ständigt ska bli påminda om det i sin vardag. Och där någonstans tror jag vår stora utmaning ligger framåt.
0: Polisen som sagt håller fortfarande på med sitt arbete inne i skolan. Hur mycket vet ni av just tidsplan och så vidare?
1: Vi vet väldigt lite om det.
0: Och både elever, lärare, medarbetare har ju saker kvar inne på skolan. Vet ni något om möjligheten att få tillbaka sådana saker?
1: Frågan är ställd och vi har inte fått något klart svar på det än.
0: Vad är det närmaste som händer nu då?
1: Det närmaste som händer nu det är att vi fortsätter med sorgbearbetning, krisstöd för medarbetare och elever som har det behovet. Det kommer väl att gå in i en liten ny fas från och med nästa vecka där vi fortsätter med det arbetet. Men just den akuta fasen går över i någonting lite mer långsiktigt. Det vi vet är att krisstöd kommer att finnas tillgängligt för medarbetare och elever en ganska lång tid framöver. Det är både företagshälsa och det är organisationer runt omkring oss och grannkommuner och Röda Korset och Rädda Barnen som kommer att finnas tillgängliga. Polisen kommer att finnas tillgänglig under en tid framöver också.
0: Det säger Johannes Holl, tillförordnad utbildningschef och grundskolechef i Fagersta kommun. Och allt kring vad som händer i Fagersta och vad som har hänt hittar du såklart i appen Sveriges Radio. Lite senare här i programmet ska vi också höra vad polisen sa igår om hur utredningsläget ser ut där på platsen.

0: Det här är Orup med Stockholm. Orup som stod på scenen på Gröna Lund igår. Börjar ju gå mot sin säsongsavslutning där. Jag vet att E-Type kör ikväll. Det hade inte varit så tokigt att vara där. Jag gillar ju både Orup och E-Type. Idag är det den 28 augusti. Och när man kollar på dagens datum och går in på Wikipedia så brukar man ju kunna se vilka händelser som har hänt just det här datumet historiskt. Och jag ska säga att det är inte jättemycket som tas upp. Men en sak som jag ändå ser som får mig att ändå haja till, det är att just idag 1963 så håller Martin Luther King sitt berömda tal I Have a Dream. Och Jonna, tror du att vi kommer få något liknande idag i Arboga under debatten vi håller?
1: Och jag hoppas.
0: Det vore något där.
1: Det hade varit ett riktigt brandtal från någon av politikerna. Mm. Det hade varit något.
0: Ja. Men berätta, vad händer idag?
1: Klockan 11 idag så är det debatt i Arboga. Och ett gäng av kommunens lokala politiker kommer att vara där. Vi kommer framförallt prata om ett par ämnen. Det är söndagsteken, alltså som har blivit en symbol för egentligen för ekonomin. Hur vill man att det ska vara och hur tänker man att man ska nå dit? Sen ska vi också prata om räddningstjänsten i Arboga. Det har varit en het potatis. Man håller på med en utredning där ska man kliva ur RTMD, alltså räddningstjänsten Mälardalen, eller ska man, hur ska man göra? Mm. Sen ska vi också prata om egentligen hur vill man att framtiden i Arboga ska se ut och vara.
0: Ja, men hur är det att bo i Arboga? Mm. Det är ju liksom en fråga som jag tror många ställer sig, både de som bor där men kanske också sådana som inte gör det. Men det kan ju också vara så att man känner, men du, jag har ju en fundering här som jag har gått och funderat på länge. Hur tänker de kring det här? Man kan ju åtminstone försöka få sin röst hörd. Hur kan man göra då?
1: Absolut. Och då är vi ju där mellan 11 och 12 lite innan också. Så man kan komma dit om man vill. Det är ju inte alla som har möjlighet till det naturligtvis. Då kan man mejla in p4vastmanland@sverigesradio.se är väl det enklaste sättet. Skriv vad du har en fundering, kanske vem du vill rikta frågan till också. Om du vet det, eller bara allmänt att politiker ska svara på det.
0: Mm. Och var någonstans kommer ni hänga?
1: Vi kommer hänga på det där lilla torget som är vid mataffärerna ungefär. Jag tror alla jag vågar vet vad det är. Det är vid den stora gatan.
0: Ja, jag är inte från Arboga, men jag vet exakt vad du menar.
1: Exakt, ja. Vid mataffärerna. Det brukar vara någon torghandel och lite sånt där. Ja. Lite piff.
0: Ja, men spelning, Nytorgets
1: säger, heter, ja, men precis. Officiellt.
0: Ja. Mm. Det är många saker, jag är från Sala, det är många saker när någon säger namnet, tänker jag. Okej, okay, var det hört någonstans? Men sen när de förklarar vart det är, så det menar du. Okay, ja. Ja, men härligt. Idag alltså i förmiddagsprogrammet efter 11 så är det fokus på Arboga. Och vi har ju hört här under morgonen om det just den här söndagssteken då, bland annat något som ska diskuteras.
2: P4 Västmanland. Sveriges Radio.

0: Lars Winnerbäck innan mörkret faller. Dags nu för Ekot.
1: Tusentals elever var borta från skolan mer än halva höstterminen förra året. Många elevers attityd till frånvaro har förändrats och tröskeln för att stanna hemma från skolan har blivit lägre, säger skolledare i P4s undersökning om skolfrånvaro. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
2: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
1: 10% av väljarna har inte bestämt vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Det är ungefär lika många som i Indikators förra undersökning i juni i år. Nu är det klart att Oscar Sia och Björn Kjellman blir programledare för Melodifestivalen nästa år. Vilka städer som arrangerar nästa års tävling avslöjas senare. Melodifestivalen inleds den 6 februari i SVT. Det var Ekot på en minut.
0: Det här är P4 Västmanland. Tack för Ekot. Dags att kolla till trafikläget med Love Bergström.
3: Just nu inga större störningar ute på vägarna och tågen, de rullar på som de ska enligt tidtabellerna. Vill man tipsa om trafik, då sitter jag och mina kollegor här på trafikredaktionen och svarar på nummer 020 999 444.

0: Dolly Parton, hennes I Will Always Love You måste väl ändå anses vara en av världens bästa låtar. Och sen blir det väl ändå, jag måste ändå erkänna, i och med att hon precis har gått bort, så blir den ju får lite mer effekt.
1: Det blir det verkligen. Men jag känner också av det här att jag har väl inte haft någon personlig relation till Dolly Parton och hennes musik egentligen. Men hon har ju alltid funnits.
0: Mm. Och verkar ju vara en så otroligt genomgod människa.
1: Faktiskt, verkligen.
0: Tyvärr lämnat oss alltså tidigare den här veckan. Det var tisdags som Dolly Parton gick bort 80 år gammal. Men du, nu är det dags för nyheter, Elisabeth. Bland annat handlar det om trafikvett.
1: Nästan varannan bilist kör för fort utanför skolorna. 48% visar NTFs mätningar.
2: Känslan när man står med ett sånt här handhållet laserinstrument är ju att folk ser det och sänker hastigheten.
1: Elisabeth Westman från NTF som står för Nationella Trafiksäkerhetsförbundet.
2: Men vi har ju även andra typer av mätningar där vi sätter upp skåp på stolpar. Och då mäter vi ju typ en vecka i sträck dygnet runt. Då får vi ju mera riktiga värden.
1: Nyligen mätte NTF Västmanland hastigheten vid Skallbergsskolan i Västerås en tidig morgon. Där är begränsningen 30 km i timmen.
2: Ja, vi har mätit här ett 15-tal bilar och det är två som kör under 30. Resten ligger över 30. Och den som vi har hittills som har åkt fortast är på 51 km.
1: Och det här är riktigt allvarligt, tycker hon.
2: Det är alldeles för högt på en 30-sträcka utanför en skola att man kör 50 km precis så här vid skolstarten när det är mycket barn och ungdomar som är på väg till skolan.
1: Säger Elisabeth Westman från NTF Västmanland.
0: Och apropå trafik så pågår ju ett stort vägarbete på Skallbergsmontet i Västerås.
1: Ja, det är Trafikverket som renoverar broarna och det är förbjudet och farligt att passera genom det här vägarbetet. Det finns stora maskiner på plats och förarna har väldigt svårt att se förbipasserande personer. Men de har sett att folk promenerar förbi även med barnvagn och cyklister har passerat igenom avspärrningarna och till och med cyklat ner på E18. Respektera avspärrningarna så vi slipper olyckshändelser, vädjar Trafikverket. Och mer om det här ska vi höra efter Ekot klockan 9, Samuel.
0: Mm, så är det. Och idag har det också gått en vecka sedan svärdattacken i Fagersta.
1: Ja, och kommunen vill påminna om möjligheten till krisstöd. Man har en kristelefon som är öppen klockan 10 till 22 hela veckan. Numret är 0223 422 75. Och där kan man få stöd på telefon eller boka ett enskilt stödsamtal. Numret är alltså 0223 422 75.
0: Tack Elisabeth.
1: Tack själv.
0: Och god morgon här från P4 Västmanland. Den här fredagen den 28 augusti, förutom mig, Samuel Slén, Elisabeth Adolfsson Grejer, också Patrik Åström. God morgon till dig också.
3: God morgon, god morgon.
0: Och god morgon alla lyssnare som har valt att hänga med oss den här morgonen. Det är vi glada för.
1: Det är vi.
0: Och vi är ju också alltid snälla med att berätta för alla som inte har gått ut än. Vad är det som väntar vädermässigt en sån här fredag?
3: En sån här fredag kan det vara på morgonen lokal dimma. Enligt SMHI så det kanske kan ligga kvar fortfarande en del på sina håll. Sen fram på dagen växlande molnighet och 18 till 21 grader. Här i Västerås har det blivit lite mer mulet än det var tidigare på morgonen. Då var det mer klart. Nu är det lite mer molnigt. Men växlande molnighet ska det vara.
0: Ja, och Patrik, du är ju där vid Skallbergsmotet där vi pratar om det stora vägarbetet. Och ja, nu har vi kanske den värsta trafikstockningen varit när många ska ta sig till och från olika ställen så här på morgonkvisten. Men känns det som att det har rullat på hyfsat bra ändå trots att det ställer till det lite?
3: Från den sidan där jag sitter, alltså Kristiansborgsallén upp här emot, där är det är ju helt avstängt för alla gående och så. Men jag har sett en gående som har passerat, sen var det en cyklist som var inne och vände. Han cyklade in här i vägarbetsområdet men sen vände han. Men däremot så passerar det en väldig massa bilar också. Och det får de inte göra från det här hållet. Det är en förbudsskylt. Buss i linjetrafik får köra förbi men inte bilar.
0: Mm, och det är väl lite det vi ska prata om här lite senare. Att folk inte riktigt respekterar det som Trafikverket vill att de ska göra i och med att det här arbetet ska vara så säkert som möjligt. Eller hur?
1: Du Patrik, har de inga vakter där? Det brukar ju finnas folk som dirigerar och går omkring med skyddsvästar och sådär, reflexvästar.
3: Nej, det är inga vakter här och det är väl en fråga kommer att ställa sen till Per Eriksson då, som är projektledare på Trafikverket som jag ska prata med, om de blir tvungna att ta till några andra åtgärder eftersom de här avspärrningarna som finns inte respekteras. Det är ju främst gående som passerar som kan bli utsatt för stor fara om de passerar de här maskinerna som är igång och arbetar.
0: Mm. Om en halvtimme alltså så ska vi höra Trafikverket kring Skarpbergsmotet.

0: Det här är ny musik från Victor Leksell och Molly Sandén, Tänk om. Och Elisabeth, har precis kommit nyheter från Norge.
1: Ja, Norges kung Harald den femte har avlidit, uppger norska kungahuset. Han blev 89 år gammal. Han har ju varit sjuk en tid och det här var väl ganska så väntat.
0: Han har ju legat på sjukhus här i drygt 10 dagar och man har ju berättat att läget har varit väldigt allvarligt. Men nu alltså har han avlidit, 89 år som sagt. Nu är det dags för Radiosporten i P4 med Pontus Lind, där vi ska få en känsla av vad som väntar ett svenskt landslag.
2: Först ut, volleyboll.
3: Gruppspelet i damernas volleyboll-EM är över. Sverige går vidare ur gruppen som tredje lag. Men det här med Europamästerskapet är inte färdigspelat. Det svenska damlandslaget ska ju gå upp och spela en åttondelsfinal mot Tjeckien. Och skulle man besegra Tjeckien så är det Serbien sannolikt som väntar i en kvartsfinal. Vad ger du laget för chanser framåt?
4: Nej, mot Tjeckien skulle jag säga att trots bortaplan så väldigt goda chanser. I mina ögon är Frankrike ett bättre lag än Tjeckien och svenskarna pressar ju Frankrike verkligen. Sen blir det som du säger förmodligen Serbien. Inte lika omöjlig uppgift som Italien, men snudd på kanske.
3: Så där tar det stopp?
4: Ja, och kvartsfinal ska man vara väldigt nöjd med. Återigen, om vi jämför liksom, förutsättningar för vårt svenska lag och budget och allting och, mot ett lag som Serbien, så det är ju som natt och dag. Så att, att man inte slår Serbien här och nu ska man inte deppa över, utan det får bli ett framtida, en framtida utmaning istället.
2: Säger Radiosportens expert under detta EM Almir Jutovats, reporter Patrik Ljunggren. Åttondelsfinalen spelas på måndag, något som du naturligtvis följer med oss på Radiosporten. Så golf för Ludvig Åberg fick i natt en smakstart i PGA-tourfinalens första runda. 5 under par och jagar därmed täten. I prispotten finns en rejäl summa pengar, 95 miljoner kronor. Och idag slår Ludvig Åberg ut runt klockan 19:30 ikväll. Nu friidrott, för så här lät det igår kväll.
5: Nu då, 6:25 för Mondo Duplantis. Under press i Zürich kommer han löpandes på ansatsbanan, sätter i staven, hoppar upp och han klarar! Han klarar ju 6:25 direkt och Karalits kan bara skratta åt det som Duplantis nu gör. När han utmanas så visar han återigen vem som är kungen.
2: Ja, Mondo Duplantis utmanades verkligen av grekiske Manolo Karalis, men svenska Duplantis lyckades i sedvanlig ordning vinna till slut och båda kombatanterna testade 3 gånger var på världsrekordhöjd, men ingen som klarade referent var Alexander Lundholm.
0: Pontus Linda från Radiosporten. Och som vi sa här precis innan, Norges kung Harald den femte har avlidit. Det här uppger det norska kungahuset. Han blev 89 år gammal.

0: Madonna, Vogue. Klockan är 9:15 den här fredagsmorgonen, där nyheten precis kommit att Norges kung Harald den femte har avlidit.
1: Ja, han blev 89 år gammal. Han blev kung den 17 januari 1991 och då efterträdde han sin far, kung Olav den femte. Och han hade faktiskt en idrottskarriär, känner du till det, Samuel?
0: Ingen aning.
1: Han var seglare på elitnivå och han representerade Norge i 3 olympiska spel. Och sen var det ju faktiskt också ganska mycket skvaller kring honom. Det här kommer jag ihåg från när jag var liten. Det handlar om kärlek och äktenskap. Han ville gifta sig med sin kärlek Sonja Haraldsen. Och hon var bara en vanlig människa. Hon var inte kunglig eller prinsessa eller någonting. Så han gick i 11 år och väntade på tillstånd att få gifta sig med henne. Och han hotade med att förbli ogift om han inte fick gifta sig med henne. Och till slut så vann han då blev det bröllop 1968. Men det var en lång kamp det där. Mycket skriverier i skvallerpressen om det där. Och så fick han ju barn och barnbarn. Han är far till kronprins Håkon och prinsessan Märta Louise. Och sen är han också känd för att han moderniserade det norska hovet. Han öppnade norska kungahuset och gjorde monarkin mer folklig och tidsenlig.
0: Och jag försöker här medan vi pratar att få fram lite mer information om man och han ska ju vara Europas, eller har varit då, Europas äldsta regent. Han tog över den titeln från Elisabeth, den andra Storbritanniens drottning, när hon dog 2022. Och ja, men, som sagt, 89 år gammal.
1: Ja, då lär det väl bli kronprins Håkon som tar över nu då som kung.

0: Duke Combs, Be With You, här i P4 Västmanland 10 i 9 är klockan den här fredagsmorgonen, där vi precis nåtts av beskedet att Norges kung Harald den femte har avlidit. Det är det norska kungahuset som rapporterar om det här. Kung Harald blev 89 år gammal. Tillbaka till Västmanland och de många frågetecknen som finns när det gäller elevernas återkomst till Brenellskolan i Fagersta. Polisen håller fortfarande på med sina undersökningar, och så här säger Mats Kjellmodin, som är insatsledare på polisen, angående hur länge skolans lokaler kommer att vara avspärrade.
1: Ja, men den prognosen vi har just nu, det är väl definitivt hela den här veckan ut och säkerligen en bra bit in på nästa vecka. Kommer vi in i nästa vecka så kan det kanske bli så att vi kan minska avspärrningen, men som den stora omfattningen som det är nu, det är garanterat hela den här veckan ut och början av nästa vecka. Sen får vi se. Allt beror på hur den tekniska undersökningen fortskrider och vad som framkommer i förhör och så vidare. Vi har ju ännu inte en helt klar bild av händelseförloppet, så även om många delar börjar falla på plats.
0: Men menas det att det eventuellt skulle kunna vara delar av skolan öppnas, eller hur menar du?
1: Ja, men eventuellt. Vi har ju exempelvis en del här med fordonsprogrammet som är avspärrad. Men det är för tidigt att säga än. Det skulle kunna komma uppgifter i förhör eller liknande att det är andra delar av skolan eller hela skolan som blir intressanta, och då kommer det att vara fortsatt avspärrat.
0: Ja, vad är det man gör här inne nu?
1: Ja, men det är den tekniska undersökningen. Det är våra kriminaltekniker som jobbar där inne med att säkra spår och försöka skapa en så robust utredning som möjligt, så att vi får en klar bild av vad som egentligen har skett där inne, vart man har rört sig och så vidare.
0: Och just nu är det ju så att elever, lärare, medarbetare har ju saker där inne som de gärna skulle vilja komma åt. Finns det någonting man kan säga till dem som funderar över hur status är kring det?
1: Nej, tyvärr, utan de saker som finns där inne, de får ligga där de ligger tills vidare. Tills vi får klartecken från tekniker och utredningsledningen att man kan börja ta ut saker. Men än så länge så får de ligga kvar där.
0: Och det är en stor avspärrning runt skolan som det har varit. Ni är många poliser här på plats. Kommer det se ut så här fram tills att ni är klara?
1: Ja, det kommer det göra.
0: Och många önskar såklart mer information om vad som händer nu, vad är nästa steg. Jag har hört att även kommunen är sugen på lite mer information. Vad är det som gör att det är svårt att ge en klarare tidslinje?
1: Ja, men det är en väldigt, väldigt allvarlig händelse. Det är väldigt många som ska förhöras. Det är ett allvarliga brott som har skett här inne. Så vi är otroligt måna om att det här blir en robust utredning som verkligen blir rättvisande. Så därför är vi väldigt, väldigt noggranna.
0: Så det är egentligen bara att vänta nu?
1: Ja, det är det.
0: Säger då Mats Kjellmodin. Jag pratade med honom igår, insatsledare hos polisen.

0: Raise Your Glass med Pink.
1: P4, Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Nu när klockan är 5:09, en nyhetsuppdatering om att nästan varannan bilist, 48%, kör för fort utanför skolor.
3: Ja, och det här visar mätningar gjorda av Nationella Trafiksäkerhetsförbundet, NTF. Och igår morse då mätte man hastigheten vid Skallbergsskolan i Västerås. Där är det 30 km i timmen som gäller, men bara två av cirka 15 bilar som man hade hunnit med när vi var där höll hastighetsbegränsningen, och en körde 51 km i timmen.
4: Det är alldeles för högt på en 30-sträcka utanför en skola att man kör 50 km precis så här vid skolstarten när det är mycket barn och ungdomar som är på väg till skolan.
3: Säger Elisabeth Westman från NTF Västmanland.
0: Och söndags stek eller inte på äldreboendena, det blev ju en stor snackis i Arboga tidigare i år.
3: Det blev det, och det är en pengafråga, säger politikerna, och det här kommer att debatteras nu i valrörelsen.
5: Det är dels ett symbolvärde i att vi faktiskt prioriterar äldre, att de ska ha det. Vi ser ju att risken för undernäring blir större när maten inte är den liksom som man är van med och den man vill ha.
3: Säger socialdemokraten Andreas Silversten, kommunstyrelsens ordförande i Arboga. Och mer om det här kommer vi höra nu under förmiddagen, för då sänder ju vi på P4 Västmanland från Arboga. Och det kommer att bli flera politiker som kommer till tals då.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss. Love Bergström har koll på trafikläget i länet.
1: Ja, men det har jag, och just nu så är det inte så mycket att hålla koll på. Det är ett läge som är stabilt utan större störningar, vare sig ute på vägarna eller i tågtrafiken. Vill man tipsa om trafiken, då kan man nå mig på nummer 020 999 444.
0: Och dags nu för Ekot med Sofia Weston, och det handlar mycket om Norges kung Haralds bortgång nu på morgonen. Klockan är 9.
2: Norges kung Harald är död, det uppger norska kungahuset. Kung Harald blev 89 år gammal. Med oss här i studion nu är Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter på Ekot. Det har kommit ett uttalande från norska hovet. Vad står det där?
3: Det står att det är med djup sorg att de meddelar att hans majestät kung Harald gick bort. Kung Harald somnat stilla in på Rikshospitalet klockan 06.35 nu under morgonen. Vi ser det kommer kondolenser från hela det offentliga Norge, och runt om i landet så firas nu flaggorna ner på halvmast.
2: Mm. Han har ju vårdats där på Rikshospitalet under en tid. Hur skulle du beskriva kung Harald?
3: Jag ser statsminister Jonas Gahr Støre skriver här sin kondolans att kung Harald älsket Norge och Norge älsket kung Harald. Och det sammanfattar väl det vi har sett det senaste dygnet när folk har tagit i gatorna runt om i norska städer. Kung Harald har varit en nästan unikt älskad monark i europeisk sammanhang. Han har haft ett enormt stort förtroende runt om bland norrmän, nästan universellt älskat. En man det har varit svårt att hitta någon att säga ett ont ord om, och han har det här senaste dygnet, när det blev klart igår att hans hälsotillstånd hade försämrats, så har man ju hört flera använda det här begreppet att han ses som en hel nations bästefar, en man oerhört många har sett upp till och som verkligen genom sitt gärning har levt upp till sitt valspråk allt för Norge. Och med honom nu så går en epok i den norska monarkin också i graven. Man har haft en enormt samlande kung längst upp i den norska monarkin som nu har dött under morgonen.
2: Det är så alltså Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter här på Ekot. Ja, vårt grannland Norges populära kung Harald har alltså avlidit, och han blev 89 år. Så här lät det när han tillträdde tronen.
4: Jag lover och sverger och vill regera kongerik i Norge i överensstämmelse med det konstitution...
5: Gröningen av kung Harald i Nidaros domkyrka i Trondheim 1991. Harald var en folklig, sportig, familjär och omtyckt monark. Precis som sin pappa kung Olav blev han mycket populär och en samlande kraft, en folkekonge. Han var den första norske prinsen som föddes i landet på över 500 år, eftersom Norge länge styrdes från Danmark och sen var i union med Sverige fram till 1905. Han var lågmäld men visade mycket värme, ofta med ett stort leende, och hans tal träffade norrmännen rakt i hjärtat. Som det uppmärksammade, känslomässiga och gråtande talet efter terrorattacken på Utöja 2011.
6: Som landets konge följer jag med var och en av er. Efter slike traumatiska upplevelser kan det ta lång tid att bygga sig upp igen.
2: Det sa alltså kung Harald, Norges kung, som nu har avlidit. Det var vår tidigare Norge-korrespondent Beatrice Jansson som sammanfattade kung Haralds liv.

0: Och vår kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land. Till drottning Sonja framför min familj och jag idag våra innerligaste kondolenser, skriver kungen. Vid samtliga kungliga slott och byggnader i Sverige flaggas det på halvstång idag. Och så här reagerar Svensk Damtidnings chefredaktör Johan T. Lindvall på beskedet att kung Harald är död.
1: Det är en stor landsman, en stor landsfader som har gått ur tiden. Harald hann ju vara 35 år som Norges regent och han sätter stora avtryck i landet. Och hela historien om hur hela familjen flydde där när han var bara ett par år gammal till först Sverige sen till USA när nazisterna ockuperade Norge och han kom hem där som ni pratade om tidigare. Hela hans liv har ju varit lite dramatiskt, men han har alltid varit den där furan. Den här 1,88 meter långa furan som har stått den här stormat. Framförallt de senaste åren i Norge så han och Sonja stått stilla och stadigt och verkligen fört monarkin framåt.
0: Det är så alltså Svensk Damtidnings chefredaktör Johan T. Lindvall om beskedet att kung Harald har gått bort. Mer om det hör du närmast i Sveriges Radio-appen. Där sätter vi punkt för den här sändningen i studion Sofia Weston.
2: Och det är fredag den 28 augusti här i P4 Västmanland, så är det jag som heter Samuel Selén tillsammans med Elisabeth Adolfsson Grejer och du Patrik Åström som är med oss. God morgon!
3: God morgon, god morgon!
2: Och vädret i Västmanland har ju varit lite dimmigt inledningsvis, men inte så mycket mer av det just nu, va?
3: Nej, inte här där jag i alla fall, och jag antar att det har lättat på de flesta håll. Under dagen så kommer det vara växlande molnighet, 18-21 grader, och det kan bli friska vindbyar, så lite blåsigt under dagen. Ikväll mulet eller mulnande, och i natt då kan det bli regn eller åskskurar.
2: Och du befinner dig som sagt vid Skallbergsmotet i centrala Västerås där man håller på att bygga om.
3: Ja, men precis. Och jag ska om en liten stund här nu bara prata med Per Eriksson, projektledare på Trafikverket. Vi passerar en buss här precis och körde in på Skallbergsmotet. Men det får de göra, buss i linjetrafik. Per Eriksson, projektledare på Trafikverket, ska jag prata med om vad de har sett här om att gång- och cykeltrafikanter går genom vägarbetet, vilket de absolut inte ska göra.

0: The Course här i P4 Västmanland, The Right Time.
1: Och jag är på Skallbergsmotet i Västerås vid längst upp på Kristiansborgs allén mot Skallbergsmotet. För här pågår broreparationer, säkerhetshöjande åtgärder. Trafikverket är igång med arbeten och kommer så att vara fram till mitten av november. Men det är ju avstängt här också, helt avstängt för gående och cyklister, om vi börjar med det. Per Eriksson, projektledare på Trafikverket, och det är viktigt att gående och cyklister inte passerar genom vägarbetet. Men vad är det ni har sett?
2: Ja, vi har ju sett här då flertalet fotgängare och även cyklister passera. Det var ju till och med man har gått med barnvagn genom vårt arbetsområde, och man går ju liksom inte. Det finns inga trottoarer att gå på, det är avstängt, så att man går på vägen helt enkelt.
1: Vad säger du om det?
2: Jag tycker att det är dålig respekt emot våra skyltningar här, och jag förstår att det är en lite längre omväg, men vi har ju stora grävmaskiner och maskiner, och det är folk som jobbar här uppe, och att det är ju jättestor risk att man blir skadad eller att någonting händer.
1: Vad skulle kunna hända?
2: Ja, det är ju att maskinföraren är en grävmaskin här, att man vrider ut armen och någon går där liksom då. Bakänden, man ser ju ingenting bakåt, utan man jobbar ju framåt hela tiden mot maskinens riktning liksom.
1: Det är ju stora skyltar här där det står att det är avstängt för gående och så. Vad är det som gör att gående ändå passerar, tror du?
2: Jag vet inte, jag tror att det är så att man har ju bråttom i dagens samhälle, och att man kan inte ta den här extra 5 minuterna. Man kanske är sen till någonting och sen springer man rätt igenom bara. Jag vet inte varför man inte kan läsa skyltar heller.
1: Kommer ni vidta några åtgärder då för att få stopp på det här?
2: Ja, vi har ju pratat nu med min entreprenör här om att vi kommer ställa ut vakter eventuellt. Vi kommer att se om vi kan göra någonting annat. Jag ska även prata med busstrafiken om att vi kanske stänger hela vägen helt för trafik här.
1: Jag ser att
2: det är folk som blir väldigt irriterade. Jag menar, det är förbudsskyltar mot genomfart förbjuden. Det åker bilar rätt igenom här, och det är riktigt irritation ibland då. Jag ser att folk kör som vilda runt här.
1: Ja, precis, att när du säger det. För vi står ju här där bussar bara får köra in. De får passera här när det gäller fordonstrafik då. Men här är det helt avstängt för bilar, och du har nästan, när vi har stått här, har du fått agera vakt nästan, får man säga. Det är många som annars bara kör förbi här. Det har ju sett flera stycken som har gjort det också.
2: Ja, det är ju så här att om inte jag hade stått här just nu, då hade ju passerat säkert 10 fordon. Så att det är ju väldigt underligt att det är ju genomfört förbjuden här. Jag menar, hade polisen stått här så hade man väl säkert plockat många körkort.
1: Men alltså, det kan bli så att ni eventuellt placerar ut vakter då eller någonting sånt. Du var inne på det.
2: Ja, vi pratar om det nu här för att liksom dagtid då, att vi försöker att se till att underlätta det här så att det inte blir massa tok uppe på arbetsplatsen.
1: Mm. Och framåt nu då så kommer ni att hålla på och arbeta ända fram till mitten av november alltså. Vad är det ni kommer att göra kort?
2: Ja, det som vi håller på med nu, det är ju att vi ska reparera. Vi har reparerat de här broarna, vi kommer att byta tätskiktet och vi kommer att se till att lägga ny beläggning på de här så att de kan hålla i några år till då, runt 40 år någonting. Räknar vi med att de här ska hålla innan vi gör nästa åtgärd igen då. Det är vissa perioder vi gör åtgärder när det gäller beläggning, tätskikt, alltså för att inte broarna ska gå sönder eller att vi underhåller dem helt enkelt. Sen kommer vi att göra det här mera trafiksäkert, och vi kommer att ha en gång- och cykelbana öppen efter det här. Och vi kommer också att göra trimningsåtgärder som vi kallar. Vi kommer förändra korsningen borta vid Emusgatan också, så att det blir lite, det kommer bli annorlunda, men vi kommer få ett bättre flöde på trafiken från E18 mot 56an och mindre risker för olyckor.
1: För där får fortfarande biltrafiken åka, alltså E18 56an.
2: Just nu så har vi så att där är en prio, eftersom vi inte har så många andra omledningsvägar att kunna ta trafiken, tung trafik och de som ska uppåt norrut så att säga. Så då prioriterar vi det just nu då. Så det kommer vi ha hela, under hela den här tiden vi har det avstängt.
1: Tack så mycket, säger jag till Per Eriksson, alltså projektledare på Trafikverket.

0: Mauro Scocco, Allt just nu.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

Dua Lipa, Be The One, klockan är 21:21 den här fredagsmorgonen där beskedet att Norges kung Harald har avlidit. Sveriges kung Carl Gustav säger i ett uttalande att beskedet har mottagits med stor sorg. I det här uttalandet säger man att under alla år så har kungen varit en god vän till mig, min familj och till Sverige. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land. Hovet meddelar också att hovsorg utlyses från och med den 30 augusti och fram till dagen före begravningsdagen. Det innebär att vissa planerade programpunkter för kungafamiljen ställs in.

0: Van Halen, Jump, nu Ekot.
1: Under morgonen kom beskedet att Norges kung Harald har avlidit. Carina Holmberg är vår utsända i Oslo.
2: Ja, kungaflaggan på taket på slottet vajar nu på halvstång. Det är en sån här symbolisk bild som sker när kungen har gått bort. Och nu tätnar leden av människor här igen på slottsplatsen som kommer hit för att hedra sin bortgångne kung. Det är många som har blommor med sig och det är många som är märkbart berörda.
1: Kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Två personer åtalas för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Två personer i en fritidsbåt omkom i olyckan. De åtalade är lastfartygets befälhavare och en lots.
3: Petra Extra Fredag får besöka journalisten och författaren Åsa Erlandsson. Hon har skrivit böcker om traumatiska händelser i vårt samhälle, om terrorattacken på Drottninggatan och skolattacken i Trollhättan. Nu granskar hon dådet i Fagersta. Vi ska också prata om hur mens påverkar träning. Frida Eiderstedt har skrivit en bok för tjejer. Och så handlar det om att shoppa mat som aldrig kommer. 13.04 drar programmet igång och du får träffa Karin Bengtsson som sitter vid spaken.
0: Och såklart så kommer det också även där handla en hel del om kung Haralds bortgång.

0: Gräsela, här för mig, här i P4 Västmanland. Det gick ju bra för honom i Melodifestivalen. Inte hela vägen, men nästintill. Och nu är det också klart vilka som ska leda kommande års Melodifestival. Det är ju Oscar Sia som tillsammans med Björn Kjellman kommer att vara programledare nu då, när det är dags igen här om ett halvår. Det går ju snabbt mellan varven. Här närmast nu då så ska vi få en nyhetsuppdatering med Elisabeth, först till valet som ju närmar sig.
1: För att få fler att rösta ska det anordnas en valfest på Bäckby i Västerås.
2: Vi bjuder på korv och glass, ansiktsmålning och verkligen peppar alla familjer. Kom och rösta, dina barn kan bli ansiktsmålade medan du går in och lägger din röst. Och så att vi liksom också lyfter det liksom sköna med demokrati, att vi har någonting att säga till om, att vi samlas kring det.
3: Mimmi Söderlund är bibliotekarie på Bäckby. Hon säger att det görs en rad insatser för att få fler att gå och rösta. Workshops, föreläsningar, valskola för unga och så alltså en valfest fredagen innan valet. Valdeltagandet i valdistriktet Norra Bäckby-Helleborg i Västerås var 54,93% förra valet, lägst i länet. David Elias, som är chef för trygghetssamordnarna på Bäckby och som också jobbar för att få fler att rösta, säger att de möter flera utmaningar.
4: Man märker att många man träffar har inte så jättemycket kunskap, och sen också den här utmaningen att det känns så långt ifrån, alltså så här, min röst, det känns så långt ifrån. Hur kan jag påverka? Det är de utmaningarna man får liksom bemöta, och då måste man prata om att allas liksom röster är jätteviktiga.
1: Det säger David Elias som är chef för trygghetssamordnarna på Bäckby i Västerås. Reporter Elvira Ringeborn.
0: Och nästan varannan bilist, hela 48%, kör för fort utanför skolor.
1: Ja, och det här visar mätningar som NTF har gjort.
5: Känslan när man står med ett sånt här handhållet laserinstrument är ju att folk ser det och sänker hastigheten.
1: Elisabeth Westman från NTF som står för Nationella Trafiksäkerhetsförbundet.
5: Men vi har ju även andra typer av mätningar där vi sätter upp skåp på stolpar. Och då mäter vi ju ja, typ en vecka i sträck dygnet runt. Då får vi ju mera riktiga värden.
1: Nyligen mätte NTF Västmanland hastigheten vid Skallbergsskolan i Västerås en tidig morgon. Där är begränsningen 30 km i timmen.
5: Ja, vi har mätit här ett 15-tal bilar och det är två som kör under 30. Resten ligger över 30. Och den som vi har hittills som har åkt fortast är på 51 km.
1: Och det här är riktigt allvarligt, tycker hon.
5: Det är alldeles för högt på en 30-sträcka utanför en skola att man kör 50 km precis så här vid skolstarten när det är mycket barn och ungdomar som är på väg till skolan.
1: Ja, det säger Elisabeth Westman från NTF Västmanland.
0: Och en annan Elisabeth, det är du.
1: Det får jag medge.
0: Ja, Adolfsson Grejer, tack för den nyhetsuppdateringen.
1: Varsågod.
0: Det är P4 Västmanland som du lyssnar på. Och förutom Elisabeth så är det jag som heter Samuel och även Patrik som är med dig den här morgonen. God morgon!
1: God morgon!
6: God morgon!
0: Vi har ju en liten somrig signatur än så länge. Gissningsvis så är väl den borta här nu, förmodligen kanske redan nästa vecka.
1: Det tycker jag nästan skulle vara lämpligt, va? Det känns inte så somrigt.
0: Nej, det börjar ju gå mot ett slut.
1: Fast min käpphäst är ju att augusti är en sommarmånad, så jag får hålla ut till och med måndag, va?
0: Ja, och jag sa ju senast här, Patrik, när jag skulle få in dig här att prata väder, att det inte var så somrigt, men samtidigt det är ju över 20 grader eller ska bli på sina håll.
6: Ja, men så är det. Prognosen säger 18-21 grader och växlande molnighet under dagen, så att lite sommarvärme är det som dröjer sig kvar än så länge i alla fall. Sen ikväll då blir det lite mer mulnande från sydväst, och i natt då blir det regn eller åskskurar.
1: Mm. Oj, oj.
0: Och sen ska det ju vara en del regn här under helgen, hörde vi från SMHI tidigare här under morgonen. Men du, det är ju tårar också i Norge den här morgonen, för beskedet har kommit att kung Harald har gått bort nu, 89 år gammal. Och det är ju många som berörs av det här, men så också i Västmanland.
6: Ja, men precis. Jag ska åka iväg och träffa en norsk kvinna som bor i Västerås, Kari Ankvärn, för att höra vad hon säger om det här.

0: Tones and I, Dance Monkey. Du lyssnar på P4 Västmanland den här fredagsmorgonen, där beskedet kom tidigare att Norges kung Harald har gått bort. Och nu när det är dags för en ny uppdatering från Radiosporten med Pontus Lind, så börjar han även att prata om Norges kung Harald.
1: Ja, Norges kung Harald är död och beskrevs av många som väldigt idrottsintresserad. Han var själv en rutinerad seglare med flera internationella meriter i bagaget. Han vann 5 VM-medaljer och deltog även i 3 olympiska spel. Hans bästa OS-resultat var en 8:e plats. Kung Harald blev 89 år gammal. Nu volleyboll.
2: Gruppspelet i damernas volleyboll-EM är över. Sverige går vidare ur gruppen som tredje lag. Men det här med Europamästerskapet är inte färdigspelat. Det svenska damlandslaget ska ju gå upp och spela en 8:ondelsfinal mot Tjeckien. Och skulle man besegra Tjeckien så är det Serbien sannolikt som väntar i en kvartsfinal. Vad ger du laget för chanser framåt?
3: Nej, mot Tjeckien skulle jag säga att trots bortaplan så väldigt goda chanser. I mina ögon är Frankrike ett bättre lag än Tjeckien och svenskarna pressar ju Frankrike verkligen. Sen blir det som du säger förmodligen Serbien. Inte lika omöjlig uppgift som Italien, men snudd på kanske.
2: Så där tar det stopp?
3: Ja, och kvartsfinal ska man vara väldigt nöjd med. Återigen, om vi jämför liksom, förutsättningar för vårt svenska lag och budget och allting och, mot ett lag som Serbien, så det är ju som natt och dag. Så att man inte slår Serbien här och nu ska man inte deppa över, utan det får bli en framtida utmaning istället.
1: Säger Radiosportens expert under detta EM Almir Jutovats. Reporter Patrik Ljunggren. 8:ondelsfinalen spelas på måndag. Så golf för Ludvig Åberg fick i natt en smakstart i PGA-tourfinalens första runda. 5 under par och jagar därmed täten. I prispotten finns en rejäl summa pengar, 95 miljoner kronor. Åberg stod för en stark avslutning och så här sa han till Sportbladet efteråt.
4: Det ger ju självförtroende definitivt. Jag gillar att man kan under rundan justera saker och ting. Vilket är en av nycklarna för att spela bra golf under 72 hål. Och definitivt ett steg framåt, det tyckte jag.
1: Åberg intervjuad av Sportbladet, vilket avslutar sporten denna fredag morgon. Ha en fortsatt fin dag.

0: Inner Circle, Sweat Alalalala Long, när klockan är 16 minuter i 10. Det här är en fredag som nu präglas av att kung Harald den femte, Norges kung, är död. Han blev 89 år gammal. Han har ju varit sjuk under en längre tid, legat på sjukhuset, men nu här under morgonen alltså så kom beskedet som många har befarat, att han har avlidit. Och Elisabeth, ja, men det är ju såklart många som reagerar på det här på massa olika sätt.
1: Det är det. Det är tusentals människor som nu strömmat till slottet i Oslo för att tända blommor, inte tända blommor, lämna blommor och tända ljus och visa stöd för kungafamiljen. Och många verkar vara genuint sorgsna av norrmännen, av det jag har kunnat ta del av nu. Den avlidne kungen beskrivs som Norges farfar, för han var så folklig och han var varm och väldigt liksom tillgänglig. Sen har också folkmassorna utanför slottet, och de sjunger den norska nationalsången Ja, vi älskar detta landet. Och det kommer också hyllningar av den avlidne kungens humor. De delar gamla klipp på nätet i Norge som visar hans unika humor. Bland annat så ska han skämtsamt ha kallat drottning Sonja för ett troll i tv.
0: Ja, du ser.
1: Undrar hur hon tog det. Så undrar man, vad ska hända nu då? Jo, det är så här att det blir en ny kung i samma sekund som kung Harald avled. Så det innebär att kronprins Håkon, han är nu kung. Och det här sker automatiskt utan kröning eller val. Och Mette-Marit, den omdiskuterade kvinnan, hon blir drottning direkt.
0: Mm. Ja, du ser. Mm. Ja, det är också en absurd situation att hamna i, att förlora sin far och samtidigt bli kung för ett land.
1: Ja, precis.
0: Det förstår man ju.
1: Ja, och drottning Sonja, hon ska tydligen behålla sin titel också. Så jag vet inte, ska det bli två drottningar eller blir det en drottning och en drottning gemål? Det finns ju mycket termer där som inte jag känner till.
0: Nej, ja, vi får återkomma till det där. Men kondolianserna, de strömmar ju in såklart, bland annat då från Sveriges kung, kung Carl den 16 Gustav. Han säger att med stor sorg har min familj och jag tagit emot beskedet att vår kära vän konung Harald gått ur tiden. Och han beskriver då att de har alltid haft en god vänskap, inte bara till honom själv, men han säger en god vän till Sverige.
1: Ja.
0: Och om jag förstått det rätt så hade väl kung Harald också en svensk mamma.
1: Ja.
0: Så han har ju verkligen ett band till Sverige också.
1: Har vistats mycket i Sverige i sin ungdom, vet jag. Men visst har det svenska hovet också utlyst hovsorg?
0: Ja, men precis. Så är det. Och det betyder ju då också att kungen och drottningens schema kommer liksom att ändras om lite här. Ja. Vissa saker som de har varit inbokade på kommer inte ske och sådär. Vi får väl helt enkelt återkomma. Men från den 30 augusti, och sen har man då den här hovsorgen ända fram till dagen före begravningsdagen.
1: Ja.
0: Det är ju bara dryga timmen sedan vi fick det här beskedet, så saker kommer att hända.
1: Absolut. Och kung Håkon, han möter regeringen på slottet klockan 11:30. Idag, och då ska han meddela sitt kunganamn och sitt valspråk, och hans kunganamn väntas bli Håkon den 8:e.
0: Ja, du ser. Ja, det är snabba bud där för en sörjande familj.
1: Verkligen.
0: Och vill du fortsätta att ta del av det senaste kring kungens bortgång där, så tycker jag att du ska gå in och lyssna i appen Sveriges Radio. Men här i P4 Västmanland vid 9:55 så kommer vi få en uppdatering därifrån också. Så häng kvar och lyssna här, så ska vi se till att ni också får det senaste om vad för olika kommentarer så kommer in kring det här.

0: Hymn for the Weekend med Coldplay här i P4 Västmanland. Ekot sände direkt om att kung Harald är död. Vi ska nu över till Ekots programledare Lovisa Gerta.
1: Kungens död. Och vi gör det här tillsammans med Beatrice Jansson. Vi ska börja med att lyssna på hur det lät när kung Harald svors in.
2: Vi väntar hans majestät kung Harald är död, 89 år gammal.

0: Så lät det alltså 1991 när kung Harald svors in som den norske monarken. Beatrice Jansson, vilken roll hade den norska kung Harald för det norska folket?
1: Ja, han var ju en landsfader, hela Norges bästefar, hela Norges farfar har han beskrivits som. Han var varm, klok, modig, folklig, humoristisk och enormt populär. Han hanterade de yttersta lägena i Norge i glädje och sorg, i fotbollsfeber och vid terror, pandemin och naturkatastrofer. Och han fick ju beröm i Norge och internationellt hur han hanterade landets kriser, hur han tröstade människor och visade känslor. Idag är det norrmännens tur att visa känslor tillbaka och han får ju en enorm värme, blommor, hälsningar vid slottet där tusentals människor har samlats senaste dygnet när man har förstått hur allvarligt det här läget är.
0: Tack så mycket, Beatrice. Och det vi hörde tidigare var ju såklart när NRK meddelade tidigare i morse att kung Harald hade somnat in. Vilken typ av reaktioner, Beatrice, har det här dödsbeskedet kommit med i Norge?
1: Det har ju kommit kondolenser från både norska politiker, norska organisationer men också från svenska, danska kungafamiljen, brittiska och från olika håll i hela världen. Han var ju också en person som representerade Norge internationellt.
0: Tack så mycket, Beatrice Jansson, Ekots utrikesreporter och tidigare Norge-korrespondent.
2: Det var en sändning från Ekot med anledningen av kung Haralds död i Norge där. Och vill du höra mer så kan du fortsätta lyssna på den sändningen via Sveriges radioappen.

0: Diana Ross, I'm coming out. Nu är klockan 10. Såklart kommer vi få höra mycket om kung Haralds död.
1: Det här är Ekot. Norges kung Harald är död, det uppger norska kungahuset. Han blev 89 år. Kungen har sedan en tid vårdats på Rikshospitalet. Hans tillstånd försämrades kraftigt igår och vid 06.35 i morse somnade han in. Med från Oslo har vi Ekots utsände Carina Holmberg. Hur tas det här beskedet emot?
2: Ja, Norge är ett land i sorg efter beskedet att deras kung Harald gick bort tidigt i morse. Människor är påtagligt berörda och det märks bland i den folksamling som nu samlas framför slottet där människor står tysta, nerböjda huvuden, samlas i en gemenskap i att visa vördnad och minnas sin kung.
1: En av dem du träffade vid slottet var Oslobon Tilde Ødegård.
3: Alltså det földes som man har missat en bästefar på en måte. Att man, det är hela nationens bästefar. Det földes väldigt personligt tror jag för alla norrmän. Han har alltid varit där. Och han var en väldigt samlande figur för hela landet. Och jag tror alla har haft en eller annan personlig relation till han.
1: Så Tilde Ødegård. Carina Holmberg, vilken typ av kung var kung Harald?
2: Ja, men Tilde Ødegård beskriver det här på något sätt. Bästefar, han var landets farfar, morfar. En enande kraft, en förebild. En person som höll ihop landet och som fanns där både i medgångar och i svåra stunder. Och han har betytt väldigt mycket för Norge. Och i motgångar när kungahuset i Norge har tampats med många skandaler så har kung Harald lyckats stå över det och ändå ena och behålla förtroendet för kungahuset.
1: Säger Ekots utsände i Oslo, Carina Holmberg. Och Sveriges kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land, till drottning Sonja framför min familj och jag idag våra innerligaste kolondianser, skriver kungen. Så byter vi ämne. Två personer åtalas för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Två personer omkom i olyckan. De åtalade är befälhavaren på det norska lastfartyget som krockade med en fritidsbåt samt lotsen som hade lotsuppdraget då olyckan inträffade. Sveriges BNP steg med 1,6% under det andra kvartalet jämfört med första kvartalet. Jämfört med andra kvartalet förra året var ökningen 3,3% visar statistik från Statistiska centralbyrån. I Ekostudion, Henrik Sälla.
0: Och det här är P4 Västmanland som du lyssnar på denna härliga fredag. Trots all sorg som finns ute i världen så får vi väl ändå försöka känna att vi ska vara glada för det som vi kan vara glada åt. Och idag i Västmanland så är det växlande molnighet som gäller under morgonen. Lokalt dimma, men den har ju dragit bort nu. 18-21 grader är det som gäller. Och ikväll så är det mulet eller mulnande från sydväst. Och i natt följer regn eller regn. Åskskura ska jag säga. Vi ska alldeles strax prata med en västmanlänning som även är från Norge och höra hennes tankar kring kung Haralds död.

0: Floater, Dancing in the Moonlight, 7:07 den här fredagsmorgonen där vi har nått så beskedet att kung Harald den femte, Norges kung, är död. Han blev 89 år gammal och det här skapar såklart, Patrik, reaktioner och känslor.
1: Ja, vi ska höra hur känslorna och reaktionerna går hos Kari Arnkvern, 91-årig norska, bosatt i Västerås. Vad tänker du om att kung Harald har gått bort?
2: Ja, det är ju tråkigt. Alltså, han var ju en samlande enhet för hela Norge. Liksom hans far och farfar och ända äldre. Så det är en samlande punkt som har blivit borta. Det är helt säkert. Och det är tråkigt.
1: Ja, det har ju stormat en del kring det norska kungahuset senast tiden, men inte Harald.
2: Nej, absolut inte. De är stadiga, både Harald och Håkan kommande. Liksom hans Håkan den syvende, också väldigt samlande under kriget. Det har gått i arv, tror jag, att de håller ihop Norge som norska.
1: Och när du gick i skolan så då var det en tjej där som gick i samma skola. Det visste du inte då, men det var en väldigt speciell.
2: Ja, det fick jag veta sen. Men Sonja gick ju i samma skola som jag.
1: Precis. Ja. Som senare blev drottning Sonja.
2: Ja, precis. Det visste jag inte för länge efteråt. Men då kom jag ihåg att hon gick där.
1: Men kung Harald hade du aldrig träffat?
2: Nej, inte på det. Jag har vinkat till honom när vi gick i russetåg och barnetåg framför slottet varje 17 maj. Då vinkar vi till alla kungligheter, så då har jag vinkat till honom. Men jag tror inte han såg speciellt på mig.
1: Säg inte det, man vet inte. Men däremot berättar du att du har träffat hans pappa i skidspåret.
2: Ja, kung Olav, han var ivrig. Han gick mycket, åkte skidor i Nordmarka. Så plötsligt så mötte vi honom. Vi åkte ner och han kom upp. Hej, sa han. Väldigt, ja, det var som vanligt. En trevlig man.
1: Kung Harald, du har aldrig träffat honom, men hur uppfattade du honom som person?
2: Ja, som person. Han var ju väldigt Norgesvän och gjorde allt för Norge. Han var ju i London under kriget och han höll ju tal. Och han var ju också i slutet på kriget rädd för att Norge skulle bli en krigsplats mellan Tyskland och England. Men det gick ju väldigt bra. Det blev inget så. Så han var somlande och vi gjorde jättemycket som gjorde att vi höll ihop då. Vi skrev H med sjua in i skolböcker och överallt där det inte skulle synas utanpå. Bara vi visste om det. För det var farligt att skriva det här. Vi hade tyskar och nazister runt omkring. Så det var farligt.
1: Men själv har du bott i Västerås länge, sedan 1958 nu. Men det väcker ändå en del känslor, kan jag tänka, att kung Harald har gått bort.
2: Ja, jag är faktiskt norsk medborgare. Fortfarande. Så, jo, men vi har ju mycket kontakt. Vi har ju åkt över många gånger till Norge. Så det är ingen större skillnad, tycker jag. Så vi håller på norsk, naturligtvis.
1: Jag måste bara fråga dig om en sak till som du nämnde innan när vi pratades vidare också. Det är att din bror faktiskt har fått julkort från kung Harald och drottning Sonja.
2: Ja, just det.
1: Hur kommer det sig?
2: Jo, han bodde ju väldigt nära Skaugum som nå kronprinspar bor i då. Och han var ju präst och bodde på prästgården och den var ju liksom över på andra sidan vattnet där. Och han var ju präst i Asker och så då fick de julkort och det var han lite stolt av.
1: Det kan man nästan förstå.
2: Ja, det var roligt att se.
1: Då får jag tacka dig så mycket, Kari Arnkvern, alltså norsk medborgare fortfarande, men boende i Västerås sedan 1958.
2: Ja, det stämmer det. Det är bra i Västerås.

0: Iconic med 18s. Idag är det 2 veckor sedan branden i Arboga där ett 10-tal hus brann ner till grunden.
1: Ja, för de boende har ju livet vänts upp och ner och vägen tillbaka kan kännas lång. En som vet hur den kan se ut är Kersti Lannegård. Kersti, ditt hus i Svartå brann ner till grunden 1985. Hur värderar man livet efter en sån händelse?
2: Ja, eftersom ingen av våra familjemedlemmar var i branden, så materiellt, okej, det går att skaffa nytt. Men vi överlevde och det är huvudsaken.
1: Du skrev på Facebook att dina tankar och minnen kommer tillbaka efter radhusbranden i Arboga. Och du berättade för mig precis bland annat när det var i kyrkan. Vad är det du känner och tänker?
2: Ja, jag tänker på de som har blivit drabbade. De står där utan allting. Och det gjorde jag också. Så jag åkte iväg och handlade och jag kom hem med 2 par trosor. Det tror man inte. Man tror man ska liksom riva åt sig väldigt mycket. Men man gör inte det. Utan man tar en dag i taget.
1: Du skrev att det är svårt att förstå att det händer men att man går vidare. Tidigare i veckan berättade Jörgen Östlund vars hem brann ner om förlorade familjebilder, fiskegrejer och annat som skapar trygghet och identitet. Hur håller man ihop när nästan allt runt omkring plötsligt är borta?
2: Ja, men eftersom man har familjen så gick det väldigt bra. Men vad som var jobbigt för oss, det var ett polisförhör. Och sen var det också folk som talade om att det skulle vara svårt för dem om deras skivsamling hade brunnit upp. Sånt förstår inte jag. Har man sin familj, ingen är död, då går man vidare. Det är bara så.
1: Du berättade att du hade mardrömmar efteråt. Berätta.
2: Ja, jo, 2 söner och i mina drömmar såg jag att de kom ut till mig för jag knackade utanför på fönstret. Men min 3-åriga dotter såg jag sprang in emot elden. Den drömmen kom ofta.
1: Men när ditt hus brann ner, då var du ingen av er hemma egentligen?
2: Nej, det var 11:00 på dagen. Jag var på jobbet. Lilla Anna var på dagmamma och pojkarna var i skolan.
1: Så du lämnade ett hem och när du hade jobbat klart då fanns det inget att komma tillbaka till. Hur återhämtar man sig efter det?
2: Vi hade ju turen att vi hade en husvagn. Så min före detta man var på jobb i Värmland och han kom hem med husvagnen. Så vi kunde bo i den då tills vi fick en lägenhet. Allt ordnar sig. Det gör det. Men det är just i stunden känns det jobbigt.
1: Hur viktigt är det att hålla hoppet uppe då, tänker du?
2: Ja, men det är ju jätteviktigt. Det är jätteviktigt, allra helst när man har barn. Vi har ju andra anhöriga. Man kan ju inte klappa ihop för en sån här sak. Det går inte. Jag kan ju säga att man får inte, men det kanske jag kan säga som har varit med om det och kommit ur det. Men hur den är så finns minnena kvar. De gör det. Och då gör det ont.
1: Och alla de där minnena som brann upp då, hur känns det att sakna dem?
2: Ja, jag hade ju jättemycket broderade tavlor överallt och de skulle jag återskapa. Det gör man ju bara inte. Man gör nya, andra.
1: Vad vill du säga till de Arbogabor vars hem blir förstörda i branden nu?
2: Ja, jag vill ju att de ska se framåt. De tills nog får ordning på försäkringsbolagen och så. Men alltså, sånt stöd som de har här i kommunen, det ordnar sig. Fast det är tufft. Det är jättetufft. Men vi gör det tillsammans. Så blir det bra.
1: Hur lång tid tog det för dig själv innan du kände att du kunde släppa det?
2: Jag hade ju turen som har husvagnen. Så att jag var väl lyckligt lottad kan jag väl säga. Men visst, det tog ju lång tid innan liksom de här varför och allt. Det var ju ett elfel på vårat hus. Så det var ju liksom bara vårat hus som brann ner, inte grannarnas. Men det var ju panik kring, verkligen.
1: Tack så mycket. Det sa Kersti Lannegård som bor i Arboga och som själv varit med om att hennes hus brunnit upp och blivit totalt förstört.
2: Ja, så var det.
0: Det säger Nina König som är på plats i Arboga. Och som vi hörde där, vi har ju pratat tidigare i veckan med Jörgen Östlund som också bor i sin husvagn. Och i den intervjun berättade han ju att det på något vis är ju ändå hemmet. Att det är trygghet i att kunna bo i den husvagnen då, i och med att den ändå på något sätt är familjär på ett helt annat sätt.

ABBA med Super Trooper. Du hör den här i P4 Västmanland. Klockan börjar närma sig 10:30. Efter 11, då är vi i Arboga. Det är dags för våran första debatt. Alldeles strax alltså till Arboga.

0: Det här är Summer med Home Wrecker. Klockan är 10:30 nu och det ska bli dags. Det är dags för nyheter i P4 Västmanland. Och först om att de äldres mat är en het potatis i Arboga.
1: Söndagstekens vara eller icke vara blev en stor snackis i Arboga och kommer fortsätta att vara det under valrörelsen.
2: De ska inte spara in på sådana saker. Det måste finnas annat att spara på än att spara på gamla och sjuka.
0: Arbogabon Ingers tankar efter att kommunen på grund av ekonomiska skäl först valt att ta bort bland annat steken på deras äldreboenden för att senare återinföra den. Kommunstyrelsens ordförande Andreas Silversten från Socialdemokraterna menar att söndagssteken fått bli symbolen för småkommuners ekonomiska situation.
3: Det handlar ju om den här urholkningen av kommunernas finansiering när inte statsbidrag och sånt räknas upp.
0: Finansieringen för steken är löst för 2026, men i framtiden måste kommunen hitta effektiviseringar som inte drabbar äldre eller barn och unga, menar Andreas Silversten.
3: Det är dels ett symbolvärde i att vi faktiskt prioriterar äldre, att de ska ha det. Vi ser ju att risken för undernäring blir större när maten inte är den liksom som man är van med och den man vill ha.
0: Jan Sundling står som första namn på Moderaternas lista i Arboga inför valet.
4: Vi kan inte fokusera på att ge allt åt alla. Men de som verkligen behöver och förtjänar guldkant i tillvaron så är det ju våra äldre som faktiskt har varit med och byggt vårt land. Exakt vad som i så fall skulle behöva prioriteras ner, det är ju svårt att säga nu, men absolut inte våra äldre.
1: Säger Jan Sundling som är första namn på vallistorna för Moderaterna i Arboga. Och reporter, det var ju du, Samuel Silén. I förmiddagsprogrammet efter klockan 11 så hör vi politikerna debattera det här ämnet. Men också andra lokala frågor i Arboga.
0: Och så ska vi också berätta att bilister inte tar hänsyn till barn.
1: Nästan varannan bilist, 48%, kör för fort utanför skolor enligt NTFs mätningar.
5: Känslan när man står med ett sånt här handhållet laserinstrument är ju att folk ser det och sänker hastigheten.
6: Elisabeth Westman från NTF som står för Nationella Trafiksäkerhetsförbundet.
5: Men vi har ju även andra typer av mätningar där vi sätter upp skåp på stolpar. Och då mäter vi ju typ en vecka i sträck dygnet runt. Då får vi ju mera riktiga värden.
6: Nyligen mätte NTF Västmanland hastigheten vid Skallbergsskolan i Västerås en tidig morgon. Där är begränsningen 30 km i timmen.
5: Ja, vi har mätit här ett 15-tal bilar och det är två som kör under 30. Resten ligger över 30. Och den som vi har hittills som har åkt fortast är på 51 km.
6: Och det här är riktigt allvarligt, tycker hon.
5: Det är alldeles för högt på en 30-sträcka utanför en skola att man kör 50 km precis så här vid skolstarten när det är mycket barn och ungdomar som är på väg till skolan.
1: Det säger Elisabeth Westman från Västmanlands Nationella Trafiksäkerhetsförbund. Reporter där var Elisabeth Adolfsson Greer.
0: Tack för den uppdateringen, Cecilia. Det här är P4 Västmanland som du lyssnar på nu när klockan har passerat 10:30. Samuel Selén heter jag som gör ett sällskap härifrån studion i Västerås. Men bara om en liten stund så ska vi sätta full fokus mot Arboga. Och där befinner ju du dig, Nina König.
7: Ja, jag gör ju det. Och vi ska ju ha debatt här snart. Nu har jag fått smita ifrån. Jag stod ju på Nytorget där vi ska vara. Men det blev sånt eko i mina lurar så jag kunde inte stå kvar. Så jag fick gå runt hörnan här för att det skulle gå och prata. Men om en liten stund här vid 11 så ska vi dra igång med debatter med alla, nästan alla hoppas jag, politiker som håller till här i Arboga för att diskutera vad de tänker att de ska göra om de vinner valet eller får vara kvar som politiker här och bestämma. Mm.
0: Och ni är ju utomhus, då kan det vara bra att ha bra förutsättningar.
7: Eller hur? Exakt. Och vi har hyfsat bra faktiskt. För att idag väntas växlande molnighet och under morgonen lokalt dimma. 18-21 grader och sydostlig vind med friska vindbyar. Och ikväll blir det mulet eller mulnande från sydväst och i natt följer regn och åskurar.

0: Hey Brother med Avicii.
1: Hej, ska vi checka in?
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
3: Just nu känns som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort. So
4: dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
5: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
6: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
7: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT Play.

0: Dolly Parton med Jolene här i P4 Västmanland. Där vi, ja, det är 20 minuter kvar. Sen så kommer vi att lämna över till dig, Jonna. Du är på plats i Arboga.
1: Ja, det är jag. Vid Nytorget. Det är fina fisken här.
0: Ja, vad härligt. Det kommer ju bli diskussion utan dess like. Nu drar vi igång med valdebatterna.
1: Ja, äntligen är det dags. Alltså, valdagen börjar ju närma sig med stormsteg. Den 13 september så är det själva valdagen. Förtidsröstningen har börjat och då kan det ju vara bra att veta också. Liksom, vad står de olika partierna i de olika frågorna? Och därför ger vi oss ut på turné runt om i Västmanland och idag är då starten. Det är Arboga som gäller.
0: Mm. Och vad är det då som är de stora frågorna i Arboga?
1: Vi kommer börja med två olika ämnen. Den är ju söndagsteken som vi har hört att rapportera om här under morgonen. Om har blivit lite av en symbol för egentligen var ska pengarna komma ifrån för att de äldre och yngre ska kunna få den maten de behöver och vill. Sen ska vi prata om räddningstjänsten. I nuläget så är ju Arboga med i RTMD, alltså räddningstjänsten Mälardalen. Ska de vara det i framtiden också? Det är frågan. Sen ska vi också prata om hur vill partierna att Arbogaborna ska bo och leva? Hur ska det vara här? Vad är deras vision? Och så lite pengar på det också.
0: Mm, lite pengar såklart. Det är mycket pengar när det kommer till politik. Hur ska de fördelas?
1: Vad? De flesta tycker nog att det är för lite. Alltså de flesta politiker.
0: Det tror jag de är överens om. Däremot vart man ska lägga dem, det är väl där det brukar kunna vara lite olika tankar helt enkelt. Men ni håller på där, förstår jag, att rodda ihop det sista.
1: Ja, det är ljudprovning och vi håller på att lägga upp lite. Vi har lite tablettaskar och sadelskydd och sånt där ifall man vill komma förbi. Man får jättegärna lyssna på debatten på plats här på torget eller så kan man ju lyssna via radion.
0: Ja, men härligt. Ja, men då ska jag inte störa mer. Än klockan 11, då tar du över från Arboga. Då är det debatt som gäller. Ja, vi hörs om en stund.
2: P4 Västmanland. Sveriges Radio.

LVSB, Västeråsgruppen, som jag har sagt att nu är det slut för dem. De är ute på en liten avskedsturné här under sommaren, men de har sagt att de ska lägga ner. Arovar heter låten, det blir som en liten hejdå-hälsning då då. Vi ska alldeles strax få en uppdatering från Kulturnyheterna, men fram till dess, Idde Schultz, Fiskarna i haven. Det här är P4 Västmanland den här fredagen den 28 augusti.

0: Nu har det blivit dags för Kulturnytt med Jens Müller om Mello 2027.
1: Skådespelaren Björn Kjellman kommer att debutera som programledare för Melodifestivalen tillsammans med Oscar Sia. Kjellman har i många år varit expertkommentator för Melodifestivalen och Eurovision här i Sveriges Radio, och han tävlade själv i festivalen 2006. Björn Kjellman tyckte det var lätt att tacka ja.
2: De ringde och frågade, skulle du vara intresserad om du skulle få frågan? Då sa jag, ja, det skulle vara kul. Och så ringde de dagen efter, tror jag, så att jobbet var mitt. Så gick det till. Och så fick jag veta att det var Oscar också. Och det tycker jag är jättekul. Jag är stordiggar den grabben. Jag ledde schlagerkvällen i Prideveckan förra året. Och det var ju en sån här känsla. Tänk att jag får göra såna här saker. Det är liksom en present till den där lille pojken som jag en gång var. Och att jag känner ändå att det är speciellt. Ja, det är kul.
1: Björn Kjellman intervjuad av Carolina Norén. Årets julkalender i Sveriges Radio heter Djuphavsjul. Den utspelar sig i en framtid där människorna lever på havets botten. I en stor glaskapsel under ytan finns en högteknologisk drömstad där allt verkar vara perfekt och julen firas hela december. Men under den där perfekta ytan döljer sig en hemlighet. Dilan Apak och Moa Lundqvist är två av dem som står bakom årets julkalender. Och tv-stjärnan Oprah Winfrey blir hedersmedborgare i Filipstad. Enligt P4 Värmland beror utmärkelsen på att hon har uppmärksammat knäckebröd i sin tv-show med miljonpublik. Vid en ceremoni den 13 oktober kommer Filipstad utses till världens knäckebrödshuvudstad av Gastronomiska akademin. Och samtidigt blir det då bland andra Oprah Winfrey hedersmedborgare. Det är dock oklart om den amerikanska tv-stjärnan kommer till firandet i Filipstad.

0: Jubel Ocean House. Klockan är 11:06. Det här är P4 Västmanland som du lyssnar på. Och nu har det blivit dags för en nyhetsuppdatering med Cecilia, och det handlar om fortkörningar.
1: Ja, för nästan varannan bilist, 48%, kör för fort utanför skolor enligt NTFs mätningar. Och nyligen mätte NTF Västmanland hastigheten vid Skallbergsskolan i Västerås en tidig morgon. Och där är begränsningen 30 km i timmen.
2: Det är alldeles för högt på en 30-sträcka utanför en skola att man kör 50 km precis så här vid skolstarten när det är mycket barn och ungdomar som är på väg till skolan.
1: Det säger Elisabeth Westman från Nationella Trafiksäkerhetsförbundet i Västmanland. Och reporter där var Elisabeth Adolfsson Grier.
0: Och så till en valfråga i Arboga.
1: Ja, för söndagstekens vara eller icke vara blev en stor snackis i Arboga och kommer vara det fortsatt under valrörelsen. Och kommunen valde att ta bort bland annat steken på deras äldreboenden på grund av ekonomiska skäl för att sedan återinföra den. Och kommunstyrelsens ordförande Andreas Silversten från Socialdemokraterna menar att söndagsteken har blivit en symbol för små kommuners ekonomiska situation.
3: Det handlar ju om den här urholkningen av kommunernas finansiering när inte statsbidrag och sånt räknas upp.
1: Men nu vill Andreas Silversten, socialdemokrat, prioritera den här frågan för att förhindra undernäring hos äldre.
0: Och alldeles strax så ska de ju debattera det, för vi är ju i Arboga. Den första valdebatten drar igång där nu, är om bara några minuter. Så fortsätt lyssna på oss här i P4 Västmanland. Och fler nyheter alltid i appen Sveriges Radio. Tack Cecilia!

0: I love you always forever, nu när klockan snart är 11. Efter ekonheterna, då är det Arboga som gäller. Då är det valdebatt, Jonna Norlin är på plats. Vi lämnar över till henne alldeles strax alltså. Men först, en uppdatering från Ekot.
1: Där är Ekot. Norges kung Harald är död, det uppger norska kungahuset. Han dog tidigt i morse efter att ha vårdats på Rikshospitalet sedan en tid tillbaka. Hans tillstånd försämrades kraftigt igår och vid 06.35 i morse somnade han in. Historikern Dick Harrison beskriver relationen mellan det svenska och norska kungahusen så här.
2: Från början kunde det inte vara sämre eftersom norrmännen ville ha vårt. Alltså de erbjöd huset Bernadotte och fick över en prins 1905 i unionsupplösningen. Oskar den andra var rasande och sa blankt nej. Och då tog man det danska kungahuset istället. Så det började på sämsta möjliga vis. Sen kommer första världskriget 1914, 9 år senare. Och då är det som om de nordiska kungarna lägger allt i grål åt sidan, möts gemensamt och har en gemensam linje. Och sen gifter de in sig i varandra. Idag, alltså från mitten av 1900-talet och framåt, är det i praktiken samma kungahus i mångt och mycket på grund av de nära släktbanden. Kroppsösa matta då i synnerhet. Så det är i praktiken en familjemedlem i vårt kungahus som har gått bort också.
1: Så Dick Harrison. Kung Harald blev 89 år och kronprins Håkon har kallat regeringen till ett extra insatt kabinettmöte på slottet, rapporterar norska medier. På mötet som väntas hållas 11.30 kommer han formellt meddela regeringen att hans far avlidit och att han själv tillträtt som kung av Norge. Prins Håkon väntas också tillkännage vilket kungligt namn han kommer att använda, sitt motto och de nya kungliga titlarna. Samtidigt har den norska regeringen utlyst en nationell sorgperiod från och med idag till efter kung Haralds begravning. Det har också kommit reaktioner under förmiddagen. Statsminister Ulf Kristersson skriver i ett uttalande att den norska kungen var en trygg och samlande kraft i Norden. Även Frankrikes president Emmanuel Macron och NATO-chefen Mark Rutte har kommenterat bortgången. Brittiska kung Charles skriver att det är med den djupaste sorg som han och hans fru mottagit beskedet om sin kära kusin. Vi byter ämne. I Fagersta kommer en tyst minut hållas för att hedra offren, anhöriga och drabbade vid den dödliga skolattacken förra veckan. Den kommer att hållas klockan 12 idag och Fagersta kommun uppmanar alla i kommunen att delta om det finns möjlighet. I kväll hålls även en minnesceremoni. Det kommer rapporter från kinesisk media om att dödstalet i Tibet efter jordskredskatastrofen i onsdags på gränsen till Nepal ökat från 3 till 5. Samtidigt har Kina stoppat räddningsinsatsen på sin sida gränsen. Orsaken är att det finns risk för ännu en störtflod. I Nepal uppges över 400 personer hittills hittats omkomna. Det var nyheterna, jag heter Henrik Sell.
3: Vi är alltså på plats i Arboga idag för att träffa lokala politiker och ja, naturligtvis alla Arbogabor som vill komma och lyssna på plats. Vi ska diskutera de viktigaste frågorna inför valet som sakta närmar sig. Och vi rivstartar direkt med att höra om hur det politiska läget ser ut i Arboga just nu.
4: Med bara 9 månader kvar till valet blev det ett maktskifte här i Arboga. Efter det styr Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tillsammans med Centerpartiet i ett valtekniskt samarbete. Skiftet skedde efter att Centern runt årsskiftet lämnade Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna för att man var missnöjd i frågor som integration och värdegrund. Kommunstyrelsens ordförande är socialdemokraten Andreas Silversten.
3: Så ser det ut just nu. Vi är alltså på Nytorget i Arboga och de politiker som har tagit sig hit är...
5: Vasili Kitsoplaki från Vänsterpartiet.
6: Elisabeth Erlandsson-Kaufmann från Miljöpartiet.
7: Andreas Silversten, Socialdemokraterna.
8: Hans Ivarsson, Centerpartiet.
9: Rikard Falkqvist, Liberalerna.
10: Kjell Wendin, Kristdemokraterna.
11: Jan Sundling, Moderaterna.
12: Och Martin Nyqvist, Sverigedemokraterna.
3: Välkomna ska ni vara. Och vi rivstartar direkt och pratar om söndagsdäcken, vara eller icke vara. Det blir en stor snackis här i Arboga.

0: tillbaka i vintras. Det är efter att kommunen på grund av ekonomiska skäl först valde att ta bort bland annat steken men även andra dyra råvaror som lax och räkor på till exempel på äldreboenden för att senare då återinföra den. I den diskussionen som följde så blev söndagssteken mer en symbol för små kommuners tuffa ekonomiska läge där varje liten utgift är svår att finansiera. För när det kommer till äldre men också barn och unga så ska det prioriteras har jag förstått. Det är ni ganska överens om. Det handlar snarare om då hur det ska finansieras och varifrån man är beredd att ta pengarna. Jag tänker att vi ska lyssna på vad alla säger lite kort om det här. Vad säger du? Var ska pengarna komma ifrån?
1: Ja, som jag har uppfattat det så fick man pengar extra under hösten där för att göra någonting åt inköpspriserna som har stigit väldigt mycket. Mat har ju blivit väldigt dyr de senaste åren och där behöver vi ju jobba för att också pressa matkostnaderna överlag. Det gäller ju även för hushållen. Men vi tycker ju inte att politiker ska vara inne och peta i matsedeln utan det ska ju vara upp till de äldre eller till skolbarnen och förskolebarnen att de får vara med och önska vilken mat de vill ha. Och vi ska se till att det finns resurser för att köpa in bra, högkvalitativa råvaror, att man ska kunna laga näringsrik mat och att den är vällagad så att alla vill äta.
0: Det säger Vasiliki Souvlaki från Vänsterpartiet. Vad säger Miljöpartiet?
2: Ja, det här samtalet om söndagssteken lyfter ju frågan kring näringskvaliteten för människor på offentliga institutioner som serviceboenden och skolan. Och det finns olika behov, olika åldrar, olika grupper. Och när det gäller just äldre så behöver man ofta mat, näringstät mat i mindre portioner. Och där har det ju också miljön och sällskapet betydelse. Och att servera god mat som de äldre faktiskt äter, det är viktigt för att förebygga ohälsa och minska matsvinnet. Så här behöver vi ta ett helhetsgrepp där vi också tittar på att alla livsmedel som produceras tar hänsyn till miljö och djurskydd. Och då blir maten ofta dyrare. Och här behöver vi avsätta pengar i det allmänna budgetarbetet.
0: Det säger Miljöpartiet. Vad säger Socialdemokraterna?
3: Ja, men det är precis som du inledde med att det här vart ju en symbol för mindre kommuners ekonomiska situation när statsbidrag urholkas år efter år. Det här är ju inte hållbart i längden. Vi måste ju se till att inflationsskydda statsbidragen så att vi får och ger kommunerna möjlighet att ta hand om sina äldre och skolan. Men i just den här frågan så är ju det viktigaste att förutsättningarna för verksamheten måste vara de bästa. Här ska vi slimma organisationen på andra sidan så att verksamheterna kan göra det som de verkligen ska göra.
0: Centerpartiet.
4: Tack. Först och främst, söndagssteken har aldrig varit borta någon gång. Jag stämde av det med förväntningen i morse och den har jämnt funnits. Sen näringsinnehåll och sånt, där har vi väldigt duktiga medarbetare som håller koll på det där. Så att de äldre får rätt och även skolbarnen eftersom det är helt skilda matsedlar där, så det känner jag mig trygg med att man får den bästa näringsinnehållet som man behöver ha. Och som Andreas sa, det måste ju ligga med i budgeten framåt där att vi prioriterar, och det har vi gjort de sista åren.
0: Liberalerna?
5: Ja, söndagssteken har blivit en symbol för kvalitet överlag så att säga. Och det är klart att vi ska ha god kvalitet på våra äldreboenden, våra vård- och omsorgsboenden. Men det blev också en symbol för de som inte bor på vård- och omsorgsboenden. Det vill säga att vi har vanliga pensionärer och vi har vanliga personer som bor hemma som inte har möjlighet att ha god kvalitet. Och det måste vi också ta hand om på ett eller annat sätt. Vi måste stärka äldres möjlighet att äta bra, för det gör en förutsättning för att leva ett gott liv.
0: Kristdemokraterna?
6: Smaken är ju delad som vi vet, och jag tänker att man får önska sig det man vill och sen så därefter gör personalen en matsedel och sen får vi se till att vi tilldelar den budget som behövs.
0: Säger Moderaterna?
7: Nej, men maten är ju absolut jätteviktig även oavsett vad vi kollar, men kommunen har ju ansvar för maten inom vård men även i skola, och det var ju därför vi till exempel under mandatperioden har skjutit till pengar för att garantera god mat med hög kvalitet även när kostnaden är skenade. Och det var ju möjligt för att vi hade en budget där vi räknar att vi ska ha en buffert. Och då har vi möjlighet att skjuta till pengar när det behövs och när det blir såna här plötsliga förändringar i ekonomin. Så att Det går, vi gjorde det, vi såg till att vi hade en buffert och då kan man lösa sådana här saker enklare. Då behöver man inte hålla på och önska pengar från staten hela tiden, utan vi har självstyre, vi har beskattningsrätt, vi har också ansvaret.
0: Sverigedemokraterna?
8: Ja, frågan är egentligen större än bara en söndagstek. Givetvis ska det finnas en söndagstek, om det sen är skinkstek eller nötstek, beroende på, det må vara osagt i det här läget. Men att erbjuda de äldre en bra näringsrik mat som sätter den här lilla guldkanten som vi har pratat om så mycket, det är jätteviktigt och det måste vi se till. Sen, som någon tidigare sa här, så ska inte politiker vara inne och pilla i matsedeln, precis hur det ska se ut där. Utan det här ska ligga ett ansvar på köken så att de tillhandahåller bra mat kontinuerligt. Och det måste vi politiker se till att det finns medel till.
0: Vi kommer hålla kvar ämnet en liten stund till. Nu lyssnar alltså på denna valdebatt ifrån Arboga här i P4 Västmanland. Vi återkommer alldeles strax.

0: P4 Västmanland lyssnade på denna förmiddag ifrån Arboga där kommunens politiker står framför mig på Nytorget och vi pratar om söndagssteken, vara eller icke vara. Det blev en stor snackis i Arbogas. Som jag förstår det, liksom att båda sidor egentligen är överens om att man vill inte tumma på äldre eller ungas förutsättningar. Men frågan är då liksom, hur ska man göra för att upprätthålla kvaliteten? Vad blir lidande? Alltså, vad är det som behöver stryka på foten? Nu riktar jag mig till alla. Vad är det som behöver stryka på foten i de olika verksamheterna när ekonomin inte räcker till? Ta socialdemokraterna först.
1: Nej, men så är det ju. Det är ju prioriteringar hela tiden i kommunal ekonomi. Jag som socialdemokrat, jag hoppas ju innerligt att staten kommer gå in och ta ett större ansvar för befolkningen i hela Sverige, i alla kommuner. Men det är ju också så att vi har en organisation i kommunen som vi behöver se till att den jobbar mer med varandra. Man pratar hängrämmer och struprör. Det är så här gammalt klassiskt för att vi inte jobbar så effektivt som vi kan. Jag är helt övertygad om att det finns saker vi kan göra tillsammans för att det ska bli bättre, det ska bli effektivare och då kan vi prioritera verksamheternas kostnader och inte de här stuprörsöverbyggnaderna.
0: Vad ville Liberalerna säga?
2: Ja, dels det som Andreas är inne på, effektivitet i organisationen är givetvis viktigt. Men någonting som är ännu viktigare att se till, det är faktiskt att Arboga växer. För får vi hit fler medborgare, då får vi också in mer skattepengar. Och på så sätt kan vi ha en god kvalitet. Och det är också så att har vi en god kvalitet i verksamheten, då kanske vi får hit fler medborgare. Så att det här är en balans man måste ha hela tiden. Och då måste vi se till att vi dels har god kvalitet, men också att vi inte har för höga skatter. Att vi ser till att vi inte tar ut för höga avgifter på olika saker. Så det är en balans hela tiden att vi ska få hit fler medborgare.
0: Centerpartiet hade en replik.
3: Först, Jan, vi vet om att vi kör en centerbudget i år. Så det är inte underbart att vi satsar på maten, faktiskt. Nej, men det är så att det stora problem... Eller, ett problem är ju de som inte bor på äldreboenden. Där måste vi ju försöka lyfta upp så vi får med alla där genom olika prioriteringar. Eller organisationsförändringar kanske man ska säga där.
0: Vänsterpartiet, eller Miljöpartiet, förlåt.
4: Ja, vi i Miljöpartiet vill att vi ska satsa mer på delaktighet för de grupper det berör. Så när det gäller de äldre och maten, att man får en pengapåse och att man då tillsammans har en grupp som tittar på vad för mat vi ska satsa på, vad är det för någonting som är populärt att äta och näringsrikt, och att man tittar på krona för krona vad vi ska lägga pengarna på.
0: Det här lilla extra man kanske då vill, det är det som söndagsteken har blivit lite symbol för, alltså också man kanske vill bjuda på någonting extra, lite lyxigare mat eller liknande. Hur långt måste det gå innan det inte är försvarbart att lägga pengar på det? Ja, Socialdemokraterna.
1: Nej, jag hoppas jag tolkade din fråga rätt. Det handlar ju om en värdig ålderdom. Det handlar ju om att du ska bemötas med respekt och ha goda förutsättningar oavsett liksom, om du är i livets absoluta slutskede eller om du är liksom pensionär eller om du har flyttat in på ett särskilt boende. Och det här är ju någonting som är direkt avgörande. Flera här har ju pratat om hur ska vi få fler att flytta hit? Hur ska vi ha en värdighet liksom, genom hela livet? Det börjar i skolan, fortsätter i arbetslivet och det avslutas i pension och i omsorgen. Så att jag hoppas verkligen aldrig att vi kommer till någon form av punkt där vi måste prioritera bort de här få minuterna som krävs för den här guldkanten. För vi kan inte hyvla mer. Utan vi har hyvlat i 10 år nu. Nu håller vi på att vända det där skeppet.
0: Vänsterpartiet var före. Vi kan rikta oss dit.
5: Nej, men jag tycker att flera här innan mig har lyft viktiga saker. Just de som har hemtjänst, de har ju faktiskt en mycket tuffare situation när det gäller maten, och det är inte säkert att man har sällskap. Det är tråkigt och svårt att få till en trevlig måltid när man lever ensam, så där måste vi göra ett ryck. Sen håller jag också med om att vi behöver både få till de här ökade statliga stöden. Där hoppas vi på en rödgrön regering som ser till att stötta kommunerna så att vi kan ha en god äldreomsorg och en bra skola och förskola. Men också det som Liberalerna var inne här på, att hur ska vi få fler att flytta hit? Så att vi behöver jobba på båda de fronterna för att vi ska kunna få ännu bättre välfärd här i Arboga. Men vi har väldigt bra verksamheter redan idag. Och tittar man på matsedeln på våra äldreboenden så ser man att till helgen blir det lite extra guldkant och det är en godare efterrätt. Så att jag tror att våra matansvariga jobbar väldigt bra på den fronten redan idag.
0: Mm. Vi har Moderaterna och Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna först då.
6: Ja, nej, men det är ju så här att socialförvaltningsbudgeten står ju för nästan hälften av kommunens totala budget. Och det är ju så också att om det finns underskott på vissa ställen så drabbar det andra saker. Så därför är det otroligt viktigt att jobba med helheten, jobba med rätt lösningar, viss mån effektiviseringar, utnyttja ny teknik som finns att tillgå. För skapar vi ett bättre ekonomiskt läge i budgeten löpande också, ja, då har vi bättre råd att, då finns det möjlighet att, så att säga, ha den här söndagsteken ohotad.
0: Moderaterna?
7: Nej, men det handlar ju om god ekonomisk hushållning längs med hela perioden, hela mandatperioden och förhoppningsvis längre än så. Så att man inte behöver göra sådana plötsliga neddragningar i verksamheten. Och det var ju därför vi la en sån budget som gjorde det möjligt. Så att det handlar ju om att i alla verksamheter, och det är precis som Andreas sa, att vi skar med osthyvel, vi hyvlade verksamheten, men det var också för att kunna garantera kommunens kärnuppgifter. Vi måste någonstans börja, vart går vi jämnt ut med de pengarna vi får in mot de pengar som måste gå ut. Och sen får vi helt enkelt se hur ska vi dela ut de här pengarna, om vi behöver lägga till pengar någonstans. Men vi måste alltid ha den här bufferten för de här plötsliga, för att inte de här, våra äldre eller våra ungdomar ska plötsligt drabbas av nedskärningar. Det är ju där vi måste börja. Men sen är det ju också någonting som jag välkomnar. Det är ju att Moderaterna på Riks vill lagstifta för vilken nivå på kvaliteten på maten vi ska ha för våra äldre. Och där är ju någonting som vi får se vad den säger. Men jag tror ju också att när man lagstiftar på det sättet så blir det lättare för oss kommuner att också begära stöd för att kunna upprätthålla det. Men samtidigt, som jag sa innan, vi har ansvar för vår budget. Vi kan inte önskedrömma och lägga budgetar som nästan går minus från början med hopp om att staten kommer in med mer pengar.
0: Vi får låta Socialdemokraterna svara på det där avslutningsvis innan vi byter över det.
1: Ja, men tack. Jag räckte upp handen där utifrån att man först diskuterar kommunal självstyre och sen säger man att det är fantastiskt att det ska lagstiftas om att vi ska ha näringsrik mat i våra kommuner. Jag kan nästan garantera att alla kommuner följer de näringsinnehållsriktlinjer som finns redan idag. Vi har en fantastisk kostenhet som jobbar otroligt mycket med det här. Det handlar ju till mångt och mycket om att äter man inte maten så får du ingen näringsinnehåll oavsett hur bra maten är. Äldre måste äta maten. Det finns ingen lagstiftning i världen som kommer hjälpa till det med. Det är vårt ansvar. Det är vi som ska ta hand om det. Lagstiftningen är totalt tandlös och ett slag i luften. Tack.
0: Det får faktiskt avsluta just det ämnet. Du lyssnar alltså på P4 Västmanland där vi har valturné och är i Arboga denna fredag.
8: P4 Västmanland. Sveriges Radio.

0: P4 Västmanland lyssnade på idag från Arboga denna förmiddag där vi har debatt. Nu ska det handla om räddningstjänsten. Hur ska räddningstjänsten i Arboga se ut i framtiden? Ska man lägga pengar på att tillsammans med Köping och Kungsör bygga upp en ny brandstation i Majaskäcka en bra bit utanför Arboga? Eller ska man kanske vända sig västerut i ett samarbete med Närkes brandkår? Eller kanske, som en del Arbogabor verkar vilja, starta sin egen räddningstjänst? Ja, nu har jag kommunens politiker framför mig. Då är frågan, alltså vi står här i Arboga stadskärna, fullt med vackra gamla hus, en del i trä. Hur långt bort kan en brandstation ligga om det tar fyr i den här delen av Arboga, tänker ni? Det är rimligt. Sverigedemokraterna?
1: Ja, den kan ligga och ska ligga där den ligger idag.
0: På plats? Här?
2: Ja.
0: Ja. Liberalerna?
3: Ja, jag säger som Martin, den ligger ner vid olje- och bensinvägen och där ska den ligga kvar.
0: Socialdemokraterna?
4: Ja, nej, absolut. Vi ska ha lokala förmågor. Det är ingen snack om det. Det finns nog ingen skiljelinje mellan de här partierna som står här utifrån att vi ska förstärka uppräddningstjänsten. Sen är det precis som du säger. Vi ligger just nu en utredning som ska vara klar under september här. Där vi ska se vilka alternativ har vi. Fortsätta i nuvarande förbund där vi har. Bilda en egen räddningstjänst, söka ett annat förbund. Det är väl egentligen de tre huvudspåren. Och när den kommer så får vi också svar på vad en dimensionering som passar de riskbilder vi har i Arboga.
0: Så att, men det måste jag säga, de riskbilderna finns väl redan? Det ingår ju i bland annat kommunens handlingsplan och räddningstjänstens handlingsplan att ha dem. Så det kan man ju inte vänta på att det ska utredas för vilka behov man behöver.
4: Nej, om jag ska fortsätta svara på den. Nej, men det bygger ju på till exempel höjdkapaciteten som idag då är förslaget att den ska utgå från Köping. Är det en tillräckligt god lösning för Arboga? Jag anser ju inte det. Så det är mer den förmågebeskrivningen som vi behöver ha. Riskerna är vi väl medvetna om. Men vi har ju också en försvarsmakt och en försvarsindustri som har vuxit ofantligt de senaste åren i Arboga som vi behöver dimensionera och ta höjd för.
0: Så den här utredningen då, utredning hit, utredning dit. Alltså, Varför är det svårt att bestämma hur det ska se ut? Moderaterna?
5: Nej, men jag tror att det med rätt underlag så kanske inte beslutet blir så svårt att fatta. Men vi behöver ett ordentligt underlag. För räddningstjänst är ingenting vi tummar på. Det är liksom liv och död det handlar om. Och det såg vi ju bara nyligen när vi hade radhusbranden. Vår räddningstjänst funkar, men sen finns det ju vissa saker som man behöver titta på som vi tycker inte funkar lika bra. Men vi såg ju till exempel hur vår räddningstjänst och enheter från andra förbund och andra delar av Sverige kom hit snabbt för att hjälpa Arboga. Så att den själva kvaliteten behöver vi ju inte debattera. Men sen exakt hur organisationen här i Arboga ska se ut, det är ju den som är pucken i så fall.
0: Centerpartiet, du hade en replik.
6: Jag håller med att vi ska ju bestämma vår storlek. Och Andreas sa att det fanns tre spår. Vi i Centern ser bara att det finns två spår. Det är ju eget eller Örebro.
0: Är det ni vill gå ur RTMD?
6: Ja.
0: Det är inte den bästa lösningen,
6: nej.
0: Menar ni?
6: Stopp.
0: Okay. Liberalerna kan få svara.
3: Ja, men vi vill hålla med Centerpartiet här så att säga. Att det har vi ju sett av erfarenhet nu att TMD som det ser ut idag är inte speciellt samarbetsvilliga. Och vi behöver hitta en lösning där vi som Arboga bor och som politiker i Arboga har mer rådighet över den räddningstjänst som finns och bör finnas kvar.
0: Med en minut kvar till de lokala nyheterna så kommer Sverigedemokraterna få vara lite korta.
1: Ja, nej men... Räddningstjänsten och dess direktion har ju drivit en linje som innebär en reducering i Arboga utav kapacitet och beredskap. Och det ställer vi ju inte upp på. Men i det hela det här paketet har ju då legat en plan att bygga en ny brandstation i Köping. Eller det vill säga utan Majaskäcka. Och den lösningen är ju baserad på att Arboga egentligen är med. Det är ju därför man vill ha den så. Man har ju projekterat det på det viset. Vi tycker att det här borde man ha flaggat upp tidigare. Och Sverigedemokraterna har ju sagt att vi vill gå ur förbundet eftersom de inte möter upp de önskemål vi har.
0: Vi får avsluta just där. Vi ska fortsätta alldeles strax här från Arboga. Men nu väntar lokala nyheter här i P4 Västmanland.
7: Klockan är 11:30 och det blir nyheter i P4 Västmanland. 91-åriga västeråsaren Kari Ankvern som kommer från Norge sörjer kung Haralds bortgång.
8: Det är ju tråkigt. Alltså han var ju en samlande enhet för hela Norge, liksom hans far och farfar.
9: Kung Harald dog vid 6:30 på fredagsmorgonen, 89 år gammal. Kari, som är från Norge men som bott i Västerås sedan 1958, minns tillbaka till när hon var liten och såg kungen.
8: Jag har vinkat till honom när vi gick i russetåg och barnetåg framför slottet varje 17 maj. Då vinkade vi till alla kungligheter, så då har jag vinkat till honom. Men jag tror inte han såg speciellt på mig. Han var ju väldigt Norges vän och gjorde allt för Norge. Han var ju i London under kriget och han var ju också i slutet på kriget rädd för att Norge skulle bli en krigsplats mellan Tyskland och England. Men det gick ju väldigt bra, det blev inget så.
7: Säger Kari Ankvarn, reporter Amelie Haglund. Och nästan varannan bilist, 48%, kör för fort utanför skolor enligt NTFs mätningar.
10: Känslan när man står med ett sånt här handhållet laserinstrument är ju att folk ser det och sänker hastigheten.
11: Elisabeth Westman från NTF som står för Nationella Trafiksäkerhetsförbundet.
10: Men vi har ju även andra typer av mätningar där vi sätter upp skåp på stolpar. Och då mäter vi ju ja, typ en vecka i sträck dygnet runt. Då får vi ju mera riktiga värden.
11: Nyligen mätte NTF Västmanland hastigheten vid Skallbergsskolan i Västerås en tidig morgon. Där är begränsningen 30 km i timmen.
10: Ja, vi har mätit här ett 15-tal bilar och det är 2 som kör under 30. Resten ligger över 30. Och den som vi har hittills som har åkt fortast är på 51 km.
11: Och det här är riktigt allvarligt, tycker hon.
10: Det är alldeles för högt på en 30-sträcka utanför en skola att man kör 50 km precis så här vid skolstarten när det är mycket barn och ungdomar som är på väg till skolan.
7: Det säger Elisabeth Westman från NTF Västmanland. Reporter där var Elisabeth Adolfsson Grejer och jag heter Cecilia Eriksson.
0: P4 Västmanland lyssnar på ute på valturné i Arboga denna fredag. Det är lite molnigt, det blåser lite grann men uppehåll i alla fall. Och det är väl lite så det kommer se ut över länet idag. Vi pratar om räddningstjänstens vara och icke-vara. Jag har någon fråga till. Jag tänkte rikta mig faktiskt till Centerpartiet. För ni var ganska tydliga där med att ni vill inte vara kvar i nuvarande kommunalförbundet MD. Om det visar sig, utredningen visar att det är det bästa då?
6: Ja, men vi får väl i alla fall gå på vad vi tror är bäst. Jag tror inte själva räddningstjänsten blir bättre eller sämre, utan det är ju organisationen som vi känner att den är inte alls bra ifrån direktionens sida där. Man vet inte knappt att Arboga finns, känns det som ibland. Framförallt inte Hästnäs och Landberg, de här orterna som ligger en mil till från Arboga.
0: Samtidigt ringer kyrklockan. Hade du eller vill du ha en replik på det, Liberalerna?
3: Ja, men jag vill också kommentera att som det ser ut just nu, vi har ju fått, alltså vi har en förbundsordning som är precis godkänd från direktionen och ska gå upp till kommunstyrelsen här på tisdag. Där vi godkänner alltså att det ska bli 35% dyrare för all framtid för Arbogas del. Och det kan inte jag godkänna. Så att det finns mycket kring det här som vi behöver fundera på. Och därför ser jag också bara att de två framkomliga vägarna, det är alltså egen räddningstjänst eller att gå åt Örebro.
0: Vi tar och byter ämne. Jag ska dra igen för nytillkomna lyssnare vilka det är som är här. Vasiliki Sodlaki från Vänsterpartiet, Elisabeth Kaufman från Miljöpartiet, Andreas Silversten, Socialdemokraterna, som också Andreas är kommunstyrelsens ordförande. Centerpartiet, Hans Ivarsson, Liberalernas Rickard Fallqvist, Kjell Vendin från Kristdemokraterna, Jan Sundling från Moderaterna och Martin Nyqvist från Sverigedemokraterna är det som är här. Då ska vi faktiskt lyssna på hur är det att leva i Västmanland 2026, eller då mer specifikt idag, hur är det i Arboga år 2026? Den frågan har vår reporter Freja Dareberg ställt till Arbogabor. Vi ska lyssna på vad hon fick för svar. Vi börjar med 85-åriga Arbogabon Gunnel Adolfsson som har lite beröm att ge.
12: Det är lugnt och bra och de ordnar väldigt mycket här. De ordnar musik och teater. Och det finns danslokal och det. Ja, du kan göra vad du vill. Underbart att bo här.
13: Theo Wettergren, 19 år gammal. Jo, men det är en mysig liten stad, bortsett från alla storstäder. Man trivs bra och man känner rätt så många där.
14: Hanna Ivansson, det är bra. En liten och lugn stad, så det är bra. Jag heter Robert Johansson, 68. Ändra på. Det skulle i sånt fall vara typ kulturhus. Det fanns ju ett kulturhus här förut, Brandsta, som inte finns längre, som kommunen drev. Det skulle nog vara någonting så att ungdomarna kan hålla på med musikaktiviteter och en scen.
15: Jag heter Niklas Lennstrand, 53 år. Ja, det skulle vara våran Sturevall som vi har här. Att den inte är mera öppen för allmänhet. Och på så vis bejaka spontanidrotten. Då. Liksom att man kan gå in och ja, sparka lite boll eller löpa lite grann.
16: Jag heter Birgitta Grün, 87. Kanske något för oss äldre där vi blir uppfångade. Vi som är ensamma, där vi har lättare att träffas. Försök hålla Arboga så levande som möjligt, både för unga och för gamla.
17: Och hur tänker du att man skulle göra det då?
16: Ja, det tycker jag att de styrande kan få fundera på.
0: Ja, men vi börjar med de styrande då. Birgitta Grün hörde, vi menar att ni har lite att fundera på när det kommer till att göra Arboga så levande som möjligt. Hur lyder funderingarna? Vad kan ni göra, Miljöpartiet?
18: Ja, vi i Miljöpartiet vill ju gärna skapa fler mötesplatser och där också äldre kan möta yngre. Vi har ju nu mötesplats Engelbrekt på gång som kommer att inkludera flera verksamheter både för äldre och yngre. Men sen vill vi också skapa fler mötesplatser där medborgare kan vara med och vara delaktiga i beslut på ett tidigt stadium och vara med och påverka utformningen av kommunen.
0: Vi kan ta oppositionen, alltså Liberalerna, du räckte upp hand, vad ville du när det gäller hur det ska se ut?
3: Ja, men dels så har vi redan tagit beslut om det här mötesplatser och det är ju ett sätt att se till att människor får en aktivitet att gå till. Sen behöver vi också se till att människor kommer till den aktiviteten och därför behöver vi utöka den som säger anropsstyrda kollektivtrafiken vi har, framförallt i kvällar och helger och framförallt för de äldre så att de kan ta sig på. För det kan ju vara speciellt svårt för dem. Och utöver det så behöver vi se till att vi har olika typer av boende. Vi har ju vurmat väldigt mycket för att vi ska få hit ett trygghetsboende, det vill säga att ett boende man kanske kan flytta dit man fortfarande är fullt fungerande och har ett fullgott liv, men man vill ha lite mindre och lite mer kvalitet i sitt liv.
0: Men bortsett från det, för många säger ju att det är en bra och lugn stad att bo i, saknas lite kultur- och idrottsliv. Är det för få kultur- och idrottsmöjligheter, Sverigedemokraterna?
1: Jag tror inte det är för få evenemang och sådana saker. Det är ganska bra. Utan jag tycker problemen som är i Arboga är att det är lite för tråkigt och lite för segt under de här perioderna emellan det evenemang. Vi har ju medeltidsdagarna. Det är en enorm liksom uppslutning och folk kommer från nära och fjärran. Sen finns det ett antal andra stora evenemang där folk kommer till. Och då är det kul. Men det är lite för segt däremellan. Vi har ju våran paroll öka pulsen i Arboga. Som det står på vårt valmanifest och det är det vi vill göra. Idrott, ja, motionstrappa, även att få till det här med väntjänster eller frivillig verksamhet som gör att det lyssnar den här damen här som sa. Vi behöver liksom inte bara ha en mötesplats dit folk kan åka till utan vi behöver ha en verksamhet där. Vi har en frivillig verksamhet som kanske sköts av kommunen där man kan åka ut till människor som kanske sitter fast i sina hem på grund av hälsoskäl och så vidare. De måste ju också med i det här.
0: Tänk att Socialdemokraterna ska få svara.
4: Ja, nej men jag tror absolut att Arboga kommun behöver göra kultursatsningar, satsa på föreningslivet och se. För det är så att en krona spenderad i föreningsliv, det är ju en utveckling som är helt enorm. Vi har så mycket ideella krafter i Arboga som vi måste ta tillvara på. Jag ska ta upp ett exempel som vi hörde här, bland annat det här komma in på Sturevallen som allmänhet. Ja, men det är ju jättebra idé, där ska vi ju verkligen se till. Vi har allmänhetens åkning i ishallen, vi kan göra något liknande i Sturevallen och se till så att du faktiskt kan nyttja det som kommunen har. Vi har skolgårdar som är liksom stängda på helgerna, varför det? Det är fantastiska lekplatser, vi måste hitta lösningar så vi kan använda det som finns i Arboga för fler.
0: Lite kort, Moderaterna.
5: Nej, men som ganska nyinflyttad till Arboga så, som ung småbarnsförälder så tycker jag ju att Arboga i sig och på stort är hur bra som helst. Det var ju därför vi flyttade hit. Sen finns det ju alltid saker man behöver skruva och vrida på, och just kultur och föreningsliv och aktiviteter överlag är ju den stora grundbulten som på något sätt skapar det levande samhället. Och där måste vi ju också dels sluta se kultur som någonting statiskt. Vi måste börja lyssna på dem som faktiskt ska ta emot den. Till exempel ungdomar som har allt från att de vill ha någonstans där de kan parkera och umgås med sina EPA-traktorer till ute i skogen och göra vad de nu vill. Vi måste lyssna mer på de som faktiskt ska bedriva i alla ålderskategorier. Det är lätt att man bara fokuserar på det som vi redan har nu. Så där måste vi bli bättre på att lyssna. Och så måste vi se till att de föreningar som faktiskt tar hand om allting som får Arbog att leva, de har de förutsättningar som krävs.
0: Är det för få kultur- och idrottsmöjligheter i Vänsterpartiet?
19: Vi har ju ett levande föreningsliv här. Det är fantastiskt på en ganska liten ort ändå att vi har så många föreningar som bär upp det här. Men för den som inte vill gå med i en förening så skulle det kunna finnas mer att göra. Vi tycker att vi behöver investera i våra lekplatser, i våra torg, i våra parker, där det skulle kunna finnas mer att göra spontant. Och det gäller även spontanidrott, möjligheten att vara på våra gräsplaner till exempel som togs upp här. Men också att man ska kunna ordna evenemang, särskilt för ungdomar som kanske inte vill bilda en förening. Att det ska kunna finnas pengar att söka för enstaka. Man kanske vill ordna en konsert eller man vill ordna en aktivitet. Att det ska kunna finnas mer av lösa pengar för att komma igång ganska snabbt med det man vill hitta på när man får en idé. Så vi tror på det här, mera skapa möjligheter för mera spontana möten och mera aktiviteter, så skulle Arboga bli ännu bättre.
0: Jag tänker att vi får skynda på lite. Vi har mycket att hinna med fortfarande i denna debatttimme som pågår fram till klockan strax innan 12. En fråga som jag vill att alla ska svara på lite kort är liksom, hur ska det vara att leva i Arboga? Inte bara hur är det, hur ska det vara framöver? Vilket Arboga blir det om ni vinner valet? Vi kan börja borta hos Sverigedemokraterna.
1: Ja, tack för ordet igen då. Men jag vill trycka på att försöka få ett roligare Arboga. Öka pulsen som vi sa. Och göra det mer attraktivt. Och flera har varit inne på det här att vi behöver en inflyttning till Arboga. Och så är det ju självklart. Men det måste ju också finnas då ett utbud av aktiviteter. Och det gör det inom föreningslivet. Men vi kanske har lite tunt exempelvis på restaurangsidan och sådana saker. Caféer och så finns ju en hel del. Men just restauranger och kunna gå ut och äta en bit och till och med ta ett glas vin mitt i veckan. Sådana saker. Det behöver bli bättre.
0: Vi lämnar det och så går vi över till Moderaterna. Säger ni, vilket Arboga blir det om ni vinner valet?
5: Under de 10 åren som vi har lett Arboga tillsammans med flera andra partier så har vi ju lyft Arboga på väldigt många olika plan, och det arbetet måste vi fortsätta. De flesta känner sig trygga i Arboga, det måste vi fortsätta. Vi måste se till att säkerheten är bra. Det gör vi till exempel utifrån samarbete med polisen, men också arbetet med räddningstjänsten och många sådana bitar. Vi är en kommun med särskilda utmaningar, och det måste vi beakta. Och det måste vi göra genom att till exempel hålla budgeten och ekonomin i balans, se till att vi kan fokusera på det som är allra viktigast. Så det är ju våra barn och unga och våra äldre, och se till att de är trygga, säkra, och att på så sätt tror jag vi får hit mer människor som ser värdet i den känslan också.
0: Vad säger Kristdemokraterna?
20: Vi behöver ha en bra vård och vi arbetar för en familjecentral, och vi behöver ha bra. Ja, det är mycket som vi behöver ha bra. Och vi får se på den ekonomin, och familjen är utgångspunkten. Och barn och skola, att vi tillskjuter de medel som behövs så att vi får en bra utveckling. Och invånare som trivs och har det bra.
0: Så vill Kristdemokraterna, vad säger Liberalerna då om hur det ska vara att leva i Arboga?
3: Ja, Arboga kallades förr för en sovande stad, men den här staden håller faktiskt på att börja väckas. Vi behöver se till att alla medborgare har trygghet och livskvalitet. Vi behöver att trygghet i ens barn får en god utbildning eller att ens äldre anhöriga får en god vård och omsorg. Man behöver ha livskvalitet, att man har bra utbud av kultur- och idrottsföreningar. Och man behöver en livskvalitet i att man har ett bra ställe att bo på. Och det är det som Arboga behöver ta tillvara på mer. Och det har vi gjort och det kommer vi att fortsätta att göra.
0: Centerpartiet.
6: Tackar. Att det finns ett förebyggande arbete för stöd för barn och unga, för psykiska ohälsan bland ungdomar är ju ett jätteproblem i Sverige. Sen behöver vi skapa flera mötesplatser i kommunen, inte bara i Arboga. Vi har ju Götlund och Medåker också, som vi känner är ganska viktiga att få med i det här arbetet. Sen behöver vi ha tomter, både små och stora tomter, som man kan bygga hus och flytta till. Ihop med privata markägare kanske man kan hitta stora tomter. Sen behöver vi, som sagt, någon sa, lekplatser och sånt måste vi hålla bra skick så de lockar till rörelse och sånt.
0: Socialdemokraterna?
4: Ja, nej men Arboga efter valet, om Socialdemokraterna får vara med och säga någonting. Det kommer ju vara en plats där vi gör det tillsammans. Så det är verkligen nyckelordet. Kommunen kan inte göra allt. Näringslivet kan inte göra allt. Föreningarna kan inte göra allt. Det är när vi slår våra påsar ihop som vi får bäst utväxling. Och det är egentligen överlag allting. Pratar vi stadskärnutveckling, pratar vi barn i rörelse, pratar vi skola. Våran inriktning har ju varit hela tiden. Arboga ska ha Sveriges bästa skola. Det är ambitionen. Vi kommer aldrig nöja oss med någonting annat. Och vi står fast för det.
0: Miljöpartiet?
18: Ja, vi i Miljöpartiet vill göra det enkelt att leva klimatsmart och hållbart utan att kompromissa med livskvalitet. Vi vill jobba för ett fossilfritt, demokratiskt, resilient och tryggt Arboga. Och det innebär bland annat att vi vill ha en stark lokal räddningstjänst och civil beredskap med ökad livsmedels- och dricksvattensäkerhet. Jätteviktigt i dessa dagar. Och det ska vara enkelt och tryggt att gå och cykla till olika aktiviteter eller att ta bussen eller tåget till pendling och andra resor. Och det innebär bland annat också utökad anropsstyrd trafik. Goda förutsättningar för kultur- och föreningslivet och näringslivet med tidig dialog vid stadsutveckling och kommunala beslut. Och så vill vi ha fler trygga vuxna i skolor och offentliga miljöer.
0: Vänsterpartiet sist ut då. Hur ska det vara att leva Arboga? Alltså vilket Arboga ser ni framöver?
19: Jo, som sagt så är ju väldigt mycket som är bra i Arboga redan idag. Men vi tycker att välfärden behöver stärkas och framförallt så vill vi satsa på äldreomsorgen. Det är väldigt tufft för de som jobbar i äldreomsorgen och de som ska ta emot hemtjänst. Känner ofta att det är för många som kommer, att de är stressade och att det är minutstyrning. Och det måste vi få bort. Äldreomsorgen är liksom nyckeln här nu som vi behöver ta tag i. Sen så ser vi att vi vill stärka också villkoren för de som är barn och unga. Jag nämnde tidigare flera aktiviteter för de äldre ungdomarna. Men vi ser att goda uppväxtvillkor, det behöver grundas väldigt tidigt. Vi vill också ha en familjecentral. Och vi vill att vi ska ha små grupper i förskola och skola. Och satsa på skolgårdarna. De är eftersatta här i kommunen. Och se till att hela kommunen också får ta del av de här upprustningarna som behövs. Vi ska kunna ta oss runt i hela kommunen bättre med bättre kollektivtrafik. Och det behöver vi åtgärda.
0: Ja. Där hör vi att det är lite olika fokus ändå på frågan hur det ska vara att leva i Arboga framöver. Musik nu i P4 och sen ska vi ta oss an nästa punkt när det gäller den här valdebatten i Arboga.

0: Vi går vidare till nästa punkt härifrån Arboga. Vi har bett SKRs, alltså Sveriges kommun och regioners chefsekonom Emily Värja att berätta om varje västmanländsk kommuns utmaningar framöver. Vi ska höra nu vad hon har att säga om Arboga.
1: Ja, men generellt sett, om man tittar på kommuner i Arbogas storlek, så är de ju lite under en genomsnittskommun i storlek. Lite mindre, men som alla andra kommuner så står man inför en ganska kraftig omställning när det kommer till hur utvecklingen av befolkningen ser ut, där antalet barn minskar samtidigt som antalet äldre ökar väldigt kraftigt. Det här kommer betyda ganska tuffa prioriteringar mellan olika områden som äldreomsorg, grundskola, förskola. Tittar man mer långsiktigt så behövs det ganska mycket investeringar i kommunsektorn generellt sett, där vi har ganska stora underhållsbehov eftersom mycket av välfärden, skolor, äldreboenden, VA-nätet byggdes under 60-talet, vilket betyder att de här behöver underhållas. Och då handlar det om att titta långsiktigt och börja prioritera bland de här olika investeringarna.
0: Mm, det är ju egentligen inget unikt för Arboga att en åldrande befolkning bland annat. Hur möter man de här utmaningarna? Vi har pratat en del om äldreomsorgen, så jag tänker att jag vill fråga, hur ser prioriteringsordningen ut när det gäller grundskola och förskola? Vi kan börja med Liberalerna då.
2: Ja, men vi har ju faktiskt gjort väldigt mycket satsningar på grundskolan och förskolan här. Vi har byggt en helt ny förskola, vi har byggt en helt ny grundskola, vi har renoverat grundskolor, så att vi har gjort stora investeringar. Det vi behöver göra nu, det är att se till att vi fyller dem med en bra verksamhet. Och framförallt så behöver Arboga se till att vi får fler lärare. För vi ligger under snittet på lärartäthet idag, och det behöver vi se till att vi kommer upp. Och ska vi dessutom ha Sveriges bästa skola, ja, då behöver vi definitivt ha många lärare.
0: Men vi kan inte bara fylla skolorna med lärare, vi måste ha barn också. Hur ska ni göra då för att man ska föda fler barn eller få hit fler barn?
2: Ja, men det är inte så att vi har helt tomt på barn även om det föds färre. Sen hörde jag ett bra förslag här, det var att man skulle införa slätafesten igen. Men det är klart att det nationella problemet, eller egentligen det globala problemet att det föds färre barn, det är en stor förutsättning. Men det är ju också en gyllene tillfälle att faktiskt få ner lärartätheten som det ser ut idag.
0: Vad säger Socialdemokraterna om prioriteringsordningen?
3: Nej, men jag tänker att de här kultursatsningarna som vi sitter på kommer kanske i långa loppet gynna barnafödandet i kommunen. Så att vi får se det långsiktigt. Nej då. Men skolan är ju otroligt viktig. Och vi vet ju också här att tidiga insatser i förskolan, det räddar ju kostnader längre fram. Man ska inte se barn som kostnader. Men det är ju så att stoppar vi in en krona i förskolan, så kan vi stoppa en utveckling som går åt fel håll för ett barn, för en människa. Och istället för att vi ska då göra det när personen har vuxit upp och hamnar utanför, hamnar snett, kanske kriminalitet. Så vi vet ju att tidiga insatser är det direkt avgörande. Så det är där vi måste börja prioritera. Så att vi följer eleverna och barnen hela vägen upp så att man hamnar rätt i livet.
0: Vad säger Moderaterna om det här som SKRs chefsekonom säger? Alltså tuffa prioriteringar.
4: Nej, men det kommer absolut bli tuffa prioriteringar, och där kommer vi ju, jag såg en relativt nyligen att man beräknar att 74 000 färre barn och unga kommer vara i skolan de fyra kommande åren. Så det, självklart kommer det bli prioriteringar där vi behöver se över hur många förskolor och skolor vi har kontra elever. Samtidigt så vill vi ju öka lärartätheten, så det här behöver ju gå hand i hand så att vi håller en bra ekonomi i kommunen samtidigt för att kunna hålla äldrevården. Men tidiga insatser, vi måste se till att göra mat som våra barn och unga vill äta. De måste ha mycket större inflytande i vad de äter om dagarna. Inga konstiga experiment. Vi behöver se till att stärka elevhälsan, och det måste vara arbetsro, tydliga rutiner, lugn och ro i skolan så att våra unga får fokusera på det de faktiskt är där för att göra.
0: Ja, det handlar upp också på Sverigedemokraterna.
5: Ja, om jag börjar med de äldre.
0: Hålla oss bland de äldre, sa vi. Vi skulle prioritera grundskola och förskola nu.
5: Ja. Jag tänkte på att äldre blir så pigga, och det är en jätteresurs som skulle kunna utnyttjas även i skolverksamhet och förskoleverksamhet. Så
0: jag menar. Då är jag med. Förlåt.
5: Men det här med barnafödandet ser vi ju som ett jättestort problem. Att det går neråt och inte riktigt verkar gå upp heller. Här måste vi liksom, inte bara Arboga förstås, utan alla kommuner och regering, vilken regering det än blir, satsa stenhårt på att få upp barnafödandet så att det blir kul, bra och intressant och tryggt att vara förälder. Och inte riskera att sina barn får stryk på stan och så vidare. Utan det måste bli helt enkelt ett tryggare Sverige, och det är det vi vill ha i Sverigedemokraterna.
0: Socialdemokraterna, du hade replik på det.
3: Nej, men, och jag är ju helt övertygad om att det är ju framtidstro vi måste bygga. Vi måste ju, även om det ser ut som det gör i Europa och vi har de här upprustningen av försvarsmakt och de delarna i hela världen. När människor känner framtidstro, då kommer barnafödandet komma i kapp. Så vi måste bygga framtidstro i hela vårt land och i Arboga speciellt. Alltså, det är det som bygger, och man känner sig att man har en framtid för sina barn.
0: Jag tror att de flesta av er vill ha en bra framtid i Arboga. Det är bara hur rätt som är själva frågan. Jättekort till Vänsterpartiet.
6: Ja, men för att komplettera där så vill jag påpeka att staten kan inte fortsätta sänka skatterna när kommunerna har så här stora behov, till exempel i vattenavloppsnät, och vi behöver fixa järnväg. Då kan man inte fortsätta sänka skatterna utan skjuta till pengar till kommunerna så att vi kan ha en bättre skola och förskola. Och vi kan inte heller ha en regering som utvisar våra unga som är uppväxta i Sverige, som faktiskt skulle kunna ta jobb och hjälpa till att försörja den åldrade befolkningen. Så där behöver vi verkligen också få ändring på statlig nivå.
0: Som ett litet svar då på SKR analys när det gäller kommunens utmaningar framöver. Vi får ta och runda av där. Jag säger tack till Vasilij Kiesvolaki från Vänsterpartiet, Elisabeth Kaufmann från Miljöpartiet, Andreas Silfverstrand från Socialdemokraterna, Centerpartiet, Hans Ivarsson, Liberalerna, Rickard Fallqvist, Kjell Wendin från Kristdemokraterna, Jan Sundling, Moderaterna, Martin Nyqvist från Sverigedemokraterna. Nu klockan 12 är det en tyst minut i Fagersta, och för de drabbade, offer, anhöriga efter våldsdådet vid Bredellskolan. Vi har reporter Jolina Götegård som är på plats. Vi kommer sända den tysta minuten. Vill man höra ekot så vänder man sig till en annan kanal. Jag heter Jonna Nublin. Tack!
7: Ja, jag befinner mig här på vid minnesplatsen intill Bredellskolan här i Fagersta, där våldsdådet skedde då för en vecka sedan idag. Just nu så är det någon som pratar och informerar lite här. Människorna är liksom tysta. Det är en hel del folk här idag. Det är ungefär, jag skulle tippa på kanske 200 personer, och det är allt från elever, unga, gamla, poliser, räddningspersonal, ambulanspersonal och krisstöd. Så det är en väldigt, väldigt stor uppslutning här just nu.
0: Ja, hon måste prata på.
7: Ja, jag träffade tidigare här också en elev som har gått på skolan, Kevin. Vi ska prata lite med honom efter den tysta minuten. Men han har berättat att hans klass är här idag och de ska liksom hålla ihop och stå tillsammans under den här tysta minuten. Så jag tror att det är en hel del elever. Det är en hel del både kompisar och närstående till dem som har varit en del av våldsdåd, eller som har blivit drabbade då helt enkelt. Och även då liksom krisstödet som har hjälpt till, och poliser och räddningspersonal som också var på plats är också här då för att hedra de som drabbades i det här våldsdådet då för en vecka sedan.

0: Den tysta minuten är slut. Kevin, vad går det för tankar nu när du står här och tittar tillbaka på skolan och på minnesstunden? Det är massa ljus och blommor och människor här. Vad tänker man?
1: Jag tycker ändå att det känns ganska bra att så många är här då. Att så många vill visa sin stöd då. Men det känns fortfarande ganska fruktansvärt. Eller man har inte fattat det att det var på sin skolan då. Men ändå bara att så många kommer då.
0: Det är ju liksom en solig fredag nu, slutet av augusti, i väntanstider på något sätt. Man väntar på en ny skoltermin, ett nytt skolår. Kan man förstå att det här har hänt?
1: Inte verkligen, nej. Därför att det var tredje dagen som vi hade skolan igen. Vi började på onsdag då. Och någonting sånt händer kort efter att man har lämnat skolan då. Det är jättekonstigt, tycker jag. Och fortfarande konstig tanke att man ska in dit igen och ha vanliga lektioner då.
0: Ja, för du är ju elev här på Brinellskolan. Mm. Hur känns det liksom, du sa när du tidigare att din klass är här också. Hur har man liksom hjälpts åt efter den här händelsen?
1: Alltså, skolan har organiserat att man träffas en gång per dag på kriscenter då. Och man kan prata med varandra eller att man försöker att få stöd ändå. Alltså jag tror ändå att de försöker att man får lite hjälp då. Men det är fortfarande ganska svårt, tycker jag.
0: Ja, det säger alltså Kevin Staub direkt här från minnesstunden i Fagersta. Efter svärdattacken som skedde på Brinellskolan här för en vecka sedan. Stort tack Kevin för att du var med.
1: Tack så mycket.
2: Ja, tack för det Jolina. Vi sänder just nu alltså extra apropå den tysta minuten som genomfördes runt om i länet idag med anledning av skolattacken på Brinellskolan förra fredagen. Vill man höra Ekots nyhetssändning så hänvisar vi till appen Sveriges Radio eller webben. Marcus Ytter heter jag och vår reporter Jolina Pettersson Götegård är på plats vid minnesplatsen vid Brinellskolan i Fagersta. Och vi har möjlighet att ta oss tillbaka dit lite senare i programmet.

0: Easy on me med Adele. Vi sände ju extra här nu apropå tysta minuten som genomfördes runt om i länet med anledning av skolattacken på Brinellskolan förra fredagen, och därav missade ni lyssnare Ekot. Och vill man höra Ekot då i efterhand så hänvisar vi till appen Sveriges Radio eller webben. Alldeles innan tysta minuten här så hade vi också den första debatten som vi har klarat av här i P4 Västmanland, och det var ett helt gäng som rattade den sändningen därifrån. Vi har med oss programledare Jonna. Hur gick det där?
1: Ja, men det gick bra. Alltså, jag tyckte det var fin uppslutning bland Arbogaborna att ta sig till Nytorget där vi höll debatt, och ja, men kommunens politiker var här, och det gick bra tyckte jag. Det var en fin start. Så nu är vi igång, det är skönt.
0: Ja, verkligen. Härligt att lyssna på. Är det något speciellt du tar med dig? Något citat eller någon känsla eller sådär?
1: Nej, men jag tycker att det är som det är ofta med politik, att i sak kanske man är överens. Det är ju frågan om hur. Alltså man vill samma sak. Man vill det bästa för Arbogaborna. Sen är det ju frågan liksom, hur ska man då dit? Så att det är där det skiljer sig lite. Men missade man det hela så vill jag ändå flagga för att det kommer komma ut både på hemsidan och i appen i sin helhet. Så då kan man lyssna i efterhand. Men det är skönt att vi är igång.
0: Ja, verkligen. Och framöver här nu då, vi kommer ju ha såna här sändningar med debatter lite hela vägen fram till valet egentligen.
1: Absolut, så är det. Det är fredag idag. Vi fortsätter på tisdag, 1 september, och då är det Köping. Och då är det på eftermiddagstid. Sen löper det på med Norberg, Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Kungsör, Skinnskatteberg, Sala, Västerås. Alltså Västerås är ju också då, regionen kommer det också vara, så det är två olika. Dels kommunen men också regionen, så det kommer vara två olika. Och så Fagersta också ska vi få med. Så att det löper på. Jag skulle vilja säga så här att nu har man ju chansen att också få svar på sina frågor. Är det så att man vill ha någon fråga ställd så kan man mejla in eller höra av sig till oss, så kan vi ta med den. Men annars så är det lokala aktuella frågor som vi har lyft ut, och det är det man kommer få höra politikerna svara på.
0: Ja, härligt. Hur är ni nu då? Packar ni ihop nu eller finns ni tillgängliga för några frågor? Är det mycket folk där som har liksom pratat av sig efteråt?
1: Ja, men det var lite folk som har hängt kvar. Det var ganska mycket. Och vi har haft lite tablettaskar och sadelskydd och sånt att dela ut också. Så lite hänger vi kvar. Vi packar ihop. Jag måste säga det också. Att tekniker, de gjorde ett kanonjobb. Det är Stefan Lövstrand och Per-Erik Jonsson och Sanna Pettersson som har varit tekniker under utesändningen och kommer fortsatt vara. Så att vi packar ihop, fäller ner tältet och sen jobbar vi oss vidare.
0: Det gör vi. Stort tack, Jonna.
1: Ja, men tack du.

0: Safe and Sound med Capital Cities.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Tiden med Arvid Nero hörde vi där. Nu ska vi få oss lite lokala nyheter med Cecilia. Och vi ska börja i Fagersta, för där har offren i den drabbade och de drabbade i skolattacken i Fagersta hedrats.
1: Klockan 12 idag hölls en tyst minut för att hedra alla drabbade i våldsdådet på Brinellskolan i Fagersta. Och vår reporter Jolina Götegård var på plats utanför Brinellskolan.
2: Det är en hel del folk här idag. Det är ungefär, jag skulle tippa på kanske 200 personer. Och det är allt från elever, unga, gamla, poliser, räddningspersonal, ambulanspersonal och krisstöd. Så det är en väldigt, väldigt stor uppslutning här just nu.
1: Fagersta kommun utlyste en tyst minut och uppmanade invånare att delta precis där de befann sig för att visa omtanke om alla drabbade i skolattacken. En av dem som var på plats utanför Brinellskolan tillsammans med sin klass var 19-åriga Kevin Staub, elev på Brinellskolan.
3: Alltså, det känns fortfarande ganska fruktansvärt, eller man har inte fattat det att det var på sin skola då, men ändå bara att så många kommer då.
1: Ja, det var 19-åriga Kevin Staub alltså, som är elev på skolan.
0: Ja, och det råder sorg efter den norske kungens bortgång också.
1: Ja, 91-åriga Kari Ankvärn sörjer kung Haralds bortgång.
4: Det är ju tråkigt. Alltså, han var ju en samlande enhet för hela Norge, liksom hans far och farfar.
5: Kung Harald dog vid 6:30 på fredagsmorgonen, 89 år gammal. Kari, som är från Norge men som bott i Västerås sedan 1958, minns tillbaka till när hon var liten och såg kungen.
4: Jag har vinkat till honom när vi gick i russetåg och barnetåg framför slottet varje 17 maj. Då vinkar vi till alla kungligheter, så då har jag vinkat till honom. Men jag tror inte han såg speciellt på mig. Han var ju väldigt Norges vän och gjorde allt för Norge. Han var ju i London under kriget och han var ju också i slutet på kriget rädd för att Norge skulle bli en krigsplats mellan Tyskland och England. Men det gick ju väldigt bra, det blev inget så.
1: Säger 91-åriga västeråsaren Kari Ankvärn. Reporter där var Amelie Haglund.
0: Ja, tack så jättemycket för det, Cecilia. Det här, det är ju P4 Västmanland som du lyssnar på förmiddagsprogrammet här med Marcus Ytter, Jolina Pettersson Götegård och Cecilia Eriksson den här fredagen den 28 augusti som det har hunnit bli. Står det i alla fall i min almanacka här. Och vädermässigt i länet idag så är det mest uppehållsväder vi har att vänta. Växlande molnighet får vi också och temperaturen någonstans mellan 18 till 21 grader. Ikväll så mulnar det på lite grann och i natt så följer det med lite regn eller till och med lite åskskurar också på sina håll.

0: Hold the line med Toto hörde vi där. Vi hade ju politikerdebatt tidigare här i programmet ifrån Arboga och vi ska fortsätta lite på politikerspåret här, för Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch besöker Västmanland och Västerås och Terje Lund, han var på plats.
1: Ja, välkommen hit Ebba Busch till Västerås.
2: Ja men tack snälla, vilken enorm uppslutning. Det är varmt och härligt och mycket engagerade människor. Och det ovanpå lite positiv opinionstrend så är det väldigt härligt att vara här.
1: Du fick blommor precis.
2: Ja, och väldigt fina ord med uppmuntran ifrån en annan stark kvinna om att hålla i och se till att Sverige blir ett land som är bättre för alla kvinnor.
1: Det är många kristna ute i samhället som hoppas mycket på KD. Till exempel att man följer Jesus ord, Matteus evangeliet 25:35. Ty jag var hungrig och ni gav mig mat att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Hur märker man det bibliska i KD idag?
2: Wow, det här känns som en fråga från 80-talet måste jag säga. Kristdemokraterna tillhör ju den största idépolitiska familjen i Europa. Och man måste inte vara kristen för att rösta på KD. Men vi vilar på kristen grund, det vill säga det ansvar vi har för vår nästa. Det märks bland annat i vår politik för att alla ska ha tak över huvudet. Att vi har höjt bostadsbidraget och tillägget för alla de som under en period står utanför arbetsmarknaden eller gör det långsiktigt. Det märks i vår familjepolitik där vi nu vill höja och förbättra barnbidraget så att alla har råd att leva i Sverige.
1: Men ni har ju en ganska stram migrationspolitik. Asylcenter utanför EU, sänkta bidrag för nyanlända, skärpta krav för medborgarskap. Alltså för de kristna som tycker att er politik inte rimmar med Jesus budskap. Vad säger du till dem?
2: Ja, det verkar som att P4 i Västmanland har många teologiska frågor. Och då rekommenderar jag ändå att ta dem med en präst, för jag är partiledare. Men vi har ju drivit frågan om att bygga kärnkraft till exempel. Därför att alla bör ha tillgång till billig och bra el. Det borde inte vara en klassfråga eller en fråga om ekonomi egentligen. Vi har drivit frågan om en stram migration därför att våra förutsättningar att säga stopp för människosmuggling och till och med modern slavhandel, ja men det bygger på att vi har koll på vilka som kommer hit och att vi har tillräckligt med kapacitet att integrera människor. Så jag tycker att det där hänger väl ihop.
1: Men är det lite jobbigt att ha krist i Kristdemokraterna? För du är inte jätteglad över de här frågorna.
2: Nej, jag svarar glatt på alla frågor. Men jag menar kanske att jag är lite förvånad att det kommer ifrån P4. Men du får ju såklart ställa vilka frågor du vill. Jag tycker jag har svarat glatt på dem också. Men jag är van vid de här frågorna från kyrkans tidning.
0: Ja, och reporter där var alltså Terje Lund. Hon doftar.

0: Stay if you wanna dance med Miles Smith. Nu ett litet tips till dig som kanske gillar dokumentärer eller ja, kanske lite sport också.
1: Radiosporten dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.

0: Hidde Schultz med Fiskarna i haven.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4. Och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: I've had a time of my life med Jennifer Warnes och Bill Medley här i P4. Nu ska vi få lite nyheter från Sveriges Radio Finska och det får vi med Marco Sävele.
1: Imorgon drar Finnkampen igång. Det är världens enda årliga friidrottslandskamp mellan två länder. Över 100 år gamla Finnkampen lever fortfarande vidare. Jarkko Finni är sportchef på Finska friidrottsförbundet. Den bärs på något sätt upp av sin historia. Den har ett slags rykte och en unik stämpel. Så länge man håller på med friidrott tror jag att vi kommer att fortsätta att möta Sverige. Finnkampen i Helsingfors i år är den 86:e årliga tävlingen i rad. Finland har flest segrar genom tiderna på herrsidan, 47 mot Sveriges 38. Och däremot har de svenska damerna 44 segrar mot Finlands 26.
2: Visste du att...
1: Hakka Pääle som finska supportrar ropar under Finnkampen är ett gammalt stridsrop från 1600-talet. Hakka päälle suomen pojat, eller egentligen hakka päälle pohjan pojka, som betyder ungefär hugg på Nordens son. Det sägs härstamma från ett finskt krigsrop som även gav namn till ett finskt ryttarkavalleri. Hakkapeliterna var ett finskt kavalleri som deltog i 30-åriga kriget mellan 1618 och 1648 på stormakten Sveriges sida. De finska ryttarna utgjorde en betydande del av Sveriges rekryterade kavalleri. Hakkapeliterna red på små och uthålliga finska hästar, föregångare till det som idag kallas finskt kallblod eller finnhorse. Hakkapeliterna har inspirerat datorspel, teater, litteratur och namn på bildäck. Men de finska krigsropen lever vidare. Nu i fredligare former under sportsliga kamper. Och till sist en valfråga.
2: Allsång eller karaoke? Sveriges Radio Finska har undersökt vad partiledarna föredrar.
3: Ja, det blir nog allsång.
4: Karaoke. Åh, jag älskar båda två. Där blir det nog allsång. Jag är sämre på karaoke.
5: Karaoke. Allsång.
4: Allsång.
6: Ja, den var ju knepig. Jag skulle nog säga karaoke om det är en sån där man också ser hur tonaterna går upp och ner. Annars blir det helt hopplöst för det låter så dåligt.
4: Karaoke. Man hör att jag har bott i Finland i ett halvår, eller hur?
2: Summa summarum, jämnt lopp mellan allsång och karaoke för våra partiledare.
1: Det är Kajsa Vuonokari och Nicky Bergman som har intervjuat partiledarna för Sveriges Radio Finska. Jag heter Marco Sävele. Nu börjar vårt populära önskeprogram med Levi Seppä i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio. Hur är vikonlopp på?
0: Moj moj, säger vi tillbaks då. Det var faktiskt allt vi hade att bjuda på för den här förmiddagen. Vi är ett stort gäng som har sänt dagens program med bland annat valdebatt i Arboga och en extra sändning från Fagersta med anledning av den tysta minuten som hölls idag med anledning av skolattacken på Brinellskolan förra fredagen. Producent har varit Ann-Sofie Sannemalm och närmast här nu så är det ju P4 Extra och efter det så rullar eftermiddagsprogrammet igång med mig och Elvira. Vi tackar för oss så länge och önskar god förmiddag på er.
7: Norge är i sorg. Kung Harald den femte har avlidit. Och han kan vinna tv-priset Kristallen men hotas samtidigt av utvisning. Mohamed Nor Okla kommer hit. Och så är det en vecka sedan skolattacken i Fagersta. Journalisten Åsa Erlandsson som skrivit om det och andra dåd är gäst. Och vi pratar Mello också för nu vet vi vilka som ska leda hela kalaset. P4 Extra fredag och först så blir det Ekot med Carina Segura Moberg.
8: Och först i Ekot ska vi till Norge där det låtit så här idag.

0: från statliga byggnader och militära anläggningar. Och att kung Haralds död väcker mycket känslor i Norge förvånar inte hovexperten Ebba Kleberg från Sydow.
1: Vissa regenter blir verkligen en del av ett lands identitet och självbild, och kung Harald var verkligen en sån. Det är väldigt tydligt att hans liv var sammanflätat med landets historia.
2: Och just kungahusets agerande under andra världskriget, när Norge stod upp mot nazismen samtidigt som andra länder gav upp, har format norrmännen en starka relation till kungahuset och Harald som då var kronprins, säger historikern Dick Harrison.
3: Det där är ögonblick som man inte glömmer. Kungen som tog strid, kronprinsen som tog strid och segrade över barbariet. Och för Norge så betyder detta jättemycket.
0: Reporter här Ida Svansbo. Och det avslutar Ekonyheterna. Klockan ett hälsar Carina Segura Morberg.
4: Och här i Radiosporten, som förstås också minns sportkungen Harald den femte. Den norske kungen som vann 5 VM-medaljer i segling och deltog i 3 olympiska spel. Men vars sportintresse var mycket större än så. Och nu pausas norsk fotboll till följd av kung Haralds bortgång. Det norska fotbollförbundet meddelar att de 4 högsta divisionerna skjuts upp i 48 timmar. Norska idrottsförbundet uppger att det är upp till varje enskilt idrottsförbund att avgöra hur helgens idrottsevenemang ska genomföras. Och den bortgångne kungen hyllas av några av landets största skidstjärnor.
5: Therese Johaug säger till tidningen Dagbladet att hon är otroligt tacksam och stolt över att ha haft en kung som uppriktigt brydde sig om människor. Hon beskriver honom som intresserad, kunnig och att hon alltid kände sig trygg i hans närvaro. Marit Björgen, som liksom Johaug tagit ett stort antal VM- och OS-guld i skidspåren, säger till samma tidning att kung Harald var en jordnära och varm person med stor omtanke för folk runt omkring sig. Hans goda humör skapade en informell och trevlig atmosfär. Björgen säger också att som idrottsutövare har det varit inspirerande att uppleva hans stora engagemang för sport, oavsett vilken nivå. VM som norska mästerskapen. Tusen tack för många goda minnen och allt du har gjort för vårt land, avslutar Marit Björgen sin hälsning till kung Harald, som nu avlidit vid 89 års ålder.
4: Reporter här är Martin Hedberg. Så till en rekordförsäljning från damallsvenskan i fotboll när Växjö släpper japanskan Susu Amano till Birmingham City i den engelska högsta ligan. Det är klubbens största försäljning någonsin. Tabellnian Växjö, som under sommaren också släppt lagets mäste målgörare Maja Bodin, som redan hunnit göra succé i serieledande Häcken i damallsvenskan i fotboll. Det var sporten med Linnen Sen.
6: Ekot och sporten där, ja, och nu blir det P4 Extra tillsammans med mig, Karin Bengtsson heter jag, som är med dig idag. Vårt grannland är i sorg efter beskedet att Norges kung Harald den femte har avlidit. Vår reporter finns på plats i Oslo. Hon har skrivit om dåden som skakat Sverige. Journalisten Åsa Erlandsson gästar en vecka efter skolattacken i Fagersta. Och nu så är han nominerad till TV-priset Kristallen, men han hotas samtidigt av utvisning. Mohammed Nor Okla kommer hit till studion. Och vet du, det är faktiskt 2 riktiga slager och fantaster som ska leda Mellon nästa år tillsammans, så tror jag att de kan precis allt om det där programmet. Björn Kjellman och Oskar Sia pratar ju om, de kommer hit också. P4 Extra Fredag, Karin Bengtsson heter jag. Varmt välkommen!

0: Agnes med Ego här i P4 Extra. Under morgonen kom beskedet att Norges kung Harald den femte har avlidit efter 35 år på tronen, så sörjs den populära monarken av en hel nation. Sveriges Radios korrespondent Carina Holmberg, du befinner dig vid slottet i Oslo just nu. Hur ser det ut på platsen där du är?
1: Ja, men det är väldigt tydligt att det skrivs historia i Norge de här dagarna. Jag står här på slottsplatsen precis framför slottet och jag har hört hur det har skjutits salut nerifrån Akers fästning. Jag har hört hur kyrkklockorna har ringt och framför mig så har man på slottsbalkongen, ni vet den där kungafamiljen brukar stå och vinka till folket på 17 maj bland annat. Där har man nu rest en vertikal flaggstång och kungaflaggan vajar där på halvstång tillsammans med ett sorgflor. Men flaggstången på taket, där flaggan då vajade på halvstång efter dödsbudet, har nu hissats i topp till som en officiell symbol till att Norge har fått en ny kung. Mm.
0: Och hur har reaktionerna varit i Norge efter beskedet idag?
1: Ja, det är ju väldigt starka känslor hos den norska befolkningen den här dagen och även under gårdagen när man gick och väntade på ett besked efter att beskedet kom ifrån sjukvården om att det var ett väldigt allvarligt läge för kung Harald. Redan då började ju folk strömma hit till slottsplatsen och lämna blommor märkbart berörda för att visa omtanke och stötta kungafamiljen i en svår situation. Och efter i dödsbudet. Jag har talat med många människor i rörelse här. Rösten bryts på människor man talar med. Man har tårar i ögonen och man sörjer sin bortgångne kung djupt.
0: Mm. Vi kan lyssna på vad några av dem som du pratat med sa.
2: Han var en fantastisk man. Och vi var så glada att han hade samlat. Så han är värt roser.
3: Han är en speciell man, har gjort mycket bra för Norge. Har ju levt väldigt upp till att allt för Norge och ja, han har inte betytt något direkt för mig på något sätt. Jag har aldrig mött den, men han har varit en fantastisk man att se upp till.
4: Det är skickligt trist. Och vi är väldigt glada i han. Och han föles. Nu är det många år sedan jag missade min egna bestefäder, men han är bestefar. Skicklig bestefarkonge.
0: Här hörde vi då alltså Jorund Howland, Oliver Fredheim och Marie Månsson som du pratat med. Vad säger de?
1: Ja, det är ju då de här samstämmiga uppgifterna. En skicklig bestefarkunge hörde vi här på slutet. Alltså han beskrivs som hela Norges farfar eller morfar. En förebild, en man att se upp till, en enande faktor i ett land både i vått och torrt.
0: Mm. Hur kommer han bli ihågkommen tror du?
1: Han kommer bli ihågkommen för en lång gärning. Han har ju varit kung i 35 år. Han beskrivs ju som humoristisk, intelligent, en kung som var väldigt nära sitt folk. Han beskrivs också som idrottskungen. Han var ju väldigt idrottsintresserad och inte minst bara nu senast i somras under Norges framgångar under fotbolls-VM så var ju kungen väldigt engagerad och fotbollslandslaget fick komma på audiens hit till slottet och skaka hand med kungen och det är för sådana saker som man kommer bli ihågkommen, men också den där historien går ju också tillbaka ända till andra världskriget och kampen mot nazismen som handlar om att stå upp för Norge och värna sitt fosterland.
0: Mm. Och idag då i samma stund som Harald avled så blev då kronprins Håkon Norges nya kung. Och när Håkon fyllde 50 så sa han så här om vad han lärt sig från sin far och hans sätt att vara kung.
5: Det är mycket att lära av han. En av de tingene som han har varit upptatt av är ju att se att man måste göra ting på sin måte. Da. Så det har han varit väldigt sån flink till allt att minna mig på också. Att det ska inte vara en kopi heller av så som han gör det. Att jag måste finna min måte att göra ting på.
0: Mm. I den här intervjun då med NRK från 2023 så berättar Håkon att hans far har uppmuntrat honom att hitta sin egen väg, sitt eget sätt att vara kung. Och alldeles nyss här så meddelade han att hans kungliga namn blir Håkon den 8:e. Vad väntar för honom nu, Carina?
1: Ja, det blir ju en stor uppgift som väntar honom. Någon har sagt här att det blir stora skor att fylla för honom. Att fylla upp det här tomrummet som kung Harald lämnar efter sig. Samtidigt har också Harald sagt, liksom, de Håkon och Harald har ju inte bara varit far och son utan också kollegor under de många år nu och jobbat tillsammans och lärt av varann, har Harald också uttryckt det och beskrivit sin son som en klok person. Det är ju dock ett kungahus som i Norge som har slitit och haft bekymmer med många olika skandaler och motgångar, och opinionssiffrorna i stort har sviktat periodvis ganska rejält för kungahuset, och det där blir en uppgift att fylla för kung Håkon. Men människor som jag möter här idag, såklart är de ju royalister och värnar om kungahuset, men de tror ändå att det här kommer bli bra. Det är så man säger och uttrycker det, och man tror på kung Håkon, att han ska kunna hålla ihop kungahuset och bli en fin symbol för Norge.
0: Mm. Sveriges Radios korrespondent Carina Holmberg på plats i Oslo denna dag. P4 Extra lyssnar du på. Här är We Are Young.

0: We Are Young med Fun. Du lyssnar på P4 Extra. Mohammed Noor Ukla slog igenom som polis i tv-serien Synden och på måndag så kan han vinna Kristallen som bästa manliga skådis. Men samtidigt som beskedet om nomineringen kom så fick han också veta att han hotas av utvisning. Välkommen hit, Mohammed.
1: Hej.
0: Du är nominerad då till Kristallen, vårt allra största och finaste tv-pris i kategorin bästa manliga huvudroll för din roll då i Netflix-serien Synden. När du fick veta det, vad tänkte du då?
1: Jag visste inte så mycket om Kristallen i början. Så jag satt i min kollegas kontor och så läste jag mejlet, för jag trodde det var reklam först. Så jag läste, ja men hej, vi vill bara gratulera att du har blivit nominerad. Och så läste jag högt. Och då såg jag hans reaktion och reagerade på det. Och då insåg jag att jag, så efter det googlade jag ihop det och insåg att oj, det här är stort.
0: Mm. Och när du förstod, hur var tankarna gått då?
1: Jag var jätteglad. Alltså jag var chockad och glad för att det här är första stora roll jag gör. Och jag har ingen bakgrund om skådespeleri, så det kom bara som ett chock. Så nu känns det bara bra.
0: Mm. Och samtidigt då, eller bara några dagar senare, så fick du då ett brev från Migrationsverket där det står då att du utreds för utvisning tillbaka till Syrien eftersom Migrationsverket anser att du inte längre har något skyddsbehov och de har återkallat ditt tillfälliga uppehållstillstånd. Alltså när du fick det brevet, hur gick tankarna då?
1: Tankarna gick snabbt. Jag fick ett brev där det står med stora bokstäver återkallelse, och sen står det typ att de har återkallat min uppehållstillstånd eller skyddsstatus. Och när jag läste de här första meningarna så typ kunde inte jag läsa vidare, för jag visste inte exakt hur jag skulle reagera. Så jag tog bilder, jag la upp det på ChatGPT och frågade om den kunde förklara mer. Och det är också att breven man får från Migrationsverket, det är så juridiskt språk, så det är svårt för någon som har bott där i 11 år att förstå exakt. Så jag var tvungen att jag vill veta exakt, är det beslut? Ska jag lämna? Är det bara ett information som de vill bara säga till mig? Och jag var också att det kom som ett chock, för att jag visste inte om det, för att jag trodde att jag hade bara sökt om förlängning, för jag trodde att de ska, men vi förlänger din uppehållstillstånd eller så får du upp om en uppehållstillstånd, för jag hade fyllt upp alla krav som de kräver.
0: Mm. Och när det gick upp för dig vad det handlade om, hur kände du då?
1: Jag hamnade i chock, min kropp hamnade i chock, jag fick panik och började typ kolla upp, hur ska jag göra? Först är det bara så, vad har jag gjort fel? Har jag skickat in fel papper? Har jag gjort något fel? Är det någonting som är efter mig? Har jag tjänat för lite? Men inget av det var jag. Det var, och sen efter det så träffade jag min advokat och som förklarade att det här baseras på hur situationen är i mitt hemland i Syrien. Inte på vad jag har för kompetens eller inte.
0: Mm. Och du var ju gäst hos oss i slutet av januari i år och berättade då bland annat om din flykt från Syrien och hur du kom till Sverige då 2015. Alltså, vad har du för relation till Syrien idag?
1: Ingenting. Jag lämnade landet i 2013 med ingen i det. Min familj var där i början, men sen flydde de därifrån och de bodde i Egypten. Min pappa blev fängslad där och dog i fängelset i Syrien. Alltså, blir jag skickad tillbaka dit så har jag tyvärr ingen där. Inget hem, ingen familj. Som jag sa innan, att 80-70% av mina vänner eller folk jag känner är döda. Så då åker jag tillbaka, så åker jag till ensamhet och lidande.
0: För om du blir utvisad så skulle du kunna försöka och då söka uppehållstillstånd i Sverige på andra grunder som arbete då till exempel. Men då gör du det från utlandet i så fall. Alltså, hur skulle ett liv i Syrien se ut för dig?
1: Mörkt, ensamt. Som jag sa, jag åker tillbaka så har jag ingenting att falla tillbaka till. Alltså, det har varit ändå skönt att gå tillbaka och veta att jag har ju en familj som jag kan ändå gå till. Och i alla fall jag kan få hjälp av dem, men åker tillbaka så är jag ensam där. Sen också att det drabbar inte mig, det drabbar också min familj som bor i ett annat land. Som också jag hjälper till och med att försörja och hjälpa dem ekonomiskt. Så blir jag skickad härifrån så drabbas de också av det.
0: Du berättade ju först i en intervju i Sydsvenskan att du nu då riskerar utvisning, och det här har ju väckt jättemycket reaktioner, inte minst från studenterna på den gymnasieskolan i Malmö, Malmö Latin, där du jobbar som vaktmästare och tekniker. P4 Malmöhus pratade med två av eleverna där.
2: Jag började gråta, jag tyckte det var jättejobbigt. Det blev direkt en väldigt ledsam och upprörd stämning.
3: Detta gjorde oss väldigt, väldigt ledsna för att han är en så kär del av skolan. Han är verkligen, verkligen älskad av alla. Det står att den tisdagen, den 1 september, så kommer vi ha en strejk för solidariteten då. Det är vårt maktmedel som elever, det är det enda vi har egentligen.
0: Molly Fryklund Hallbäck och Tim Hilton Brown där, som alltså ordnar en skolstrejk för dig. Hur känns det att eleverna sluter upp så bakom
1: dig? Jag är
0: dig?
1: Så tacksam. Alltså, jag tror inte det finns ord som förklarar hur tacksam jag är för det. Jag är jätteglad. Alltså, jag var inte på skolan när det hände, alltså, när jag kom till skolan, för jag var på lunchrast. Så kom jag dit och så ser jag min bild och de har ordnat och lagt ut alla affischer. Först blev jag lite starstruck och tänkte att det här måste vi läggas ner, för det kanske inte så smart att göra det, för det ska ju gå igenom process. De ska fråga rektor först och sen ska de kolla om det är okej. För att jag är jättetacksam för det, men jag hade uppskattat om de gjorde det på sin fritid, inte under sin skoltid. Så det känns som att de bara gör det för att de ska rymma från skolan, men nej, det ska jag. Men jag uppskattar det verkligen jättemycket. Det här visar exakt hur mycket det finns snälla människor där ute som bryr sig, och jag älskar dem alla.
0: Jag pratade också med vår migrationsminister, moderaten Johan Forssell, för en stund sedan här och frågade vad han tänker om fall där människor som är etablerade i Sverige och har jobb riskerar att utvisas.
4: Men Sverige har ju tagit emot väldigt många människor från Syrien, och vissa av dem har ju då hela tiden haft ett tillfälligt uppehållstillstånd. Och i det ligger ju då att man gör en, Migrationsverket då gör en löpande prövning, har man fortfarande skyddsskäl helt enkelt. Och det är ju ingenting som regeringen påverkar, utan det är ju en, så har det alltid fungerat, att har man skäl och man flyr från krig och förtryck, då får man en fristad. Om man inte har de skälen, då kan man behöva resa hem om Migrationsverket kommer fram till det. Men där är vi ju inte nu, utan de här prövningarna görs ju hela tiden löpande.
0: Men med detta liksom som bakgrund, tycker du att lagarna som reglerar uppehållstillstånd i Sverige, att de funkar bra?
4: Alltså, vi har ju en reglerad invandring, det har vi ju alltid haft. Och det innebär ju att vi ger ju skydd till de som flyr just från krig och förtryck. Vi har ju inte obegränsade resurser. Och är det sen så att man inte har det, då finns det ju andra sätt att komma till Sverige. Det kan ju till exempel vara att man då har ett arbete, att man är arbetskraftsinvandrare eller att man är anhörig. Men jag tycker det är en viktig princip att skydd, asyl så att säga, det ska vi ge till de som faktiskt har just, ja, men som flyr från förtryck och krig. Och det är ju en väldigt noggrann och rättssäker bedömning som då ytterst Migrationsverket och oberoende domstolar gör.
0: Migrationsminister Johan Forssell där. Mohammed Noor Ukla, på måndag så är det då alltså dags för Kristallengalan, och på torsdag så är det ditt möte med Migrationsverket. Alltså, kan du vara glad och hoppfull inför den här prisutdelningen samtidigt som du väntar på Migrationsverket?
1: Jag kan försöka. Jag tror det. Alltså, det är ju, jag har ju gjort allt jag kan, så tror jag att jag kan inte göra något mer, och att vara deppig och var ledsen över det kommer inte hjälpa till, för att man måste bara förbereda sig och veta exakt hur det kommer bli.
0: Mohammed, tusen tack för att du kom hit och tog hand om dig.
1: Tack så jättemycket.
5: Har jag berättat den där gången när jag

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund, och alldeles nyss här så avslutades polisens presskonferens om skoldådet i Fagersta en vecka efter händelsen. Man meddelade där att utredningen fortfarande befinner sig i ett väldigt intensivt skede och att man därför inte kan säga så mycket. Man berättade att 150 förhör har hållits och att flera hundra förhör kvarstår, och påtalade också vikten av att föräldrar faktiskt pratar med sina barn och har insyn i deras digitala liv. Vi ska prata mer om detta med DN-journalisten Åsa Erlandsson som gästar oss alldeles strax här i P4 Extra. Men först lokala nyheter.
1: Nyheterna i P4 Västmanland. Klockan 12 idag tystnade Fagersta i en minut för offren för skolattacken. Vår reporter Jolina Götegård var där.
2: Det är en hel del folk här idag. Det är ungefär, jag skulle tippa på kanske 200 personer. Och det är allt från elever, unga, gamla, poliser, räddningspersonal, ambulanspersonal och krisstöd. Så det är en väldigt, väldigt stor uppslutning här just nu.
3: En av dem som var på plats utanför Brinellskolan tillsammans med sin klass var 19-åriga Kevin Staub, elev på Brinellskolan.
4: Alltså, det känns fortfarande ganska fruktansvärt, eller man har inte fattat det att det var på sin skolan då. Men ändå bara att så många kommer då.
1: Kevin Staub, reportrar Julina Götegård och Cecilia Eriksson. Idag är det 2 veckor sedan 18 hem försvann i radhusbranden i Arboga. För Arbogabon Kerstin Lannegård väckte starka minnen av när hennes eget hem brann ner i Svartå 1985.
5: Ja, jag tänker på de som har blivit drabbade. De står där utan allting. Och det gjorde jag också. Så jag åkte iväg och handlade och jag kom hem med 2 par trosor. Det tror man inte. Man tror man ska liksom riva åt sig väldigt mycket. Men man gör inte det. Utan man tar en dag i taget.
1: Kerstin Lannegård och hennes familj var inte hemma när det brann och kunde bo i sin husvagn efteråt och skapa sig med tiden ett nytt hem med nya minnen.
5: Man kan ju inte klappa ihop för en sån här sak. Det går inte. Jag kan ju säga att man får inte, men det kanske jag kan säga som har varit med om det och kommit ur det. Men hur den är så finns minnena kvar. De gör det. Och då gör det ont.
1: Hon har ett budskap till dem som nu sitter i samma sits.
5: Ja, jag vill ju att de ska se framåt. De tills nog får ordning på försäkringsbolagen och så. Det ordnar sig, fast det är tufft. Det är jättetufft, men vi gör det tillsammans.
1: Kerstin Lannegård i Arboga. Vädret imorgon, det blir mycket moln med regn eller skurar av och till och mellan 15 och 18 grader. Nyheterna i P4 Västmanland med Liselott Mellesmo.
0: P4 Extra lyssnar du på. Karin Bengtsson heter jag som är med dig den här eftermiddagen. I sina böcker och reportage har hon berättat om några av de händelser som har skakat om Sverige allra mest, som skolattentatet i Trollhättan och terrordådet på Drottninggatan. Hon har prisats med Stora journalistpriset och Guldspaden, och nu de senaste dagarna så har hon rapporterat om dådet i Fagersta för DNs räkning. Journalisten och författaren Åsa Erlandsson, välkommen till P4 Extra.
6: Tack så mycket.
0: Du, idag är det ju precis en vecka sedan attacken och polisen avslutade precis en presskonferens här. Alltså, hur mycket följer du den liksom ständiga rapporteringen?
6: Ja, ständigt är väl svaret på det. Jag minns knappt vad det är för dag idag. Utan det här har gått i ett den senaste veckan. Och inte minst då för att jag och flera kollegor har försökt följa med på alla dessa onlineforum där den misstänkte verkar ha befunnit sig.
0: Mm, det ska vi ju prata mycket om, men om du tar dig tillbaka till för en vecka sedan, vad var din första reaktion när det här larmet kom?
6: Ja, tyvärr en ganska luttrad reaktion. Jaha, igen. För när jag skrev min bok, som snart nu har 10 år på nacken, då var den vanligaste frågan: Åsa, tror du att något sånt som hände i Trollhättan skulle kunna hända igen? En väldigt yrvaken fråga. Den frågan kommer inte längre, utan nu verkar poletten har trillat ner i Sverige också. Att vi är inte förskonade från det här, och det är fortfarande tack och lov väldigt sällsynta dåd. Men de senaste åren har det kommit flera allvarliga. Och jag kände tyvärr den här luttrade reaktionen. Jaha, igen.
0: Mm. Och vi ska prata mycket mer om Fagersta alldeles strax här tillsammans med vår P4 Extra-gäst Åsa Erlandsson, som alltså är författare och journalist på Dagens Nyheter. Här kommer Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape.

0: P4 Extra, det är fredag och idag är det en vecka sedan skolattacken i Fagersta där en 17-årig flicka dödades och 3 tonårspojkar skadades. Det är en journalisten och författaren Åsa Erlandsson, du är gäst hos oss idag. Hur har du jobbat sedan attacken ägde rum för en vecka sedan?
1: Jag tillsammans med mina kollegor har försökt att, vi har både varit i det vi kallar nyhetstempot, alltså vad sker fortlöpande, men vi har också försökt komma lite längre. Kan vi hitta spår på nätet? Kan vi med hjälp av att titta på olika bilder förstå vilka konton som kan kopplas till den misstänkte? Till exempel var DN tidigt ute och beskrev den här hotfulla bilden på ett svärd som började spridas strax före attacken och som man då tror tillhör den misstänkta 18-åringen. Mm. Sen har jag, ja, det har varit mycket just kring livet på nätet, och dygnets alla timmar har jag försökt följa med i de olika forum där unga män världen över som är väldigt fascinerade av ultravåld hänger, och helst också chatta med dem som hade kontakt med den vi tror är gärningsmannen. Mm.
0: Ja, för du har haft kontakt med personer som då skrivit med den här misstänkte mördaren. Vad säger de?
1: Ja du, allt ifrån att han var min idol, jag såg upp till honom, till att jag är så besviken. Hur kunde han gå från ord till handling? Det hade vi aldrig trott. Det är verkligen hela spektrat av reaktioner, och det syns också på de här forumen. Det kallas TCC, True Crime Community, och det är ingen egen plattform, utan det finns på många olika plattformar. Och här har det varit mycket på TikTok, och det är en stor skillnad från för när Trollhättan-attacken skedde 2015. Då var jag tvungen att ge mig ut i ganska obskyra, otillgängliga forum för att hitta dåtidens skolskjutarfans. Men idag är det ett klick bort på till exempel TikTok.
0: Mm. Den här gemenskapen, TCC, som liksom hyllar ultravåld och glorifierar det. Vilka är det som är med där?
1: Pojkar och unga män, företrädesvis. Alla möjliga länder och tidszoner. Och de samlas inte främst kring en ideologi eller någon politisk idé, utan det är våldet i sig som fascinerar, som är magnetiskt. Och det de gör är att de tillverkar så kallade edits, korta videoklipp med sina favoritgärningsmän, alltså några av tidernas värsta massmördare. Och så gör man så att de rör sig till medryckande musik. Vi vet ju alla hur TikTok-danser ser ut. Det här är liksom avgrundens TikTok-danser, motsvarigheten. Och man diskuterar hur de ser ut, vilka hemmasnickrade uniformer de har. Och man gör det här i en lekfull så kallad humoristisk tappning. Och då kan man ju också alltid svära sig fri efteråt och säga att ja, men allt var ju bara på skämt.
0: Mm. Men går det att förstå hur man kan liksom komma dit som människa?
1: Nej, jag tycker inte man kan förstå det överhuvudtaget. Bakom det här så finns det familjer vars liv har slagits sönder. Det här är en glorifiering av människor som har förstört så fruktansvärt mycket. Och jag såg också några kommentarer i det här forumet att varför är ni förvånade över att någon som sprider budskap om att skada andra till slut också gör det.
0: Mm. Den här misstänkta mördaren, alltså vad hade han för roll i den här gemenskapen?
1: En väldigt statusfylld och uppburen roll. Han ansågs vara väldigt skicklig på att göra de här videoklippen, edits. Han ansågs vara kreativ och komma på nya idéer, och jag har chattat med kontakter till honom som säger att han var också väldigt hjälpsam. När andra ville kopiera hans stil och så var han alltid beredvillig att ge råd om hur man kunde göra det här. Och många av hans anhängare var ju snabba att kopiera videos från hans konto innan det stängdes ner. Så nu lever det här materialet vidare då via andra.
0: Mm. Och du sa ju det att de här klippen spreds på TikTok då till exempel. Där kan ju alla se dem, alltså barn och unga, vilka som helst. Vad tänker du om det?
1: Ja, att nu når de här mörkermännen ut till många fler. Och det märker jag, det finns också väldigt unga killar som verkar sitta klistrade vid datorn och hålla på med det här. Kommentera, publicera och så. De kanske inte har kommit så långt i någon egna våldsplaner, men de sugs in i det här. Och att det också är på ett forum som TikTok gör också att man får en mer känsla av att det är normalt att hålla på med det här. Jag är inte på något obskyrt forum, utan det här är ju liksom mitt bland alla sminktips och bakningstips och TikTok-danser. Det har Sara Larsson och andra artister. Mitt i det forumet så finns också detta.
0: Mm. Polisen höll ju en presskonferens här alldeles nyss där de då påtalade vikten att föräldrar ska prata med sina barn och försöka ha insyn i deras digitala liv. Åsa Erlandsson, journalist och författare, alltså dagens gäst idag. Vi ska prata mer med dig alldeles strax här.

0: Justin Timberlake i P4 Extra, Can't Stop the Feeling. Åsa Erlandsson, författare och journalist, är vår gäst idag. Åsa, du berättade ju att tidigare när du skrev om skoldåd för flera år sedan, så fick du då frågan ofta ifall du trodde att samma sak skulle kunna hända igen. Och nu så får du inte längre den frågan. Alltså, vad säger du? Har vår bild av Sverige som ett land utan våld, har det förändrats?
1: Ja, det har det. Och inte bara på grund av det här. Inte minst gängkriminaliteten har ju förändrat den bilden. Där har ju Sverige blivit känt som the capital of Europe när det gäller gängvåld. Vi har också haft terroristattentat som det på Drottninggatan. Allt det här har ju sammantaget bidragit till att vi är inte en skyddad oas i världen, om vi nu hade trott det.
0: Mm. Hur märker man av den här förändringen i samhället, tycker du?
1: Ja, men en konkret sak är att skolor idag är öppna med att de tränar PDV, alltså vad man ska göra vid pågående dödligt våld. Man gör inrymningsövningar med eller utan elever. Och på föräldramöten kan föräldrar som ska välja skola fråga, ni har väl tränat på det här? Men för några år sedan, då tränar man inte. Man menade att det skulle skapa oro. Eller så tränar man i tysthet och när efter skoltid och gick inte ut med det. Så det tycker jag det är en av flera konkreta förändringar i vårt synsätt.
0: Mm. Jag funderar också på hur vi väljer att definiera de här händelserna. Alltså att det då ibland kallas för terroristattacker och sen så ibland kallas det för skoldåd. Hur ser du på det där?
1: Ja, det där är ju evigt trätoämne och det är fullt med missförstånd. Och jag ser även journalister och så kallade experter som går vilse i det där. Om jag förenklar det här så är, alltså, du och jag kan ju kalla vad som helst för terror. Det står ju var och en fritt. Men juridiskt, polis och åklagare och domstol, de har ju en lagtext att förhålla sig till. Och där kan man förenklat och förkortat säga att ett terroristbrott, det räcker inte att det sprider skräck. Utan där måste en åklagare bevisa att själva samhället höll på eller sattes helt ur spel. Och konkreta exempel på det kan vara att valrörelsen ställs in, att nödnumret 112 går ner, att riksdagen inte kan arbeta. Här, det sägs alltså ingenting om antalet offer eller hur brutalt det var, utan hur samhället, kollektivtrafik, telefonlinjer, sånt, hur det påverkas. Så det är ett nålsöga som en åklagare måste hitta bevisning kring. Och det var inte alls självklart att terroristattentatet på Drottninggatan 2017 skulle klassas som ett terrordåd. Men det lyckades man med till slut. Så det är ingen värdemätare på mänskligt lidande och det har ingenting med etnicitet eller invandring eller ursprung att göra. Tyvärr tror folk det, men det, om man läser lagtexten så klarnar det.
0: Mm. Varför är det viktigt att vi använder rätt ord, skulle du säga?
1: Ytterst av omsorg för offren, tycker jag. Om vi tar Trollhättan-attentatet, det klassades som ett hatbrott. Och då kan det vara intressant att veta att hatbrott innebär att du ska få ett strängare straff. Det är ett terrorbrott innebär inte att du ska få strängare straff. Men trots det så fanns det människor som gick ut och influencers och debattörer som sa att ja, i Trollhättan hade offren utländsk bakgrund och det beror på att det är så rättsväsendet inte bryr sig om dem. Tänk att vara en mamma eller pappa till något av de offren och få höra det. Inte nog med att din dotter eller son har mördats. Nu lär jag mig också då att svenska rättssamhället skiter i det, mer eller mindre. Eller inte tar det på lika stort allvar. Så att för mig handlar det här inte om att bråka om ord eller bråka om vad som står i lagen, utan att faktiskt läsa på, för det kan annars skada dem som redan ligger ner.
0: Mm. Om vi ska prata mer om, tänker jag, vad som ligger bakom, alltså om motiv och så, hur någon kan få för sig att göra något sånt här. Du har sagt att sådana här attacker mot skolor är komplexa. Hur menar du då?
1: Ja, men det är de verkligen. Där blir det också snabba missförstånd. Att, ja, men, jag, till exempel brukar man säga, jag brukar höra att ja, men alla skolattacker det är högerextremism. Det stämmer för det första inte. Och sen är det också så att även om en gärningsman har uttryckt nazistiska åsikter, så när man letar, det är inte rotorsaken, och det tycker jag min bok om Trollhättan visar. Ja, det var ett rasistiskt dåd, men jag hittade ju i den researchen ett hemligt avskedsbrev från Anton Lundin Pettersson adresserat till en homosexuell man i Holland, och brevet avslutas med "Jag älskar dig, Anton." Så det är komplext. Han bar på två ytterligheter, två väldigt motstridiga delar av sig själv. Så, och det visar forskningen också att varje så kallad ensamagerande gärningsman, till exempel en skolskjutare eller skolmördare i det här fallet då, så är det väldigt komplext. Men några mönster återkommer. Psykisk ohälsa, svårigheter med relationer, misslyckande i skola, med studier, med jobb. Man har ofta suttit framför datorn och marinerat sig med likasinnade. Och där vill jag understryka, det räcker ju naturligtvis inte att konsumera en massa våld på nätet för att bli en gärningsman. Då skulle vi se attentat dagligen. Men för några få, de som redan är på väg, så kan det bli en sista katalysator.
0: Mm. Det är förstås en oerhört svår fråga, men vad tänker du att vi kan göra åt de här människorna som mår så fruktansvärt dåligt, som kan komma att göra så här fruktansvärda saker?
1: Men dels det här som redan görs, att på alla sätt förebygga till exempel utanförskap och mobbing. Och sen tänker jag också i fall efter fall så ser jag ju hur de här pojkarna och senare unga männen har fallit mellan stolarna. Det kan vara till exempel en föräldrar som motsätter sig insatser från socialtjänsten, som förvägrar barnet att få hjälpa BUP, som väljer att flytta till en annan kommun när myndigheterna vill gripa in. Ja, det är därför får man ju överlämna åt politiken och lagstiftarna och eventuellt ändra på. Men jag ser de här luckorna, hur lätt det är att kringgå de insatser som faktiskt finns. Och sen naturligtvis behöver skolorna fortsätta med övningar och också titta på skalskydd och lås. Jag menar, vi vuxna låter ju inte främlingar komma in på våra arbetsplatser. Och på samma sätt är det väl rimligt att tycka att barn och ungdomars arbetsplats, alltså skolan då, ska vara en fredad plats också. Mm. Och inte någon slags central för alla möjliga.
0: Men kommer vi kunna sätta stopp för detta, tror du, så att vi inte ska ha något mer sånt här dåd i framtiden?
1: Jag önskar jag kunde svara ja, men det vågar jag inte. Förhoppningsvis så... Nu, i det här fallet nu i Fagersta har ju den misstänkte överlevt sitt attentat. Och jag kan verkligen se framför mig hur förhörsledare och andra nu gör allt för att vända på varje sten och försöka förstå vad som ledde honom till det här beslutet. För det kan man faktiskt dra, förhoppningsvis kunna dra lärdomar av och lära sig att försöka förebygga bort på bästa sätt, men att det aldrig någonsin skulle hända igen. Nej, det tror jag inte. Jag tror inte vi kommer vara fredade.
0: Mm. Journalisten och författaren Åsa Erlandsson, tusen tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: My Tennessee Mountain Home, Dolly Parton här i P4 Extra. Det var ju tidigare i veckan som vi fick veta att Dolly Parton gått bort. Oerhört älskad. Vi har ju hört många röster om henne här under veckan. Och vill du se mer av henne så finns faktiskt nu också filmen 9 to 5 på SVT Play. Så den kan man kika på. Och vårt program här i P4, P4 Country, släpper också ett specialavsnitt om Dolly Parton som kommer imorgon. Så att söker du i appen Sveriges Radio så hittar du en hel del faktiskt där kring Dolly Parton. Sök bara på det. Och vi ska strax prata här i P4 Extra om att idrotta när man har mens, något som kan vara ganska bökigt. Många unga tjejer tycker det och slutar till och med sin idrott. Mer om det om en stund. Men nu är klockan 2 här i Ekot med Henrik Sell.
1: I Norge höll statsminister Jonas Gahr Støre för en stund sedan ett tv-sänt tal i NRK med anledning av kung Haralds död i morse. Så här lät det.
2: En hel nation är i sorg och ett folk står igen i djup tacknämlighet. Vi vill huske kung Harald för hans kärlek till sitt folk, för hans humor och värme och för hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjälp han det norska folk att se det bästa i oss själv och i varandra.
1: Med i studion har jag Ekots Beatrice Jansson, utrikesreporter och tidigare Norge-korrespondent. Du har lyssnat på talet, vad mer sån?
3: Ja, han beskrev kung Haralds extraordinära liv, hur han levde i landsflykt i USA och kom tillbaka till Norge efter andra världskrigets slut efter ockupationen. Hur Harald

0: stöd till den nya regenten. En era är förbi och en ny börjar, sa statsministern. Och vi har ju också sett här under lunchtid hur kung Håkon och hans dotter, som nu fått titeln kronprinsessan Ingrid Alexandra, har mött regeringen på slottet. Kung Håkon såg samlad ut när han hälsade på alla regeringsmedlemmarna svartklädda i rader i en blå slottssal. Och utanför har ju mängder av människor samlats för att visa sin vördnad och sörja den avlidne kung Harald. Nu är det också en sorgeperiod i Norge.
1: Säger vår utrikesreporter Beatrice Jansson. Nu till Sverige. En flicka har gripits på en gymnasieskola i Lund misstänkt för grovt vapenbrott, rapporterar P4 Malmöhus. Det är efter uppgifter om att hon poserat med ett vapenliknande föremål i sociala medier. Polisen har ännu inte hittat det vapenliknande föremålet och kan alltså inte bedöma om det är skarpt. Det ska inte ha uttalats något hot i sammanhanget. Sverige och Finland stärker sitt militära samarbete vid gränsen mot Ryssland. Länderna ska arbeta ännu närmare varandra inom övervakning och skydd av territoriell integritet enligt ett pressmeddelande från regeringskansliet. Enligt SVTs uppgifter ska bland annat Gripenplan patrullera ryska gränsen. Det var Ekot klockan 2. Jag heter Henrik Sell.
2: Och nu fortsätter P4 Extra här tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Nu försvåras räddningsarbetet i Nepal efter att en damm brustit i det drabbade området. Vår korrespondent finns i Kathmandu. Många unga tjejer tycker det är bökigt att idrotta när de har mens, men kan man istället dra nytta av sin menscykel? Och det är två riktiga fantaster som kommer att leda Sveriges största musikprogram. Duon Kjellman och Sia är på ingång här så småningom. P4 Extra Fredag, häng på vet jag.

0: Skredet och översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet försvåras ytterligare. Detta efter att en damm har brustit i det drabbade området. Sveriges Radios korrespondent Moa Tjernstrand, du är på plats i Kathmandu, inte långt från områdena som drabbades av jordskredet. Moa, hur är det där du är nu?
1: Ja, just nu så står jag utanför ett av de statliga stora sjukhusen här i Kathmandu och har precis varit här inne och pratat med en man som fastnade i den här flodvågen som kom rasande ner för Himalaya. Han hade en slags mediteringskurs med sin pappa som var en religiös ledare i en av de här byarna som ligger uppe närmast gränsen mot Tibet, de som är allra värst drabbade. Och han fastnade i vågen, drogs med, men fick till slut tag på ett träd. Och hans pappa lyckades sedan rädda honom och nu är hans ben helt förstört, men han överlevde. Så man kan väl säga att det är känslan här just nu. Många människor som är skadade, många som har familjemedlemmar som de fortfarande saknar eller som har dött. Och många, flera tusen har redan evakuerats från de här områdena hit till huvudstaden Kathmandu. Så att de rör sig runt sjukhusen, runt de här evakueringscentren som finns där jag har varit idag och pratat med människor.
0: Det är ju en enorm katastrof. De senaste siffrorna är 470 döda och fler än 1400 personer som saknas. Byar som har totalförstörts. Alltså, vad säger de som du har pratat med?
1: Ja, många är fortfarande väldigt chockade. Den här mannen till exempel, man märkte verkligen att han var i en slags chock fortfarande. Men också väldigt mycket sorg förstås, för att som du sa, byar, hela byar har liksom bara slitits bort av de här vattenmassorna. Och jag pratade med en man som driver ett hotell i en av de här byarna längs den här flodbädden då. Det är liksom en ganska vanligt att turister övernattar där när de ska över och vandra på Tibetsidan då i Himalaya. Och han sa det att det som har hänt, det har tagit oss 25 år tillbaka i tiden. För så lång tid kommer det ta att bygga upp det vi hade. Infrastrukturen, turisternas intresse och även då att kunna tjäna pengar. Så att det är liksom ganska en mörk bild som målas upp av hur man ska ta sig förbi det här.
0: Ja, vad har Nepal för möjlighet att hantera en sån här katastrof?
1: Ja, Nepal är bra på den första insatsen, brukar man liksom tala om. För att det här är ett land som är väldigt utsatt för olika naturkatastrofer. Och det är väldigt liksom nära i människors medvetande hela tiden. Det märker man. Men sen då, och nu till exempel här där jag står utanför sjukhuset. Det flög precis förbi en evakueringshelikopter i luften ovanför mig här. Som har tagit människor antagligen från de här områdena hit till Kathmandu. Och det fungerar väldigt bra. Men sen när man ska återuppbygga så är det ju många problem i det här samhället med liksom korruption och den typen av saker som gör att det är ganska svårt att komma tillbaks till där man var.
0: Och myndigheterna varnar nu också då för nya översvämningar. Vad är det senaste som har hänt?
1: Ja, precis. Det är ju en damm på en sjö inne på den kinesiska sidan inne i Tibet som ska ha brustit. Och jag såg filmer från människor som jag träffar här som har fått av vänner och släktingar på att nytt vatten, alltså en ny liksom våg eller vad man ska kalla det, drog ner genom samma dalgång. Den var inte alls lika stor, men det hände idag och det har ju fått myndigheterna att evakuera igen från de här, alltså be människor att inte uppehålla sig på de här flodbäddarna. Och för oss som vill upp där och rapportera och se hur det ser ut och prata med människor som är kvar och så, vi kan ju inte göra det i särskilt stor utsträckning för att det finns en fara för att någonting mer ska hända. Det finns dessutom en till sån här sjö då som har skapats liksom i kölvattnet av den här katastrofen. Det har dämmats upp vatten som då riskerar att släppa och då kan det komma en jättestor flodvåg till.
0: Hur påverkar det här räddningsarbetet?
1: Ja, det blir ju svårare förstås. Det var ju mycket räddningsarbete som inte kunde fortgå idag under den tiden när man var orolig för att den här dammen skulle brista. Det finns annat också som påverkar räddningsarbetet. Det är monsunsäsong nu. Det kommer regna de kommande dagarna. Det försvårar ju väldigt mycket för att de här flodbäddarna där den här vågen har dragit fram, de är ju fyllda av lera och när man ska leta efter överlevande så riskerar man ju, om det är väldigt blött, att själv förolyckas som räddningsarbetare såklart.
0: Mm. Och det här du sa att det ska regna de kommande dagarna, alltså finns det risk för nya katastrofer?
1: Ja, här är det ju alltid risk för nya katastrofer och människor är väldigt medvetna om det. Men så är det ju, och det skulle ju kunna ske en jordbävning, någonting som är orelaterat till det här. Men sen har vi ju då de här sjöarna som har fyllts på där uppe i Tibet och närliggande områden som vi inte vet vad som kommer ske med.
0: Mm. Nepal har ju också under en längre tid tillbaka präglats av politisk instabilitet. Påverkar det hanteringen av den här katastrofen skulle du säga?
1: Jag tycker att människor verkar vara hittills rätt så nöjda med hur myndigheterna har hanterat det här, åtminstone de som jag har pratat med om det. Men absolut, det har ju kommit en ny regering här förra året i höstas med en väldigt ung ledare, och den regeringen har ju människor väldigt stort hopp om. Och då handlar det mycket om att man ska kanske minska korruptionen. Så att absolut kommer ju det säkert påverka hur den här återuppbyggnaden kan fortgå i alla fall.
0: Mm. Och vi fortsätter förstås att följa vad som händer kring detta. Moa Tjärnstrand, som alltså är Sveriges Radios Kina-korrespondent på plats i Kathmandu just nu i P4 Extra här då. Vans Joy får du här med Riptide.

0: är fredag och jag kan bara konstatera att det är ju bökigt att ha mens. Så är det ju bara. Kanske extra mycket när man ganska nyss börjat ha mens och inte riktigt fått in hur man ska handskas med den. Och kanske extra mycket också när man idrottar. Frågan är, kan man dra nytta av sin menscykel istället? Vi ska snacka mer om detta om en stund.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
4: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Mr. Big, to be with you. Olika form från vecka till vecka beroende på var i cykeln du är. Ja, så är det ofta att ha mens. Men hur påverkar det den som idrottar? Ja, det här reder du i, Frida Ejerstedt, som är idrottsforskare och författare, i din nya bok som handlar om just mens och träning. Välkommen, Frida.
1: Tack så mycket. Jättekul att vara här.
0: Du, din bok den heter Kan vi snacka om det? Jag tänkte nog mig att mens var ett ganska odramatiskt ämne bland unga idag. Men menar du att det är fortfarande svårt att prata om det?
1: Ja, tyvärr så är det ju det specifikt inom idrottsrörelsen. För precis som du säger så är det ju ett väldigt neutralt ämne bland många unga idag. Vi ser ju mens i samhället lite överallt. Vi kan se det på bilder. Folk pratar om det. Så där har vi gjort väldigt stora framsteg. Men tyvärr ser det ju inte likadant ut inom själva idrottsrörelsen. Utan där är det väldigt mycket mer tabubelagt. Vilket är väldigt märkligt eftersom att mens påverkar ju unga flickors idrottande väldigt mycket. Mm. Och inom idrotten så använder man ju kroppen. Så därav så måste vi prata om det. Så där finns det väldigt stora steg att ta fortfarande.
0: Men menar du alltså att det är mer tabu inom idrottsrörelsen än i övriga samhället?
1: Ja, det är det faktiskt. Inom idrotten så jag brukar säga att man brukar prata om kost väldigt mycket. Man är duktiga på att prata om skadeförebyggande träning och hur man ska återhämta sig på bästa sätt. Och det här är ju jätteviktiga delar inom idrotten, självklart. Men man glömmer bort mensen, vilket är väldigt märkligt eftersom att alla biologiska flickor har ju mens. Och för att man ska kunna prestera så måste man ju ha koll på mensen, för den kan ju påverka flickor väldigt, väldigt negativt.
0: Mm. Hur skulle du säga att unga idrottande tjejer påverkas när de får mens?
1: Ja, för det första så kan de ju påverkas både fysiskt, alltså kroppsligt. Det händer ju en hel del saker i våra kroppar. Dels så kan vi gå upp i vikt. Vi samlar på oss vätska. Vi kan få kraftiga magsmärtor. Vi kan få ont i ben, i nedre delen av ryggen. Vi kan även må illa. Vi kan svimma på grund av att vi har sådana smärtor. Sen så har vi andra problem som till exempel koncentrationssvårigheter, väldigt låg energi, vilket är en följd av låg järnbrist. Sen så finns det ju även psykiska problem. Jättemånga tjejer blir ju nedstämda och det är många som nästan blir deprimerade under själva mensen. De är inte deprimerade i vanliga fall, men de blir det under själva den här veckan, även fast de är jätteglada och positiva i övrigt. Och givetvis så är ju det här individuellt. Vissa påverkas lite och kan idrotta som vanligt, medan andra påverkas väldigt mycket och knappt kan gå i skolan. Och då är det inte så himla lätt att sen ut och röra på sig om man knappt klarar av vardagen som den är.
0: Mm. Om man har unga tjejer som idrottar i sin närhet, vad tycker du man ska tänka på?
1: Jag tror det är viktigt att man är väldigt förstående och öppensinnad. Om en tjej kommer till träningen och är lite nere, säger att hon har ont och är lite allmänt hängig, så är det viktigt att man som tränare eller ledare inte tar förhastade slutsatser. För det är många som kan tänka att hon har tappat intresset, hon är inte pigg, hon är lat eller så vidare. Det är många sådana kommentarer som tjejer har berättat för mig att de får höra. Så det är viktigt att även fast tjejerna inte säger det rakt ut, för att det är tabubelagt ämne inom idrotten, precis som jag sa innan. Och om man har en miljö där det är svårt att prata om det, då kommer man inte säga att jag mår lite dåligt idag för jag har mens. Så därav är det viktigt som till exempel tränare eller ledare att läsa mellan raderna och vara förstående. Du kanske inte ska ifrågasätta tjejen varför hon presterade lite sämre idag. Du kanske kan tänka en gång extra att det kanske finns någon anledning till det.
0: Mm. Och samtidigt, alltså när du beskriver att man kan ha jätteont eller må väldigt psykiskt dåligt, alltså man fattar ju att det är motigt. Vilka är dina bästa tips till en tjej som kanske tycker att det är bökigt och jobbigt att hålla på med idrott när man har mens?
1: Ja, men mitt bästa tips skulle väl först och främst vara att om du självklart beror det på vilka problem du upplever, men skriv ner de problemen, för en liten anteckningsdagbok över när du upplever problemen och hur du besväras av dem. För det är väldigt, väldigt hjälpsamt att ha. Jag gjorde det själv, för då vet man att om jag om jag kommer må dåligt i den här perioden och jag till exempel ska ha en träning eller en tävling, då vet jag det på förhand och då kan jag antingen anpassa träningen, skippa tävlingen eller vara mentalt förberedd på att så här kommer jag må under den här perioden. Sen så tycker jag också det är viktigt att du pratar med någon i din närhet som du känner förtroende för. För man kan ha väldigt många frågor som man inte riktigt vet hur man ska hantera. Och sen, det många tjejer kanske inte vet är att man faktiskt inte behöver ha någon blödning överhuvudtaget. Det finns ju preventivmedel som antingen skjuter fram blödningen eller som gör att du inte får någon blödning alls. Och om du inte får någon mens så försvinner också de flesta besvären som är relaterade till mensen. Så det är viktigt att komma ihåg.
0: Mm. Jag har också hört att man kan liksom dra nytta av sin menscykel. Kan man det på något sätt?
1: Ja, om du googlar på det här så kommer du få fram väldigt, väldigt många svar. Och det finns en del människor som påstår att man kan optimera träningen efter sin menscykel. Men faktum är att forskningen faktiskt inte stödjer det här. Och precis som jag sa innan så är ju allting med kroppen väldigt individuellt. Så det finns inget belägg för att du skulle till exempel bli bättre av att du tränar konditionsträning under en viss period under menscykeln. Det finns inga forskningsbelägg på det, vilket är viktigt att komma ihåg. Däremot så ska du alltid känna efter hur du mår. Om du mår bra och du känner att du kan köra på som vanligt, ja men då kan du träna fullt ut. Om du däremot känner att jag har ont i kroppen, jag mår inte bra, nej då kanske du inte ska köra och ta ut dig till max och springa de där sprintsen. För det är ju bara jobbigt för dig själv och kroppen. Men det florerar mycket sådana rykten och de är ju tyvärr inte sanna.
0: Frida Eidertstedt där, som alltså har skrivit boken Kan vi snacka om det, som handlar om träning och mens. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack för att vi kom.

0: Ariana Grande med Hater I Made You Love Me. Visste du att det är en grej att klicka hem hämtmat, se den på en karta när den körs hem till dig? Sen kommer den aldrig, för allt är bara hittepå. Mer om detta alldeles strax. Våra lokala nyheter dock, de är verkligen inte hittepå. De kommer här. Varsågod.
1: Klockan är 2:30 och det blir nyheter i P4 Västmanland. Idag hölls en tyst minut för att hedra alla drabbade i våldsdådet på Brinellskolan i Fagersta. Och vår reporter Jolina Götegård var på plats utanför skolan.
2: Det är en hel del folk här idag. Det är ungefär, jag skulle tippa på kanske 200 personer. Och det är allt från elever, unga, gamla, poliser, räddningspersonal, ambulanspersonal och krisstöd. Så det är en väldigt, väldigt stor uppslutning här just nu.
1: Fagersta kommun utlyste en tyst minut och uppmanade invånare att delta precis där de befann sig för att visa omtanke om alla drabbade i skolattacken. En av dem som var på plats utanför Brinellskolan tillsammans med sin klass var 19-åriga Kevin Staub, elev på Brinellskolan.
3: Alltså, det känns fortfarande ganska fruktansvärt, eller man har inte fattat det att det var på sin skola då, men ändå bara att så många kommer då.
1: Säger eleven Kevin Staub. Och reporter där var Jolina Götegård. 91-åriga västeråsaren Kari Ankvarn från Norge sörjer kung Haralds bortgång.
4: Det är ju tråkigt. Alltså, han var ju en samlande enhet för hela Norge. Liksom hans far och farfar.
5: Kung Harald dog vid 6:30 på fredagsmorgonen, 89 år gammal. Kari, som är från Norge men som bott i Västerås sedan 1958, minns tillbaka till när hon var liten och såg kungen.
4: Jag har vinkat till honom när vi gick i russetåg och barnetåg framför slottet varje 17 maj. Då vinkar vi till alla kungligheter, så då har jag vinkat till honom. Men jag tror inte han såg speciellt på mig. Han var ju väldigt Norges vän och gjorde allt för Norge. Han var ju i London under kriget och han var ju också i slutet på kriget rädd för att Norge skulle bli en krigsplats mellan Tyskland och England. Men det gick ju väldigt bra, det blev inget så.
1: Säger västeråsaren Kari Ankvarn från Norge. Reporter där var Amelie Haglund. Vädret idag bjuder på växlande molnighet men mest uppehåll. Temperaturen ligger på 18-21 grader. Ikväll blir det regn och åska. Det var nyheterna i P4 Västmanland med mig Cecilia Eriksson. Fler nyheter finns i vår app Sveriges Radio.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna fredags eftermiddag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag. Och Lars Winnerbäck kommer med ny musik. I slutet på september kommer ett nytt album och här har du den nya låten. Hälsningar!

0: Lars Winnerbäck i P4 Extra Fredag. Räcker det att få klicka hem en flottig hamburgare, 12 bitar sushi eller kanske en het chicken tikka masala, även om maten sen aldrig kommer? Ja, det här är i alla fall idén bakom en app som just nu trendar i Sydkorea. Food Never Comes heter den. Och där får du då till och med följa matens väg hem till dig på en karta. Men allt är hittepå, för maten finns inte på riktigt. Anders Borgqvist, du är seniorforskare inom neurovetenskap. Alltså Anders, det här låter ju helt knasigt. Vad ger det oss att sitta och liksom välja saker och lägga i en varukorg om vi sen aldrig får dem?
1: Ja, visst är det fantastiskt intressant det här. Nej, men anledningen till de här apparna, eller orsaken, är nog att de tar lite fäste på några processer som vi redan vet finns i hjärnan. Och det är ju hur hjärnan processar vår belöning och våra förväntningar, och även hur vi bildar nya vanor, så att säga. Och där är det ju då, de här kallas ju oftast för dopaminappar, eller det är det i alla fall ett namn som har nu cirkulerar. Och det ligger ju även en viss sanning i det, för det är de här processerna i hjärnan som dopamin, alltså ett signalsubstans i hjärnan som är involverad i de här processerna. Det hjälper till att styra de här processerna. Så.
0: Mm. Men är vi liksom så lättlurade? För jag tänker att om jag hade trott att maten skulle komma och sen så kom den inte, så kanske jag ändå hade varit glad så länge jag trodde att den skulle komma. Men vi kan till och med liksom lura oss själva på något sätt, eller?
1: Ja, alltså det finns ju många olika falska historier om den här dopaminmolekylen. Och som du säger, lura är, skulle jag inte vilja säga, för att det här, alltså dopamin styr ju framförallt vår motivation. Och ibland så har det blandat ihop lite med vad vi faktiskt gillar, men så är det nog inte riktigt, utan dopamin, när de här cellerna som då producerar dopamin i hjärnan, när de aktiveras, så driver det ju en undermedveten känsla då att nu, det här vill jag göra, och det behöver ju uppenbarligen inte vara någonting som är bra för oss. Så att det är helt enkelt motivationen som styr det här. Och den formas ju självklart av vad vi har lärt oss av tidigare upplevelser. Och det, på ett sätt, ja, kallar det lättlurad eller inte, men det är ju helt enkelt vad vi tror att vi ska få ut av ett speciellt beteende.
0: Ja, så även om vi vet att maten inte kommer, så räcker någon slags undermedveten känsla av att det kommer bli härligt liksom.
1: Ja, precis. Ja. Och det är ju säkert att man kanske är motiverad till att, de här hemsidorna är ju väldigt snygga, de har ju väldigt fina foto, och det är ju klart att det kanske inte alla påverkas ju inte på samma sätt av sådana här bilder, men de som gör det, de kan nog få en viss upplevelse eller en viss, kan man säga, reaktion på att det här ser gott ut. Och det finns ju, man kan säga, två olika konsekvenser av att upprepa, hålla på med såna här grejer helt enkelt. Och det är ju för vissa är det ju verkligen att den tar bort ett visst sug eller ett begär, så i det fallet så kan det ju vara bra. I det här fallet, om man har en tendens att köpa mycket online och sådär, så kanske man får en viss tillfredsställelse av att bara engagera sig i det här falska köpandet. Men sen finns det ju faktiskt även mer problematiska konsekvenser som vissa människor inte kan riktigt kontrollera. Och då är det ju att det kanske leder snarare då till att man överkonsumerar ett visst typ av app eller en typ av köpsug.
0: Alltså du menar att även om den här appen då är på låtsas, så skulle det kunna leda till att man köper mer saker på riktigt också?
1: Ja, det finns det säkert. Nu har jag ju inte några vetenskapliga bevis för sådant, men jag bara tar fasta på vad vi vet under den bakomliggande psykologin i det här. Och det här, det har varit inne på den här appen själv och kikat, och den ser ju väldigt harmlös ut, och vad jag har tagit fasta på, det är ju just att när man är färdig med sitt köp och sådär, så får man ju gärna dela med sig av det man har köpt, och och även sina upplevelser till vänner. Så att det är ju en kan man säga, där ligger ju inbakat lite sociala medier i det här också. Det är ju del av hela processen. Dopamin är ju väldigt viktigt då för även så att säga, sociala interaktioner och hur vi, ja, grundläggande drivkrafter för vårt välbefinnande.
0: Mm. Men finns det en risk att om man liksom får så mycket dopamin hela tiden av att använda sådana här appar eller handla i nätbutiker eller vad man nu gör, att man liksom måste ha ännu mer för att bli lika nöjd, om du förstår vad jag menar?
1: Absolut, absolut. Jag tror inte i det här fallet att just sådana här appar riskerar att driva någon typ av beroende. Det är väl snarare det skulle jag inte vilja tro. Men visst, vi pratar ju om samma biologiska mekanismer i hjärnan, och det vet ju utvecklare av såna här appar. Det finns ju mycket studier på det. Så att en viss mån av, kan man säga, bakomliggande tanke finns det ju. Men i det här fallet så leder ju det verkligen till att man konsumerar någonting. Så att på det sättet så riskerar man ju inte att äta för mycket, så att säga. Och sen spenderar man ju inga pengar heller. Så att i det här fallet så är det nog bara ett tecken på att man söker just upplevelse och i ett rollspel, att man är med i den här. Och det ger en viss typ av intresse helt enkelt hos några utav oss.
0: Men om vi lämnar den appen specifikt och pratar med allmänt, ja, om att vi ju lever i ett samhälle där det är väldigt lätt att få liksom mycket dopaminkickar. Vad gör det med oss, tror du?
1: Ja, det är svårt. Det här är ju det är känsligt ämne, just för att jag tror att vi alla tycker väl oss att vi kanske använder för mycket mobiltelefon och vi spenderar för mycket av vår tid. Det är klart att det är problematiskt om det tar över viktiga andra åtaganden i livet, och att man kanske bortser från saker och ting som verkligen gör att man mår bra. Men man ska ta det här med en nypa salt. Det finns ganska bra, kan man säga, kriterier för att definiera någon som en beroende av någonting, och det ska gå väldigt långt, och jag tror att risken är väldigt liten. Men sen finns det ju, det här styrs ju dels av våra gener, vårt arvsanlag. Det finns ungefär 10% av oss som har en underliggande liksom risk för att utveckla vissa typer av beroende. Mm. Och sen så är det ju även i vilka situationer man har stress och dylikt som kan då tillsammans med vårt arvsanlag leda till beroende helt enkelt.
0: Lite lugnande besked där ändå, kanske, från Anders Borgqvist, som är seniorforskare i neurovetenskap på Karolinska institutet. Mm. Tusen tack för att du var med.
1: Ja, tack. Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Och det är fredag, dags för fredagslåt. Jag sitter här i en Spice Girls-tröja som jag faktiskt köpte när jag gick i fyran. Då var den luftig. Nu är den så tajt att om jag andas lite för mycket så liksom spricker trycket fram till. Ändå väldigt glad att jag hittade den och att den fortfarande passar. Så jag tänker att till dess ära så spelar jag en riktig klassiker på dansgolvet som fredagslåt. Spice Girls, förstås.

0: båda tävlat i Melodifestivalen. Nu ska de istället ta hand om andra nervösa artister. Idag fick vi veta att det är Oscar Zia och Björn Kjellman som ska programleda Sveriges största musiktävling. Hej på er!
1: Hej! Hej, det låter lite surrealistiskt när du säger det så. Ja. Har de verkligen gjort rätt?
0: Men fantastiskt ju. Alltså, jag tänker först på dig, Björn, att äntligen, eller?
2: Ja. Vad ska jag säga? Ja, ja. Men det ska bli jättekul.
1: Allas fördom är ju att det är äntligen. Men det är det ju såklart. Alltså det ska ju bli roligt. Jag ska inte prata för dig.
2: Vi var uppe 5:40. Om det, ja. Det, liksom, det är lite slut i huvudet.
1: Lite mörande.
2: Ja, men jag tycker det ska bli jättekul. Och jag tycker det är otroligt kul med Oscar.
1: Ja.
2: Därför jag tror att dels så känner jag att vi har så kul ihop, men jag tror också att vi tänker lite lika omkring vad det är för slags program vi vill göra.
1: Mm.
2: Så det, och jag tycker också är kul att vi representerar så helt olika åldersgrupper.
1: Det är jättekul.
0: Men för det jag tänker verkligen på, med. Jag tänker på Oscar, du har ju ändå programlett Melodifestivalen tidigare. Det har inte du, Björn, men du är ju liksom en schlagerfantast. Alltså vad tänkte du när du fick den här frågan?
2: Jag blev väldigt glad alltså för länge sedan, när jag var ung och så där 90-tal, då frågade de ett par gånger och då vågade inte jag.
0: Är det därför sant?
2: Jag gjorde ett annat program som det blev så mycket uppmärksamhet när man gjorde såna här saker, och jag ville vara en fin skådespelare, och jag tror att det var, ja, men jag tänker så här att det var nog smart, fastän jag egentligen inte alls tycker om att vara en karriärplanerare, men jag har ändå fått göra så pass mycket, och nu är det roligare att göra det nu, tycker jag. Det känns så där, ja, att det är lite what the f lite ändå så där. Vad kul. Och vi ska ha roligt, och vi ska heja fram artisterna och vara kontakten med publiken och göra det förhoppningsvis till ett jädrigt roligt tv-program.
1: Mm.
0: Och nu kände du inte att du behövde vara en fin skådespelare längre, utan nu...
2: Ja, men jag tänker att jag har varit med i så många olika saker, så nu vet de väl att jag kan det jag kan, och jag behöver inte bevisa att jag kan eller inte kan saker. Jag kan liksom bara, jag gör vad jag har lust med och det som utmanar mig.
0: Ja.
2: Det är kul. Jag kan ändå pensionera mig imorgon eller om 2-3 år eller när det är.
1: Mm.
0: Men jag undrar, känner ni två varandra sedan tidigare eller är ni helt nya för varandra, Oscar?
1: Nej, vi känner varandra.
0: Ja,
1: vi känner varandra. Inte att vi liksom har hängt så himla mycket, men Nej. Vi klickade ändå väldigt snabbt.
2: Alltså det känns inte som att det är, han är helt ingen gåta för mig.
1: Nej, så känner jag också.
2: Ja.
1: Eller så är jag bara så genomskinlig. Och jag är det gärna för dig.
2: Ja, det är samma här.
1: Men
2: titta in.
1: Vi känner varandra. Vi har sett lite på middagar. Har vi sett.
0: Jaha, vad då för middagar?
1: Nej, men vi har sett hemma hos vår gemensamma vän Hanna Hellqvist. Där har vi sett.
2: Mm.
1: Och sen så blev jag väldigt kär i din fru.
2: Ja.
1: Och sen blev jag väldigt kär i dig. Så att det, liksom, det var bara helt perfekt.
0: Ja. Och Oscar, då vet du att du har liksom, ja, en ganska stor kunskapsbank i Björn, om man säger så. Han vet väl allt om schlager, eller?
2: Alltså, jag tror att vi gemensamt vet nästan allt.
0: Mm. Men, det är så, men för jag är kanske också inte... fantast, Oscar.
1: Ja, men jag är verkligen fantast. Absolut. Men jag kan inte... Jo, men jag kan ändå ganska... Jag skulle säga att jag kan kanske från 20-talet kan jag ju.
2: Nej, men Jugoslavien 66, det
1: nej, det
2: jag
1: kan
2: för.
1: Inte jag. Ja, nej.
2: Brezbezed.
1: Så där kompletterar vi varandra väldigt väl.
2: Ambros.
1: Nu börjar han prata jugoslaviska. Som inte ens ett språk.
2: Jo. Serbokroatiska,
1: serbokroatiska
2: kanske,
1: förlåt.
2: Att det var, jag vet inte.
1: Ja. Nej, men man måste vara försiktig med varandra. Ja. Mm. Nej, men så vi har ändå... Jag tycker ändå att vi kompletterar varandra väl.
2: Ja.
0: Tillsammans har ni liksom hela bilden.
1: Hela bilden av Melodifestivalen. Jajamän.
0: Jag har också hört ryktas, Oscar, om att en gång i tiden så var det du själv eller som ringde produktionen och sa att jag vill vara programledare. Eller stämmer det?
1: Det har absolut hänt. Det har absolut hänt. Men jag är inte blyg på det sättet, utan undrar om det var 2022 eller 21, jag kommer inte riktigt ihåg. Men då det har hänt att jag ringer ganska ofta och säger att hej, jag vill göra det här. Vill ni det? Ofta säger de nej. Men ibland säger de ja.
0: Var det du som ringde den här gången också?
1: Nej, det var faktiskt inte det. När jag gick in i 2026 så hade jag inte en liten tanke på att jag skulle leda Melodifestivalen 2027. Det fanns inte i min bild. Så att jag var väldigt förvånad när frågan kom.
0: Du vet ju också liksom vad det innebär det här att programleda, att alla har en åsikt om Mello. Och, ja, hur förbereder ni er för det?
1: Jag tror inte man kan förbereda sig för det, men nu är vi båda, framförallt du Björn, är ju van vid att folk har så mycket åsikter. Det är också det som är fint i att du har så mycket erfarenhet att, att liksom, du vet kanske mer hur man ska handskas med, den, med det.
2: Ja, men jag tänker, jag är jag, ni är ni. Ni får tycka vad ni vill. Ja,
1: han skriver poesi också på eftermiddagen.
2: Men. Nej, det gör jag inte. Men, nej, men jag försöker, låta bli att kolla på det där.
1: Ja.
2: Det, liksom, det, är inte, det är självklart så att det finns människor som tycker vilka nötter de där två är.
1: Men vi är här för dem också.
2: Ja.
1: För de kommer fortsätta titta.
2: Ja,
1: och vara
2: ja, ja.
1: Så, hur mycket nötter kommer de vara den här veckan?
2: Ja. Och dessutom, det är ju kul att titta ja. På tv och tänka, hur dåligt kan det bli?
1: Ja, dåligt.
2: Ja. Nej, men det blir aldrig värre än pinsamt.
1: Nej.
0: Jag ser mycket fram emot att se er i rutan. Jag undrar, kan ni ge oss de bästa mellolåtarna genom tiderna? Vad säger du, Oscar?
1: Okej, vad säger jag? Ja, men jag säger väl då Euphoria. Jag säger Keep on Walking, Salem Al-Fakir. Mm. Jag säger Empty Room med Sanna Nilsson.
0: Mm.
1: Jag gav 3, hur många kommer du ge?
2: Nej, men jag håller helt med dig om alla de 3 låtarna. Och nu ska jag säga någonting. Men då vill jag gå tillbaka långt i tiden för att, eftersom jag står för det. Då skulle jag vilja säga, det börjar verka kärlek, banne mig. Underbar. Sol och vår, underbar. Och så skulle jag vilja säga Miss Decibel.
1: Oh, det är inte en mell... Ja, just det! Okej, okay, ja.
2: Det kom 2.
1: Ja, förlåt.
2: 2,78.
1: Japp.
0: Härligt, då kan vi börja ladda upp redan nu och lyssna på de här låtarna. Och ska
1: ja,
0: se...
1: men ladda inte upp för länge. Alltså, det är väldigt lång tid ja. Till, så att man inte laddar upp i onödan.
0: Men ni börjar
2: alltså,
0: väl ladda upp nu,
2: det kan aldrig bli för mycket mello.
0: Ja.
1: Nej, precis.
0: Hur mycket mello kommer ni att ägna er åt liksom, kommande
1: månader?
0: Men ändå
1: fulltid. Heltid.
0: Ja.
1: Ja, det blir ett heltidsarbete.
2: Om ett tag när vi har slutat.
1: Just det, du
2: våra
1: har ju en föreställning först. Oj, ja. Nu börjar jag riva studion här, så det betyder att vi borde avrunda.
0: Oskar Zia, Björn Kjellman, programledare alltså för Melodifestivalen 2027. Tusen tack för att ni var med i P4 Extra och lycka
1: tusen
0: till med
1: tack.
0: Här med repandet.
1: Tack.

0: Ja, där var den ju. Miss Decibel, en av de allra bästa mellolåtarna genom tiderna, enligt Björn Kjellman, som alltså är en av programledarna i nästa års mello. Strax dags för kulturen med dig, Rasmus. Då handlar det om de många anmälningarna som kommit mot ett visst SVT-program.
1: Gift vid första ögonkastet XL, precis. Och så blir det lite Beatles också, som sig bör.
0: P4 Extra är slut för idag. Vi gästades av DN-journalisten Åsa Erlandsson, som i princip jobbat dygnet runt efter skolattacken i Fagersta för en vecka sedan. Hon har ju granskat liknande dåd tidigare och berättade om komplexiteten bakom gärningspersonerna och om de våldsbejakande nätmiljöer som lockar allt fler unga. Den intervjun finns alldeles strax i appen Sveriges Radio. Tekniker idag var Kristoffer Hjelmberg, producent Helena Stenqvist Söderlin och jag heter Karin Bengtsson. Och nu har klockan slagit så att det blir kulturnytt i P4.
1: SVTs program Gift vid första ögonkastet XL har anmälts till granskningsnämnden hela 70 gånger sedan premiäravsnittet sändes i söndags, det skriver Expressen. Framförallt är det anmälningar mot att SVT skulle brista i sitt public service-uppdrag genom att låta en deltagares beteende gå okommenterat. Beteenden som i anmälningar kallas kontrollerande, manipulativa och kränkande. Bland annat uttrycker deltagaren att han inte kan acceptera att hans kvinnliga partner har killkompisar. Enligt ett uttalande från SVT till Expressen så kommer uttalandena diskuteras i ett kommande avsnitt. Nu till musikens värld. För 60 år sedan i helgen tog en musikera slut.
2: Fansens skrik överröstade The Beatles musik. Den 29 augusti 1966 gjorde den engelska supergruppen sin sista kommersiella konsert. Ljudanläggningen på arenan Candlestick Park i San Francisco har blivit kritiserad för att ha varit helt otillräcklig. Det sägs att beatlarna knappt kunde höra sig själva under den här historiska konserten.

0: She's a Woman var en av 11 låtar som Beatles spelade under den ungefär 30 minuter korta konserten. Runt 25 000 fans var på plats, men arenan var inte utsåld på konserten som alltså avslutade Beatles era som liveband. Enda undantaget var Beatles helt oannonserade spelning på ett tak i januari 1969.
1: Thank you very much everybody and hello, good evening.
2: Reporter här Jens Möller. Nu om Filipstads nya hedersmedborgare.
3: Oh my goodness! Everybody gets a car!
2: Det är tv-stjärnan Oprah Winfrey som blir hedersmedborgare i staden. Enligt P4 Värmland beror utmärkelsen på att Winfrey har uppmärksammat den lokala delikatessen knäckebrödet. Detta i sin tv-show med miljonpublik sist. I Kulturnytt.

0: Statsminister Ulf Kristersson besökte idag Norges ambassad i Stockholm för att framföra sina och Sveriges kondolenser. Tillsammans med utrikesminister Maria Malmer Stenegard skrev han också några rader i en minnesbok till kung Harald.
1: Kungen var en oerhört uppskattad och central person i Norge sedan lång tid tillbaka. Välkänd för sitt djupa engagemang för natur och idrott och miljöfrågor och kommer vara mycket, mycket saknad.
2: Vad skrev du i boken?
1: Jag skrev att vi framför våra kondolenser och att våra starka och täta band har varit täta och förblir täta, så att vi deltar i deras sorg idag.
2: Finns det någonting i kung Haralds liv och gärning som du har tagit påverkats av eller tar med dig som politiker?
1: Kanske inte i politiken sådär.
3: Så där, lite senare än vanligt, så sätter eftermiddagsprogrammet här i P4 Västmanland igång i kanalen. Och vi som är med idag, det är Marcus Hytter här inne från studion och Elvira Ringeborn ute i verkligheten. Det är fredag den 28 augusti och vi har en ganska så blandad eftermiddag framför oss. Kul att ha dig med i alla fall. Och Elvira, hur har du det där ute du är?
4: Jag har det bra här ute där jag är i Sala närmare bestämt.

0: Ed Sheeran med Bad Habits här i P4 Västmanland. Och idag så höll polisen en presskonferens om skoldådet i Fagersta. Vår reporter Terje Lund, han var på plats för att prata med både polisen men också åklagaren i fallet.
1: Då står jag med åklagare Ann-Sofie Trossing, precis haft en presskonferens tillsammans med polisen. Ja, de här två personerna, vad är de häktade för?
2: En person sitter häktad för mord och försök till mord. Och en person sitter häktad för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord.
1: 18-åringen då som greps ganska snabbt i fredags efter det här skoldådet. Vad vet ni idag om 18-åringens motiv?
2: Motivet är ju en av de delar som vi tittar närmare på. Vi arbetar med att få klarhet i vad som har inträffat. Och där är ju en del av att också då utreda motivet. Så det är en del av den utredning som pågår och det vill jag inte närmare exakt gå in på vad vi har kommit fram till.
1: Hur bra bild har ni av händelseförloppet där på Brenellskolan i fredags?
2: Vi arbetar ju, det har skett ett intensivt polisarbete för att få klarhet i vad som har inträffat. Det

0: Det är fortfarande utredningsåtgärder som återstår. Bland annat så pågår ju den brottsplatsundersökning fortfarande. Och den är ju en stor del i det pusslet med att ta reda på vad det är som har inträffat.
1: Ja, den brottsplatsundersökningen är ju inte klar. Och ni berättade här att ni har hållit 150 förhör. Alltså hur högt tryck är det på dig de här dagarna?
0: Ja, men det har varit en intensiv period och det är ju ett intensivt arbete som pågår för både mig och för de poliser som arbetar i ärendet.
1: 16-åringen som häktades igår, hur hittade ni honom?
0: Jag vill inte närmare beskriva eller berätta hur vi hittade honom och på vilket sätt vi kom fram till honom. Och jag vill inte närmare beskriva liksom vad hans misstanke består i.
1: Så nästa fråga, vad misstänks han har gjort? Det kan du inte svara på.
0: Nej, precis.
1: Finns det någon kontakt? Hur ser kontakten mellan de här två ut?
0: Det är också en del som vi inte närmare vill beskriva. Hur de har haft kontakt eller på vilket sätt. För det är ju en del av den misstanken som då 16-åringen sitter häktad för.
1: Men där pratar ni om att det eventuella brottet, misstänkta brottet har pågått sedan maj. Hur tänker ni där?
0: Ja, jag förstår att det är... ger frågor, men jag kan och vill inte besvara dem, för det är ett resonemang som är en del av den förundersökning som pågår och den utredning som pågår, så jag kan inte närmare beskriva det här.
1: Åtalstiden är till 21 september. Ja, hur ser det ut att klara det arbetet?
0: Ja, men precis, det stämmer ju. Jag har fått till den 21 september av tingsrätten, och den 21 september då ska jag antingen väcka åtal eller så ska jag begära förlängning för att få ytterligare tid på mig.
1: Och på den här presskonferensen fanns också Patrik Malmberg, operativ koordinator för polisen. Ja, du pratade om föräldransvaret, vad ungdomar gör på nätet. Varför tar du upp det på den här presskonferensen?
2: Nej, men det är ju viktigt. Vi inom polisen, vi kan inte vara precis överallt, utan vi behöver allmänhetens hjälp också i att uppfatta saker och ting. Samtidigt som vi har barn som behöver den stöttningen helt enkelt. Vi uppfostrar barnen i det verkliga livet, men vi är inte lika duktiga på att vara inne i den digitala världen och uppfostra där. Det tror vi är superviktigt för att kunna vara brottsförebyggande helt enkelt.
1: Är det något som har slagit dig under den senaste veckan nu efter det här hemska dådet för en vecka sedan?
2: Nej, det här har funnits med under en längre tid, så det är ingenting som är nytt här. Men däremot så passar det ju bra även här, naturligtvis.
1: Men det är inget speciellt som du har sett den senaste veckan?
2: Nej, det är inte. Utan behovet har funnits ett tag.
1: Ja, så vad ger du för råd till föräldrar och barn?
2: Nej, men vi behöver in i barnens telefoner och titta vad som sker i telefonerna. Jag läste en rapport där det var en pappa som inte tyckte att han kunde gå in i barnens telefon för att han ville inte att barnen skulle gå in i hans. Men där finns det en skillnad där, att föräldrarna har ett ansvar att uppfostra barnen. Så därav påminnelsen.
3: Ja, och där hörde vi alltså åklagaren Ann-Sofie Trossing till en början, och slutligen där så hörde vi Patrik Malmberg som är operativ koordinator för polisen, och reporter där var Terje Lund, och det var från presskonferensen om skoldådet i Fagersta, presskonferensen som hölls idag alltså.

0: Stella Lefty med låten Boston hörde vi där. Elvira, vi har fått lite nyheter idag om Melodifestivalen. Känns det inte lite tidigt?
1: Jo, men jag tycker det. Jag blev förvånad idag när jag läste om att de presenterade de nya programledarna, eller de som ska leda Mello 2027. För det känns som att det nyss var Melodifestivalen och Eurovision och hela den biten. Men sen insåg jag att ja, vi är ju liksom ändå på den sidan av året, att vi närmar oss december och nytt år.
0: Men det är ju så, det går ju nästan i ett med först Mello, sen Eurovision och sen är det dags igen.
1: Ja, och det är ju Oscar Sia och Björn Kjellman då som ska leda Mello 2027. Jag ser fram emot den duon faktiskt. Oscar har ju lett Mello förut, det har inte Björn vad jag vet, men han är ju lite känd som Mello-expert faktiskt. Han har ju varit en riktig Mello-nörd och är väl det också. Så det ska bli spännande att se hur de leder det ihop, och jag läser om det i Aftonbladet nu, och där berättar de då i morgonstudion där de var med att de tyckte inte om varandra till början faktiskt. Men sen så var de på middag hos Hanna Hellqvist och där fann de varandra. Så det var väl tur att de ändå tycker någorlunda om varandra inför det här stora projektet.
0: Ja, får se om de fortsättningsvis gör det efter att ha jobbat så tajt in på varandra. Sen så lång tid, det ska bli spännande att se.
1: Ja.
0: Ja, skådespelaren Björn Kjellman då alltså. Han debuterade som programledare, men han har gjort mycket annat också.
1: Ja, Pelle Svanslös tänker jag på. Jag förknippar honom med det.
0: Ica Stig också, va?
1: Ja, Ica Stig också. Två starka roller och nu även programledare i Mello alltså.
0: Ja, spännande.

0: Oasis med Wonderwall här i.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon hörde vi där. Vi ska ta oss en titt på trafikläget med Joakim Jax.
1: Ja, jag skulle precis säga att det är stora störningar i tågtrafiken mellan Linköping och Sala. Tågstopp mellan Hälleforsnäs och Eskilstuna. Det skulle jag precis säga, men det var bara några minuter sedan så är det här tågstoppet hävt. Det var en kontaktledning som fick besök av ett träd där som gjorde att tågen stod stilla. Men nu är tågtrafiken igång så några minuter, men räkna med generella förseningar mellan Linköping och Sala efter ett tidigare då tågstopp. Och det var 5 minuter sedan som tågen började rulla igen. Från vägnätet, ingenting akut inrapporterat senaste timmen, 020-999. 944.
0: Vi ska få lite lokala nyheter med Cecilia och vi börjar först med en pressträff om skoldådet i Fagersta.
2: På fredagen hölls en pressträff med anledning av skoldådet i Fagersta för en vecka sedan. Men varken polisen eller åklagarmyndigheten kunde säga något nytt om den pågående utredningen eller om den häktade 16-åringen.
3: Jag vill inte närmare beskriva eller berätta hur vi hittade honom och på vilket sätt vi kom fram till honom. Och jag vill inte närmare beskriva liksom vad hans misstanke består i.
4: Kammaråklagare Ann-Sofie Trossing. Anledningen till att man inte ger ytterligare detaljer är för att inte påverka vittnen som inte har hört sen nu, sa hon på pressträffen. Från polisens håll uppmanade man föräldrar att ta koll på vad ens barn konsumerar på sociala medier eftersom det sprids mycket innehåll gällande skolattacken där. Polismyndighetens Patrik Malmberg.
5: Nej, men vi behöver in i barnens telefoner och titta vad som sker i telefonerna. Vi inom polisen vi kan inte vara precis överallt utan vi behöver allmänhetens hjälp också i att uppfatta saker och ting. Samtidigt som vi har barn som behöver den stöttningen helt enkelt. Vi uppfostrar barnen i det verkliga livet men vi är inte lika duktiga på att vara inne i den digitala världen och uppfostra där. Det tror vi är superviktigt för att kunna vara brottsförebyggande helt enkelt.
2: Säger polismyndighetens Patrik Malmberg och reporter där var Amelie Haglund.
0: Ja, och nu till något annat. Kristdemokraternas partiledare var på, eller är på, valturné, men just nu i Västmanland.
2: Ja, Ebba Busch besökte Västmanland på sin valturné i Västmanland idag och fick frågor om hur det kristna budskapet märks i partiets politik. Och hon blev förvånad över frågorna.
6: Wow, det här känns som en fråga från 80-talet måste jag säga.
7: Samma dag visade Indikator Opinions senaste väljarbarometer att förtroendet för Ebba Busch stigit markant från 32-40% och att hon nu är populärare än Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Så när P4 Västmanlands reporter fortsatte fråga hur de kristna väljarna ska se Jesus budskap i den strama migrationspolitiken som Kristdemokraterna för, blev partiledaren irriterad.
6: Ja, det verkar som att P4 i Västmanland har många teologiska frågor och då rekommenderar jag ändå att ta dem med en präst, för jag är partiledare. Men vi har ju drivit frågan om att bygga kärnkraft till exempel, därför att alla bör ha tillgång till billig och bra el. Det borde inte vara en klassfråga eller en fråga om ekonomi. Egentligen. Vi har drivit frågan om en stram migration därför att våra förutsättningar att säga stopp för människosmuggling och till och med modern slavhandel, ja men det bygger på att vi har koll på vilka som kommer hit och att vi har tillräckligt med kapacitet att integrera människor. Så jag tycker att det där hänger väl ihop.
8: Men är det lite jobbigt att ha krist i Kristdemokraterna? För du är inte jätteglad över de här frågorna.
6: Nej, jag svarar glatt på alla frågor. Men jag menar kanske att jag är lite förvånad att det kommer ifrån P4. Men du får ju såklart ställa vilka frågor du vill. Jag tycker jag har svarat glatt på dem också. Men jag är van vid de här frågorna från kyrkans tidning.
2: Säger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. Reporter där var Liselott Mellesmo och Terje Lund.
0: Ja, tack för den uppdateringen, Cecilia. Och det är ju Marcus, Elvira och Cecilia som du lyssnar på här i eftermiddagsprogrammet i P4 Västmanland. Klockan är 3 minuter över halv 4 är klockan och vi ska ta en titt på vädret här över Västmanland under dagen och morgondagen. Och det gör vi i vanlig ordning med meteorolog från SMHI. Tjena, tjena, Emma Härenstam.
9: Hallå, hallå.
0: Hur ser vädret ut här i Västmanland under dagen idag?
9: Ja, just nu så är det ganska odramatiskt. Det har ju varit lite sol men nu tätnar molnen. Men det märks ju på temperaturen att vi har fått en del sol. Temperaturen ligger just nu på runt 22 grader. Och om vi blickar här in under kvällen och natten natten så kommer det fortsätta att vara mulet och inför imorgon då lördag så får vi även in en del regn. Jag kan också tillägga att imorgon bittis kommer det vara riktigt blåsigt, men från eftermiddagen så avtar vinden successivt. Och i och med det här mulna vädret och lite regn så sjunker ju också temperaturen med ett par grader, så imorgon får vi räkna med 15 till 18 ungefär.
0: Ja, och under söndagen sen då, hur ser det ut då?
9: Ja, under söndagen där, ja men redan lördag kväll egentligen, så kommer det här regnområdet att dra bort, kanske att dagen avslutas med någon solglimt. Och även söndagen där så får vi under dagens första halva en del sol varvat med moln, mest uppehåll, men sen framåt söndag kväll så kan vi få in någon skur återigen. Och temperaturmässigt så ligger vi ungefär lika lördagens temperatur på söndagen då, strax under 20.
0: Ja, men vad härligt då. Då har vi koll på läget i alla fall, vädermässigt. Vad vi kan hitta på här under helgen, kan man planera lite ut efter det.
9: Ja.

0: Rhythm of the Night med Corona hörde vi där. Nu ska vi över till Radiosporten med Linn Nensén och det ska handla om bortamatcher idag i Radiosporten.
1: Och först fotboll.
2: Kazakstan och Georgien. Det blir varken lätt eller billigt att följa Mjällbys matcher i Conference Leagues ligafas i höst.
3: Alltså Kazakstan, 10-20 pass kanske.
2: Säger Mjällbys supporterförening Sillastrybarnas ordförande David Berggren om hur många han tror kommer att se Mjällby borta mot Kajrat Almaty i Kazakstan på bortaplan. Han hoppas att fler följer med laget till Georgien och matchen mot Iberia Tbilisi och framförallt borta mot italienska Atalanta.
3: Atalanta blir ju magiskt, den var ju riktigt fin att få.
2: Mjällbys hemmamatcher mot Paphos från Cypern, Inter Eskalad från Andorra och Borats från Bosnien spelas på Olympia i Helsingborg. Något som David Berggren beklagar.
3: Jag har svårt att se att vi kommer trivas särskilt bra på Olympia egentligen. Sen är det väl det är ett bra alternativ och jag hoppas ändå att så många som möjligt slutar upp och tar sig dit.
1: Reporter här Andreas Mats. Rekordförsäljning från damallsvenskan i fotboll när Växjö släpper japanskan Suso Amano till Birmingham i den engelska högsta ligan. Klubbens största försäljning någonsin. Tabellnian Växjö som under sommaren också släppt lagets meste målgörare Maja Bodin som redan hunnit göra succé i serieledande Häcken. I appen Sveriges Radio minns radiosporten Sportkungen Harald den femte. Den norske kungen som vann 5 VM-medaljer i segling och deltog i 3 olympiska spel. Men vars sportintresse och betydelse beskrivs som mycket större än så. Och nu pausas norsk fotboll till följd av kung Haralds bortgång. De 4 högsta divisionerna skjuts upp i 48 timmar. Den svenska kanotisten Martin Attell är klar för VM-final på K1 1000 meter efter en andra plats i semifinalen i polska Poznan. Finalen avgörs imorgon eftermiddag. Och nu alldeles nyss paddlade den svenska K4 in på en sjätte plats i VM-finalen på K4 500 meter för damer i den första VM-finalen på distansen på närmare 20 år och fina poäng bärgade i kvalet till OS om 2 år. De svenska volleybolldamerna hyllas nu av den gamla silverhjälten från 1989, Bengan Gustafsson, som varit på plats i Skandinavium under gruppspelet i EM.
4: Det har varit fantastiskt såklart. Det är lite sådana här flashbacks från 89 såklart när man är i den här miljön. Jag sa det att, sen kan ni inte hålla på ett par veckor till för det har varit helt sjukt roligt.
5: Du säger att det är lite vibbar av det som hände i Globen 89. Vad är det du tänker?
4: Nej, men framförallt matchen mot Kroatien när de vinner 3-2 och 23-21 i avgörande sätt. Det var lite vibbar från Rysslandsmatchen. Det hade ju också en viktig match för att komma 2 eller 3 i gruppen.
5: Vad ser du framåt för det här svenska landslaget nu då?
4: Alltså det finns ju jättebra potential. Det som behöver förbättras är ju som alla tror jag ser, det är ju centerspelet. Vi måste få dit ett par centrar som håller lite högre klass. Alltså inte för att ta någonting från de som är på plan nu, men det krävs att man har ett bra centerspel för att liksom nå den yttersta världseliten, så är det bara.
1: Närmast åttondelsfinalen mot Tjeckien på måndag kväll, reporter Patrik Ljunggren. Vanessa Kamga missade ju dessvärre helgens finkamp på grund av örninflammation, men i herrtävlingen i diskus har en annan EM-medaljör kastats in.
6: Viktor Pettersson, ja ni minns EM-medaljen i kula för bara ett par veckor sedan i Birmingham, kommer förutom sin ordinarie gren också tävla i diskus under finkampen.
7: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu för att vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. Får kul ändå mitt jobb liksom, och då, det måste jag sköta, men diskus kan jag lite... Go with the flow.
8: Hur kommer det gå för Sverige i finkampen? Vad tror du?
7: Det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
1: Reporter här Pontus Lind och Radiosporten sänder förstås från finkampen i helgens Sportextra, i P4 och i appen Sveriges Radio.

0: En sländas andetag med Bo Kaspers orkester.
1: P4, Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Du, Elvira, P4 Värmland, de kommer med lite nyheter om att det har blivit lite av en sänkt tröskel för att skippa skolan nu så här åren efter pandemin.
3: Ja, skolledare i flera kommuner vittnar faktiskt om att elevers syn på frånvaro har förändrats efter pandemin. Tröskeln har helt enkelt blivit lägre för att stanna hemma.
0: Ja, och det kan ju vara lite sådär. Vi ska lyssna lite grann på det inslaget som P4 Värmland har gjort.
4: Det är ganska vanligt att det är några som är borta. Just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
5: Felicia Liljesson, högstadieelev i Kristinehamn. I P4:s undersökning som totalt 177 av landets kommuner svarat på beskriver flera kommuner frånvaron som ett växande problem. Några elever, så kallade hemmasittare, står för en stor del av frånvaron. Men förra höstens snittfrånvaro bland Sveriges alla skolelever var drygt 10%, visar undersökningen.
6: Ja, men det är förskräckligt att de siffrorna är så höga.
5: Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma.
7: Här går vi in i systemet. Där ser du hur otroligt många det är som är borta den här dagen.
5: En OECD-rapport stödjer bilden och visar att barn lättare får vara hemma när föräldrarna jobbar hemifrån.
6: Ja, vi har ju vant oss vid det här tyvärr. Och sedan några år tillbaka blev en ny norm. Man kollar med varann, man har koll på sociala medier och talar om nej, men jag har ont i magen. Ja, men då kanske kompisen också har ont i magen. Och då kan det bli så att hela det kompisgänget är hemma.
5: Det här bekräftar högstadieeleverna Felicia Liljesson och Alice Pettersson i Kristinehamn.
8: Om många andra är liksom borta en period så kan man tänka så här, nej, jag kan också vara borta.
4: Man kan tänka så här, men, det är bara en dag, det är liksom ingenting. Det är ingen fara liksom.
5: Men rektor Tony Storm säger att enstaka dagar snabbt kan bli mycket frånvaro och göra det svårare för eleverna att nå målen.
6: Men det är ju djupt oroande att den normen börjar sätta sig, och den måste vi tillsammans försöka att vrida och vända.
5: Joakim Lindström, P4 Värmland.
9: P4 har undersökt hur stor...
0: Ja, och där var ju det klippet slut. Och jag tänkte så här, alltså det kanske är lite oroande att det är på det här viset. Eller vad säger du, Elvia?
3: Jo, men det är det ju förstås. Jag gick ju i gymnasiet när det blev pandemi, sista året på gymnasiet. Så att jag vet ju inte riktigt hur det fortsatte där. För jag var ju hemma liksom från mars till studenten. Men det som var då var ju att, och även efter pandemin, när jag då i och för sig började plugga igen. Då, men man skulle ju vara så försiktig med symptom. Alltså hade man minsta lilla förkylningssymptom så skulle man ju vara hemma. Och jag tänker att det där kanske också sitter i lite då.
0: Ja, det kanske är något som ligger kvar sådär. Alltså för mig blir det helt annorlunda, för jag hade ju inte så i skolan. Det var det ju skolk liksom.
3: Ja, du drog skolken, Marcus.
0: Nej, berättar du det? Jag gjorde inte det, men hade jag gjort det på det viset, så där stannat hemma för lite ont i magen, då hade det ju blivit bara frånvaro liksom, tror jag.
3: Ja, du tänker så, ja. Mm. Ja, nej, men det är ju ett problem förstås att många inte går till skolan. Får se då om man kan vända det här på något sätt, om man nu har identifierat problemet i alla fall.
0: Ja, det är bra att man har identifierat problemet i alla fall. Vi håller utkik då efter fler nyheter kring det här med sänkt tröskel, alltså för att skippa skolan.

0: Dolly Parton och Kenny Rogers hörde vi där med låten Islands in the Stream. Nu är det så att Cecilia har tagit plats i studion och det betyder att vi ska få en nyhetsuppdatering. Och vi börjar med att anhöriga till en av de häktade i skoldådet i Fagersta har fått ta emot hot.
1: Ja, anhöriga till en tonårspojke som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har fått motta hot. Och det är en anledning till att pojkens identitet ska hållas hemlig. Det framgår av en skrivelse från åklagaren i målet. Utöver tonårspojken är också 18-åriga Liam Nebel häktad. En 17-årig tjej mördades och 3 killar skadades vid dådet i Fagersta för en vecka sedan.
0: Ja, och idag så hölls det också en tyst minut i Fagersta.
1: Ja, det har ju gått en vecka sedan skoldådet och Fagersta kommun utlyste en tyst minut och uppmanade invånarna att delta precis där de befann sig för att visa omtanke om alla drabbade i skolattacken. Och vår reporter Jolina Götegård var på plats utanför Brinellskolan och uppskattade att ett par hundra personer samlats där. Däribland fanns polis, ambulanspersonal, krisstödspersonal och elever. Och en av dem som var på plats var 19-åriga Kevin Stab, elev på Brinellskolan.
2: Det känns ganska bra att så många är här då. Att så många vill visa sin stöd då. Men alltså, det känns fortfarande ganska fruktansvärt. Eller man har inte fattat det att det var på sin skolan då. Men ändå bara att så många kommer då.
1: Ja, det säger Kevin Stab som var en av eleverna från Brinellskolan som var på plats på den här minnesstunden tidigare idag.
0: Tack för den uppdateringen, Cecilia.

0: till sju, hur som helst. Jag stod där en bra stund medan månen drog förbi. Från ett öppet fönster.
1: Mauro Scocco med Till de ensamma hör vi här i P4 Västmanland. Vi ska över till trafiken nu också med Joakim Jax.
2: Ja, det är väl i tågtrafiken. Det har varit vissa störningar senaste tiden, men jag återupprepar att tågtrafiken är igång mellan Flen och Eskilstuna efter tidigare tågstopp som varit inrapporterat då, ja, för lite mer än en timme sedan, har påverkat tågtrafiken generellt mellan Linköping och Sala. Men det var en halvtimme sedan tågtrafiken kom igång ungefär, så att det kan ju förekomma en del följdförseningar. 020 999 444.
3: Idag åtalades lotsen och fartygets kapten efter den svåra båtolyckan utanför Tjörn i somras. En kvinna och ett barn omkom. I förhören beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
4: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig, och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
5: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten.
4: Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen, och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt.
3: Reportrar Josipa Kessic och Karl Martinsson, P4 Göteborg. I Norge kommer det finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista farväl av kung Harald. Fram till begravningen kommer hans kista stå öppen i slottskapellet i Oslo, meddelar norska hovet. Kung Harald blev 89 år. Den bosnienserbiska krigsförbrytaren Ratko Mladic kommer att ges en statsbegravning, meddelar Serbiens justitieminister. Mladic dömdes 2017 till livstidsfängelse av internationella krigsförbrytartribunalen för sin roll i Bosnienkriget och folkmordet i Srebrenica. Det var klockan 4. Jag heter Henrik Sell.
1: Klockan är 2 minuter.

0: lite problem då när jag har plockat solros, för jag tycker de dör väldigt snabbt. Men vi får se om Karin som vi ska prata med, som är florist, kanske har några tips för hur man kan göra för att de inte ska dö så fort.
1: Ja, det har hon säkert. Vi reder ut det då alldeles strax, ska jag.
0: Det gör vi.

0: Kassera med Medina hörde vi där, och kassera, det betyder ungefär det blir vad det blir, typ något sånt. Ja. Och det kan man väl hålla med om man vill. Det är höstsäsong för den lite sådär läckra blomman solrosen, men den är också ganska så känslig.
1: Ja, hög säsong för solrosen är det faktiskt. Hösten, den kommer alldeles strax. Jag tycker ju då i alla fall att den är lite känslig. Men hur får man då solrosen att överleva längre? För att ta reda på det här så har jag tagit mig till en blomsterbutik i Sala. Och jag har experthjälp av floristen Karin Davidsson som har varit florist i 45 år. Men Karin, du håller inte riktigt med mig om att solrosen är känslig.
2: Nej, jag tror nog kanske att man måste tänka på att skörda dem i rätt tid. Om man skördar dem sent när de redan har växt ut och blommat länge, så då rasar ju kronbladen av mycket fortare. Så att om man antingen köper i butik eller går ut och plockar då på skärplocken, det gäller att välja rätt blomma där. Så tror jag att du kommer få dem att stå bättre faktiskt.
1: Så jag kan ha plockat någon som har varit lite övermogen alltså?
2: Ja, jag tror det. Och sen att man plockar bort massor med blad, nästan alla helst. För de tar jättemycket kraft av blomman också. Mm. Så att det går mycket vatten dit. Va? Då är det bättre att plocka bort bladen egentligen. Det brukar vi göra nästan på en gång när de kommer. För vi köper ju de flesta direkt från Holland. Sen köper vi lokalodlade ibland också om det finns.
1: Ja. Men du som florist då, vad tycker du om solrosen?
2: De är underbara tycker jag. Och jag älskar egentligen alla blommor. Men solrosorna är ju fantastiska. Jag ser ett sånt fält med bara solrosor. Det är ju magiskt faktiskt. Och det finns ju lite här. Men jag har även sett det, vad var det, i Ungern tror jag. Där var det ju milsvida. Där odlar de väl solrosolja säkert. Maffigt.
1: Ja, plocka bort bladen säger du. Vad mer?

0: mer har du för knep för att få solrosorna att stå sig ett tag?
1: Ja. Rent vatten och ren vas, det är väldigt viktigt. Och sedan att man skär av dem, ja, man behöver inte ha såsnett, men en kniv skär man av. Och sen byt vatten eller använd alltså, näringslösning till snittblommor. Det är bra också. Annars byter man vatten ofta och har rent vatten. För det blir ganska geggigt efter ett tag i värmen också. Plus att ställa dem kallt på nätterna om man kan. Då håller de längre också.
0: Många bra tips. Vi har ju solrosor framför oss. Mm. Jag ser ju här, de är ju skurna på snedden. Är det väldigt viktigt eller?
1: Så det blir lätt så när man drar med kniven. Men man måste inte ha något så här långsnittyta. Bara att man skär rakt igenom så att alla de här sidrören får ny snittyta. Så dricker de bra. Så, och sen att man har kanske... ja, i alla fall vatten 10-20 cm upp, någonting sånt. Beroende på hur stor vas man har. Så att man kommer ihåg att fylla på. För det kan man glömma, för de dricker ganska mycket.
0: Ja, och när du säger ta bort bladen, då menar du alltså de gröna, inte de gula?
1: Ja, de gröna så mycket man kan egentligen. För de blir, det sitter ju fullt efter hela. Så det kan man plocka bort. Spara bara någon längst upp om man vill ha kvar. För att man tycker att det är fint.
0: Just det. Ja. Och det finns ju en hel del självplock runt om i länet faktiskt. Men visst kan man odla solros i kruka?
1: Det kan du göra. Du plockar fram kanske en lerkruka med hål i botten och tar bra jord, det är viktigt. Så köper man helst någon lågväxande sort så att de inte blir... Annars är det bättre att så direkt ute. Så den här höga och flera meter kan de ju bli. Och sen bara trycker ner det i jorden cirka 2 cm och vattnar på lite och ställer det varmt och soligt. Inne på, i fönstret eller på balkongen kanske.
0: Ja. Så solrosen behöver sol helt enkelt?
1: Den behöver sol.
0: Ja. Och förutom då att ha solrosen rätt upp och ner i en vas, vad mer kan man hitta på för skoj med dem?
1: Då går man ut i skogen och plockar. Nu finns det ju massa sådana här härliga ormbunkar som har blivit lite gula och lite bruna nästan. Kombinera, och sen kan man plocka lite vass eller olika grässorter. För nu, eller löv, alltså det är fint nu när det börjar liksom... bli höst och allting börjar vissna lite, men det är vackert till faktiskt. Mm. Och det kan man också ta in i grenar, vad man tycker är fint.
0: Och sätta ihop så som en bukett.
1: Ja, absolut, väldigt fint. Ja.
0: Vilka härliga tips. Tusen tack Karin Davidsson som alltså är florist här i Sala.
1: Tack så mycket.

Pernilla Andersson med rosor hörde vi där, och innan det så hörde vi en härlig intervju av Elvira där om solrosor. Fick vi lite tips om hur vi får dem att hålla längre. Om man vill göra det så kan man hålla lite utkik sen på webben, för då kommer ju säkert en klippt version av den intervjun där. Annars kan man gå tillbaka i programmet och lyssna i efterhand på P4 Västmanland.

0: I'm gonna be 500 miles med The Proclaimers.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, och idag kom ju beskedet att kung Harald den femte, Norges kung, då alltså har avlidit efter en tids sjukdom.
3: Ja, och i morse så pratade morgonprogrammet med västeråsaren Kari Arkvärn som kommer ifrån Norge, pratade med henne om det här beskedet.
4: Ja, det är ju tråkigt. Alltså han var ju en samlande enhet för hela Norge. Liksom hans far och farfar och ända äldre. Så det är en samlande punkt som har blivit borta. Det är helt säkert. Och det är tråkigt.
0: Ja, där hörde vi alltså Kari Arkvärn som om kung Harald den femtes bortgång, då hon pratade med reporter Patrik Åström i morse. Och Norges nya kung Harald då, son till Håkon, kommer här på tisdag att avlägga en ed inför Stortinget vid 13-tiden, det rapporterar norska medier. Och den nya kungen då, Håkon, han tar namnet Håkon den åttonde och kommer att behålla valspråket Allt för Norge, som har varit en tradition i flera led i familjen. Vilket är samma valspråk då sedan 1905. Han tackar också det norska folket för stöttning, det rapporterar också flera norska medier.

0: Ja, fick lite kortare version av Shaboozy The Bar Song här. Vi ska över till trafiken nu med Joakim Jax.
1: Ja, men precis. Vi tittar ju till trafikläget lite då och då, vare sig det är många trafikhinder inrapporterade eller få som nu. Men visst är det lite trög trafik på sina håll, bland annat då som brukligt på E18 förbi eller genom Västerås har det gått ganska trögt ett tag nu mellan Folkparksmotet 136 bort mot Rocklundamotet. Brukar ju lätt uppstå köer i de regionerna. 020 999 444.
0: Nu ska vi få lite lokala nyheter, det får vi med Cecilia, och vi ska börja med en lokal deltagare i ett kärleksprogram som har klagat över att han har blivit lurad av produktionen.
2: Silent Attraction-deltagaren Anton Rosendahl från Hallstahammar känner sig lurad av SVT då han inte visste om att programmet går ut på att konservativa män och progressiva kvinnor ska dejta.
3: Jag känner mig svartmålad och jag är inte en konservativ man. Alltså jag ser mig som en vanlig gentleman liksom.
4: I tv-programmet beskrivs det att dejtande mellan män och kvinnor blivit svårare då samhället blivit mer polariserat och att män och kvinnor rör sig allt längre ifrån varandra värderingsmässigt. Premissen i programmet är att man dejtar i tystnad och sen ser om attraktionen finns kvar när deltagarna får prata med varandra eller om värderingsskillnaderna är för stora.
3: Och vi visste inte om det här heller. Jag blev ju castad till ett datingprogram för att dejta någon tjej i tystnad. Så jag hade ju inga liksom förberedelser för att gå in politiskt, ingenting alls. Så jag reagerade redan vid castningen att det var mycket frågor. De ville gå in på detaljer, men de ville gräva vidare. Vad tycker de om det här? Vad tycker de om de här politikerna? Man kände, jag reagerade på att snacka med några vänner, att det är någonting är skumt.
4: Charles Frans är programchef på SVT.
5: Det här experimentet hade ju inte varit möjligt om vi hade gett Anton och de andra den exakta premissen. Vi har förberett dem på att det finns någonting i det här, men vi har inte kunnat säga vad.
2: Säger Charles Frans som är programchef på SVT. Reporter där var Amelie Haglund.
0: Ja, och nu till något annat. En vecka har gått sedan skoldådet i Fagersta och idag hölls en tyst minut.
2: Eleven Kevin hedrade de drabbade när en tyst minut hölls efter skoldådet på Brinellskolan i Fagersta.
6: Det känns ganska bra att så många är här då, att så många vill visa sin stöd då. Men alltså, det känns fortfarande ganska fruktansvärt, eller man har inte fattat det att det var på sin skolan då. Men ändå bara att så många kommer då.
7: En vecka har nu gått sedan skoldådet på Brinellskolan där en 17-årig flicka dog och tre pojkar skadades. Idag klockan 12 hölls en tyst minut i Fagersta för att hedra offer, anhöriga och drabbade. 19-årige Kevin som går på Brinellskolan har fortfarande svårt att ta in det som hänt.
6: Alltså det var tredje dagen som vi hade skolan igen. Vi började på onsdag då och någonting sånt händer. Det är jättekonstigt tycker jag. Och fortfarande konstig tanke att man ska in dit igen och ha vanliga lektioner då.
2: Eleven Kevin Stab och reporter där var Axel Uddström.
0: Tack för den uppdateringen, Cecilia. Ja, det är eftermiddag här i P4 Västmanland med Marcus Elvira och Cecilia. Det är vi som är med dig den här lite gråmulna fredagen som det faktiskt är den 28 augusti. Vi ska smyga igång med lite fredagsfeeling här faktiskt. Och Elvira, du är ute och åker, du i Sala.
8: I Sala är jag, jag sitter lite halvt i bilen, men jag ska ta mig ut här till Sala-mässan alldeles strax, som ju är igång nu. Och precis som du sa, det är lite gråmulet. Nu ser jag dock att solen tittar fram lite. Och det är precis vad SMHs prognos säger att den kan göra. Mest moln, men lite utrymme för sol. 18-21 grader har vi idag. Och sydostlig vind med friska vindbyar. Och ikväll då är det också mulet. Lite mulande från sydväst. Och i natt så följer regn eller till och med åskskurar.

0: En dag med Tommy Nilsson hörde vi där här i P4 Västmanland.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
3: Hej, ska du checka in?
4: Gift vid första ögonkastet i SVT.
5: Just nu känns som en dröm.
4: Nu dubbelt så stort. So
6: dömer du mig redan?
4: Och alla par bor under samma tak.
7: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
8: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
4: Gift vid första ögonkastet XL.
9: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
4: Nu på SVT Play.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, klockan tickar på här i eftermiddagsprogrammet och vi ska faktiskt höra lite vad kvällspasset har för sig om ungefär en timme. Och det är ju så att de kommer att rikta blickarna mot vårt grannland. Så håll i er, eller håll i er, här kommer kvällspasset.
10: Klockan 06.35 somnade kung Harald den femte av Norge in och landsorg råder i vårt västra grannland. I kvällspasset väljer vi därför att rikta våra tankar ditåt. Vi vill helt enkelt samla in så många minnen, associationer och anekdoter som möjligt apropå Norge. Det kan handla om resminnen, om oförglömliga möten, om oväntade händelser eller helt andra associationer så länge det på ett eller annat sätt går att koppla till Norge. Du kanske har tatuerat in en brunost på ena armen. Du kanske är född på 17 maj och därför alltid hissar norska flaggan på dina kalas. Du kanske mötte en livslevande björn i de norska fjällen. Eller kung Harald himself. Eller så samlar du på lusekoftor. Oavsett vad du kommer att tänka på så vill vi höra. Och gärna nu på momangen. Numret är 020 22 10 20. Och vi står här redan nu. 020 22 10 20.

0: Benjamin Ingrosso med Kite hörde vi där. Klockan den är 16:15 och det betyder att vi ska få lite nyheter från 16:15 Ekot.
1: Norges kung Harald har gått ur tiden. Hör reaktionerna och om Norges nya kung Håkon den åttonde. Idag kom åtalet efter dödsolyckan vid Körn. Ingen på fartyget märkte båten de körde på. Och i Nepal som minskar hoppet om att hitta fler överlevande i lermassorna. Här är Ekot 16:15 i studion Matilda Durehed. Och vi började i Oslo där beskedet om kung Haralds död kom i morse. Reporter på plats är Carina Holmberg. Carina, hur är det i Oslo just nu?
2: Ja, men det är en ödesmättad känsla. Det är tydligt att det skrivs historia i Norge idag. Och folk fortsätter att strömma till slottsplatsen, den stora öppna platsen framför slottet här i centrala Oslo. Och det är ett hav av blommor som växer fram och byggs på oupphörligen med ljus, kort och hälsningar till den bortgångne och väldigt populära kung Harald.
1: Vad säger folk som du har pratat med?
2: Ja, folk är väldigt märkbart berörda och beskriver också hur de känner sig direkt berörda. Samma känsla som om det vore en nära anhörig som har gått bort. Och det är väldigt starka känslor. Jag ser människor som kommer som är rödgråtna, där rösten spricker av gråt när man talar med dem. Vi kan väl höra några röster som jag har pratat med tidigare idag.
3: Nej, vi bara meldte hverandre i sted og kjente at vi måtte dra og legge ned blomster til kongen. Så ja.
4: Han har alltid brydd seg om oss, så da må vi bry oss om han.
3: Ja. Men har jo sett han mange ganger, og det der måten han har stått i sorg med oss når det har vært grusomme ting, terror 22. juli, samlet landet, og også det er jo bare noen uker siden vi sto her og tok imot landslaget etter VM, og da er han der inne og hilser på de, og er så, det er et eller annet sånn, han rører oss og knytter oss sammen, så det er skikkelig trist. Og vi er veldig glad i han. Og han føles, nå er det mange år siden jeg mistet mine egne bestefedre, men han er bestefar.
4: Bestefar for hele Norge.
3: Ja.
1: Og Carina, hvilken betydelse hadde kung Harald?
2: Ja, vi fick ju det beskrivet lite grann här, det här uttrycket. Han var hela landets bäste far, farfar eller morfar. Det återkommer hela tiden. Kung Harald var djupt förankrad i den norska folksjälen, i folks hjärtan. Han beskrivs som en förebild, en enande person som funnits för människor i hela nationen, som funnits för alla och verkligen också levt för sitt valspråk, allt för Norge.
1: Tack så mycket, Carina Holmberg. Och här i studion har vi med oss Beatrice Jansson, utrikesreporter här på Ekot och tidigare Norge-korrespondent. Vad händer nu?
5: Ja, den nya kungen har tagit titeln Håkon den åttonde. Han har tillsammans med sin dotter som fått titeln kronprinsessan Ingrid Alexandra mött norska regeringen på slottet idag. Det är ju en väldigt stark stund och svår för honom, men han såg väldigt samlad ut när han hälsade på alla svartklädda regeringsmedlemmarna. Norska regeringen har ju utlyst en period av landsorg. Det är byggnader som flaggar på halvstång, kondoleansprotokoll där människor kan skriva hälsningar på många platser och kyrkor utomlands också. Den avlidne kung Harald kommer ju att föras från Rikshospitalet genom Oslo till slottet ikväll. Kungafamiljens medlemmar kommer att finnas där, så det blir ju en historisk och stark ceremoni och den nya kungen ska avlägga sin ed inför Stortinget på tisdag. Mm.
1: Och under dagen så har lovorden om kung Harald varit många, om hur folkkär han var. Och nu ska kung Håkon axla sin pappas mantel.
5: Ja, han har ju skolats in mycket av sin pappa. Det har varit ett starkt team. Han har gått in som regent en hel del och förberett sig hela livet på det här. Han är också mycket populär, det har opinionsundersökningar visat gång på gång. Han är en ödmjuk person trots en upphöjd roll, lite lågmäld och återhållsam precis som pappan. Men som också kan visa sårbarhet. Han har ju under det här senaste året i turbulensen kring kungahuset pratat öppet om den här svåra situationen i familjen med bonusbarnet, rättegång och hustrun Mette Marits svåra sjukdom med lungtransplantation. Och hon är ju nu i en period av rehabilitering trots att hon blir drottning här. Så att vi kommer säkert se också att kronprinsessan Ingrid Alexandra träder in allt mer. Hon har ju flyttat hem från Australien för att hjälpa till mer också.
1: Tack så mycket, Beatrice Jansson. Och med det så vänder vi blicken mot en annan kontinent. I störtfloden från Himalaya och de väldiga översvämningarna som drabbat Nepal så har hela byar raderats ut och familjer trasat sönder. 29-åriga Sangita Tamang har förlorat flera anhöriga och hennes 3-åriga dotter slets iväg av vattenmassorna.
6: I en enkel säng på ett sjukhus i Nepals huvudstad Kathmandu ligger Sangita Tamang med ett bandage över hakan och sår i pannan. När den väldiga flodvågen drog in över Sangita Tamangs by i norra Nepal, nära gränsen till Tibet, slets både hon och den 3-åriga dottern med. Men Sangita Tamang lyckades inte hålla fast barnet i de kraftfulla, mörka vattenmassorna. Floden tog henne, säger Sangita Tamang. Hennes svägerska försökte samtidigt hålla fast sin 3-åriga son. Inte heller hon lyckades. Nu har Sangita Tamang förlorat stora delar av sin familj, sitt hem och hela sin by. Efter att ha legat skadad ett dygn evakuerades hon med helikopter hit till Kathmandu för att få vård. Sangita Tamang är långt ifrån ensam. Kathmandu fylls nu av tusentals evakuerade människor som är skadade eller chockade. De letar efter familjemedlemmar som är försvunna sedan den våldsamma störtfloden drog ner genom en dalgång här i Nepal i onsdags. Kring 500 människor har hittills hittats döda, men många är nu saknade och sannolikheten att man ska finna någon som överlevt i lermassorna som störtfloden lämnat efter sig krymper för varje timme som går. Sangita Tamang säger att hon vet att hennes 3-åring inte kommer att komma tillbaka. Ett buddhistiskt kloster en bit bort fungerar nu som evakueringscenter och flera hundra har redan samlats här, de allra flesta nu helt utan hem eller tillhörigheter.
7: Jag tror du är strong. Yesterday whole night we were in hospital.
6: Bojung Tamang kommer från en av byarna i regionen Rasoa uppe vid gränsen till Tibet som drabbats allra värst. Han letar efter 14 familjemedlemmar men säger att han måste ändå försöka vara stark. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
1: I Kongo-Kinshasa så har det pågående Ebola-utbrottet spridit sig till 2 nya områden. De nya zonerna ligger i provinsen Norra Kivu där dödligheten är mycket högre än genomsnittet, bland annat på grund av försenade insatser. Jämfört med det hittills största Ebola-utbrottet i Västafrika 2014-2016 så sprids den fruktade sjukdomen nu 3 gånger snabbare. Och viruset har hittills krävt nära 2800 människors liv. Tillbaka till Sverige. Om båtolyckan utanför Tjörn i somras då en kvinna och ett barn omkom. Idag så åtalades lotsen och kaptenen på fartyget som krockade med båten de omkomna fanns ombord på. Och i förhören så beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
8: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
9: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Missje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. Först 8 minuter efter olyckan frågar kaptenen lotsen hur lång tid det är kvar på färden. Lotsen svarar kanske 15 minuter. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten. Och hur kommer det sig, frågar förhörsledaren lotsen.
10: Det vet jag inte. Hade jag vetat det så hade detta varit otroligt mycket lättare.
8: Pappan i fritidsbåten berättar i förhör hur han la märke till att fartyget var bakom dem precis före olyckan hände och hur han inte hann undan innan båten söks ner. Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt. Fritidsbåten ska också ha synts tydligt på fartygets radar, något som varken kaptenen eller lotsen uppmärksammade.
1: Reporter var Josipa Kesic och Carl Martinsson på P4 Göteborg. En vecka har gått sedan 18-åriga Liam Nebel misstänks ha gått till attack mot flera elever på Brinellskolan i Fagersta och dödat en 17-årig flicka. Men åklagare och polis vill fortfarande inte kommentera eventuellt motiv bakom dådet. Ann-Sofie Trossing är åklagare.
11: Det är ju en av de saker som vi tittar närmare på när vi arbetar i utredningen. Vi utreder ju hur händelsen har gått till men också motivet. Och det är för tidigt att säga.
12: Ja, vid den pressträff som polis och åklagare höll här i polishuset i Västerås tidigare idag så framkom inga nya uppgifter från utredningen. En utredning som åklagaren menar kommer att pågå under en lång tid framöver.
11: Det har skett ungefär 150 förhör och det kommer ske ett stort antal ytterligare förhör. Exakt hur många det kommer bli och hur många det kommer vara i slutändan, det har vi ingen aning om. Utan så länge det finns människor som har information att lämna till oss så tar vi tacksamt emot det.
12: Förutom gärningsmannen är även en 16-årig pojke från Stockholmsområdet häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Efter att han greps har hans anhöriga mottagit hot. Och det är enligt handlingar från tingsrätten också skälet till varför hans personuppgifter inte lämnas ut. Men åklagaren vill idag inte heller säga någonting om hotbilden.
11: Jag vill inte närmare kommentera det.
12: Utredningen beskrivs vara i ett intensivt skede där man bland annat kartlägger Liam Nebels aktiviteter på nätet. Men om ytterligare personer kan bli misstänkta i ärendet vill åklagaren inte kommentera.
11: Jag vill inte närmare kommentera det. Det pågår ett intensivt arbete där vi tittar på Liams då, kontakter och vad han har haft för aktivitet.
1: Reporter Andreas Eriksson. Tidöpartierna vill utreda om frivillig kemisk kastrering kan bli en förutsättning för villkorlig frigivning för personer som dömts för sexualbrott eller barnpornografibrott. Utredaren ska också se över straffen för de brotten om de bör skärpas och om brottsrubriceringarna bör ändras. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch inledde idag sin bussturné i Västerås. Och budskapet till väljarna var att svensk sjukvård ska bli mer som den i Danmark och Norge. Vården ska förstatligas.
13: Det är dags att lägga ner de 21 regionerna. Vi är ett Sverige, vi borde ha en vård. Postnumret borde inte avgöra vilken vård du får. Det är dags för ett skifte i svensk vård.
14: Och förstatligandet av sjukvården har blivit en av de stora frågorna för Kristdemokraterna i valrörelsen. Samtidigt vill KD även avskaffa regionerna. Men vad händer då med det andra som regionerna sköter? Kulturen och kollektivtrafiken?
15: Jag tänker att det finns olika lösningar på det och vi har olika möjliga planer. Antingen så får regionerna finnas kvar för att ta ansvar för det, men att hälso- och sjukvårdsansvaret försvinner. Eller så går man ihop i kommunförbund eller i större regioner där man jobbar med regional utveckling, kultur och har ansvar för kollektivtrafik. Det finns flera olika tänkbara vägar och vi är beredda att vara konstruktiva där.
14: I Eskilstuna liksom i Västerås lockar Ebba Busch åhörare, många av dem unga. Stundtals avbryts hennes tal från scenen. Alla väljare är inte förtjusta i samarbetet med SD.
16: Jag märker att det är många debattglada här idag. Man får gärna ställa frågor till mig. Kommer att finnas svar här efter.
14: Och samtidigt finns det de som står och väger mellan att rösta på just SD eller KD. En av dem är Leith från Eskilstuna.
17: Det är inte bara Kristen Bardeni. Ebba har mycket att säga till folk.
14: Vad lyssnar du till när hon pratar?
17: Det viktigaste är barn och familjer.
14: Vem kommer din röst landa på då? SD eller KD?
17: Ja, jag ska vara ärlig. Min tanke är ju SD. Mitt hjärta är ju KD. Ja.
14: Vi får se. Och ska du rösta på hjärtat eller?
17: Ja.
1: Reporter det var Hiva Abdelzadeh. Så har vi väderprognosen. Ikväll så får de inre och västra delarna av landet regn eller skurar och efterhand så även på Öland och Gotland. I Västsverige och Skåne med inslag av oska. I övriga landet väntas ökad molnighet och i norra Norrland lokal dimma. Imorgon passerar regn åt nordost över landet och når norra Norrland framåt kvällen. I Götaland och Svealand varvat med någon solglimt. 15-20 grader i inre Norrland, 10-15. Producent Emil Östman.
0: Klockan slår 5 där och du lyssnar på eftermiddagsprogrammet här i P4 Västmanland med Marcus, Elvira och Cecilia den här fredagen den 28 augusti. Kul att ha dig med och vi hoppas såklart att du har en härlig eftermiddag så här långt. Och Elvira, du är i Sala. Hur har du det?
2: Jag har det mycket bra. Jag vandrar runt här på Salamässan. Det är ju 21, hur säger man? Förra året var det 20:e året man hade Salamässa, så det är 21:e. Ja,
0: 21:e.
2: Ja, exakt. Så det är massa olika företag här, de olika partierna har ju också sina montrar här. Man kan testa på lite sporter, det är hundar här också, lite agility tror jag man kan testa på. Men det är god stämning, ganska mycket folk, står vid stora scenen nu och hit kommer ju artister också. Imorgon tror jag faktiskt att Medina kommer hit, om jag inte missminner mig. Ja. Så det är fredagsstämning i Sala.
0: Ja, och det är utomhusevent va?
2: Utomhus och inomhus. Just nu står jag utomhus, men det är även där inne finns det grejer också, jag förstår.
0: Ja, och hur håller sig vädret då för det som är utomhus?
2: Ja, men vädret är ju rätt så stabilt. Det är lite mulet och kan komma någon liten solglimt. 18-21 grader, sydostlig vind med friska vindbyar. Så lite blåsigt men ändå ganska behaglig temperatur tycker jag. Och ikväll då är det också mulet och i natt kan det komma lite regn och oska. Men då är man kanske inne och sussar förhoppningsvis.
0: Ja, de flesta är väl i alla fall. Sen ska man inte tala för alla.
2: Nej, så är det.
0: Nej, fredagsfeeling i alla fall i Sala.
2: Det är det. Hoppas du också har det, Marcus, inne i studion.

0: Lalle med en stund på jorden.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och Elvira, hon är på Salamässan och där är det lite, ja, det är full fart där egentligen när hon träffar den 8-årige Ilion.
3: Får du vänta på mig? Nu är jag ju här på Salamässan och har Ilion med mig. Ilion, berätta, vad gör du?
4: Jag åker längdskidor så man inte liksom åker på snö, utan man kan åka i sommar och så är det liksom så att man rullar på dem istället.
3: Just det, och hur går det tycker du?
4: Det är svårt, men när man är proffs går det dessutom lättare.
3: Men vadå, du är ett proffs då eller?
4: Inte direkt, jag har aldrig åkt såna här skidor egentligen. Jag har bara sett på Malins vlogg när de åker det.
3: Just det, men vad tycker du om det? Tycker du det är svårt eller kul eller vad tycker du?
4: Det är lite svårt och samtidigt kul och roligt.
3: Ja, det går ju ändå i stabil fart här tycker jag. Men du är inget proffs nu. Tänker du att du ska bli ett proffs?
4: Jag tror det.
3: Du tror det? Hur mycket måste man öva då då?
4: Jättemycket tror jag.
3: Men du Ilion, du bor ju i Sala. Brukar du vara på Salamässan när den är?
4: Jag brukar inte. Jag vet inte hur man säger, men jag tror jag brukar. Ja.
3: Har du varit här förut?
4: Jag har varit i Salamässan och gjort det här, men inte direkt längdskidor.
3: Nej, men missförstår jag dig. Bor du i Sala?
4: Ja.
3: Ja, ja, just det. Och vad tycker du om Salamässan då? Det finns ju massa olika grejer här. Bland annat då kan man ju åka rullskidor som du gör nu. Vad tycker du om Salamässan?
4: Jag tycker det är roligt. Till exempel som att jag fick reflex och skumgummi, en skärreflex som var grön och gul och sen ett skum och sen tre skumgummi klistermärken, men den tappade jag bort, men jag skiter i det.
3: Ja, det skiter vi och så rullar vi vidare. Kör på här och så ska jag ta lite ljud från när du åker.
4: Hoppa.
3: Det gäller liksom att ha koll på stavarna också.
4: Ja.
3: Ja, och hjälmen är du utrustad med, det är bra.
4: Mm.
3: Du borde inte ha ett knäskydd, eller?
4: Jag vet inte.
3: Du, Ilion, du ska få åka vidare. Tack för pratstunden.
4: Tack så mycket.
0: Ja, härlig stämning där på Salamässan. Vi hörde alltså 8-årige Ilion Harrison Odlöv där och reporter var Elvira Ringeborn.

Elton John och Britney Spears i en liten collab-duett med låten Hold Me Closer som har lite inslag av Elton Johns gamla hitlåt Tiny Dancer från 70-talet.

0: Homewrecker med Somber hörde vi där här i P4 Västmanland, och nu så ska vi lämna över till Sveriges Radio Finska.
1: Norge är idag ett land i sorg efter att kung Harald den femte avlidit efter en tids sjukdom. Ett besked som kom i morse. Många norrmän samlades under dagen vid slottet i Oslo, däribland Marie och Sara.
2: Han rører oss og knytter oss sammen, så det er skikkelig trist. Og han føles, nå er det mange år siden jeg mistet mine egne bestefedre, men han er bestefar.
3: For hele Norge.
2: Ja.
1: Sveriges kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att kung Harald var en enastående representant för sitt land. Brittiska kung Charles skriver att det är med den djupaste sorg som han och hans fru tagit emot dödsbeskedet. Bland politiker har till exempel ledare för EU och NATO och Frankrikes president Macron framfört sina kondolenser. Och statsminister Ulf Kristersson skriver i ett uttalande att den norske kungen var en trygg och samlande kraft i Norden. Haralds son Håkon är nu Norges nya kung, Håkon den åttonde.
0: Och det där var ju Ekot på en minut och inte Sveriges Radio Finska som jag råkade säga där precis innan.

0: Love to Hate You med Erasure här i P4 Västmanland. Vi ska över en sista sväng till trafiken här med Joakim Jax.
1: Ja, men precis. Det blir ett väldigt kort besök här på trafikredaktionen, för att just nu är det ett tämligen lugnt läge. Jag ser dock att ett tåg precis från Stockholm mot Mora flaggar för att det ska bli runt 50 minuter försenat. Det fick jag precis inrapporterat. Och det är det tåget som skulle ha kommit från Stockholm till Västerås 17.55 då, som är sent. Det kom precis in hit till trafikredaktionen. 020 999 444.
0: Och vi ska få en sista nyhetsuppdatering här med de lokala nyheterna, och det får vi med Emma. Och vi ska börja med att det brinner i ett flerfamiljshus i Västerås.
2: Det handlar om en brand i en lägenhet i ett höghus på Rumby i Västerås. Räddningstjänsten är på plats och ska ha släckt branden och jobbar nu med rökdykning sen strax efter klockan 17.
0: Och till något annat, Kristdemokraterna har en valturné i länet.
2: Ja, precis. Partiledaren Ebba Busch var på valturné i Västmanland idag och blev förvånad när P4 Västmanlands reporter frågade om hur det var, om hur det kristna budskapet märks i partiets politik.
3: Wow, det här känns som en fråga från 80-talet, måste jag säga.
4: Samma dag visade Indikator Opinion senaste väljarbarometer att förtroendet för Ebba Busch stigit markant från 32-40% och att hon nu är populärare än Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Så när P4 Västmanlands reporter fortsatte fråga hur de kristna väljarna ska se Jesus budskap i den strama migrationspolitiken som Kristdemokraterna för, blev partiledaren irriterad.
3: Ja, det verkar som att P4 i Västmanland har många teologiska frågor, och då rekommenderar jag ändå att ta dem med en präst, för jag är partiledare. Men vi har ju drivit frågan om att bygga kärnkraft till exempel, därför att alla bör ha tillgång till billig och bra el. Det borde inte vara en klassfråga eller en fråga om ekonomi egentligen. Vi har drivit frågan om en stram migration därför att våra förutsättningar att säga stopp för människosmuggling och till och med modern slavhandel, ja, men det bygger på att vi har koll på vilka som kommer hit och att vi har tillräckligt med kapacitet att integrera människor. Så jag tycker att det där hänger väl ihop.
5: Men är det lite jobbigt att ha krist i Kristdemokraterna? För du är inte jätteglad över de här frågorna.
3: Nej, jag svarar glatt på alla frågor. Men jag menar kanske att jag är lite förvånad att det kommer ifrån P4. Men du får ju såklart ställa vilka frågor du vill. Jag tycker jag har svarat glatt på dem också. Men jag är van vid de här frågorna från kyrkans tidning.
2: Reportrar där var Liselott Mellesmo och Terje Lund.
0: Ja, och en Hallstahammarsbo känner sig lurad efter att ha sökt kärleken i tv-program.
2: Ja, det handlar om en Silent Attraction-deltagare från Hallstahammar som känner sig lurad eftersom han inte visste att SVT-programmet gick ut på att konservativa män och progressiva kvinnor ska dejta.
6: Jag känner mig svartmålad. Jag är inte en konservativ man. Alltså, jag ser mig som en vanlig gentleman liksom.
7: I tv-programmet beskrivs det att dejtande mellan män och kvinnor blivit svårare då samhället blivit mer polariserat och att män och kvinnor rör sig allt längre ifrån varandra värderingsmässigt. Premissen i programmet är att man dejtar i tystnad och sen ser om attraktionen finns kvar när deltagarna får prata med varandra eller om värderingsskillnaderna är för stora.
6: Och vi visste inte om det här heller. Jag blev castad till ett dejtingprogram för att dejta någon tjej i tystnad. Så jag hade ju inga liksom förberedelser för att gå in politiskt, ingenting alls. Så jag reagerade redan vid castningen att det var mycket frågor. De ville gå in på detaljer, men de ville gräva vidare. Vad tycker de om det här? Vad tycker de om de här politikerna? Man kände, jag reagerade på att snacka med några vänner, att det är någonting är skumt.
7: Charles Frans är programchef på SVT.
8: Det här experimentet hade ju inte varit möjligt om vi hade gett Anton och de andra den exakta premissen. Vi har förberett dem på att det finns någonting i det här, men vi har inte kunnat säga vad.
2: Reporter där var Amelie Haglund.
0: Tack så mycket för det, Emma.
2: Tack.

0: Ja, Miley Cyrus med Flowers för att avsluta det här programmet. Det var allt vi hade att bjuda på den här fredagen och programmet idag. Det har handlat bland annat om hur man sköter sina solrosor, Salamässan och också det senaste från skoldådet i Fagersta. Nu lämnar vi över till kvällspasset och önskar er en trevlig kväll.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Att sorgen lagt sig över vårt grannland, det har nog inte undgått någon. För 06:35 somnade den bland norrmän så högt älskade och enormt populära kung Harald den femte in. Under dagen så har vi ju kunnat höra mängder av skildringar av hans 35 år långa gärning som regent. Och om vad som nu väntar då kronprins Håkon antagit titeln kung Håkon den åttonde av Norge. Jag tror många av oss har haft tankarna hos våra bröder och systrar i väst denna dag. Och för oss på kvällspasset så kändes det naturligt att vi stannar kvar där under vårt program med. Ikväll är ämnet apropå Norge. Och vi undrar vad du som lyssnar kommer att tänka på när du hör vårt grannland nämnas. Vilka associationer får du helt enkelt? Är det den vidunderliga naturen kanske? Fjällturer, serpentinvägar, hurtigrutter eller något annat. Kanske är det något sportrelaterat minne som sticker ut. Ett oväntat möte med Drillo Olsen eller Håland rent av. Eller ett minne från vinter-OS i Lillehammer. Lusekoftor är ju en association jag får. Kanske sitter du och stickar en sån i detta nu. Eller har ett sånt förråd av brun ost där hemma som ska räcka till årsskiftet är det tänkt. Kung Harald, han var ju också en folkets man. Hela Norges bästefar kallades han ju. Och jag tänker att det kanske inte är helt orimligt att någon som lyssnar just nu har ett eget minne av honom. I så fall är ni såklart extra välkomna att höra av er just ikväll. Jag själv var i Norge så sent som i julas. Ja, det har jag berättat om förut här i kvällspasset. Det där om hur jag kom körande med familjen på en mörk vinterväg på självaste julafton. Och plötsligt var omringad av, ja men ett 50-tal renar. En högst normal syn i trakterna runt Grövelsjön skulle det visa sig. Men själv så hade jag aldrig sett något liknande. Jag trodde helt ärligt att det här var sånt som man behövde anmäla till trafikmyndigheterna. Så jag ringde ju 112 där i mörkret. En mycket jovialisk norrman svarade och lyssnade artigt på hur jag berättade att tomtens renar tycks ha rymt på själva julafton. Ja, jag tror kanske inte att jag bättrade på den norska uppfattningen om svenskars generella intelligensnivå den kvällen. Men jag minns i alla fall hur magiskt det kändes att få sitta mitt bland tomtens renar med mina bägge barn på jul. Så det är ju en naturlig association jag får till Norge en dag som denna. Och vi undrar som sagt vilka minnen, anekdoter och tankar som poppar upp hos dig som lyssnar. Ring gärna in och berätta vad du vill apropå Norge. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. När vi säger Norge, vad kommer du att tänka på då? Det är det vi vill veta. 020 22 10 20.

0: Save My Love, Griffin, Khalid och Kygo, som ju är norsk, och det passar ju alldeles utmärkt ikväll då det handlar om Norge av förklarliga skäl. Det är också kul och härligt att se vilket engagemang som finns där ute. Alltså samtalen bara väller in här, och en av dem som lyckats ta sig igenom våran telefonsluss är Sonja. Hej! Tror jag. Vi provar igen. Ja, vi väntar så ska vi se nu. Testar vi. Sonja, är du med?
1: Jajamensan.
0: Åh, vad trevligt. Underbart. Hur är din fredag, Sonja?
1: Ja, den är bra. Ja. Än så länge.
0: Ja, hur mycket har hunnit hända ännu på din fredag?
1: Oh ja, det har hunnit hända en hel del. Jag bor i en liten ort som heter Öxabäck i Västergötland. Ja. Alldeles nyss hade jag min ene son på besök här och jag har varit ute och gått min promenad och jag har rensat lite i trädgården och sådär.
0: Ja, det låter så underbart.
1: Och så kom regnet, så fick man gå in.
0: Ja, så kom regnet och så fick man gå in. Och ja. Du har såklart hängt med om i nyheten idag och noterat vad som har skett i vårt grannland. Då. De sörjer ju sin kung där.
1: Ja, precis.
0: Precis. Och det här får ju oss att tala om Norge just denna kväll. Du hörde av dig med en association, berätta.
1: Jo, det var så här att när jag, 1959, när jag var 11 år, så hade Lennart Hyland ett underhållningsprogram som hette Morokulien. Ja. Och det var ett samarbete mellan norsk och svensk radio då.
0: Mm.
1: Och som Lennart Hyland var så hittade han ju alltid på en massa spex och grejer. Och en dag så kunde man då anmäla sig om man ville ha en brevvän i Norge.
0: Jaha.
1: Och då gjorde min pappa det. Skicka in mitt namn och adress och så. Ja. Och då fick jag en brevvän i Norge.
0: Aha.
1: När jag var 11 år. Och vi var lika gamla. Och hon hette Tove Ingrid Tuko.
0: Ja.
1: Och vi brevväxlade i flera år och skickade kort till varandra och sådär. Men sen så kom väl livet emellan och vi kom ifrån varandra.
0: Ja.
1: Och så...
0: Nej, men gud. Nej, Sonja, försvann du precis nu när det var så otroligt spännande. Är du kvar, Sonja?
1: Ja, jag hör ju dig i alla
0: fall. Ja, nu är du tillbaka. Nu lämnade du mig på sträckbänken här. Vad var det som hände? Ja, ni tappade kontakten där, berättar du.
1: Det var bara en cliffhanger. Ja, det var så att vi tappade kontakten, ja, och livet kom emellan och allt så. Men så för 5 år sedan så tänkte jag, jag höll på att flytta och greja och hitta lite kort på henne och så tänkte jag undra vad som blev av henne. Och då tänkte jag försöka leta upp henne och då hittade jag henne på Facebook.
0: Jaha.
1: Och nu har vi haft kontakten de här åren och brevkontakt igen fast på Facebook och skickat kort på varandras barn och barnbarn och allt. Och så idag så skrev jag och till henne då att en norsk flagga och så skrev jag kungen är död, länge lever kungen. Och då svarar hon att tack så mycket, vi har följt detta väldigt noga och vi kommer få ett fint kungapar nu igen, skrev hon.
0: Ja. Men gud, tänk vilken resa, va? Att den började i Lennart Hylands Morokulien. Vilket år var det, tror du?
1: 1959.
0: Och så har ni följts åt då med vissa pauser visserligen, men nu har ni fortsatt kontakt, du och Tove Ingrid Tyko.
1: Ja, precis.
0: Otroligt. Ja. Vilken start.
1: Ja, så var det. Det var min berättelse.
0: Ja, men vi är mycket tacksamma för den, Sonja. Sköt om dig nu där i regnet och tack för att du var med.
1: Tack ska du ha.
0: Ja. Hej då.
1: Hej, hej.
0: Ja, det var Sonja det. Fortsätt hemskt gärna höra av er med fria associationer apropå Norge. Ja, är du släkt med Roald Amundsen? Har du bestigit Galthöpiggen? Brukar du prata norska i sömnen? Eller kommer du tänka på något helt annat då? Tanken är fri som sagt. Vad du än kommer att tänka på så vill vi gärna höra om det så länge det handlar om Norge. 020 22 10 20 är numret du ringer in med dina tankar. Apropå vårt grannland. 020 22 10 20.

0: Paradise, Coldplay. Jag hängde inte med helt i texten på den låten, men den skulle kunna handla om Norge, åtminstone om jag utgår från de bilder som har kommit in på vår Facebook-sida. Kvällspasset P4 heter vi där. Vi har uppmuntrat er att lägga in bilder ni har ifrån Norge. Och jag måste säga, ja, jag visste att det var vackert i Norge, men jag visste inte att det var så vackert. Man smäller av. Det är faktiskt helt otroligt. Där vill jag även uppmuntra er att gå in om ni vill lägga en rad eller två. Apropå Norge, det är där det handlar om ikväll. Ni kan också skicka sms om ni vill till 72250. Då inleder ni med P4 och gör ett mellanslag. Eller så ringer ni, det är ju roligast av allt. Och en av er som har gjort just det är Maj. Hej Maj!
1: Hej Rasmus!
0: Hur är läget en fredag som denna, hör du?
1: Ja, regnigt kan man väl säga.
0: Ja, men...
1: men annars är det jättebra.
0: Ja, men eller hur? Så länge man har rätt kläder och
1: absolut
0: befinner sig i en lämplig lokal.
1: Jajamensan, så är det ju.
0: Ja.
1: Så att, nej då, så det är jättebra, men en tråkig dag.
0: Ja, det är det ju såklart.
1: Ja.
0: Det är ju det är lite regn i sinnet också med tanke på nyheterna.
1: Ja,
0: då,
1: som precis. Så är det ju.
0: Men du Maj, berätta, vad har du för association apropå Norge?
1: Jo, det är så här att jag bodde i Norge mellan 54 och 60.
0: Ja.
1: Ja. Och då bodde vi hos farmor och farfar. De hade ett stort hus och vi hade lägenheten i andra våningen då.
0: Mm.
1: Och farmor jobbade emellanåt på Skaugum. Mm. Och lagade mat.
0: Vänta nu, Skaugum för de som inte helt håller på vandrade. Det har med kungahuset att göra, eller hur?
1: Det är ju där Mette Marit och Håkon bor.
0: Så är jag, just det. Ja. Jag visste att man kände
1: det. Ja, men då på den tiden så var det ju Kong Olavs sommarställe.
0: Ah.
1: Mm. Så att, och så skulle det väl vara något event antagligen. Och då var prinsessan Ragnhild.
0: Mm-hmm.
1: Hon bodde ju i Brasilien då på den tiden.
0: Mm.
1: För hon var ju gift med en Lorentzon, en skeppsredare. Och i alla fall, de hade en son som hette Håkon. Och han var jämngammal med mig. Så att vi skulle väl leka, det var väl där jag fick följa med.
0: Jaha.
1: Så han skulle ha någon att leka med. Ja. Så jag fick ju följa med och vi åkte trampelbil där i korridorerna in i salongerna. Det var jätteroligt. Och så var vi ju då i köket.
0: Ja.
1: Och då kom Harald,
0: oj,
1: Astrid och Ragnhild. Så jag fick ju hälsa på dem då. Och då var ju, Harald, han var ju inte så gammal då, men han var ju i tonåren. Så han hade ju väldigt mycket finnar. Och det var väl det jag la märke till då. Så att, för så säger farmor, ja, nu har du hälsat på kronprins Harald. Ja, så har jag det. Så var det han med kvejsene? Och kvejser heter det på norska. När det gäller finnar. Ja.
0: Alltså man älskar ju ändå barn, va?
1: Ja.
0: Att vara barn. För att det är ju omöjligt att liksom lägga på alla de här filtrerna av artighet på ett barn.
1: Ja, nej men nej. Och,
0: nej.
1: De var ju så naturliga. Så det var ju liksom inget konstigt, utan ja, man hälsade på dem bara precis som att, ja, jag neg väl förmodar jag, men ja.
0: Ja. Ja, herregud.
1: Ja. Ja, det var fantastiskt. Och det här har ju suttit i huvudet på mig i många, många år. Min farmor lever ju inte idag.
0: Nej.
1: För jag är snart lite gammal som när hon gick bort. Men, det är någonting som sitter. Jag var ju inte så gammal. Jag kan väl ha varit 6-7 år kanske, någonting.
0: Ja.
1: Sånt där, ja.
0: Men tänk vad konstigt livet är ändå. Vad långt och liksom, vilka vindlingar som det innehåller. Nu talar vi 54 till 60 någon gång.
1: Ja.
0: Och Maj är en liten, liten flicka som åker, som ränner runt på Skaugum och stöter på Harald i tonåren. Ja, men det, ja.
1: Och jag tror farmor, hon blev ju hämtad i bil, för de hade ingen bil på den tiden.
0: Ja,
1: utan hon, det kom någon svart bil där och hämtade oss. Och det var ju fantastiskt.
0: Ja, det förstår jag. Vilket äventyr.
1: Ja, det var det verkligen. Så att, det är sånt som sitter.
0: Man kan nästan säga att du blev prinsessa för en dag, Maj.
1: Det kan man säga.
0: Ja, faktiskt.
1: Men så tycker jag att jag har varit prinsessa resten också.
0: Ja, du har, hittills i samtalet har jag upplevt dig som väldigt prinsesslik, måste jag tillstå.
1: Tack Rasmus. Tack.
0: Du får ha en fantastisk fredagkväll nu, Maj. Tack för att du var med.
1: Detsamma.
0: Ja.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Sköt om dig nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då. Hej.
0: Ja, ni är faktiskt rätt många som hör av er även på sms och mejl, och det är vi väldigt tacksamma för. Håkan skriver här. Här kommer min upplevelse. När jag var 9 år 1958 var jag i Trondheim hos min släkt på sommaren. Det var under denna tid som kung Olav skulle välsignas i Nidarosdomen. Jag var bekant med en flicka som gick i skolan och jag fick vara med hennes klass när de paraderade förbi stiftsgården på Munkegatan där kungen stod på trappan. Vi skrek och viftade med flaggor samtidigt som kung Olav vinkade och log. Det var ett stort äventyr som jag fortfarande har bra minnen från. Hälsar Britt var det faktiskt och inte Håkan. Ja, det är otroligt. Hittills har vi faktiskt enbart befunnit oss mellan åren 1956 och 1960. Det är ju fascinerande. Ja, vi får se om vi tar oss lite längre fram under programmets gång. Det återstår att se. Ni är varmt välkomna med alla tänkbara associationer apropå Norge. Och allra helst via telefonsamtal till 020 22 10 20.

0: Waste Your Love, Sanna Nilsen här i kvällspasset. Vi är strax tillbaks och vi kommer fortsätta prata om Norge. Men först ska vi lämna över till Radiosportens Andreas Lundin.
1: Idag kom ytterligare ett avbräck för Sverige inför finkampen i helgen. Släggkastaren Patricia Kamga har ryggont och har fått lämna återbud, precis som stora syster Vanessa Kamga fått göra tidigare på grund av sjukdom. Totalt har den svenska truppen drabbats av 6 återbud. Bland annat så saknas Armand Duplantis och sprintern Henrik Larsson. Sverige är regerande mästare på både dam- och herrsidan. Och Radiosporten sänder finkampen från Helsingfors under helgen. Som en följd av att Norges kung Harald gått bort så pausas nu spel i de norska fotbollsligorna över helgen. Det här meddelar Norska fotbollförbundet. Norska idrottsförbundet skriver att kung Harald kommer att bli ihågkommen som nationens idrottskung. Och kungen var själv en meriterad seglare med 5 VM-medaljer och han deltog även i 3 olympiska spel med en 8:e plats som bästa resultat. Och det var allt för Radiosporten i den här nyhetsuppdateringen.
2: Och först i Ekot att runt 150 förhör hittills hållits i polisutredningen om skoldådet i Fagersta för en vecka sedan. Det uppgav polisen idag. Samtidigt hålls ikväll en minnesstund för allmänheten i Vilhelmina-parken i Fagersta med anledning av dådet. Den börjar om en halvtimme klockan 6:30. Dödssiffran fortsätter att stiga efter översvämningarna i Nepal. Nepals katastrofmyndighet uppger att uppemot 580 personer bekräftats döda i landet och närmare 2000 saknas, rapporterar AFP. I morse kom då beskedet att Norges kung Harald den 5:e avlidit efter en tids sjukdom. Det norska hovet har meddelat att hans kista kommer att stå upp i slottskapellet i Oslo fram till begravningsdagen och att det kommer finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista farväl av kung Harald. Ny kung i Norge, det är Haralds son som nu är kung Håkon den 8:e.
0: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson och vi efterlyser berättelser apropå Norge. Ja, så är det. Kung Haralds bortgång har såklart fått oss att tänka extra mycket på vårt grannland en kväll som denna. Och det är tydligt att det finns många minnen från Norge bland er som lyssnar. Före nyheterna fick vi flera exempel, bland annat från Maj som berättade om hur hon hade fått bli prinsessa för en dag på självaste Skaugum, dit hon följde sin farmor i hennes arbete i köket. Och där träffade hon faktiskt på en tonårig Harald som inte hade hunnit bli kung ännu då, men redan var kronprins. Och så talar vi ju med Sonja som berättade om Morokulien, Hylands hyss på 50-talet där hon hade fått bli brevvän med Tove Ingrid Tyko som hon fortfarande hade kontakt med via Facebook. Det fick vi faktiskt från en månad ett sms här strax efter också. Hon skriver: "Hej! Lyssnade till Sonja som fick en brevvän genom Lennart Hylands program Morokulien. Jag skrev också till programmet och fick en brevvän som bor i Råholt i Norge. Jag var 8 år då och hon är samma ålder och vi har brevväxlat sedan dess. Vi har fortfarande kontakt brevledes. Vi använder inte internet. Vi har träffats ett par gånger då hon har varit på Skara Sommarland. Det var på 80-talet, hälsar Mona i Lidköping." Ja, det är fascinerande. Jag konstaterade det före nyheterna också att hittills har vi alltså enbart befunnit oss i åren 1958, 59 och 60. Så vi får se vad som kommer här under programmets gång. Om vi letar oss framåt eller bakåt, det återstår att se. Men hemskt gärna tar vi in fler skildringar, minnen, associationer apropå Norge, oavsett årtal. Du kan skicka dem via sms till 72250. Då inleder du med P4 och gör ett mellanslag före din text. Men allra helst så ringer du 020 22 10 20.

0: Let's go! Dai Dai, Shakira och Burna Boy. Det här är kvällspasset. Jag provar att säga hej Louise.
1: Hej!
0: Hej! Du har en särskild relation till vårt grannland Norge, har jag förstått.
1: Ja, det kan man verkligen säga. Jag är gift med en norrman.
0: Du är det! Okej, berätta. Hur gick detta till när du träffade din norrman?
1: Ja, det var i jobbsammanhang för väldigt länge sedan. Så ja, sen dess har vi varit gifta sedan 2012 och ja, lever tillsammans idag. Och idag är en väldigt speciell dag ju.
0: Ja, det är klart. Hur är din relation till liksom, det norska kungahuset och kanske din mans relation? Så där? Jag har ju förstått att Harald var väldigt, väldigt älskad.
1: Ja, ja, det måste man säga. Mm. Ja, faktiskt så blev jag lite förvånad idag för att vi ska ha gäster ikväll från Norge, vårt bästa vänpar. Och det känns ju jättefint. Samtidigt som jag kände också så här, oj, vill de det? Men det är ju bokat sedan länge. Ja. Så vi ska åka och hämta dem snart på flygplatsen. Men idag fick jag ett sms från min man där han skrev, ska vi ha flaggan på halvstång när de kommer? Mm. Och först kände jag så här, skoj. Skojar han lite nu? Ja. Men jag kände, nej men han är allvarlig. Mm. För den känslan har man i Norge. Ja. För sitt kungahus och sitt land. Och det är så fint.
0: Ja, ja men verkligen. Och jag menar, det finns väl alla möjligheter att ni gör den här kvällen till något fint. Att ni minns tillsammans Harald och allt som han och kungahuset har betytt för norrmännen genom åren.
1: Jo, men det kommer vi. Absolut. Det kommer märkas på dem att det är en speciell dag. Mm. Och vi kommer tända ljus och ja, men, prata om det. Det tror jag säkert. Mm. Det kommer kännas fint.
0: Men du, då måste jag fråga. Hade du någon relation till Norge innan du träffade din man? Och vad heter han förresten?
1: Han heter Christian.
0: Christian. Hade du liksom, ja. Visste du mycket om Norge innan?

0: Och du träffade honom också?
1: Nej, vet du, jag hade aldrig varit där innan jag träffade honom. Nej. Så att, jag har verkligen fått en ny bekantskap till ett nytt land och nya vänner och ny familj.
0: Och vad i den norska lynnet och den norska kulturen upplevde du som mest oväntat eller liksom chockerande, kanske väl starkt ord, men fanns det kulturkrockar? Det är väl det jag är inne efter.
1: Nej, inte krockar så. Mest fina saker, och det jag tänkte på och ringde in om. Det, ja. Det var för ungefär 15 år sedan när jag för första gången skulle få följa med och fira 17 maj. Vi var i Stockholm, men så fick jag kvällen innan ett litet kuvert med en lapp att imorgon ska vi åka till Oslo. Du ska för första gången få fira 17 maj. Och hade märkt på honom att det var ju något speciellt.
0: Ja.
1: Och så på kvällen där när vi höll på liksom och göra ordningen för resan, så frågade han mig, vad ska du på dig imorgon? Och jag tyckte det var så konstig frågan. Aldrig frågade mig, vad ska jag på mig på någonting vi ska åka på eller vara med om?
0: Nej.
1: Jag vet inte, jag är inte riktigt bestämt. Men vadå, vad ska du ha då? Nej, men jag ska ha kostym. Och då, och då kände jag verkligen, kostym? Jaha, jag tror vi skulle bara gå lite på stan och vara lite sommarklädd.
0: Ja, men precis. Du hade mentalt ställt in dig på vår nationaldag. Du tänkte, det hade blivit som 6 juni ungefär.
1: Ja, precis.
0: Ja, men det var något annat.
1: Ja, det var något helt annat. Och jag skulle verkligen vilja säga att har man inte upplevt 17 maj i Norge, så gör det. För det är helt fantastiskt firande.
0: Mm. Ja. Ja, jag har bara sett det på bild, men det ser onekligen festligt ut.
1: Ja, det är det. Och jag hörde dig också berätta att alla bilder du hade fått se i era kanaler,
0: ja,
1: att det är wow. Och det är det. Han har tagit med mig och visat sitt land, som man säger,
0: ja, men
1: senast
0: alltså,
1: i somras. Kära... Det är plockat ett vykort.
0: Jag brukar inte uppmuntra skönhetstävlingar på internet och sådär, men jag kan verkligen säga att vårt kommentarsfält är finare än ditt kommentarsfält, vem du än är som lyssnar, för att just ikväll alltså. Herregud, vilka bilder! Norge! My God! Man måste uppleva det. Ja, eller
1: ja, att det är ett grannland som ser så olikt ut vårt eget land, det är fascinerande.
0: Ja, faktiskt. Mycket. Du, Louise, du har säkert mycket att stå i nu då när gästerna är på ingång. Jag hoppas att ni får en fantastisk middag och att gästerna får chans att minnas tillbaks till alla stunder de haft med Harald.
1: Mm, det ska vi se till och hedra honom ikväll.
0: Underbart. Tack för att du var med i vårt program.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Signed, sealed, delivered. I'm yours, Stevie Wonder.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Ja, det stämmer, och vi har helt riktat våra blickar mot Norge idag. Tidigt i morse nåddes vi ju av nyheten att Norges kung Harald den femte är död. Efter en tids sjukdom avled han alltså i morse, 89 år gammal. Han var då Europas äldsta regerande monark. En kung som varit väldigt älskad och väldigt populär i Norge. Och sörjande norrmän har strömmat till slottet i Oslo idag. På den platsen har även Sveriges radios korrespondent Carina Holmberg befunnit sig. Och nu är hon med oss, tror jag. God kväll, Carina!
3: Ja, men god kväll, god kväll.
0: Är du utanför slottet nu, eller var hittar vi dig?
3: Absolut, jag står utanför slottet under en av de väldigt stora vackra ekar som finns här lite på, som kantar i parken, för att det har börjat regna. Mm-hmm. Så att jag söker lite regnskydd här, och det funkar faktiskt fint.
0: Ja, alltså regnmoln kanske passar en dag som denna. Hur skulle du beskriva stämningen i Norge idag?
3: Jag skulle nog kunna säga att den har varit lite ödesmättad nästan. Det märks verkligen att det har skrivits historia här. Att det har varit, det är ett regimskifte med en kung som har avlidit och en ny kung som tar vid. Jag har hört, det har skjutit salut ifrån Akers fästning här tidigare idag. Kyrkklockor har ringt unisont, och det är massor av människor som strömmar hit till slottsplatsen som har blommor med sig. Man tänder ljus, man har kort och man skriver hälsningar, och man kommer hit för att visa sin avlidne kung respekt.
0: Mm. Han är ju bevisligen populär även här i Sverige. Det är visserligen högst anekdotisk bevisföring här, men våra telefonslussar har blinkat som julgransbelysning hela sändningen. Och det betyder ju någonting i alla fall. Alltså, varför var han så populär, kung Harald, tror du?
3: Ja, men han beskrivs ju som en humoristisk, varm, empatisk person. Som en person som var med det norska folket, en enande faktor. Och det är jättemånga människor här som beskriver att man är så djupt berörd, nästan som det är en nära anhörig som har gått bort. Och han ansträngde sig verkligen för att åka runt i hela landet, finnas med i motgångar och i medgångar. Han älskade ju sport, och senast nu under Norges framgångar under fotbolls-VM så gladde han ju sig otroligt och tog också emot fotbollslandslaget här på slottet. Ja, han fanns verkligen med fötterna djupt förankrade i den norska folkmyllan.
0: Ja, hela folkets bästefar kallades han, förstod jag idag. Alltså hela folkets farfar.
3: Ja, det uttrycket upprepas om och om igen här i Norge när man pratar. Och jag har pratat med ganska mycket människor här nu. Och det är verkligen så att, alltså, jag ser människor som kommer hit och de är rödgråtna. Och tårarna rinner, man kramar om varann. Man pratar med människor och de försöker sätta ord på sina känslor och rösten spricker. Mm. Så att det är verkligen känslosamt det här, hur människor har tagit emot det här beskedet att kung Harald har gått bort.
0: Ja, och nu axlar alltså hans son, eller har redan axlat, Håkon då, kungamanteln. Hur tror du att det kommer att bli för honom när han nu tar över sin pappas titel?
3: Ja, han har stora skor att fylla, var det någon som uttryckte här idag. Och ja, det ligger ju någonting i det, att kung Harald har varit så populär. Och det norska kungahuset har ju slitit med en hel del skandaler de senaste åren och haft en hel del motgångar. Opinionssiffrorna och förtroendet för kungahuset i stort har ju dalat ganska rejält, och det som har räddat situationen i mångt och mycket har ju varit Harald. Så att det här, han har en stor uppgift att ta sig an, men det finns också många som jag har pratat med här idag som känner att ett hopp och tänker att det här kommer bli bra, och Håkon är en fin person, och han har också i de här motgångarna talat mycket om det här att ta hand om flocken, hålla ihop. Och då talar han om sin familj och han talar om Norge, så att han fortsätter ju också att sin fars uppdrag.
0: Mm. Du, Carina, vad händer nu närmast idag i helgen, tiden som följer här nu?
3: Ja, det som händer alldeles, alldeles strax, det är när man bestämt ungefär 6:30 är det sagt. Då ska en procession med kung Haralds kista lämna Rikshospitalet här i Oslo och köra en väg, en paradväg här genom Oslo för att sen komma fram hit till slottet. Mm. Senare så kommer kistan ligga på så kallad lite parad där människor kommer kunna passera och säga farväl till kungen. Många väntar ju på att få höra nya kung Håkon. Det har funnits förhoppningar om att han skulle komma ut på balkongen här idag. Mm. Men det har han inte gjort, och enligt de uppgifter jag har fått så kommer det inte ske idag, men inom 2 dagar efter en monarks bortgång så ska den nya kungen höras eller säga någonting till folket. Så kanske blir det imorgon. Vi vet inte.
0: Det låter som att du får stanna kvar i regnet ett tag och fortsätta följa det som sker här nu då.
3: Ja, jag hoppas att jag ska få sova inomhus i natt.
0: Ja, men... ja, det hoppas vi med.
3: Ja, absolut. Men jag kommer hänga kvar här i Oslo, absolut. Och det går ju att följa hela det här i massa olika sändningar. Alldeles strax så blir det en extra sändning i P1. Så att där man också, vi kommer att prata om det här med processionen och så. Så det är bara att hänga med i Sveriges Radio-appen.
0: Ja,
3: det är en bra grej.
0: Nej, mycket bra grej. Ja, jättebra. Och det passade ju bra att du tipsade om det också. Nu får vi önska dig en fortsatt trevlig fredagkväll i regnet, Carina.
3: Tack för de värmande orden.

0: Lady Stardust, Lisa Miskovsky, det här är kvällspasset. Nu ropar jag och säger hej till Vanja. Hej!
1: Hej!
0: Hej, hur står det till med dig, Vanja?
1: Det är bara bra.
0: Vad skönt att höra. Vi delar ju olika associationer och minnen apropå Norge här ikväll. Vad kom du att tänka på?
1: Jag kommer att tänka på när jag var 14 år så fick jag en brevkamrat ifrån Norge.
0: Ja.
1: Och jag har ännu i huvudet både namn och adress på henne. Hon hette Svanhild Böj och bodde i Romsdal i Norge. Nej, Måndalen i Romsdal, Norge.
0: Måndalen. Svanhild Böj från Måndalen i Romsdal. Romsdal, ja. Mm.
1: Och det är 80 år sedan vi började brevväxla, hon och jag.
0: Oj! Men vänta nu, nu måste jag plocka fram min gamla skolmatematik här. Du var 14 år gammal, sa du, och det var är du 94 år gammal, Vanja?
1: Ja.
0: Åh herregud, det är ju fantastiskt. Jag hade inte gissat på en dag över 60, ska jag säga.
1: Det är ett fossil du sitter och pratar med nu.
0: Nej, tvärtom. Du är högst levande. Det märker jag det.
1: Ja, jag försöker i alla fall.
0: Men du, Vanja, hur länge var ni brevvänner? Eller är ni det än idag?
1: Ja, vi brevväxlade väl ungefär i 12 år. Mm. Sen blev det ju mest jul- och påskkort som det fanns på den tiden.
0: Mm, ja, absolut. Det finns fortfarande faktiskt. Men, ja. Men det är ju allt mer sällan som man lägger dem på lådan.
1: Just. Vet jag att jag fick när jag fyllde 40 år. Ja. Det var alltså 1972 det jag.
0: Ja.
1: Då fick jag det sista gratulationskortet ifrån henne.
0: Hmm.
1: Och hon är kung Harald och han är väl några år yngre än vad jag är.
0: Ja, ja precis. Han blev 89 år gammal blev ju han.
1: Vad säger du?
0: Han blev 89 år gammal, Harald.
1: Ja, och jag är 94. Jag är 5 år då.
0: Ja, precis. Men du... har du någonsin varit i Norge och hälsat på Svanhild Böj?
1: Nej, det var man inte på den tiden. Och jag gifte mig när jag var 19 och fick barn. Så är det.
0: Okej, det blev aldrig att du träffade Svanhild?
1: Nej, men jag har kort på henne.
0: Okej.
1: I något album. Men jag är synskadad så jag kan nog inte hitta det sådär.
0: Nej, men minnet är ju sitt eget lilla fotoalbum där med.
1: Ja, det sitter i huvudet på mig och i mobilen på de flesta andra. Va?
0: Ja.
1: Då var jag elak.
0: Nej, jag tycker med ålderns rätt verkligen, Vanja. Du var inte elak. Du är fri att säga precis vad du vill i vårt program, känner jag. Allt du har sagt hittills står jag bakom till 100%.
1: Ja, tack.
0: Du, vad väntar för dig ikväll då, Vanja? Vad har du på schemat här? Blir det fredagsmys?
1: Just nu har jag besök av hemtjänsten.
0: Mm.
1: Eller, det är mina bästa vänner.
0: Ja.
1: Det finns ingenting som är så bra som hemtjänst eller som de här är.
0: Vad underbart att höra. Vad är det som är så bra med din hemtjänst?
1: Att det är mina bästa vänner som kommer 3 gånger om dagen och tittar till mig att jag håller mig på benen och uppe.
0: Ja. Och vad brukar de göra då när de kommer till dig så där?
1: Ja, gå och glada.
0: Ja.
1: Jag kramar om, jag får någon kram då och då och de hjälper mig med tvätt och sted. Det
0: perfekt.
1: Jag behöver hjälp med.
0: Ja. Ja, vad glad jag blir att höra det här, Vanja, att du har så god kontakt med din hemtjänst.
1: Ja, jag sa just till henne nu när hon kom att jag har det så bra så jag har ingenting att gnälla över. Det är också ett problem.
0: Ja, det, så kan man ju välja att se det. Om man gillar att gnälla så är ju det absolut ett problem.
1: Mm. Ja. Nej, och affärerna är likadant här i närområdet som jag går till. De är lika underbara. Det är helt otroligt.
0: Ja, det är svårt att hitta något att gnälla på i ditt fall då, Vanja.
1: Nej, det finns ingenting att gnälla.
0: Nej.
1: Ja, jag har men det du, bara bra.
0: Men om det är så att du vill ha något att gnälla på, då hoppas jag att du hittar det här i helgen då, Vanja. Men annars är jag bara så tacksam att du valde att ringa till kvällspasset ikväll.
1: Ja, jag tyckte det kunde vara lite roligt för det här var så gammalt.
0: Ja, det tyckte vi med. Mm. Sköt om det nu, Vanja.
1: Tack snälla.
0: Hej då.
1: Ha en trevlig helg.
0: Du med. Hej.
2: P4 Dokumentär. 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är egentligen de hurrar för?
5: Det var honom jag skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Jag kommer. Veronica Maggio här i kvällspasset. Hej Lotta!
1: Hej!
0: Hej!
1: Hej!
0: Du kommer att tänka på något apropå Norge. Berätta.
1: Ja, det var jättelänge sedan. Det var nämligen så att mitt första körkort tog jag inte i Sverige. Det tog jag på Filippinerna, för då bodde jag där.
0: Jaha.
1: Och det gör man då innan man fyller 18. Och sen bodde jag i Sverige, gick på internatet. Men jag var inte skriven i Sverige. Och träffade en kille från Sverige såklart. Och hans mamma hade sommarstuga utanför Sarpsborg i Norge. Ja. Och sen hade jag fyllt 18, men jag hade fortfarande ingen svensk körkort. Och sa jag till honom, men när vi är i Norge kan jag väl köra på mitt filippinska körkort. Jag är ju turist här.
0: Just
1: och sagt och gjort, så åkte jag ju fast för fortkörning såklart.
0: Nej då.
1: Ja, och då stoppar de mig och då var det så att jag skulle då leka eller spela att jag inte kunde svenska. För jag var inte då skriven i Sverige, men på körkortet står det mitt namn och det är ett väldigt svenskt namn med sån efternamn. Och då skulle min pojkvän då tolka från norska till engelska och hans engelska var ju helt kass. Så att ja, och jag började grina för jag blir så nervös, då grinar jag. Och den här polisen bara sliter ur sig håret och fattar ingenting.
0: Nej.
1: Men ditt namn är ju svenskt namn. Ja, det stämmer. Men vart bor du? Ja, på Filippinerna. Men jag har en adress också i Etiopien, för jag har bott där också. Och han bara tittar på mig. Och han sprang tillbaka till bilen. Och på den tiden så fanns ju inte så moderna datorer som det finns idag.
0: Nej.
1: Sen kom han tillbaka efter mycket om och men. Okej. Antingen 1000 norska kronor eller fängelse. Och jag var ju student. Ja. Nej, så då får du sätta mig i fängelse. För jag har inte de här pengarna. Det var 3 dagar i fängelse.
0: Oj.
1: Ja, men då måste vi skicka papperna någonstans, sa han till mig. Ja, då får du skicka dem till Filippinerna eller Etiopien. Och sen efter mycket om en så kom han tillbaka. Och min stackars kille där som inte kunde tolka så bra så kom han tillbaka så bara... Åk härifrån. Jag vill aldrig mer se det. Bara åk härifrån. Så jag klarar mig.
0: Oj. Ja, men ja. Vilken soppa. Herregud, ja. Lotta. Det lät ju men, liksom som en ja, 80-talskomedi nästan.
1: Ja, exakt. Det var verkligen det. Och det var jätteroligt efteråt. Men då när jag satt där, jag var så nervös. För jag ville inte få böter och jag ville egentligen inte i fängelse heller. Och min stackars kille då, Peter heter han, far till mitt äldsta barn dessutom. Och han skulle då tolka. Och stackaren, han var inte så jättehaj på engelska. Och jag förstod ju mycket
0: he
1: tidigare.
0: Is, the police, he's saying here.
1: Yeah,
0: that,
1: exactly. Så det var... Ja, men ja. Det är en rolig historia idag, lite senare i livet, absolut.
0: Tror du den här stackars polisen någon gång liksom köpte det här att du inte talade svenska?
1: Jag tror det, för att vi spelade ju iskallt, alltså det var ju så.
0: Ja, det var så, ja.
1: Mm. Ja, men han var ju väldigt bekymrad att det hette Lotta Lars. Jag kan säga att och körkortna från Filippinerna ser ju ut som de kommer från ett Kalianka eller sån här cornflakespaket.
0: Farfarsbilarna på Liseberg ungefär.
1: Exakt.
0: Det är ett sånt körkort. Ja.
1: Precis, fast jag hade tagit det lagligt så det hade ju kört upp och allting så det hade jag gjort rätt. Men ändå. Men oh, nej, jag tror inte han vågade berätta sen på station vad han hade gjort. Det tror jag inte.
0: Nej, nej.
1: Nej, att släppa någon, ja, någon fortkörningskvinna där som inte kunde svenska. Nej, det var jätte... Ja. Så det är min historia på Norge bland annat.
0: Ja, mycket levande bild du gav oss här Lotta. Det tackar vi för.
1: Varsågod. Tack så jättemycket för ett jättetrevligt program.
0: Åh, tack ska du ha. Ha en fin fredag nu.
1: Tack detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.

0: The one and only Chesney Hawkes som var sist ut här i kvällspasset. Tusen tack till alla er som på ett eller annat sätt hörde av er och hjälpte oss att göra detta kvällspass. Och såklart även till er som bara lyssnade. Jag har ju en tradition på fredagarna att alltid öppna en hallonsoda. Och ni är ju ett gäng som har börjat göra detta ihop med mig. En av dem heter Kimme och han bor faktiskt i Norge. Då och då får jag en bild där han öppnar en flaska bringebärbrus, som hallonsoda heter i Norge. Så nu ikväll hoppas jag verkligen att du är med oss, Kimme, för här kommer min hallonsoda. Ja, vad gött. Nu fortsätter P4 med en späckad fredagkväll. Det blir livemusik och karlavagn, men först något för de yngsta. Nyhetsklubben. Varsågod.
1: Hallå där. Eftersom det är val i år har Nyhetsklubben med Farah Abadi bjudit in representanter från alla våra politiska partier i riksdagen. Och de har nu svarat på era frågor.
2: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
3: Hej, jag heter Nils och jag undrar vilka straffålder vill ni ha?
4: Jag heter Alvar. Hur räddar ni naturen och vad gör ni för klimatet?
1: Redan nu har vi släppt 4 av 8 avsnitt som du kan höra i appen Sveriges Radio. Vi gästas av politiker från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet.
5: Jag, Mikael Damberg, du är ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna. Vad gör en sån?
6: Hand om pengarna kan man säga. Nu är jag i opposition så jag sitter i Sveriges riksdag. Men tidigare var jag finansminister och då hade jag hand om alla pengar som staten har.
5: Jakob Forssmed, hur mycket makt har du?
7: Jag har ganska mycket makt, men när det gäller sjukvård så har också det som brukar kallas för regionerna makt, alltså lite mer lokalt. Men jag har mycket makt över tandvård, över psykiatri, psykisk hälsa.
5: Elisabeth Svantesson, du är ju finansminister i regeringen. Vad gör en finansminister?
8: Man kan säga att man håller reda på de gemensamma pengarna i ett land. Det vill säga att man jobbar eller driver företag och betalar man ju skatt. Den skatten går till regeringen kan man säga. Vi har ett ansvar för att se till att de pengarna används på bästa sätt till skolan eller till poliser och sådär.
5: Amanda Lind, du är ju inte partiledare för Miljöpartiet utan ett av 2 språkrör. Vad betyder det?
9: Egentligen betyder det att vi delar på att vara ledare eller partiledare för partiet. Vi har ju fokus på att prata om vår politik och föra ut den. Och så är vi 2 stycken så kan vi också dela på jobbet.
1: Sök på Nyhetsklubben och lyssna där. Och du, snart släpper vi ytterligare 4 avsnitt. Så håll utkik. Vi hörs.
10: Åh, äntligen är det dags att dra igång Mysteriesöndag igen. Vänta, jag ska bara få fram mitt passerkort här. Yes, där.
11: Face ID, korrekt. Välkommen Ylva.
10: Tackar, tackar. Hörrni, jag fixar i ordning inne på hemliga stället nu. Och så hörs vi väl på söndag 10:33. Förresten, vill du lyssna redan nu så finns ju alla tidigare mysterier i Sveriges Radio-appen. Hej så länge!
12: Du lyssnar på Barnradion.
13: Hej, jag heter Claes Månsson och jag ska läsa 4 hönor och en tupp. Det var en hönsgård med 4 hönor. En brun höna, en beige höna, en blond höna och en röd höna. Och så fanns där en liten tupp. Vilken snäll liten tupp ni har här, sa alla som kom på besök. Jo visst, sa hönorna. Tuppen brydde sig inte alls om hönorna. Han var helt upptagen med sitt viktiga projekt. Men hönorna fick gärna vara i hans hönsgård. Bara de inte kacklade på något störande sätt. Varje dag serverades det mat i en lång foderränna. Vid den hade alla sin egen plats där de pickade i sig de läckra majskornen och de nykokta potatisskalen och de rivna morötterna och de saftiga små maskrosbladen. Och över varje matplats fanns en namnskylt. På den första stod det brun, på den andra beige, på den tredje blond och på den fjärde röd. På den femte namnskylten stod det tupp. Men hönorna tyckte att tuppens matplats var så stor och deras matplatser så små. De kacklade lågt med varandra så att tuppen inte skulle bli störd. Hade tuppen tänkt på att hans matplats var så stor och deras matplatser så små? De undrade om tuppen kanske skulle ta illa upp om de frågade. En dag när maten hade varit lite snålt tilltagen bestämde sig de fyra hönorna för att ta risken och fråga. Försiktigt närmade de sig tuppen som stod lutad över sin ritning. Kunde man inte, började den bruna hönan försiktigt. Vi tycker,
14: hönor ska inte tycka,
13: skrek tuppen.
14: Här tycker jag.
13: I det sista ordet fick han en tupp i halsen. Hönorna hade aldrig sett tuppen så arg. Den beige hönan svimmade. Men vi tycker att våra matplatser är så små, sa den bruna hönan. Då begav sig tuppen iväg med stora kliv. Efter en stund kom han tillbaka och hade med sig två hjälptuppar från granngården. En på var sida. Uppburrade och allvarliga klev de fram till den bruna hönan och kuckelikuade alla tre så högt att det slog lock för öronen på henne. Då kastade sig de andra hönorna på marken och sa:
14: vi tycker ingenting. Vi gör precis som du vill, om du vill det.
13: Det tyckte den lilla tuppen lät bra. Med höga benlyft gick han tillbaka till sitt. Och hjälptupparna gick hem till sig. Nästa dag, när hönorna skulle äta, såg de att deras matplatser hade blivit ännu mindre. Tuppen hade satt upp nya skyltar där det stod mitt och privat och förbjudet område. Han var fullt upptagen av sina nya sysslor och han inte äta så mycket. Nu ville han bara gå omkring och hålla ordning och ropa kuckeliku! Projektet hade han inte tid med. Det fick vänta. För var dag som gick minskade tuppen hönornas matplatser. Efter några dagar var platserna så små att hönorna inte fick plats i bredd utan måste turas om och äta av det lilla som fanns. De hade alla magrat och deras fjädrar hade blivit tuffsiga. På nätterna började hönorna drömma konstiga drömmar. Till slut sa den blonda hönan som var äldst: så här kan vi inte ha det. Vi måste göra något. Vi får gå på kurs. Omtumlade klev hönorna av bussen. Kursledaren delade ut kraftfoder och sportdryck. På kursen fick hönorna lära sig allt de behövde. Styrketräning. Avslappning. Uppburning och koncentration. Djupandning och restövning. Och så fick de arbeta i smågrupper. När hönorna återvände till hönsgården stod tuppen och arbetade med nya skyltar.
14: Djupandning,
13: viskade Bes. Och alla fyra andades djupt med magen.
14: Uppburning,
13: viskade Blond. Och alla fyra burrade upp sig.
14: Koncentration,
13: viskade Röd. Och så sa de fyra hönorna på en gång med sina nya mörka röster.
15: Vi vill dela rättvist.
13: Tuppen välte färgburken.
16: Men,
13: sa han.
16: Inga män,
13: sa hönorna. Sen tog Röd och Blond ner alla skyltarna. Brun hämtade ett långt måttband och Bes lånade tuppens miniräknare. De mätte hela matplatsen och delade in den i fem lika stora delar. En till Brun, en till Bes, en till Blond, en till Röd och en till tuppen.
16: Vad besvärligt,
13: tänkte tuppen och hängde med huvudet.
16: Vad skulle han nu göra?
14: Och vad var det där? Där låg ju hans viktiga projekt. Det hade han alldeles glömt bort.
13: I hönsgården sken solen. Hönorna kacklade med sina nya vackra stämmor. Och tuppen arbetade med sitt projekt. Det hade dykt upp nya problem som måste lösas. Vilken snäll och förnöjsam tupp ni har, sa två hönor som kommit på besök.
14: Ja visst har vi,
13: svarade Brun, Bes, Blond och Röd. Och så bad de gästerna ta för sig ordentligt av de läckra majskornen och de nykokta potatisskalen och de rivna morötterna och de saftiga små maskrosbladen.

Du har hört Claes Månsson läsa Fyra hönor och en tupp. En bok skriven av Lena Landström. Producent Tina Ahl. Vill du höra sagan igen? Eller lyssna på någon annan berättelse? Sök då på Sagor i barnradion i Sveriges Radios app. Där finns massor av sagor du kan lyssna på när du vill.

0: har lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar med att berätta att Norges kung Harald är död. Han dog tidigt i morse, 89 år gammal. Kung Harald blev Norges kung 1991 och så här lät det då.
2: Jag lover och sverger och vill regera kungariket Norge. I överensstämmelse med det.
3: Kung Harald var en mycket omtyckt kung av norrmännen. Han var en mycket sportig kung, gillade att åka både längdskidor och att segla. Det är många som är ledsna och sörjer den populära kungen idag. Folk har lagt blommor och tänt ljus utanför slottet i Norges huvudstad Oslo. En av dem var Tilda Ødegaard. Hon berättar att kungen kändes som hela Norges farfar eller morfar och att många norrmän kände nästan att de kände honom personligen.
4: Alltså, det kändes som man har mistet en bestefar på en måte. Att man, det är hela nationens bestefar. Det kändes väldigt personligt, tror jag, för alla norrmän.
3: 1968 gifte han sig med Sonja Haraldsen. Hon blev då Norges drottning. De fick barnen Märta Louise och Håkon. I samma stund som kung Harald dog blev hans son prins Håkon ny kung i Norge. Han kommer kallas kung Håkon den åttonde.
1: Klartextreporter här var Elias Andersson. Den 13 september är det ju val i Sverige. Många politiker intervjuas och många speciella ord hörs. Men vad betyder egentligen blockpolitik, vilde, 4%-spärren och andra speciella ord inom politiken?
5: Den nuvarande oppositionen håller en lägre profil.
6: Sant. Och ni blir vågmästare.
7: Ja. Som politiskt vilde gå igenom alla handlingar.
8: Vad betyder egentligen blockpolitik, vilde och opposition? Klartext har tagit hjälp av en expert.
9: Jag heter Henrik Ekengren Oskarsson.
8: Här förklarar vi viktiga men kanske svåra ord som handlar om politik. För att alla ska kunna hänga med när vi röstar om vem som ska bestämma i Sverige.
10: Vad betyder opposition?
9: Ja, med opposition så menar vi alla partier som inte finns med i regeringen.
1: Klartextreporter här var Celine Henriksson. Och på Klartext hemsida och i Sveriges Radios app, ja, där kan du lyssna på när experten Henrik förklarar många av de här speciella orden. Om en vecka startar Special Olympics Invitational Games i Malmö. En jättestor internationell idrottstävling för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Filip Larsson från Karlstad är ambassadör för tävlingen.
11: Ja, det känns faktiskt jättestort. Det är den största någonsin. Att jag har bett till frågat.
12: Hur kände du när du fick frågan?
11: Och då kände jag mig lite nervös, men när jag fick frågan då tänkte jag absolut.
8: Som ambassadör ska Filip berätta för andra om tävlingen. Han ska också vara en förebild, någon som andra kan se upp till och inspireras av. Totalt är det 2000 idrottare från 25 olika länder som ska tävla i 11 olika idrotter. Filip har Down syndrom. Han tävlar i friidrott och i tävlingen ska han springa 50, 100 och 200 meter. Han ska också stöta kula.
11: Jag är nervös, men det kommer bli bra. Det ska bli en folkfest i år.
8: Filip har tävlat i flera stora tävlingar förut, bland annat Special Olympics 2014. Då sprang han 100 meter och vann ett brons. Och han delar gärna med sig av sina bästa tips till alla som ska tävla.
11: Att man ska slå sig in sig själv i en puppla och tänka nu gör jag mitt och börjar lata. Och sova, äta, vila, lata, kom tillbaka och sen tävla.
1: P4 Värmlands reporter Lucy Aho hade intervjuat. Klartextreporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Hag. Trevlig helg!
13: Här är Ekot. I Fagersta hålls just nu en minnesstund efter skolattacken där för en vecka sedan. Och på plats i Vilhelminaparken i Fagersta har vi vår reporter Hugo Bernhard. Hur ser det ut där hos dig just nu?
14: Jag står här en liten kort bit från Vilhelminaparken i Fagersta som är liksom stans stora park. Just nu så håller landshövding Acko Ankarberg det första talet här. Det har framförts lite musik än så länge och hållits en tyst minut. Och väldigt många människor har samlats här för att minnas de som flickan som avled och de två som skadades.
13: Och hur skulle du beskriva stämningen där?
14: Men det nu har det ju bara pågått här i någon kvart, men många människor hade kommit väldigt tidigt liksom, och stod och samtalade lite lågmält här i parken. Det var liksom väldigt, väldigt mycket folk med väldigt låg ljudvolym. För folk stod och kände in platsen lite, så att säga.
13: Och har du hunnit prata med någon där? Vad säger de?
14: Ja, jag pratade med bland annat några ett femtal flickor som går i ettan på Brinellskolan. Som hade kommit hit. De berättade att det är ju väldigt mycket ungdomar här, slås man ju av. Och de berättade liksom att det är helt självklart att man kommer hit. Alla från skolan är här. Liksom.
13: Mm. Vi tackar vår reporter på plats i Fagersta, Hugo Bernhard, och fortsätter med andra nyheter. För i Norge kommer det finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista farväl av kung Harald från och med ikväll. Och fram till begravningsdagen så kommer hans kista att stå öppen i slottskapellet i Oslo, det meddelade norska hovet. Och i området mellan Nepal och Kina fortsätter dödssiffran att stiga efter störtfloden och översvämningarna där. Nepals katastrofmyndighet uppger att minst 579 personer omkommit i landet, det rapporterar AFP. I Kina har 5 personer bekräftats döda. Samtidigt har antalet saknade idag stigit till nästan 2000 personer enligt Nepals katastrofmyndighet. Och försvarskoncernen Saab har gjort den första provflygningen av Gripen F, som är den senaste versionen av den tvåsitsiga varianten av stridsflygplanet. Det har utvecklats i samband med ett strategiskt partnerskap mellan Sverige och Brasilien som ingått avtal om köp av 36 plan. Provflygningen genomfördes i Linköping. Ekot Johan Hellström.
15: Här är Radiosporten som kan berätta att Häckens landslagsstjärna Monica Josuba nu är klar för spel i Manchester United. Enligt The Athletic så är övergångssumman på drygt 5 miljoner kronor och United så blir en lagkamrat med 5 andra svenskor, bland andra Fridolina Rolfö. Och i herrallsvenskan så lånar IFK Göteborg in yttern Nino Sugelli från Djurgården. Låneavtalet är på 1 år med köpoption. Och här mer fotboll.
16: Det blir långa resor för Mjällby när Conference Leagues ligafas ska spelas i höst. Vad sägs om Kairat Almaty från Kazakstan och Inter Tbilisi från Georgien? När ligafasen i Conference League lottades idag var Mjällby den lägst rankade potten. Och förutom de långa resorna till öst ska Blekinge-laget möta Isak Hiens Atalanta på bortaplan. Hemmamatcherna som spelas på Olympia

0: kung Harald kommer att bli ihågkommen som nationens idrottskung. Kungen var själv en meriterad seglare med 5 VM-medaljer och deltog i 3 olympiska spel. Och kung Harald, han hyllas nu av många av Norges främsta skidstjärnor.
1: Therese Johaug säger till tidningen Dagbladet att hon är otroligt tacksam och stolt över att ha haft en kung som uppriktigt brydde sig om människor. Hon beskriver honom som intresserad, kunnig och att hon alltid kände sig trygg i hans närvaro. Marit Björgen, som liksom Johaug tagit ett stort antal VM- och OS-guld i skidspåren, säger till samma tidning att kung Harald var en jordnära och varm person med stor omtanke för folk runt omkring sig. Björgen säger också att som idrottsutövare har det varit inspirerande att uppleva hans stora engagemang för sport, oavsett vilken nivå.
0: Reporter här var Martin Hedberg. Sveriges volleybolldamer är klart för 1/8-final i EM och Vilma Julevik säger att spelarna går in i slutspelet stärkt av ett bra gruppspel där man även pressade stornationen Frankrike.
2: Det ger ju alltså styrka och ett självförtroende och det är klart att det hade känts asgött att gå ut med en bättre placering i gruppen. Men vi kan ju också se det som väldigt bra uppladdning inför slutspelet, för där är det bara tuffa matcher vilken match man än får och det är liksom mycket som står på spel hela tiden.
0: Och svenska laget lämnar nu Göteborg för att flytta till Tjeckien där det väntar 1/8-final på måndag. I studion har ni hört Andreas Lundin.
3: Smörj in dig i ett alldeles för tjockt lager brun utan sol. Dra på dig neonfärgade tights och börja flexa med musklerna. I dagens disk på finska reser vi tillbaka till 1981. Så ta i, kör på, spänn kärten för nu sätter vi igång.

Kära lyssnare, välkomna till Disco på finska som ikväll kommer att utforska musik från 1981. Och jag som kommer att guida er genom djupinallan

tidevarv, jag heter Josefin Sonck. Juppinalar, alltså 80-talsslang för mobiltelefoner, det var någonting som bara riktigt rika personer ägde på den här tiden. Men The Buggles hit, Video Kill the Radio Star, var någonting av en profetia för framtiden. För idag så sitter vi alla med våra mobiltelefoner och tittar på rörligt material varje dag. Och det var en finsk version av den här låten som du fick höra här i inledningen, Radio Tähti med Armi Aavikko. The Buggles originallåt släpptes faktiskt inte 1981 utan 1979. Men den 1 augusti 1981 så blev låtens musikvideo den första att visas i en helt ny tv-kanal i USA, MTV, alltså Music Television. MTV var verkligen nydanande med sin nisch att sända musikvideor dygnet runt. Den här kanalen kom att forma ungdomskulturen i stora delar av världen i över 4 decennier. Och jag minns själv när jag som ung tonåring kom hem efter skolan, lagade mellanmål och slog på MTV och satt och väntade på att få se mina favoritmusikvideos. Det var en annan tid, innan mobiltelefoner och sociala medier, och ibland kan jag känna att jag saknar den här tiden. För man kunde sitta och titta på MTV i timmar utan att känna att man hade missat någonting. För man hade inte någon telefon. Så det fanns ändå ingen möjlighet att kolla upp om någonting ens hade hänt. Man bara satt där helt ovetandes och tittade på Britney Spears senaste singel. Namaste, vad närvarande man var. I december 2025 släcktes flera av MTVs nationella kanaler. Och låten som avslutade MTV UK:s sändning var just Video Killed the Radio Star. Cirkeln var sluten. Men vår cirkel ikväll har precis börjat. Och nu ska vi lyssna på låten som toppade den finländska singellistan år 1981. Kids in America med Kim Wilde. På finska heter den Kaupungin lapset, alltså stadens barn. Och sjunger det gör Mona Karita.

Det var Markku Aro med Ensi kertaa, en cover på I Surrender med brittiska hårdrocksbandet Rainbow. Du lyssnar på disk på finska och dagens låtskatt är ett pärlband av hits från 1981. Pärlband av hits. Vad fan, vi snackar 80-tal. Dagens låtskatt är snarare en stor burk konserverade päronhalvor på plåt med After Eight på. På 80-talet så skulle man ju prompt ha frukt i maten, som i Hawaii-kassler och flygande Jakob. Det som är Hawaii i Hawaii-kassler är konserverad ananas och flygande Jakob innehåller kyckling, banan, jordnötter och bacon. Men det är högst oklart vad i rätten som är flygande och vad som är Jakob. Förutom udda mattrender så var just 1981 en unik tid i historien. Det rådde djup lågkonjunktur efter oljekrisen 1979 och det kalla kriget mellan USA och Ryssland genomgick en andra våg av ökad upprustning. Men 1981 sägs också vara det år då inkomstklyftorna här i Sverige var som minst. Så det ska vi fira nu med att ta ut den här plåten med päronhalvorna och njuta av smält mintchoklad medan vi lyssnar på Kicka med Anna Kulta, även känd som Hands Up i originalet med Ottavan.

Du lyssnar på Disco på finska, och om du har spänt kärten som jag uppmanade dig att göra i inledningen så kan du få ta en liten paus. För nu ska vi istället prata om spända kärtar på 80-talet. För det här var en tid som präglades av nya kroppsideal och fitnesstrender. 1981 introducerade skådespelerskan Jane Fonda en ny träningsform, aerobics, ett ledarlett gympapass. Man kunde delta i grupppass på gym eller hemma via videoband eller tv. I Sverige så hade vi ju Susanne Lanefelts gymping i tv, och hon gjorde sig känd som kvinnan som lärde svenskarna att knipa för att stärka bäckenbottenmuskulaturen. I Finland så var det Kike Elomaa som piskade på medborgarna att öka pulsen. Och en solbränd och vältränad kropp blev idealet. Och en låt som förkroppsligade den här strävan, det var Physical med Olivia Newton-John. Musikvideon utspelar sig på ett gym såklart, där ett gäng lönnfeta gubbar drillas av Olivia för att sedan puff, magiskt förvandlas till muskulösa snyggingar. Men sen händer något oväntat och för tiden kanske till och med medvetet provocerande. Istället för att tävla om Olivias uppmärksamhet så tar männen varandra i handen och smyger ut i omklädningsrummet. Olivia då? Ja, hon hittar till slut en lönnfet gubbe som inte har genomgått den här förtrollande förvandlingen. Olivia tar honom i hand och de går och spelar tennis. Ja. Vad som hände i omklädningsrummet, det får du fantisera ihop själv. För nu ska vi ta och lyssna på Paula Koivuniemi med Sata kesää, tuhat yötä.

Det var Paula Koivuniemi med 100 kesää, 1000 yötä. 100 somrar, 1000 nätter. Du lyssnar på disco på finska och mina axlar är bredare än en dörrkarm, så det är lite krångligt att ta sig fram i livet, men så var det på 80-talet. Men även om man fastnade i dörröppningar med sina axelvaddar, så kostade ett paket kaffe på den här tiden endast 16 kronor och 86 öre. Alltså sätt mig i en tidsmaskin pronto. Jag vill åka och bunkra kaffe, gå sidledes genom dörröppningar och kanske ta en liten hutt av 80-tals whisky nummer ett, Bourbon. Fukta läpparna, för här kommer Bourbon Street med Hurricanes.

Bourbon Street med det finska kultbandet Hurricanes som även turnerat flitigt här i Sverige. Och ni som minns ert 80-tal minns nog också tv-serien Dallas som hade premiär i Sverige 1981. Handlingen kretsar kring familjen Ewing som gjort sig en förmögenhet på olja. Och här dracks det mycket bourbon på ett sätt så att till och med den som inte gillar whisky blir sugen. För allt som serveras i ett tjockt kristallglas ur en kristallkaraff som står på en sån där liten drinkvagn bland andra kristallkaraffer. Det ser ju gott ut. Är det bajsvatten från din toalett? Nam, fyll på lite mera. Att äga en sån här drinkvagn, det blev ju sen inne på 10-talet när alla kids som växte upp med Dallas blev vuxna. Så en och annan drinkvagn har nog stått i deppiga små ungkarslyor bland strumpor och sladdar och kalsonger på golvet i en svettluktande etta utan tavlor på väggarna. Men alla kan inte vara oljemiljonärer i USA. Och när vi nu ändå befinner oss där så ska vi ta en titt på Billboard-listans största hits 1981. Och där hittar vi bland annat Kim Carnes Bette Davis Eyes som låg etta i hela 9 veckor. Men nu lämnar vi Bourbonland och tar en öl i Tjeckien istället och lyssnar på Marie Rotrova och hennes version av låten som på tjeckiska fick ett namn jag struntar i att ens försöka uttala. Njut istället.

Marie Rotrova med en version av Kim Carnes Better Davis Eyes på tjeckiska. Du lyssnar på disco på finska och ibland så slänger vi in en låt på något annat språk också. Men nu går vi vidare med Nisa Soraya och Kiruhta Hiljaa.

Det var Nisa Soraya med Kiiruhda hiljaa, som betyder skynda långsamt. Vi pratar om det tidiga 80-talet idag här i Disco på finska. Och för dig som är gammal nog att minnas det här årtiondet så kanske det inte känns som att det var så länge sedan. Men nog känns det ändå väldigt, väldigt gammalt när man läser att 1981 var det första året som kvinnor officiellt fick delta i Vasaloppet efter ett förbud som hade varit ända sedan 1926. Margit Nordin var den första kvinnan som deltog i loppet 1923. Och hon fick utstå kritik och hånande kommentarer. Man tyckte inte att kvinnliga idrottare var seriösa. Det här ledde till ett förbud för kvinnor att skida Vasaloppet, då man menade att det kunde vara farligt för kvinnors hälsa att delta. Jag tror ärligt att det farligaste med Vasaloppet är att längdskidåkaren framför en gör en så kallad gubbsnytning och håller för ena näsborren med sitt pekfinger och fräser ut snor ur den andra näsborren åt sidan. Men så blåser det lite så att man får allt hans snor i ansiktet. Mm. Då skulle nog jag falla ihop av hjälplöshet. 1978 deltog två kvinnor i Vasaloppet i alla fall, maskerade med mustasch. Det var Britt Dosche och Birgitta Westhed, varav den senare blev avslöjad i samband med en tv-intervju. När så äntligen förbudet hävdes 1981 så var det Mary Bodelid från Sandviken som gick i mål som snabbaste kvinna. Men nu från ett hinder i historien till ett annat. Berlinmuren stod ännu stadigt 1981, men det är en stad som då som nu lockar till sig konstnärer och musiker. Så vi går på Svartklubb tillsammans med Pelle Miljona och Y här i låten Berlini.

År 1953 gav Elvis ut låten Crying in the Chapel, men 1981 gjorde Tapanikansa den här populära finska versionen, Kappelin kellot, eller Kapellets klockor på svenska. Vi har plockat fram låtar som definierar 1981 här i Disco på finska idag, och just klockor var faktiskt väldigt aktuella det här året eftersom sommartidsjustering infördes i Finland. Här i Sverige hade man gjort det redan ett år tidigare. Och förr var man ju tvungen att komma ihåg att ställa om sina klockor. Men idag så gör ju våra mobiler och paddor och datorer sånt själva. Och det är skönt på många sätt, men det förtar ju också en bit av glädjen. Den lilla glädjen. Att själv få vrida fram eller tillbaka den där visaren och känna att lilla jag har makt över tiden. Det är några sekunder av allsmäktighet. Tiden bestämmer över mig för det mesta, men två gånger per år får jag bestämma över tiden. Jag ska nog skaffa en gammal vanlig klocka, bara för att få uppleva det där. Så att jag varje vår och höst kan öppna luckan där bak och säga, nu du lilla klockjävel ska du få dig en omgång. Men nu ska vi inte väva visare utan kroppen i Veivan Vartalo med Virve Rosti, som du kanske känner igen som I Love Rock and Roll med Joan Jett and the Black

Juhani Markkola med låten Han lähti vain på svenska, hen bara gick. Och det är vad jag ska göra nu. Bara hänga av mig lurarna och gå, för disco på finska är slut för ikväll. Idag har vi spänt våra kärtar och knipit vår bäckenbotten till musik från 1981. Vi hoppar upp på en drinkvagn och flyger iväg, inte som Nils Holgersson men som Jakob, och lämnar ett spår av banan, jordnötter och bacon efter oss. Sist ut ikväll, 1981 års supertryckare. Nallebjörnen Kenny Rogers sjöng originalet Lady, men på finska heter låten Yksin och artisten är Matti Esko. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Song, och det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Irina Heinonen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: Här är Ekot. För en stund sen så avslutades kortegen genom ett regnigt Oslo med kung Haralds kista från sjukhuset där han dog till slottet där han ska ligga på Lideparad. Vår utsända Karina Holmberg var på plats när kistan anlände.
1: Kung Harald kommer ju nu då att finnas här inne i slottskapellet. Slottskapellet kommer senare också att öppnas för att människor ska kunna passera och gå förbi och säga farväl till sin kung, en så kallad liten parad där kistan kommer ligga och man kan gå då förbi i procession i långsam takt för att kunna säga farväl. Exakta tider när det här kommer ske har inte tillkännagetts ännu, men det kommer ske här nu inom de närmsta dagarna. Och det är ju som sagt väldigt mycket människor som är samlade här. Polisen har gjort en uppskattning på 7000. Det kan vara mer än så, men det är jättetyst. Det är så tyst så att du hör regnet. Du hör inte människor som pratar. Och det där blomsterhavet har ju växt här och blivit bara större och större allt eftersom timmarna har gått. Människor kommer hit för att visa respekt och visa omtanke om, också om kungafamiljen. Det är ju inte bara en kung som har gått bort. Det är ju också en nära anhörig till kungafamiljen som har förlorat en far och en farfar.
0: Rapporterade Karina Holmberg. Minst 5 personer har dödats i israeliska attacker mot Gazaremsan idag, enligt palestinska myndigheter, det rapporterar AFP. 3 av dem ska ha dödats öster om Khan Yunis och 2 i en drönarattack nära Gazas stad. Sveriges televisions datingprogram Gift vid första ögonkastet XL har anmälts till granskningsnämnden 70 gånger sedan premiären i söndags, rapporterar Expressen. Enligt Kulturnytts kritiker så handlar anmälningarna främst om en av deltagarnas beteende som beskrivs som kontrollerande, manipulativt och kränkande. Och många har reagerat på att SVT låter detta passera utan att det kommenteras. Enligt SVT så kommer deltagarens uttalanden att diskuteras i kommande avsnitt. Det brinner just nu kraftigt i en avfallsanläggning i Hästveda. En brand som inte kan släckas utan får brinna kontrollerat medan räddningstjänsten arbetar för att hindra att elden sprider sig till intilliggande byggnader. Röken i området väntas ligga kvar så länge som deponimassorna fortsätter att brinna. Och boende i området uppmanas att hålla sig inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation, det rapporterar P4 Kristianstad. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
2: Och här är Radiosporten som börjar med en stor fotbollsövergång.
3: Svenska landslagsstjärnan Monica Yusuba är klar för Manchester United. Efter 3 år i BK Häcken är 23-åringen på väg mot nya äventyr, närmare bestämt den engelska högsta ligan. Det är en otrolig känsla att ansluta till Manchester United. Det finns en riktig gemenskap i gruppen och man känner allas energi inför den kommande säsongen, säger hon. Yusubas kontrakt med United sträcker sig till juni 2030. I United ansluter Yusuba till svenskorna Fridolina Rolfö, Ellen Wangerheim, Julia Sigiotti-Olme, Hanna Lundqvist och Anna Sandberg.
2: Rapporterade Astrid Johansson. Och i herrallsvenskan lånar IFK Göteborg in yttern Nino Sugeli från Djurgården. Lånavtalet är på 1 år med köpoption. Nu friidrott och ett nytt avbräck för Sverige inför finkampen. Släggkastaren Patricia Kamga har ryggont och har lämnat återbud. Totalt har den svenska truppen drabbats av 6 återbud. Bland annat saknas Armand Duplantis, Vanessa Kamga och sprintern Henrik Larsson. En som däremot är med är kulstötaren Fanny Ros.
4: Jag tycker det är en kul tävling och det är kul att liksom man kör lag och inte riktigt som vanligt. Och det är ju liksom en tävling som har funnits väldigt länge, så jag tycker det är nice att köra finkampen.
5: Viktor Pettersson, ja ni minns EM-medaljen i kula för bara ett par veckor sedan i Birmingham, kommer förutom sin ordinarie gren också tävla i diskus under finkampen.
6: Alltså det är faktiskt väldigt sjukt.

0: hålla oss.
1: Hur kommer det gå för Sverige i finkampen? Vad tror du?
0: Ja, det blir väl vinst. Det är väl det enda.
2: Reporter här var Pontus Lind, och Sverige är regerande mästare både på dam- och herrsidan. Och Roy Sporten sänder finkampen från Helsingfors under helgen. Sveriges volleybolldamer är klart för åttondelsfinal i EM, och Vilma Julevik säger att spelarna går in i slutspelet stärkt av ett bra gruppspel där man även pressade stornationen Frankrike.
3: Det ger ju alltså styrka och ett självförtroende, och det är klart att det hade känts asgött att gå ut med en bättre placering i gruppen, men vi kan ju också se det som väldigt bra uppladdning inför slutspelet, för där är det bara tuffa matcher vilken match man än får, och det är liksom mycket som står på spel hela tiden.
2: Sverige lämnar nu sin bas i Göteborg för att flytta till Brno i Tjeckien, där man alltså möter hemmanationen Tjeckien i åttondelsfinal nu på måndag. Fler sportnyheter hittar ni som vanligt i appen Sveriges Radio. I studion Andreas Lundin.
4: Här är P4 Live.
5: Hej och välkomna till en ny livemusikkväll i P4. Jag heter Tommy Eriksson, och ikväll ska vi tillsammans få återuppleva en av sommarens mest hyllade konserter. Den senaste Grammys-nominerade skivan Beautiful Madness har Agnes tagit nästa stora kliv i sin karriär. Hon mötte publiken på Rosendal Garden Party med ett stort självförtroende och stjärnglans. Här är hon i P4 Live, inspelad i Stockholm den 12 juni i år. Varsågoda, Agnes.

Whoa!

Du lyssnar på P4 Live som sänder en konsert med Agnes från Stockholm tidigare i sommar.

0: Jag ser, ni kan dansa. Jag ser.
1: Du lyssnar på Agnes live från Rosendal Garden Party i Stockholm den 12 juni i år. Inspelningen går att lyssna på i 30 dagar till i appen eller på hemsidan.

0: Vi sänder en live-inspelning med Agnes, gjord på festivalen Rosendal Garden Party på Djurgården i Stockholm i början av sommaren.
1: Den här låten

Till och med ni där borta har släppt vinglasen ser ut som. Okej, kan alla trycka upp en hand i luften? Så här. Sträck så högt ni bara kan. Och så korsa fingrarna så här. I got my fingers crossed. Att när nästa låt drar igång så sträcker alla upp sina händer och klappar med. Är ni med? Vi gör det tillsammans.

P4 Live sänder konserten med Agnes från Rosendal Garden Party i Stockholm. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

Okej? För alla oss som inte riktigt har släppt taget än. Nu är det vår chans.

Den har varit med. Den har varit med genom heartbreaks. Den har varit med när folk har kommit ut out of the closet.

Du hörde precis en inspelning med Agnes från Rosendal Garden Party i Stockholm den 12 juni i år. Inspelning och mix av Peter Flodby. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar. Innan vi lämnar över till nyheterna får du här ett smakprov från en konsert som fortfarande går att lyssna på i appen. Lisa Nilsson i Uppsala, inspelad förra hösten.

0: 4. I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Elmoni, vill jag höra om var du hittar tröst någonstans. Numret är 020 22 10 30. I veckan så rycktes Dolly Parton, idag har Norge landsorg och att vara människa innebär ju en del tyngre, ledsnare perioder. Vad gör du när du behöver lindra det där som gör ont i dig? Ring och berätta på 020 22 10 30.
1: Här är Ekot. Ett tekniskt fel som gjorde att bildskärmarna slocknade mitt under en flygning. Det var vad som låg bakom kraschen med ett Gripenplan i Ungern nyligen, enligt ungerska medier. Journalisten Mihaly Hardy på Klubbradio har följt Ungerns Gripenaffärer med svenska Saab under 10 år. Och han menar att uppgifterna är trovärdiga.
2: Preliminary information says that probably it was some sort of technical failure. All the three multifunctional displays in the cockpit went black.
3: Is it credible information?
2: I do believe that we can trust it.
3: Det var i måndags som ett ungerskt Gripenplan kraschade under en övning och Ungern pausar nu alla utbildningsflygningar med Gripen i väntan på en preliminär rapport om vad som låg bakom. Den tros bli klar inom några veckor. Men ungerska medier uppger nu att det som hände var att det vapenbestyckade flygplanets bildskärmar plötsligt svartnade mitt under flygningen. Och det ska även ha synts en eldsflamma vid motorn. Trots det var den mycket erfarna piloten nära att lyckas landa, ledsagad av en pilot i ett annat plan. Men ett av landningsställen utlöstes inte så planet kanade av landningsbanan. Piloten sköt då ut sig och vårdas nu för allvarliga ryggskador. Ungern har köpt 18 Gripen-flygplan av den svenska tillverkaren Saab, men den ungerske journalisten Mihaly Hardy tror inte köpen kommer ifrågasättas på grund av det här.
2: I don't think that the whole operation of Gripen is in question.
3: Henrik Damberg, Budapest.
1: Tidöpartierna vill utreda hur barn kan skyddas från sexuella kränkningar. Utredaren ska bland annat se över om straff bör skärpas och om brottsrubriceringarna bör ändras. Utredaren ska också ge förslag kring frivillig kemisk kastrering som en förutsättning för villkorlig frigivning för personer som dömts för sexualbrott eller barnpornografibrott. Det svenska hovet har utlyst hovsorg med anledning av norske kung Haralds bortgång. Flaggorna kommer att hissas på halv stång vid alla kungliga slott och byggnader, idag, imorgon och på begravningsdagen. Hovsorgen pågår fram till den 30 augusti, sen övergår den till hovsorg av andra graden, eller kammarsorg. Omkring 80 kor har evakuerats vid en brand i en laggård i Marks kommun, rapporterar P4 Sjuhärad. Branden uppges nu vara under kontroll, men släckningsarbetet beräknas pågå till imorgon bitti. Inga människor har kommit till skada, men det är fortfarande oklart om det finns några djur kvar inne i byggnaden. Det avslutar Ekot klockan 9 i studion, Johan Hellström.
4: Och här är Radiosporten som börjar med norsk idrottslig glädje denna speciella dag för Norge.
5: Det var en känslosam fredag för Norge. Under dagen kom beskedet att kung Harald hade dött och inför pågående La Vuelta Spanien runt hyllades kungen med en tyst minut. Och loppet, det blev en norsk succé.
6: Så kommer Andreas Leknesund alene till mål. Och kung Harald hade varit stolt då. Allt för Norge var hans valgspråk. Och idag gav virkelig de norske gutta allt för Norge. För kong Harald, för hela Norge. Andreas Leknesund vinner i La Vuelta i Spania. På första gång på 16 år. Allt för Norge.
5: Eurosport Norge där. 27-årige Andreas Leknesund korsade mållinjen först av alla och plockade hem etappsegern och landsmannen Tobias Halland Johannesen var inte allt för långt efter och fullbordade en norsk 1-2 i etappen.
4: Reporter Astrid Johansson. Och i appen Sveriges Radio berättar norska skidprofilerna Therese Johaug och Marit Björgen hur mycket kung Harald betytt för idrotten i Norge. Kungen var själv en meriterad seglare med 5 VM-medaljer och han deltog även i 3 olympiska spel. Nu fotboll, för Häckens landslagsstjärna Monica Yusuba är klar för spel i Manchester United. Det är en otrolig känsla att få ansluta till United, säger Yusuba. Enligt The Athletic är övergångssumman på drygt 5 miljoner kronor. Och i United så blir hon lagkamrat med 5 andra svenskor, bland andra Fridolina Rolfö. Mer fotboll, för Helsingborg valde idag att plocka in Mikael Stare som ny tränare istället för Stevie Greve som idag fick sparken. Stare har tidigare tränat bland annat AIK, Göteborg och Häcken. Helsingborg ligger på 10:e plats i Superettan. I helgen så avgörs friidrottsklassikern Finnkampen, och Viktor Pettersson som tog EM-brons i kula

0: Ingen.
1: Nej, han är lite svårflörtad där, men det går ju rätt bra diskus också, så jag tror han håller. Så.
0: Hur kommer det gå för Sverige i finkampen? Vad tror du?
1: Ja, det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
2: Reporter här var Pontus Lind. Radiosporten sänder finkampen från Helsingfors under helgen, där Sverige är regerande mästare. I studion, Andreas Lundin.
3: Här är P4 Live.
4: Då så, sista halvtimmen livemusik för ikväll. Vi gör allt för att förlänga sommaren. Jag tänkte därför bjuda på en återblick till Norge utanför Sölvesborg, där Sveriges största rockfestival äger rum varje sommar. Bandet Korslagda har ju ett makalöst år bakom sig och stod nu inför sin största publik någonsin. Ubbe och hans vänner har vunnit mångas hjärtan med sina raka texter och okonstlade sound. Här är de nu, live från Sweden Rock tidigare i år, Korslagda.

Så nu vill jag att varenda jävel här inne skriker när jag ställer frågan. Är ni med?

check på den. Tre år sedan så visste jag fan inte hur det var att stå på en scen. För tre år sedan, ja, inte lång tid, men nu står jag här. Och du ska veta, jag vill gå fram och krama varenda jävel här inne. Jag älskar varenda jävel här inne. Det verkar ju som att det är sån här chans. Får man bara en gång i år.

0: P4 Live sänder konserten med Korslagda från Sweden Rock i Norge utanför Sölvesborg. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.
1: Jag lovar min dotter på 7 år innan jag får hit att jag skulle få hela Sweden Rock och hoppa med mig. Så är ni med nu då? Inte ni, bara de och jag. Då kör vi! Och 1, 2!

rätt nu. Ett 80 Langgård. Studie från idag i Andersby. Drittun. Tandlås och turby med en medvårdning. Du sagt, äntligen är det tajt med yren och driter. Nu har vi ett granrenigt år idag. Men revet snajkes och smer. Så skullan, angest, mot hjärtas och livrullan. Revet snajkes och smer. Du sagt, du vet sagt, ni är gött individer, Dennis. Grejen vi tar här i lag, Dennis.

0: hörde precis en inspelning med Korslagda från årets Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg. Inspelning och mix av Henrik Henriksson. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
3: Och nu är det dags för Karlavagnen den här fredagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om var du hittar tröst någonstans. Numret är 020 22 10 30. Dolly Parton rycktes ifrån oss i veckan. Idag har hela Norge landsorg efter sin kung. Och det är pricken vecka sedan dådet i Fagersta. Hela tiden händer ju saker då vi människor behöver tröst. Går du ut i skogen och lyssnar på fåglarna? Är det en särskild vän du ringer? Kanske du genomgick en stor sorg och hittade glädje i en helt ny aktivitet? Ring och berätta om var någonstans du hittar trösten. 020 22 10 30.

0: Det här är ju Abbas Take a Chance on Me.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och först ut ikväll så landar vi i Gustavsvik, Härnösand. Hallå Mikael Julström.
2: Hej Annika Ilmoni, hur är det ikvällen?
0: Du, jag tycker det är fint. Hur är det med dig?
2: Ja, jag har ju helt mulet här och runt 14-15 grader. Det skulle bli regn i natt och kunde vara inslag av åska. Alltså, va? Så att jag har handlat idag och vi förbereder oss lite grann här. Hur blir det så inför natten?
0: Smart att ha beredskap ju.
2: Mm, ja.
0: Du Mikael, vad gör du när du behöver tröst?
2: Ja, då brukar jag djuploda då med meditation alltså. Och som alla andra som föll pladask för den här underbara episka sagan Star Wars, alltså under 70-talets slut, 77. Det var första filmen, alltså episod 4, A New Hope. Mm. Där alltså kraften omnämns först då utav Alec Guinness till Mark Hamill då, som spelade då Obi-Wan Kenobi och Luke Skywalker. Och jag behövde verkligen någonting som både tröstade och stöttade mig, för jag hade väldigt svårt i skolan. När man blir en hackkyckling blir man uttröttad. Och, men kraften gav mig liksom just den styrka och handlingskraft, men också djuplodande rådgivning som behövdes. Om man säger så här att man kanske fick lättare att nå sin inre röst eller inre jag, men jag tyckte också ibland att någonting talade till mig.
0: Men Mikael, om du beskriver hur den där kraften känns i dig när du får den?
2: Ja, alltså det liksom kan man säga som en pirrning eller skälvning alltså. Eller som det heter, a tremor in the force som det heter alltså. Det liksom blir en upplyftande skakning, ungefär som när man startar en motor. Va? Stannar av och startar om en motor på nytt alltså, och gör att kroppen känns trött, sinnet känns tungt. Men alltså all den där tröttheten, den liksom arbetas ut ur kroppen och man byter ut gammalt mot nytt. Jag brukar ta en meditativ kvart baserad just på kraftens kännedom. Precis alltså mellan två dygn vid midnatt. Okay. Jag lägger ihop den gamla dagen i en mental bok, eller en mental dagbok. Uh-huh. Och lägger igen sidan, skriver ner och lägger ner den och så öppnar upp ett nytt blad för nästa dag. Och det känns bra också. Och då kan man samla erfarenheter och ta med sig sånt. Och framförallt vilka misstag man har begått, så att man inte begår de misstagen en gång till, utan försöker på nytt på ett annat vis. Så det är både styrka, handlingskraft, vägledning och framförallt just också kunskap och en självdisciplin.
0: Men du Mikael, hur ser den här meditationen ut som du kan ha då när du får den här kraften? Alltså sitter du ner och blundar eller gör du något eller hur?
2: Ja, blundar gör jag, för som sagt jag gör den alltid vid midnatt till kvart över alltså. Aha. Beroende på, den tar inte direkt 15 minuter, den kan ta allt från 0 till 15 minuter. Så den både avslutar och startar om. Den är som en andningstunnel från det gamla till det nya. Och alltså, så man får en helt ny insikt av den gamla erfarenheten så att man kan ta till sig den till nästa dag. Och alltså det är bara en gång per dygn, alltså mellan 00.00 och 00.15, för att det ska vara prick alltså, va?
0: Och startar du om liksom systemet, och det här förstås är ju en tröst om jag får gissa. Om det har varit en tung dag så bara startar du om systemet.
2: Ja, alltså det är en slags reset alltså, va? Men med en liten extra boost kan man säga.
0: Och det här upptäckte du redan som barn då när du såg Star Wars eller?
2: Ja, därför att det var ju så mycket, alltså det var precis som en vanlig vardag i Star Wars alltså, va? Även om det pågick alltså ett så kallat galaktiskt inbördeskrig, alltså civilt inbördeskrig.
0: Visst.
2: Så alltså det fanns en vardag, det fanns problem i vardagen som skulle lösas, och jag hade ju problem alltså in galore alltså, va? Mm. Men just den här fantastiska sammanhållningen. Många tror, Annika, att kraften är en religion tack vare en viss uttalande i första filmen. Men kraften är ingen religion.
0: Nej.
2: Utan det är snarare liksom ett sätt att övertyga sig själv om sin egen plats i den kosmiska intelligensens universum.
0: Att man har, alltså man har rätt att finnas, kan tänka mig att det var jätteviktigt när du blev mobbad. Att så här, du har rätt att finnas, här är jag, det här är mitt rum och ja.
2: Mm, exakt, och också andra människors vardag och privatliv, och försöka göra allting så gott jag kan för människor, alltså samtidigt som jag får feedback själv vad jag gör. Och jag kan ta ett exempel. Ja. En expedit på Stora Coop tackade mig häromdagen för att jag ställde upp varorna på löpbandet med streckkoden emot.
0: Oh, jag hade så och
2: jag har alltså alltid gjort så. Från första gången jag såg hur det stod så vrider jag alltid, ja. Även om vissa tunga saker ramlar omkull som juiceflaskorna, Bob. Så jag gör mitt bästa för att de ska åtminstone vara upprätt när de passerar läsaren.
0: Ja, ja, ja.
2: Och jag fick jättefin feedback och tack av henne. Och jag sa, ja, tack så hemskt mycket, det gör jag rent naturligt. Men just den här gemenskapen som kraften ger, och det finns ju jättemycket communities.
0: Uh-huh.
2: Och till 50-årsjubileet som kommer upp nu nästa år, så kommer det bli många konvent. Det kommer kanske bli också nya filmer. Man vet aldrig, 10, 11, 12 har jag inte hört någonting om, för jag har ingen webbläsare. Men alltså de gamla filmerna, de bär fortfarande sin identitet och personlighet och kan fortfarande 50 år senare inspirera många människor fortfarande till stordåd.
0: Vad häftigt alltså. Mikael Hjulström, Gustavsvik, Härnösand. Du får tröst från kraften som du blev inspirerad av från Star Wars. Alltså tack så mycket för att du bjöd på ditt sätt att trösta dig.
2: Tack Annika, och jag tackar er i Karlavagnen också att ni finns. Ni är en stor stjärna och stjärnbild på himlen också, så det är dubbla.
0: Utan er som lyssnar och ringer in, inget Karlavagnen. Ta hand om dig, Mikael.
2: Ja, detsamma, och ha en trevlig helg.
0: Detsamma, detsamma. Wow, kraften som tröst. Det var Mikkels historia, du som Mikaels historia, du som lyssnar. Var hittar du tröst någonstans? Var det något specifikt tillfälle du hittade den, eller är den återkommande, likt Mikaels, som du vänder dig till när du behöver bli buren? Numret är 020 22 10 30.

Jason Mraz med I'm Yours i Karlavagnen, där jag vill höra var du hittar tröst någonstans. 020 22 10 30 är numret. Ronny mejlar. Jag förstod ganska snabbt efter min sambos bortgång att jag måste söka tröst. Den är nu att jag går till kyrkan för att träffa andra människor. Det har gett mig min livsglädje tillbaka, som schack med pastorn. Det betyder mycket för mig. Här är ju dels då att möta andra människor, men också ägna sig åt en aktivitet. Du som lyssnar, var hittar du tröst någonstans? Numret är 020 22 10 30.

0: Det här är ju Maria Jane Smith med Leave My Head. Vi pratar tröst den här fredagen i Karlavagnen. Var hittar du din? Ring och berätta på 020 22 10 30. Nu är det dags för Ekot med Johan Hellström som börjar i Norge.
1: Här är Ekot och vi börjar i ett regnigt Oslo där kortegen med kung Haralds kista avslutades tidigare ikväll. Den gick från Rikshospitalet där han dog till slottet där han nu ska ligga på Lido Parad. Vår utsända Carina Holmberg var på plats när kistan anlände.
2: Kung Harald kommer ju nu då att finnas här inne i slottskapellet. Slottskapellet kommer senare också att öppnas för att människor ska kunna passera och gå förbi och säga farväl till sin kung, en så kallad liten parad där kistan kommer ligga och man kan gå då förbi i procession i långsam takt för att kunna säga farväl. Exakta tider när det här kommer ske har inte tillkännagetts ännu, men det kommer ske här nu inom de närmaste dagarna. Och det är ju som sagt väldigt mycket människor som är samlade här. Polisen har gjort en uppskattning på 7000. Det kan vara mer än så, men det är jättetyst. Det är så tyst så att du hör regnet. Du hör inte människor som pratar. Och det där blomsterhavet har ju växt här och blivit bara större och större allt eftersom timmarna har gått. Människor kommer hit för att visa respekt och visa omtanke om också om kungafamiljen. Det är ju inte bara en kung som har gått bort. Det är ju också en nära anhörig till kungafamiljen som har förlorat en far och en farfar.
1: Och under hela dagen idag så har folk samlats vid slottet i Oslo för att sörja kung Harald. Och några av alla de som lämnade blommor där var Marie och Sara.
3: Nej, vi bara meldte varandra i stad och kände att vi måtte dra och lägga ner blomster till kungen. Så ja.
4: Han har alltid brydd sig om oss, så då må vi bry oss om han.
3: Ja. Men har ju sett han många gånger och den där måten han har stått i sorg med oss när det har varit grusomme ting, terror 22 juli, samla landet och också. Det är ju bara några veckor sedan vi stod här och tog emot landslaget efter VM och då är han där inne och hilser på de och är så det är egentligen sån han rör oss och knyter oss samman, så det är skikligt trist. Och vi är väldigt glada i han. Och han känns, nu är det många år sedan jag mistade min egna bästefäder, men han är bästefar.
4: Bästefar för hela Norge.
3: Ja.
1: Och reporter där var vår utsända i Norge, Carina Holmberg. Och vi byter världsdel, för efter störtfloden från Himalaya och de väldiga översvämningarna i Nepal har hela byar utraderats och familjer trossats sönder. 29-åriga Sangita Tamang har förlorat flera anhöriga och hennes 3-åriga dotter slets iväg av vattenmassorna.
5: I en enkel säng på ett sjukhus i Nepals huvudstad Kathmandu ligger Sangita Tamang med ett bandage över hakan och sår i pannan. När den väldiga flodvågen drog in över Sangita Tamangs by i norra Nepal, nära gränsen till Tibet, slets både hon och den 3-åriga dottern med. Men Sangita Tamang lyckades inte hålla fast barnet i de kraftfulla, mörka vattenmassorna. Floden tog henne, säger Sangita Tamang. Hennes svägerska försökte samtidigt hålla fast sin 3-åriga son. Inte heller hon lyckades. Nu har Sangita Tamang förlorat stora delar av sin familj, sitt hem och hela sin by. Efter att ha legat skadad ett dygn evakuerades hon med helikopter hit till Kathmandu för att få vård. Sangita Tamang är långt ifrån ensam. Kathmandu fylls nu av tusentals evakuerade människor som är skadade eller chockade. De letar efter familjemedlemmar som är försvunna sedan den våldsamma störtfloden drog ner genom en dalgång här i Nepal i onsdags. Kring 500 människor har hittills hittats döda, men många är nu saknade och sannolikheten att man ska finna någon som överlevt i lermassorna som störtfloden lämnat efter sig krymper för varje timme som går. Sangita Tamang säger att hon vet att hennes 3-åring inte kommer att komma tillbaka. Ett buddhistiskt kloster en bit bort fungerar nu som evakueringscenter och flera hundra har redan samlats här, de allra flesta nu helt utan hem eller tillhörigheter.
6: Jag tror att du är strong. Yesterday, all night we are in hospital.
5: Bojong Tamang kommer från en av byarna i regionen Rasoa uppe vid gränsen till Tibet som drabbats allra värst. Han letar efter 14 familjemedlemmar men säger att han måste ändå försöka vara stark. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
1: Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov blir rådgivare åt Italiens försvarsminister Guido Crosetto, rapporterar AFP. Fedorov säger att han ska stödja Italien i utvecklingen av teknik för modern krigföring, men att han blir kvar i Kiev. Fedorov, som krävt att Ukraina ska hålla val trots kriget, avsattes av president Volodymyr Zelensky i somras, vilket ledde till stora protester i Ukraina. Det är fortfarande oklart om Danmark begick folkmord på Grönland när tusentals grönländska flickor och kvinnor fick en spiral insatt i sin livmoder av danska läkare. De rapporter som presenterades

0: var folkmord. Medan den andra rapporten, enligt den grönländska regeringen, kommer till slutsatsen att det inte finns ett entydigt svar på frågan. När den så kallade spiralskandalen avslöjades här om året väckte den avsky, och strax innan jul 2024 anklagade den dåvarande grönländska regeringschefen Mutabe Egede Danmark för just folkmord.
1: Det är direkt folkedrap där har foregått från den danska regeringen eller den danska statens sida överfor det grönländska befolkningen.
0: Den grönländska regeringen vädjade idag om att resultaten av rapporterna av respekt för de drabbade kvinnorna inte ska användas i politiska syften och mana istället till skapandet av en försoningskommission. Det finns en oro både i Nuuk och Köpenhamn att slutsatserna kommer att användas av USAs president Donald Trump, som ju vill att USA ska ta över Grönland för att försöka slå split mellan danskar och grönländare. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Ett par från Motala har åtalats i Jönköpings tingsrätt för bland annat grovt koppleri och grov människoexploatering efter en omfattande härva på thai-massagesalonger i flera städer. Hur paret ställer sig till misstankarna framgår inte av åtalet, rapporterar P4 Jönköping. 15 män har åtalats i ärendet misstänkta för sexköp. Tusentals elever runt om i landet har mycket hög frånvaro i skolan, det har vi rapporterat om tidigare. Och för att råda bot på problemet behövs tid och personal, det uppger skolledare runt i landet i en undersökning som P4 gjort. Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn.
3: Den personal som jobbar med trygghetsskapande i korridorer, ta emot elever, det är en oro jag har att man minskar på de delarna.
4: Och högstadieeleverna Alice Pettersson och Felicia Liljesson säger att otrygghet kan vara en orsak till att stanna hemma.
5: Jag vet att det är väldigt många som just inte tar sig till skolan av den anledningen att man inte vill vara själv.
4: I P4s undersökning som 177 kommuner svarat på beskriver skolledaren vardag med för få vuxna i skolan. De hinner inte fånga upp elever som riskerar problematisk frånvaro. Rektor Tony Storm på Stensta Lidskolan i Kristinehamn.
3: Man behöver känna som elev att man är behövd, man är önskad i skolan. Att personal ringer hem och bara talar om, vi vill jättegärna att du kommer till oss.
4: P4 har velat ställa frågor om frånvaroproblematiken till utbildningsminister Simona Mohamsson från Liberalerna. Men Lotta Edholm, med ansvar för gymnasie- och högre utbildning, svarar istället. Och hon menar att regeringen gjort satsningar på det många skolledare efterfrågar.
6: Vi har gjort en stor satsning på fler speciallärare med statsbidrag till det.
4: Att problemen ändå kvarstår efter 4 år vid makten förklarar hon bland annat med att förändringar tar tid att genomföra.
6: Men kommunerna har också ett väldigt stort ansvar att se till att det finns finansiering till alla de här väldigt viktiga uppdragen i skolan.
2: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Så vädret imorgon passerar regn åt nordost över landet och når framåt kvällen norra Norrland. I Götaland och Svealand varvas regnet med någon solglimt. På eftermiddagen tar sig nya skurar in över västra Götaland. Temperatur allmänt 15-20 grader och i inre Norrland 10-15. Den här sändningen producerades av Emil Östman och presenterades av Johan Hellström.
7: Och här är radiosporten som börjar med norsk idrottslig glädje denna speciella dag för Norge.
8: Det var en känslosam fredag för Norge. Under dagen kom beskedet att kung Harald hade dött och inför pågående La Vuelta Spanien runt hyllades kungen med en tyst minut. Och loppet, det blev en norsk succé.
9: Så kommer Andreas Leknesund alene till mål. Och kung Harald hade varit stolt då. Allt för Norge var hans valgspråk. Och idag gav virkelig de norske gutta allt för Norge. För kung Harald, för hela Norge. Andreas Leknesund vinner i La Vuelta i Spania. På första gången på 16 år. Allt för Norge.
8: Eurosport Norge där. 27-årige Andreas Leknesund korsade mållinjen först av alla och plockade hem etappsegern, och landsmannen Tobias Halland Johannesen var inte allt för långt efter och fullbordade en norsk 1-2 i etappen.
7: Reporter Astrid Johansson. Och i Premier League-fotbollen så spelade Erling Haaland med sorgband för att visa sitt stöd för kung Harald. Och då kom också Haalands första mål efter att han har klippt av sig sitt långa hår. Mål

0: målet mot Crystal Palace satte han givetvis med en nick. Övriga nyheter från dagen är att Häckens landslagsstjärna Monica Josoba är klar för spel i Manchester United och att superettanklubben Helsingborg plockar in Mikael Stare som ny tränare. Just nu spelas golfens säsongsfinal i Atlanta i USA och ende svensken Ludvig Åberg har tätkänning. Han ligger på 8:e plats, totalt 6 lag under par, där den andra rundan just nu pågår. Annars så blickar vi mest fram emot Finnkampen i helgen där Sverige är regerande mästare på både dam- och herrsidan. Men Sverige har fått en del återbud. Radiosporten sänder Finnkampen från Helsingfors under hela helgen. I studion Andreas Lundin.
1: Och det här är Karlavagnen, den här fredagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill veta var du hittar tröst någonstans. Numret är 020 22 10 30. I alla människors liv så dyker upp perioder när vi behöver lindra sorg. Det kan vara efter dödsfall, separationer, konflikter eller något annat. Det finns ju inget som gör att smärtan försvinner, va? Men vissa saker gör en lite lättare att bära på. Så vad är det för dig? Är det att dra ut på stan och dansa vilt? Eller en ensam tältnatt? Är det en särskild person du vänder dig till? Eller kanske musiken? 020 22 10 30 är numret.

0: The Magnolia med Muscle In. Nu ska vi till Grums. Hallå Maria Broberg.
1: Hej, hej Annika.
0: Hej, du, i kvällens Karlavagnen så pratar vi ju tröst. Hur kan den trösten se ut i ditt liv, Maria?
1: Ja, jag går i kyrkan.
0: Du går i
1: kyrkan? Min dotter gick bort för 8 månader sedan.
0: Oj.
1: I cancer.
0: Okej. Gick du i kyrkan innan dess också? Eller
1: ja,
0: var det någonting? Ja, du gjorde det.
1: Nej, ja, det gjorde jag.
0: Så kyrkan, hur ser de besöken ut?
1: Ja, jag jobbar ju som ideellt också, så att jag är ju där nästan bara varannan dag. Så jag hjälper till med kaffe och fika och sånt.
0: Är det några fler aktiviteter som händer i den där kyrkan?
1: Ja, det är massor. Kaféträffar och det är promenadgrupper och det är mycket faktiskt.
0: Vad har det betytt för dig att möta människor i kyrkan efter din fruktansvärda sorg?
1: Ja, men det har betytt jättemycket. Det har jag gjort.
0: Liksom vad i umgänget har varit viktigast?
1: Ja, det är väl att kunna prata med diakoner och präster och sånt. Det är de som hjälper till mest.
0: Att det finns en gudstro eller bara samtalet, om du förstår vad jag menar.
1: Samtalet.
0: Ja.
1: Också, ja.
0: Promenadgrupp, sa du?
1: Ja, det är något som jag har hand om.
0: Hur ser de mötena ut?
1: Ja, vi träffas utanför kyrkan 1:30 på torsdagar. Och så går vi en sväng. Det är mycket äldre med och det är blandat åldrar. Så går vi, sen går vi in och fikar sen efteråt.
0: Vad ger den där promenaden?
1: Jättebra. Jättemycket. Liksom, vi kan prata om allting. När man är ute och går liksom.
0: Är det lite lättare att göra det när man går?
1: Ja, det tycker jag.
0: Varför tror du att det är det?
1: Jag vet inte, men det är... Ja, det har varit lättare. Och vi lär känna varandra också. Allihopa som vi har haft det här i 3 år nu där på den här gruppen, så vi känner samma gäng hela tiden, så vi känner varandra. Vi.
0: En sån här sorg, Maria, kan ju snudd på, och rätta mig om jag har fel, men liksom skrämma människor. Att hur ska man trösta en förälder som har mist ett barn? Har du mött den rädslan någonting hos folk?
1: Nej, det har jag inte. Det har jag inte.
0: Så kyrkan har varit väldigt viktigt för dig och är väldigt viktigt för dig.
1: Ja, det är det. Sen har jag ett väldigt trevligt grannar också som hjälper till också, så att det är ju jättebra. Vi sitter och pratar var och varannan dag liksom.
0: Grannar, det är ju bra. De finns ju så nära.
1: Ja, verkligen.
0: Och hur möter de dig då i det här? De pratar, eller vad gör ni?
1: De pratar vi inte så mycket om, utan jag får prata själv om jag bildar och känner för det. Utan det går inte på mig liksom och frågar hur mår du idag då? Liksom, utan ja, då får jag svara om jag orkar och vill prata om det. Ja. Det är ju lite jobbigt att prata om det hela tiden också. Liksom.
0: Ja, men såklart. Alltså, det är ju så väldigt, väldigt närvarande hos dig, så en liten avledning ibland kan ju vara skönt nästan.
1: Och vi är bara 42 år, så att det är ju...
0: Oj, oj, oj.
1: Ja, det finns hela tiden tankarna, hela tiden liksom. Det går till en dag liksom.
0: När ska du till kyrkan nästa gång, Maria?
1: Ja, det blir nästa vecka faktiskt. Kaféträffarna börjar då igen. Det har varit uppehåll nu under sommaren här, så att det har inte varit så mycket nu under sommaren, men då har jag grannarna till hjälp istället.
0: De där grannarna, har du känt dem länge?
1: Jag är en av dem, men det är många nya som har kommit till hit och som lärt känna. Det är väldigt trevligt faktiskt. Sitter och dricker kaffe och pratar och ute och går med hundar och... Jag har ingen egen hund med mig och ute och går ändå, då, men vi kommer ut lite.
0: Ja, alltså att det finns människor omkring dig och att så här, promenader, bara så där, alltså röra på sig fysiskt, känna att man har en kropp mitt i alla hemska tankar. Liksom. Det...
1: Ja.
0: Maria Broberg i Grums, tack för att du berättade om trösten i ditt liv.
1: Tack så jättemycket för att jag får vara med.
0: Ta hand om dig.
1: Detsamma. Tackar dig.
0: Hej. Ja, du som lyssnar. I kvällens Karlavagnen så pratar vi om tröst. Någonting som alla människor behöver under vissa perioder i livet. Var hittar du din? Är det kanske en särskild aktivitet eller en särskild musik? Du kanske tycker om att dansa när du känner att det kokar över i huvudet, eller är det den fyrbenta vännen som värmer dig? Numret, det är 020 22 10 30. Var hittar du tröst? 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Jill Jonsson här med Pickleback. Hallå, Sven Karlsson i Alingsås.
1: Hej.
0: Hej, vad pysslar du med den här fredagkvällen?
1: Jag tar det lugnt faktiskt.
0: Låter bra det.
1: Ja.
0: Ikväll snackar vi tröst i Karlavagnen. Var finner du tröst, Sven?
1: Jag finner tröst i att jag håller på med ett hantverk och sen min fru gick bort sen 5 år tillbaka. Och sen har det varit mitt, ska man säga, lite kall och man har hållit igång och fungerat som människa. När man i många stunder har det har varit lite svårt och så här, så har man haft sitt hantverk och att stötta sig tillbaka på. Känner en viss tillfredsställelse.
0: Vad är det för hantverk?
1: Jag gör, förstår du, patchningar till gamla motorcyklar och mopeder från 30-talet och fram till 70-talet.
0: Vad sa du? Du gör dem fina igen? Eller vad?
1: Nej, jag gör packningar så att de kan...
0: Packningar? Det var det ordet jag missade.
1: Så de kan renovera sina motorer och så här.
0: Okej! Så du pysslar liksom med motorcyklar och mopeder?
1: Ja.
0: Har du alltid haft ett intresse för de fordonen?
1: Som ett hantverk då, att man gör då packningar till dem. Så att det finns ju inget idag. Det är så gamla grejer. Det är 30, 40, 50 år gamla grejer. Och det finns ju inte. Jag är den enda som håller på och pysslar lite grann med det där.
0: Så det låter som att du har att göra och att folk behöver din hjälp?
1: Ja.
0: Men har du alltid pysslat med mopeder och motorcyklar?
1: Ja, jag har varit mekaniker i hela mitt liv i 50 år.
0: Så vad tror du att det här arbetet med händerna och med packningarna och så, liksom, varför tror du att det är en form av tröst, Sven?
1: Jo, men det har det varit. Det har hjälpt mig faktiskt när frugan gick bort och detta. Då hade jag någonting att sätta händerna i och komma ifrån det här tråkiga och tänka lite grann på annat.
0: Mm.
1: Och likadant att man då tänker på sina barnbarn och barn och så här. Så att det blir ju någonting så att säga som man blir lite främmande. Kommer lite från det hela. Det blir inte så... Sorgen blir inte så tung.
0: Jag pratade med Mikael lite tidigare i programmet som använde en form av meditation. Jag tycker det låter som att ditt hantverk också är en form av meditation.
1: Det kan man också säga, ja. Det är väl en sida utav det hela.
0: Är du ute och kör med dem också eller lagar du dem bara?
1: Jag är ju samlare av en viss sorts motorcyklar utav engelsk fabrikat och visst, jag har några stycken stående i garaget. Så att,
0: som du är ute och bränner på ibland också?
1: Ja, då, det gör jag faktiskt. Nu är jag ju tyvärr för gammal kan man säga. Det är ju närmast 80-årsåldern och det är väl inte det. Så att, men visst, jag har ju åkt motorcykel i så många år så att det är helt otroligt.
0: Sven Karlsson i Alingsås, tack för att du var med i kvällens program som handlar om tröst. Ha det bra nu.
1: Ja.
0: Hej.
1: Samma. Hej.
0: Ja visst, hantverk, att göra någonting med händerna, det kan ju göra så att tankarna skingras lite. En sorg försvinner ju inte. Den finns ju där hela tiden. Men man kan ju göra olika saker för att låta hjärnan vila lite grann. Du som lyssnar. Du kanske använder tv-spel som tröst. Alltså att ge sig in i en helt annan värld för ett tag. Och sen kanske komma tillbaka med en ny slags energi. Eller spelar du musik? Du kanske... Alltså gör musik själv eller vänder dig till en viss artist när det känns som att du behöver lite lindring av tankarna. Ja, vad ger dig tröst? Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Take That och Lulu med Relight My Fire. I Götene finns du, Susanne Ammervik, tjänare.
1: Ja, men hejsan.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo då, det är hyfsat bra nu. Jag hade haft huvudvärk i nästan en vecka, men att du så håller på att börja gå över i alla fall.
0: Segt det låter.
1: Ja, det har varit lite jobbigt.
0: Du, Susanne, vad skänker dig tröst?
1: Mina hundar och att kunna komma upp till stugan emellanåt.
0: Och berätta om stugan.
1: Ligger i Vikarbyn i Rättviks kommun vid, så jag har utsikt över Siljan.
0: Det är så fint där ju.
1: Ja, men eller hur? Och i synnerhet när det är fullmåne, för då ligger den och speglar sig i Siljan.
0: Vad känner du när du ser fullmånen över Siljan?
1: Alltså, magi håller jag på att säga. Nej, men alltså, det ger ju ett lugn och det ger liksom, det ger tröst.
0: Har du haft perioder i livet när du har behövt den platsen lite extra?
1: Ja, inte minst när maken gick bort. För det var ju här, det var ju liksom i stugan som vi skulle bo när vi blev pensionärer.
0: Okej. Hur kändes det efter att han hade gått bort och åka dit då?
1: Första gången var hyfsat okej. Okay. Gången efter mådde jag faktiskt ganska dåligt. Men det har tack och lov släppt. Och nu är jag ju tillbaka i det här med att det är oasen och det är den sköna platsen. Och det är liksom där jag kan andas och slappna av.
0: Vad tänker du att den där platsen ger, alltså just i form av tröst? Alltså vad är det som gör att den platsen är din tröst?
1: Minnen. Överhuvudtaget så är det som det är en sån där plats som man kan liksom bara vara. Jag menar, så nu på semesterna, så man hade, från det att jag hade varit ute på hundpromenaden på morgon till att jag gick och la mig på kvällen, så kunde jag ytterdörren stå öppen liksom. Det kan man liksom inte göra hemma.
0: Nej, och de här hundarna då? Vad är det för hundar?
1: Det är dvärgpudlar.
0: Vad ger deras närvaro dig när hjärtat känns lite tungt?
1: Närhet, värme, skratt. Det är så svårt att förklara. Men de har ju en tendens att liksom extra puffa på en liksom när de liksom, ja men du, matte, kom igen nu.
0: De tar det lite tillbaka till verkligheten.
1: Ja, men, ja, men lite så liksom, och så gärna då den ena av dem, han vill gärna bli klappad liksom när det är dags att gå och lägga sig. Man tycker, men Morris, vi försöker sova nu. Men han bara, nej, men bara lite till.
0: Det köper inte Morris.
1: Det köper inte Morris alls, nej.
0: Susanne Ammervik i Götene, när åker du till stugan nästa gång, tror du?
1: Jag är faktiskt där nu.
0: Ja, du är där nu! Och du, är det
1: fullmåne? Jag åkte upp bara för att det skulle vara fullmåne.
0: Ja. Men
1: jag ville passa på, i och med att det var fullmåne helg, så ville jag ju gärna försöka. Och naturligtvis idag så är det ju molnigt då, men att igår så fick jag ju lite fullmåne där. Så att när jag kom upp.
0: Så då satt du en stund vid sjön och tittade på den?
1: På uteplatsen så ser jag faktiskt sjön ligga i silver liksom.
0: Ja, det där med naturen alltså. Att sätta sig in i ett mycket större sammanhang, särskilt då en fullmåne över en blank sjö. Det ger lite perspektiv på något vis.
1: Ja, men absolut, visst är det så. Och liksom bara känna att man liksom bara kan släppa allting och bara liksom andas, om du förstår vad jag menar.
0: Mm. Susanne, ha en fin fullmånehelg nu där vid Siljan.
1: Absolut.
0: Och tack för att du var mycket. Med. Hej.
1: Tack. Ha en fin helg.
0: Detsamma. Hej. Naturen, sjön, stugan, full av minnen förstås, men som ger tröst för Susanne. du som lyssnar. Vad ger dig tröst? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Alex Warren med Ordinary. Kent Eriksson finns i Viksjöfors Ovanåker och är med oss nu. Tjenare Kent.
1: Ja, hallå där.
0: Gillade du musiken?
1: Ja. Ja. Jo då.
0: Hyfsat.
1: Det var väl hyfsat.
0: Lite nynvänlig.
1: Man är gammal så det är väl sådär.
0: Jag fattar. Jag hörde ett litet nynnande. Du Kent, vad gör du när du behöver tröst?
1: Ja du, jag antar att det var så udda så att jag trodde inte jag skulle kunna komma med. Men när jag kommer hem på kvällen en sommardag så går jag ut på altan och tar en öl.
0: Då tar du en öl?
1: Mm.
0: Vad känner du då?
1: Jag får en timme, en och en halv timme som är liksom riktigt avkopplande.
0: Hur känns det när du tar den där första klunken?
1: Ja, den är 3-4 klunkar. Det är makalöst gott alltså.
0: Nu liksom ska vi ju inte alkoholromantisera, men den där stunden på altanen, vad betyder den för dig?
1: Ja, jag har en firma som fyllde 21 år 24 september nu. Mm-hmm. Och jag har 3 semesterdagar på den tiden.
0: På 21 år?
1: Ja.
0: Bara det behöver du ju tröst för.
1: Den där stunden alltså med den där ölen, det är min semester.
0: Men är det någon i din närhet som har sagt att Kent, den där ölen, är det så nyttigt eller så? Eller har du fått vara i fred med det?
1: Ja, jag är ensam så att det är lugnt. Men det här är... Det betyder så otroligt mycket just det där.
0: Mm. Vad brukar du fundera över då, Sven? Kent, när du sitter där?
1: Jag vet inte, men jag tycker att jag är ganska duktig på att släppa allt jobb som har varit och som är och så där. Men just det där, det betyder hemskt mycket just den där stunden.
0: Kent Eriksson, Viksjöfors Ovanåker. Jag tycker ändå att du ska se till att ta... Hackebacken. Jag tycker du ska se till att ta ut lite fler semesterdagar kanske.
1: Ja, men jag tänker nog ge upp om ett år.
0: Om ett år? Okej.
1: Okay. Ja.
0: Tills dess får du fortsätta njuta på altanen.
1: Jag blir 72 i oktober.
0: Och hoppla, ja. Ett år kvar då.
1: Och det är så tragiskt alltså. Lämna någonting man har byggt upp under 21 år. Det är inte bra.
0: Då kommer du kanske, Kent, behöva tröst. Men se till att hitta den någon annanstans mer än i den där ölen då.
1: Ja.
0: Lova det. Du Kent, ta hand om dig. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack.
0: Hej. Hej.
1: Ja, hej då.
0: Ja, alla former av tröst är välkomna i kvällens Karlavagnen. För det är nämligen det jag vill höra om. Vad är det hos dig som lindrar när tankarna känns extra tunga och kanske sorgen lite för närvarande? Är det någon du träffar? Är det någon aktivitet du gör? Är det någon musik som du väljer att sätta på? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: What About Us med Pink. Hallå, Birger Tillman.
1: Ja, hallå.
0: Hej, du finns i Lindesnäs, Vansbro, och har ringt in angående det där med tröst. Vad tänker du om det, Birger?
1: Ja, jag tänkte så här, att det finns ingen patentlösning.
0: Det Hur då menar du? Mm.
1: Ja, det finns ingen patentlösning på det.
0: Nej, vi har ju hittills i programmet hört olika exempel på vad som är tröst för folk.
1: Ja, men det beror ju på vad man behöver tröst för. Det var så min tanke var.
0: Mm.
1: Att du kan ju behöva tröst, ja, som det har hänt i Norge nu då. En kung har dött.
0: Mm.
1: Det kan ju gälla att du saknar någon, en vän, en pryl, en sak, ett djur. Eller det kan också vara så att du har gjort ett misslyckande.
0: Mm. Ja.
1: I ditt jobb eller så. Och det behöver man tröst för, kanske.
0: Så för olika tillfällen finns det ju olika tröstlösningar, kan man ju säga.
1: Ja, just det. Och min, det är, oavsett vad det gäller, då går jag rakt ut i naturen. Lämnar allt och försöker glömma allt eller det som har skett. Och sen kan jag ta tag i det från grunden. Och då brukar det vara så att då kontaktar jag någon som är min bästa vän.
0: Mm. Men först naturen?
1: Absolut. Absolut naturen och ensamheten.
0: Vad?
1: Jag vill vara en. Ja.
0: Ja, jag skulle fråga Birger, vad med att vara ensam i naturen är det som lindrar, tycker du?
1: Ja, det är att man är ensam. Och naturen, den ställer inga krav. Du är själv där med naturen.
0: Så kravlöst kanske är viktigt också i en situation där man behöver tröst.
1: Jag tror det. Jag har sett många exempel på det. Att det är nog bäst att lämna. Låt människan vara i fred.
0: Mm. Men det kan ju uppfattas som att man drar sig undan då från den personen.
1: Förlåt, vem drar sig undan? Den...
0: Nej, men om man tänker så om en annan person, att så här, om en person då befinner sig i en tung situation i livet, att man tänker att men jag kanske ska låta den här personen vara i fred, då kan det ju också uppfatta det som att man inte bryr sig.
1: Ja, men ja, lösa det problemet, men det är ju ändå den som är i vad ska jag säga, i den här situationen.
0: Mm.
1: Det är ju den som bestämmer.
0: Ja.
1: Det är ju lika illa om du pockar på det här. Om du så att säga ger det på och ja, om du förstår mig rätt nu.
0: Ja, jag förstår verkligen. Man kanske kan försiktigt säga att, eller på något vis meddela att jag finns här när du vill.
1: Självklart, naturligtvis. Mm. Det har man väl förmedlat redan tidigare. Innan den här människan, om det nu gäller det, går bort och vill vara i ensamheten.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Så naturen, självklart. Birger, vad är det för slags natur du ger dig ut i? Är det liksom, är det skog, är det ängar?
1: Det ska vara den mörkaste skog, konstigt nog. Nej, den finns inte längre.
0: Ja.
1: En riktig granskog. Men den finns ju inte kvar längre på andra orsaker. Men
0: helst en redig granskog.
1: Suset där. Vinden.
0: Och vinden, ja.
1: Och det som naturen ger. Gärna ett dundrande åskväder.
0: Det rensar ut lite extra.
1: Ja.
0: Birger Tillman, Lindesnäs, Vansbro. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Jag står för vad jag har sagt.
0: Det gör du rätt i. Jag tycker det var vältalat. Mm. Hej då på dig.
1: Tack. Tack. Ha en bra kväll.
0: Detsamma, detsamma. Denna kväll, där vi alltså pratar tröst. Du som lyssnar, vad ger dig tröst? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: går och aldrig
1: kommer. Lars Winnerbäcks elegi, som ju handlar mycket om sorg. Vad ger dig tröst, vill jag höra om i kvällens Karlavagnen. Numret är 020 22 10 30. Nu blir det Ekot med Johan Hellström som börjar med båtolyckan utanför Tjörn.
2: Här är Ekot. Idag åtalades lotsen och kaptenen på det fartyg som var inblandat i den svåra båtolyckan utanför Tjörn i somras då en kvinna och ett barn omkom. Och i förhören så beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
3: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
4: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten.
3: Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt.
2: Reportrar Josip Akesic och Karl Martinsson, P4 Göteborg. En vecka har nu gått sedan 18-åriga Liam Nebel misstänks ha gått till attack mot flera elever på Brinellskolan i Fagersta och dödat en 17-årig flicka. Men åklagare och polis vill fortfarande inte säga något om ett eventuellt motiv bakom dådet. Ann-Sofie Trossing är åklagare.
5: Det är ju en av de saker som vi tittar närmare på när vi arbetar i utredningen. Vi utreder ju hur händelsen har gått till men också motivet. Och det är för tidigt att säga i dagsläget.
6: Ja, vid den pressträff som polis och åklagare höll här i polishuset i Västerås tidigare idag så framkom inga nya uppgifter från utredningen. En utredning som åklagaren menar kommer att pågå under en lång tid framöver.
5: Det har skett ungefär 150 förhör och det kommer ske ett stort antal ytterligare förhör. Exakt hur många det kommer bli och hur många det kommer vara i slutändan, det har vi ingen aning om. Utan så länge det finns människor som har information att lämna till oss så tar vi tacksamt emot det.
6: Förutom gärningsmannen är även en 16-årig pojke från Stockholmsområdet häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Efter att han greps har hans anhöriga mottagit hot. Och det är enligt handlingar från tingsrätten också skälet till varför hans personuppgifter inte lämnas ut. Men åklagaren vill idag inte heller säga någonting om hotbilden.
5: Jag vill inte närmare kommentera det.
6: Utredningen beskrivs vara i ett intensivt skede där man bland annat kartlägger Liam Nebels aktiviteter på nätet. Men om ytterligare personer kan bli misstänkta i ärendet vill åklagaren inte kommentera.
5: Jag vill inte närmare kommentera det. Det pågår ett intensivt arbete där vi tittar på Liams då, kontakter och vad han har haft för aktivitet.
2: Reporter Andreas Eriksson. Och i Fagersta så hölls tidigare ikväll en minnesstund efter skolattacken. Och på plats i Vilhelminaparken så var vår reporter Hugo Bernhard.
7: Många människor hade kommit väldigt tidigt och stod och samtalade lite lågmält här i parken. Det var liksom väldigt, väldigt mycket folk med väldigt låg ljudvolym. För folk stod och kände in platsen.
2: Och har du hunnit prata med någon där? Vad säger de?
7: Ja, jag pratade med bland annat några som går i ettan på Brinellskolan som hade kommit hit. De berättade att det är ju väldigt mycket ungdomar här. Och de berättade liksom att det var helt självklart att man kommer hit. Alla från skolan är här.
2: Berättade Hugo Bernhard när jag pratade med honom tidigare ikväll. President Volodymyr Zelensky uppger att Ukraina har informerats av USA om CIA-chefens uppmärksammade besök i Moskva nyligen. Vi pratade med dem innan mötena och vi har pratat med amerikanerna nu igen, skriver Zelensky på X. Enligt flera amerikanska medier så var ett syfte med CIA-chefens resa till Moskva att varna Ryssland för att attackera eller genomföra en provokation mot ett NATO-land. Ett tekniskt fel som gjorde att bildskärmarna slocknade mitt under en flygning. Det var det som låg bakom kraschen med ett Gripenplan i Ungern nyligen, enligt ungerska medier. Journalisten Mihaly Hardy på Klubbradio har följt Ungerns Gripenaffärer med svenska Saab under 10 år, och han menar att uppgifterna är trovärdiga.
0: Preliminary information says that probably it was some sort of technical failure. All the three multifunctional displays in the cockpit went black.
8: Is it credible information?
0: I do believe that we can trust it.
8: Det var i måndags som ett ungerskt Gripenplan kraschade under en övning, och Ungern pausar nu alla utbildningsflygningar med Gripen i väntan på en preliminär rapport om vad som låg bakom. Den tros bli klar inom några veckor. Men ungerska medier uppger nu att det som hände var att det vapenbestyckade flygplanets bildskärmar plötsligt svartnade mitt under flygningen. Och det ska även ha synts en eldsflamma vid motorn. Trots det var den mycket erfarna piloten nära att lyckas landa, ledsagad av en pilot i ett annat plan. Men ett av landningsställen utlöstes inte, så planet kanade av landningsbanan. Piloten sköt då ut sig och vårdas nu för allvarliga ryggskador. Ungern har köpt 18 Gripen-flygplan av den svenska tillverkaren Saab, men den ungerske journalisten Mihaly Hardy tror inte köpen kommer ifrågasättas på grund av det här.
0: I don't think that the whole operation of Gripen is in question.
8: Henrik Damberg.

0: regnet med någon solig glimt. På eftermiddagen tar sig nya skurar in över Västra Götaland. Temperatur 15-20 grader i inre Norrland 10-15. Ekot Johan Hellström.
1: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om tröst och var du som lyssnar hittar den. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Sven som ordnar med packningar på gamla motorcyklar för att skingra tankarna. Och så Susanne som älskar att se på fullmånen över Siljan. Är du med i en särskild förening där det där tunga känns lite lättare att bära? Eller bor du granne med din bästa vän där dörren alltid är öppen? Du kanske badar bastu eller spelar dödsmetall på högsta? Ring och berätta om var du hittar tröst 020 22 10 30.

0: Hit här med Ted Gärdestad. Hallå, Ulf Nilsson.
1: Ja, hejsan.
0: Du finns i Bua, Varberg, och i kvällens Karlavagnen så snackar vi tröst. Ulf, ja. När behövde du tröst senast?
1: Det var tröst när min pappa gick bort för 7 år sedan. Då behövde jag mycket tröst. Gick ut och gick och allt möjligt och hämtade frisk luft. Det var bra att göra det.
0: Det där med frisk luft och vara ute och gå, det har vi återkommit lite till. Varför tror du det är en sån bra tröst?
1: Ja, det är bra att tänka på andra tankar istället. Tror det kan vara bra.
0: Gjorde du något mer?
1: Ja, sen är det bra. Sen tänkte jag, då började jag sjunga också en kör, en gospelkör. Testa min basröst och det funkar bra det också.
0: Du började sjunga i kör?
1: Jajamensan.
0: Hade du gjort det innan?
1: Ja, på en folkhögskola gjorde jag det också. Men då var vi bara 2, så vi sjunga för hela folkhögskolan på avslutningen.
0: Okej, vad var det ni sjöng? Var det någon särskild låt?
1: Nej,
0: det minns
1: jag inte. Ju mer vi är tillsammans så var det en till låt vi sjöng. Ja.
0: Men okej, så din pappa gick bort och sen efter det så sökte du upp en gospelkör?
1: Jajamensan.
0: Hur var det att gå dit första gången?
1: Jo, det var trevligt. Det var inte så många basar när jag började.
0: Så du var välkommen?
1: Jag var välkommen i kören. Alla var välkomna. Alla var mycket välkomna. Så vi har både fika och allt möjligt när vi har den här kören på kvällarna.
0: Hur känns det då, Ulf, när du sjunger?
1: Jo, det känns bra. Jag har bra basröst. För att jag har en annan konstaterat. Han var på en... Vi hade en sån med lejons i Bua kyrka på hösten. Och så var det en kille, han spelade gitarr och sjunger och allt möjligt. Han gör det ena och andra. Så han hörde på oss basar. Ni sjunger jättebra. Mm. Han hörde det med en gång.
0: Hur kändes det att höra?
1: Jo, det kändes bra. Det kändes tryggt. Det fick bra bröm av honom i alla fall.
0: Hur ofta sjunger du i kören då, Ulf?
1: En gång i veckan tränar vi.
0: En gång i veckan. Har du någon särskild favoritlåt ni sjunger?
1: Ja, det är olika.
0: Men du, på vilket sätt var det här en tröst för dig när du saknade din pappa eller fortfarande saknar?
1: Ja, det är bra att sjunga och gå ut och gå och allt möjligt. Det ena andra. Och så en sån här kyrkvärd också, i kyrka. Så det är bra det också, att träffa folk. Till mötesgående. Hälsar de välkomna i kyrkan också. Det är bra det också. Mycket fint.
0: Då kanske du, Ulf, i den rollen är tröst för någon annan?
1: Ja, det vet man inte. Det har jag fått reda på. Att jag gjorde bra beröm som kyrkvärd. Mm. Hon har fått reda på. Men hon finns inte kvar längre i livet. Hon gick bort. Så det är synd. Men jag fick bra beröm av henne.
0: Hon gillade att möta dig?
1: Jajamensan. Hon tyckte om att det var bra kyrkvärd. Hälsa välkomna till kyrkan. Allt folk som kom till kyrkan.
0: Ska du dit i helgen?
1: Ja, imorgon ska vara övning 9:30 imorgon och sen kick-off har vi imorgon med en som heter Ulf och Åsa. De ska vara med på vårt 25-årsjubileum nu 27 september.
0: Okej.
1: I Värbacka kyrka.
0: Så redan imorgon bitti så får du sjunga med kören igen?
1: Nej, mansan. Då är det sommarlovet slut. vi har haft uppehåll nu.
0: Du låter glad över att sommarlovet är slut.
1: Ja, det var bra. Eller vi har haft uppehåll i kören i alla fall. Så vi slipper att träna under sommaren. Men nu ska vi börja igen.
0: Kul att komma igång ju.
1: Ja, det är trevligt att komma igång.
0: Ulf Nilsson, Bua, Varberg. Lycka till nu framöver med gospelkören då.
1: Ja, tack så mycket. Du.
0: Och tack för att du var med.
1: Välkommen 27 september 17:00 i Värbacka kyrka.
0: Du, det är en bit från Kalmar, men om jag skulle ha vägarna förbi så droppar jag in, jag lovar.
1: Ja, det är en stor kyrka, en välbaktig kyrka. Det är Hallands största kyrka.
0: Snyggt. Wow. Ja, som sagt, är jag i krokarna så kommer jag inte att tveka.
1: Nej, gör det. Du är i krokarna. Du kommer att äta på den stora kyrkan.
0: Tack ska du ha, Ulf. Och tack igen för att du var med.
1: Ja, tack så mycket själv.
0: Hej! Ja, detsamma. Hej! Ja, sjunga i kör, det kan verkligen vara trösterikt. Det vet jag faktiskt av egen erfarenhet. Du som lyssnar, är det någon särskild aktivitet som du ger dig på när du behöver, ja, tröst? Det är ju det vi pratar om i kvällens Karlavagnen. Numret, det är 020 22 10 30. Jag efterlyste det lite tidigare, jag gör det igen. Kanske du som tycker om att typ spela tv-spel när det känns tungt. Ge sig in i en annan värld. Eller i en annan värld än tv-spelsvärlden. Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: Ariana Grande, som ska ta en paus nu när hennes turné är över. Här sjunger hon ju Hate That I Made You Love Me. Hallå, Lotta Elson i Västerås.
1: Hej, god kväll Annika, god kväll.
0: Hur har du det den här fredagen?
1: Ja, men jag har jobbat hela kvällen och kom väl hem här strax efter klockan 10 ungefär och fick börja med att byta om och ta in lite djur och sådär. Det börjar bli mörkt ute på kvällarna nu under sensommaren och sen ska det bli lite trist väder i natt och då tänker jag att då är det lika bra att hästar och katter får vara inomhus tycker jag.
0: Är de här nämnda varelserna inblandade när du behöver skingra tankarna lite?
1: Ja, men absolut. Absolut att de är. De har hjälpt mig genom mycket sorg här de sista 7 åren. Jag har mist min pappa. 3 år sedan miste jag min bror som är några år äldre än mig. Oh. Jag har mist lite hästar, men jag har ju alltid haft någon eller två kvar så att säga. Sen har den ena bytts ut mot en annan. Inte ersatt på något sätt, men det har blivit en ny helt enkelt.
0: Så djuren för dig, Lotta, det är en tröst?
1: Ja, absolut. Det är ju, jag har ju hästar, en stor och en liten nu då. Men det är stora djur och det kan hända vad som helst, när som helst. Så att man får ju, ja, kanske inte vara på tårna, men man måste vara här och man måste vara nu. De behöver mig och jag önskar att de förstod hur mycket jag behöver dem.
0: Men tror du inte de gör det då?
1: Jo, men det tror jag. Det är nog ganska ömsesidigt faktiskt. De känner ju på sig direkt om man mår lite dåligt, om man är lite sänkt en dag. Så tycker jag nog att jag får känslan av att de kommer fram och puffar lite grann och buffar lite grann och sådär. Jag tror nog att de känner mer än vad vi kanske tror många gånger.
0: Du nämnde här och nu. Är det det som gör att dina djur är en stor tröst? Eller vad är det mer?
1: Ja, men det är ju här och nu och de lever ju här och nu. De lever inte gårdagen, de lever inte morgondagen, de lever här och de lever nu. Visst har de väl minnen av tuffa händelser de har varit med om. Det märker man ju när man ska, om de har upplevt någonting som är lite lätt traumatiskt vid något tillfälle och det tillfället kanske dyker upp lite grann igen. Mm. Så kan man ju känna på dem att de blir lite spända och lite oroliga och sådär. Men ja, de här har jag haft några år nu, eller den sista den fick jag hem här nu i mitten på maj efter att jag hade tagit bort en som var 27 år gammal. Då var jag tvungen att ha en ersättare för honom då. Så honom håller jag på att lära känna. Den andra har jag haft i 3 år. Men jag känner ju på henne att hon tyr sig väldigt mycket till mig och litar på mig framför allt. Jag kan väl säga att jag litar väl på henne till 99%. Det är ett stort djur, så till 100 kan man väl kanske inte säga att man litar på ett stort djur på 600 kilo nästan.
0: Nej.
1: Men det är mycket krafter när du sätter fart.
0: Ja, visst. Jag är lite rädd för hästar. Så. Men du nämnde 2 stora sorger här, alltså din pappa och din bror. Och inte så liksom länge sedan heller ju.
1: Nej.
0: Alltså hur var det för dig att kliva ut till djuren precis när det här hade hänt?
1: Ja, men det är ju så. De behöver ju mig alltid så att säga. Jag kan ju aldrig ta ledigt och semester och känna att nej, men jag orkar inte idag. För då finns det ingen annan som tar hand om dem, utan det är ju bara liksom att borsta av sig på något vis, eller vad man ska säga, och ta tag i det. Det går inte att skjuta på någonting att men jag tar hand om dem imorgon eller någonting sånt där, utan de har sina rutiner. De vill ut tidigt på morgon, de ska ha sin lunch, de ska ha sitt eftermiddagsmål, de ska ha sin kvällsmat och ta som hand hela tiden. Så att ligga och vara ledsen och försöka glömma, det funkar liksom inte för mig i alla fall. Sen kan jag ju vara ledsen med dem, men de finns ju där hela tiden för mig, precis som jag alltid finns för dem. Mm. De som kommer hit, de stannar här, de försvinner aldrig från min gård, utan de har sin sista plats här, de också. Mm.
0: Och du Lotta, när man är i en sorg så är det ju väldigt lätt att man tappar det där med rutiner. Så, och det här, det låter som att här håller man också vissa praktiska ramar mitt i allt det svarta på något vis.
1: Ja, men så är det ju. Det är liksom, jag kan ju inte tappa det där, utan de behöver mig och jag kan inte bolla över det på någon annan. Liksom. Och det vill jag helst inte heller. Det vill jag inte heller, utan jag vill ju vara här och nu för dem, precis som de är för mig hela tiden. Så är det. Jag har aldrig lämnat en häst när den stora dagen kommer när de ska lämna mig. Jag har aldrig lämnat någon häst till någon annan, utan jag har varit med ända in i det sista, även om det är jättetungt. Men jag tycker att det är min skyldighet till dem faktiskt, för de har alltid funnits för mig.
0: Ja, och det där saknaden efter ett djur, det är ju en väldigt speciell saknad alltså. Den är så ren på något vis.
1: Ja, men det precis som med människor, man får minnas tillbaka på det fina man har haft och sen försöka glömma det tragiska och det tuffa och det sista man kanske såg av dem innan de försvann. Precis som med människor liksom, utan man får tänka på de fina stunderna och hur det var när allting var bra. Så gör jag i alla fall, för att det, och om man tänker sig mina närmsta tvåbenta och pappa och bror som har lämnat. För mig är de liksom inte riktigt borta. De finns med mig hela tiden. Även om jag inte kan fysiskt ta på dem eller krama om dem eller prata med dem, så finns de nära mig ändå. Liksom. Jag måste tänka så, för annars så tror jag att det är tufft att gå vidare för mig i alla fall. Så funkar jag. Och det är olika, såklart. Såklart.
0: Lotta Elsson i Västerås, stort tack för att du var med i Karlavagnen nu ikväll och berättade om vad djuren betyder för dig när livet känns tungt.
1: Ja, tack. Och jag tycker det är ett jätteviktigt, fint ämne ni tar upp, och det är ett fantastiskt program. Tack snälla ni.
0: Tack för att du lyssnar. Ta hand om dig, Lotta.
1: Ja, tack snälla.
0: Hej.
1: Hej då. Hej.
0: Ja, de fyrbenta kan ju förstås vara en stor tröst. Och just som Lotta beskriver, de behöver ju allt det praktiska. Det är inte läge att börja slarva med och ge dem mat eller ta in dem och ta ut dem. Utan där har man ju ramarna som man måste göra. Samtidigt som man då har närhet och kärlek till de där djuren. Vi pratar alltså tröst i kvällens Karlavagnen. Vad har du för tröst du vänder dig till när du känner att du behöver bli buren? Numret är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ja, det här är ju Adele när hon sjöng ledmotivet till James Bond-filmen med samma namn, nämligen Skyfall. Nu drar vi till Gotland, till Hampus Furster. God kväll på dig.
1: Hej du.
0: Tjenare, det låter som att du är utomhus.
1: Ja, jag ska sitta ute i naturen.
0: Ah, det är, Hampus, vi snackar ju tröst i kvällens Karlavagnan.
1: Ja, exakt, exakt.
0: Är det det som är din tröst?
1: Ja, det är det faktiskt. Naturen och stranden. Och den fick jag väl egentligen efter min hund gick bort för några år sedan. Så vi var mycket ute i naturen och satt på stranden och sådär. Men ja, jag kommer till ro lite och sådär. Så att, ja, det är riktigt nice.
0: Men du, det måste ju ha varit där du gick runt med hunden som du sörjde, va?
1: Jajamensan, precis. Det stämmer bra det.
0: Var inte det smärtsamt i början då att ge dig ut på samma ställe?
1: Nej, det var väl lite konstiga tankar i början, men sen bearbetade man liksom. Men jag gillar att vara ute liksom, så liksom, jag sitter gärna ute. Nu är det ju jätteskönt här ikväll, det är ju 20 grader ikväll. Så.
0: Men det hörs att det är lite kuling, va? Det blåser hos dig också.
1: Ja, det blåser upp. Den pratar om Åveda. Jag vet inte, vi bor på en ö, så det kan ju lätt vända om man säger så.
0: Men alltså, nu har jag haft ett par stycken som har nämnt det här med naturen, Hampus. Kan vi inte bara försöka sätta fingret på vad är grejen med att vara utomhus då när det känns tungt?
1: Jag vet inte. Det är väl att man har att lyssna liksom och känna med vindarna och luften. Och jag vet inte, det kanske är svårt att sätta fingret på det, men jag vet inte. Jag tycker det är toppen. Det är lite svårt att förklara faktiskt, men
0: jag tycker också att det är lite svårt att sätta ord på. Jag sliter själv, men
1: ja. Nej, men jag vet inte, det är liksom ja, jag vet. Jag tycker det är liksom totalt avslappnande och liksom sitta och känna och lyssna på, ja, beror på liksom vad det får veta i och för sig, men som är kväll så är det ju toppen, men det blåser lite, men nej, jag vet inte, man slappnar av på något vis och man kan tänka lite och ja, kom till ro.
0: Har du liksom alltid i livet så där sökt dig till naturen, eller var det något du upptäckte senare?
1: Ja, absolut. Oftast skogen och stranden framförallt, för jag bor ju bara ett stenkast ifrån stranden, så att där nere när man har havet brusande liksom beroende på väder och vind liksom, men det är, gud, det är liksom underbart.
0: Kan det vara liksom att man känner en viss litenhet då?
1: Kan det vara, absolut.
0: När du går nu ikväll då, där i blåsten och i mörkret, vad tänker du på?
1: Tänker på allting. Man går igenom hela livet i regel.
0: Det låter maffigt.
1: Det är maffigt. Men nej, jag tror det är liksom, det snurrar runt med båda en gång. Men liksom man får tid att tänka och liksom sorg och ja, allt möjligt i regel.
0: Och när du kliver inomhus igen då?
1: Då blir det tråkigt.
0: Då längtar du ut igen.
1: Nej, jag sitter gärna ut så länge det går. Men ja, vi får se vad. Om kommer det regn här ikväll så jag vet inte. Men de säger det. Men det är jätteskönt nu i alla fall. Så jag sitter gärna ut så länge det går och tänka. Och
0: Hampus Furster på Gotland. Njut av de där ljumma vindarna ikväll då.
1: Det kommer jag göra.
0: Tack för att du var med.
1: Ja, tack själv.
0: Hej på dig.
1: Hej, hej.

0: Cyndi Lauper. Man vill inte missa det där viskandet, va? Time after time var det där. Nu i Karlavagnen ska vi till Vikmanshyttan Hedemora. Hallå, Kiki Fredlund.
1: Hallå.
0: Hej, vad pigg du låter så här 20:12 på kvällen.
1: Ja, men jag är i ryggläge så jag ligger och lyssnar på er. Så att så himla pigg är jag ju inte.
0: Det var det första hejet som du var svung i.
1: Ja, ungefär så.
0: Du, Kiki, var hittar du tröst någonstans?
1: Ja, jag har behövt mycket tröst sista året för att idag är det på dagen 11 månader sedan min man dog. Och året innan så dog en av mina hundar. Men jag har en hund kvar och tack och lov för det, så att det är väl hon som är min stora tröst egentligen nu.
0: Vad heter hunden?
1: Hunden heter Onyx och är en fransk bulldog på 7 år.
0: Onyx?
1: Ja.
0: Var kommer det namnet ifrån?
1: Att det skulle börja på O.
0: Aha.
1: Jag har fött upp, ja nu har jag tagit min sista kull, men jag har fött upp hundar i många, många, många år. Och då så får de namn i bokstavsordning.
0: Okej. Onyx, ja. Häftigt namn, aldrig hört.
1: Nej. Då ska jag säga en liten kuriosa grej. Hon har haft valpar 2 gånger. Inte många, men 2 av de valparna är döpta till Bruno. Mm-hmm. Och Bruno hade jag aldrig hört förut, men den ena är såld här inte så långt ifrån där jag bor och han hette Bruno, och den jag hade året efter som hamnade i Kalifornien i USA faktiskt, och han hette också Bruno.
0: Vad lustigt.
1: Ja, det var lustigt tycker jag med.
0: Ja. Du, Kiki, om du tar oss tillbaka där 11 månader, vad betydde Onyx när det var som allra färskast, den här sorgen?
1: Ja, då var jag ju så ledsen och så nere så inte ens hon kunde rädda mig just då. Därför att när min man dog, vi hade varit tillsammans i 67 år.
0: Åh, jösses.
1: Ja, så det är ju nästan en hel livstid. Så att jag tog det väldigt, väldigt hårt och jag har sörjt honom och sörjer fortfarande. Mm. Så varje sån här månadsdag, den 28, så tänker jag lite extra på honom. Mm. Men som sagt, det är ju bara en evig tur att jag har hunden, så skulle jag vilja säga.
0: Varför är det tur?
1: Annars skulle jag ju vara precis ensam.
0: Är det något mer Onyx gör för dig som gör att, ja, men att du kliver upp liksom?
1: Nej, hon är så morgontrött.
0: Oj, det låter som att det bröts.
1: Nej.
0: Är du borta, Kiki?
1: Nej, jag är Hallå? Kvar.
0: Jag nu försvann kvar, Kiki, lät det jo, som. Det känns inte kanske som att hon är på väg tillbaka heller. Ah, det var tråkigt. Vi får se om vi får tag på Kiki igen. Så länge så kan jag... Men vad märkligt. Nej, det försvann lite grann. Ja, vi gör så här. Vi sätter på en låt och så ser vi om jag kanske kan få tag... Det är något tekniskt strul det här. Så vi lyssnar lite på Luke Combs här, så får vi se om vi kan reda det under låten.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ja, det där var Luke Combs Be By You. Och nu, Kiki, tror jag att vi har löst det här teknikstrulet. Hör
1: ja,
0: du?
1: Okay.
0: Nu är vi med
1: hörde
0: igen.
1: Dig. Jag hörde dig hela tiden.
0: Mycket märkligt. Du vet, jag sände från Kalmar, så det kan ha hänt någonting mellan Kalmar och Umeå, där tekniken sitter. Det, man vet inte. Vi gräver inte mer i det. Du Kiki, vi var någonstans där med hunden, Onyx och precis när din man hade gått bort. Men en hund behöver ju promenader, så du var ju tvungen att ge dig ut med Onyx oavsett, va?
1: Ja, det värsta är att jag har själv varit så himla dålig så att hon har fått väldigt lite promenader. Jag bor ju i hus med inhägnad tomt, så ute får hon ju vara.
0: Ja.
1: Men mina promenader, förut har ju vi, och jag har ju älskat att gå i skogen och plocka svamp och plocka bär. Och jag har inte kunnat gjort det i år. Ja, det är trist. Och lika så har jag spårat mycket med mina hundar som de tycker är jätteroligt. Men det har jag inte heller kunnat gjort här nu på över ett år.
0: Åh, det där behöver du ju också tröst för då. Där finns hon också, ja, också då kanske.
1: Ja, hon får ställa upp på allt.
0: Ja. Nu har vi ju pratat om din tröst här, den här bulldoggen Onyx. Men
1: ja.
0: Jag måste fråga dig, Kiki, när det här hände då, när du förlorade din man. Hur tyckte du att omgivningen skötte sig när det kom till just trösten?
1: Ja, mina barn från Trollhättan och Göteborg var ju här både när han dog och sen på begravningen. Och de sa, men följ med oss hem nu, var inte ensam där med hunden. Men jag sa att jag vill inte åka någonstans alls nu, utan jag vill bara vara här nu med Onyx.
0: Mm.
1: Men sen, det här var ju i september och oktober då. Men sen när julen kom så tänkte jag, nej, men ska jag sitta här ensam på julen? Så då åkte jag till mina barn i Trollhättan och Göteborg och var borta i 3 veckor över hela jul och nyår. Och det var en tröst, ska jag säga.
0: Det var det.
1: Ja, det var det.
0: Mm.
1: De tog hand om mig. Jag var så trött och så att jag orkade ju ingenting. Jag var bara ledsen. Men de tog hand om mig så att, åh, som jag blev upp. Passad på i 3 veckors tid.
0: Mm. Ja, vi människor behöver varandra. Men också, de fyrbenta vännerna kan vara en stor betydelse. Ja, ju.
1: Absolut. Och jag menar, det är en evig tur att jag har en hund kvar. För det här är väl första gången på 60 år som jag bara har en hund.
0: Mm.
1: För ja, annars har jag alltid haft flera hundar.
0: Otroligt bra att du har Onyx där. Bredvid dig kanske? Eller var är hon?
1: Ja, hon ligger, jag ligger i sängen och hon ligger i sin säng bredvid.
0: Kiki Fredlund, Vikmans hyttan, Hedemora. Nu får ni sova så gott.
1: Ja, tack. Det ska vi göra.
0: Och tack för att du var med.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Hej då på dig.
1: Okej, hej då.
0: Hej, hej. Ja, tröst pratar vi om i kvällens Karlavagnen. Och Conny skriver på vår Facebook-sida. Jag tittar på Faith in Humanity Restored eller Random Act of Kindness-videos på YouTube när allt känns mörkt. Så känns allt lite ljusare. Främmande människor kan verkligen vara riktigt fina mot varandra. Och det här, Conny, är jag också väldigt svag för. Det är alltså filmer, ett ihopklipp med folk som typ till exempel betalar någon okänd persons varor i en butikskö utan att vilja ha något tack eller någonting så. Någon som ger rosor på stan, inte heller någon vilja att ha någonting tillbaka. Det kan vara någon som hjälper en hund som håller på att drunkna. Ja, men du fattar, allt som är snällhet paketerat och som gjort för att bli lite lipig. Och det faktiskt ger en hopp om mänskligheten, och det i sig är väl en stor tröst. Lina Rylander, hon skriver att jag finner tröst i att sjunga i kör. Det har vi också haft med ikväll med Ulf. Det har stärkt min självkänsla och peppat upp mig när jag varit ledsen. Musik kan trösta, lindra och peppa. Även att ta en promenad kan hjälpa skingra tankarna på allt jobbigt.

Det här är en ny låt med Klara Hammarström, den heter Gravity. Och det har kommit ett mejl angående tröst till karlavagnen@sverigesradio.se. Jag rensar ogräs, det är min meditation. Kan lyssna på vad jag vill i mina lurar, ingen vill störa mig. Ibland sticker man sig så man känner att man lever. Och ibland ser man något som man inte är beredd på. Som den gången jag hittade en liten sköldpaddsbebis som såg ut som ett löv. Eller den metallfärgade skalbaggen. Så vacker. Det gav mig hopp. Hälsar Anna i Amerikat.

0: Metallica med Nothing Else Matters. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Freja Lant och Heldebro, tekniker Björn Nitzler, digital redaktör Hugo Götberg. I slussen satt Björn Lövgren och Stefan Garyd. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 med Kalle Johansson och Frida Tranvik. De har önskenatt i natt. Men först nu när klockan slår 12 blir det Ekot med Marcus Landén.
1: Ekonyheter. Ett åskoväder drog in över Göteborgsområdet under kvällen och ledde bland annat till att Swedish House Mafias konsert på Ullevi fick ställas in. P4 Göteborgs reporter Tove Mattsson var på plats och sa att det var en uppgiven stämning när arenan fick utrymmas i ovärdet.
2: Man hörde många tyskar och många som rest långt för just konserten, så uppgivet verkligen.
3: Har det kommit ut någon information om konsertbesökarna kan få pengarna tillbaks?
2: Nej, inte vad jag har sett än. Det var en av sakerna som många pratade om när vi gick ut från arenan. Just ska det bli en ny konsert eller får man pengarna tillbaka? Just pengarna är ju en sak som många kände sig upprörda över.
1: Sa P4 Göteborgs Tove Mattsson till Ola Janåker Dunkers. SMHI hade utfärdat en gul varning för åskan och ovädret fick påverkan på flera andra evenemang i stan. Stadsfestivalen Göteborgskalaset pausade sitt program och en konsert med Teddy Bears ställdes också in, rapporterar GP. Ett par från Motala har åtalats i Jönköpings tingsrätt för bland annat grovt koppleri och grov människoexploatering efter en omfattande härva på thai-massagesalonger i flera städer. Hur paret ställer sig till misstankarna framgår inte av åtalet, rapporterar P4 Jönköping. 15 män har åtalats misstänkta för sexköp. Två män betalade inträde till ett museum i Wien i Österrike under dagen och stal sedan juveler för mångmiljonbelopp. Enligt uppgifter slog de sönder en glasmonter med en hammare och försvann sedan med ett halsband med över 600 ädelstenar. Gärningsmännen var omaskerade och fångades på övervakningskameror, men de är fortfarande på fri fot. Ekot med Marcus Landén.
4: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå här i P3 och P4. Programmet är igång. Det här är helgversionen av Vaken. Det betyder att det är dags för önskenatt. Du som lyssnar får jättegärna vara med och bidra med låtar till nattens spellista. Den ekar tomt just nu, ända fram till klockan 6. Ja, då kommer den inte eka tomt, utan den kommer i alla fall fyllas på med massa musik fram till klockan 6 den här natten och morgonen. Kalle Johansson heter jag och Frida Tranvik kommer tillsammans med dig som lyssnar fylla listan med massa god musik. Temat är fritt i natt, så att du kan önska vad du vill. Du får jättegärna höra av dig och ha en liten motivering till din låtönskan. Vill du så kan du mejla vaken@sverigesradio.se eller så tar du smsa till 72250, inleder med Vaken. Så finns vi på sociala medier men också på telefon om du vill ringa in och ta in ett meddelande efter pipet. Då är telefonnumret 020 99 55 00. 020 99 55 00. Vi tar första låtönskaren för den här lördagsnatten som kommer från Martin som skriver: det här är en låt som jag tycker du ska spela bara för att månaden september närmar sig. Så varför inte spela September eller Petra Marklund och hennes låt Cry For You?

Cry for you med September här i P3 och P4. September som ju var med i Så mycket bättre för en massa år sedan. I alla fall där i början av hela alltet av Så mycket bättre. Sen ett par år senare, tror inte att det var samma år, men någonstans därefter, 2010 var hon med, fick jag reda på nu, så var också Pugh Rogefeldt med. Då gjorde Miss Li en tolkning på låten vi ska höra härnäst. Det är låten Här kommer natten. Det är Jocke som vill att jag spelar Pugh Rogefeldt och låten Här kommer natten.

Här kommer natten med Pugh Rogefeldt. Den här veckan har ju varit flertalet stora namn som har gått ur tiden. Ett av dem som verkligen berörde mig. Jag hade faktiskt nu, precis innan jag tog mig till jobbet, en liten stund framför tvn och bara kollade på massa gamla klipp och intervjuer och sånt med countrykvinnan Dolly Parton, som ju gick ur tiden under veckan här. Det är väldigt många som hör av sig och önskar just Dolly Parton-låtar. Och självklart ska vi spela Dolly Parton här i natt. Som sagt, vilken ikon hon var. Otrolig berättare. Så att jag tänker jag anammar Mattias som håller låda i P4 Country. Han brukar ju spela en Dolly i timmen. Kan bli att faktiskt kastas in en Dolly timmen även här i Vaken i natt. Linda Maria skriver i alla fall att jag skulle gärna vilja höra en låt för att hedra henne. Så att jag tänker vi kickar igång Dolly Partons första timme här i Vaken. För idag i alla fall, med hennes största låt, 9 to 5.

0: Dolly Partons 9 to 5 här i P3 och P4. Ja, vi kommer återkomma till Dolly här under programmet alltså. Jag tänker nu närmast att vi ska lyssna in oss på röstbrevlådan. Det är alltså om du ringer till mig på 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet. Då kan det låta så här.
1: Hej Kalle. Jag önskar att du ska spela en låt med Lady Gaga. Jag tror att den heter Telefon. Jag hörde den på radion häromdagen, men jag har aldrig tidigare hört den. Men den var riktigt rockig och härlig upptempo låt. Snälla spela den. Det är väldigt. Tack så mycket.

My telephone. We're sorry. The number you have reached is not in service at this time. Please check the number or try your call. Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Casey Musgraves och låten I Believe in Ghosts i P3 och P4. Det är önskenatt och du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtar. Temat är fritt. Hör av dig om du vill på vaken@sverigesradio.se eller ring 020 99 55 00. Sofia, hon valde att skriva till oss på sociala medier och skriver: This is it, den där låten med Melba Moore skulle jag gärna vilja höra. För igår fick jag nämligen ett jobb. Jag har pluggat på yrkeshögskolan till medicinsk sekreterare och nu får jag visa äntligen vad jag går för. Melba Moore, This is it, tack.

Vaken med P3 och P4 heter programmet, och vi ska nu ta och lyssna in oss på en låt som Lars Göran hört av sig och önskat. Det är Kiss, för att de är grymma gubbar. Jag vill gärna att du spelar låten Forever. Den är en skön ballad med dem. Kiss håller ju Forever, skriver han i sitt meddelande. 80-talets bästa syntlåtar, det finns det också. Fade to Grey är också väldigt bra låt, men just Forever vore trevligt att få höra.

Kiss alltså med Forever. Låt från 1992, det får den här i P3 och P4. Vi ska faktiskt fortsätta på rocktema nu, men annan typ av rock. Det är Lena som skriver: jag har städat ur det sista ur huset och lämnat över till nya ägare. Ätit avskedsmiddag med grannar och vänner, och om en timme startar jag bilresan från Nynäshamn upp till vårt nya hem mellan Umeå och Skellefteå, med vaken som sällskap under natten. Spela gärna låten Friends Will Be Friends med bandet Queen för alla våra vänner som vi nu tyvärr lämnar. Ingen nämnd, ingen glömd. Ni vet vilka ni är. Vi ses igen till jul nästa gång.

0: Queen med Friends Will Be Friends. Caroline Åslund har kommit in i studion från trafikredaktionen. Hallå där. Mm,
1: hej.
0: Du, hur ser det ut på våra vägar?
1: Ja, nej, men jag tänkte nämna en älgolycka som är inträffat på E4. Då är vi ganska högt upp i landet, Norrbottens län. Det är avstängt där en stund medan man väntar på bärgare och själva bärgningen då. Där är mellan Piteå och Gävle. Det är södergående körriktning som är avstängd och det är vid Höglandsnäs. Sen finns det ett viktigt meddelande till allmänheten som räddningsledaren i Skåne, Hässleholm, utfärdade i eftermiddags. Det brinner nämligen i en avfallsanläggning i Hästveda. Så man fortsätter att uppmana räddningsledaren då, allmänheten i det här området, att se till att dörrar, fönster och ventilation är stängda. För det är kraftig rökutveckling.
0: Men du, då har vi koll på detta, och om det är så att man har tips till det så kan man höra av sig under natten här.
1: Ja, då kan man tipsa på trafikredaktionens tipsnummer som är 020 999 444.
0: Snyggt.

Molly Sandén, låten heter Trophy, här är P3 och P4 får den. Det är inställd konsert på grund av det där regnet. Gul varning har det varit i GBG och västkusten. Och det är Susanne som skriver, ja alltså vi är på väg hem från den där inställda konserten och skulle då gärna istället vilja höra Swedish House Mafia i radio istället. Gärna låten Greyhound.

Swedish House Mafia. Låten heter Greyhound. Jag skulle gärna vilja höra en låt med Helene Sjöholm och Tommy Körberg och Benny Anderssons orkester, skriver Linnea. Den heter En natt i Köpenhamn.

0: Dags nu att lyssna in oss på röstbrevlådan 020 99 55 00.
1: Hej, Anna heter jag och jag har precis varit i Dalhanna och lyssnat på Zeinab och Zey och José González. Det var nästan så att Tjomme med sistnämnda González drog mest applåder, så den tycker jag att vi ska spela. Tack för mig, hej då!

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ukraina ska utföra fler attacker mot Ryssland med långdistansdrönare framöver och ökar nu produktionen kraftigt. President Zelensky har gett order om att det ska tillverkas 1000 sådana här drönare om dagen, ungefär 3 gånger fler än idag. För att lösa problemet här i Sverige med att elever har hög frånvaro i skolan så behövs vuxna som finns där för eleverna. Det säger flera skolledare i en undersökning som P4 gjort. Tony Storm är rektor på Stenstalidsskolan i Kristinehamn.
3: Den personal som jobbar med trygghetsskapande i korridorer, tar emot elever, det är en oro jag har att man minskar på de delarna.
4: I P4s undersökning som 177 kommuner svarat på beskriver skolledare en vardag med för få vuxna i skolan. De hinner inte fånga upp elever som riskerar problematisk frånvaro. P4 har velat ställa frågor om frånvaroproblematiken till utbildningsminister Simona Mohamsson från Liberalerna. Men Lotta Edholm, med ansvar för gymnasie och högre utbildning, svarar istället. Och hon menar att regeringen gjort satsningar på det många skolledare efterfrågar.
5: Men kommunerna har också ett väldigt stort ansvar att se till att det finns finansiering till alla de här väldigt viktiga uppdragen i skolan.
2: Reporter här Joakim Lindström, P4 Värmland. USA har ingått ett avtal med Venezuela om landets olja. Det här uppger president Trump i sociala medier. Trump beskriver det som det största oljeavtalet i historien och menar att det kommer mer än dubblera de amerikanska oljereserverna och leda till lägre bensinpriser för amerikaner. Och det här samtidigt som det stärker relationerna mellan USA och Venezuela, skriver Trump i sociala medier. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

To Love Somebody med Holly Humberstone här i P3 och P4. Några minuter efter 1 klockan. Jag som sitter här i studion heter Kalle och jag kommer tillsammans med Frida spela väldigt massa musik den här natten med tanke på att vi har önskenatt. Temat är fritt så att du får önska vad du vill, men det är alltid trevligt med en liten motivering. Du kan om du vill mejla vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 och inleda det där smset med vaken så det kommer till min brevlåda. Alternativt ringer du 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet, alltså på vår röstbrevlåda. Jag får in ett meddelande från Lillemor som njuter. Hon liksom är ute och, ja, kanske inte solar, det blir konstigt, men hon är ute och njuter av månskenet som vi har här i augusti och skulle vilja höra en passande låt. Det är Lena Philipssons låt Månsken i augusti.

Så heter den. Vi får den av Lena Philipsson. Jag pratade om det för en dryg timme sen, och en knapp timme sen heter det kanske, och då handlar det om Dolly Parton som gått ur tiden den här veckan. Väldigt många som önskar just Dolly Parton, och jag tänker att vi ska ta och spela en till låt av henne. Nu är det Britt-Maries tur att önska en låt av Dolly. Och hon skriver, den här låten säger så mycket. Ja, man blir väldigt berörd av den här alltså. Klassisk ballad som ju senare gjordes om i en lite mer soulig version. Men originalet gjorde alltså Dolly Parton. Och låten jag pratar om heter I Will Always Love You.

Dolly Partons I Will Always Love You har gjorts i väldigt många versioner, men jag måste nog ändå säga att en av mina favoriter på just den här låten, det är ändå Miley Cyrus, som är Dolly Partons guddotter, när de faktiskt sjunger den tillsammans, Dolly Parton och Miley Cyrus. Väldigt bra version som ni gör live någonstans i Amerikat. Vi tar oss vidare till Sabinas önskelåt. Hon skriver: jag skulle gärna vilja höra Little Willie John med Peter Lemark. Detta till min sambo. Vi har nämligen varit tillsammans nu i 25 år.

talk to me, talk to me. In your arms, special way. Little Will John med Peter Lemark här i P3 och P4. Den här låten, den berör mig på djupet, skriver Therese. Och kan inte riktigt förklara varför. Den får mig liksom att kämpa vidare på något sätt. Det är Fame och låten Vindarna vänder oss.

0: Fame med vindarna vänder oss. Här är P3 och P4. Önskenatt är det, och vi ska ta och lyssna in oss på röstbrevlådan nu, tänkte jag. Du kan ju ringa 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Vi lyssnar efter.
1: I natt känner jag för Knocking on Heaven's Door i någon form. Med någon artist. Tack för en från Mikael.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga, hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: Men ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Sabrina Carpenter med Dolly Parton. Låten heter Please, Please, Please. Här är P3 och P4 får du den. Vi fortsätter med mer önskemusik ända fram till klockan 06. Och jag fick in ett meddelande på mail, tror jag det var. vaken@sverigesradio.se. Det är Annika som skriver: regniga natt skulle jag gärna vilja höra. Det regnar och åskar på västkusten nämligen. Det är en låt med Anna-Lena Lövgren som jag vill höra.

Vaken med P3 och P4 som bjuder dig på musik fram till 06 alltså. Nu får du Kjells önskelåt som skriver, alltså det här är en låt när Rod var Rod. Alltså Rod Stewart. Man vill höra Magic May.

Ida Lova med Svagare än jag. Hej där! Nu är det faktiskt dags att få höra favon. Don't Let the Sun Go Down med Elton John och George Michael. Riktig höjdare, skriver Lilian.

George Michael och Elton John. Här är P3 och P4. Mer önskemusik nu i form av Ann-Maries önskan. Hon skriver: hej Nattisar, jag har haft en vecka semester och har hunnit jobba 2 dagar nu. Efter en vecka i Grekland så känns det nu som att hösten kommit här hemma. Jag önskar Summertime Sadness.

0: Dags för röstbrevlådan 020 99 55 00.
1: Hej, vaken. Du kan väl spela Allt som jag känner med Tommy Nilsson och Tony Norum. Det är en sån underbar kärleksmelodi. Tack och hej, hälsar Eva.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi, Hanna och Kristoffer.
2: Den här veckan har handlat mycket om Dolly Parton med anledning av att hon gick ur tiden i tisdags kväll. Men vi har även fått hjälp att analysera partiledarnas insatser i morgonpasset.
1: Och så har vi frågat er lyssnare vilka konstiga snacks som ni äter när ingen ser. Och vilka dåliga beslut ni har fattat.
2: Allt finns att lyssna på igen i Sveriges Radio-appen. Annars hörs vi live på måndag.
1: 15:30.
3: Det här är Vaken
4: med P3
3: och P4
5: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Flera evenemang fick ställas in i Göteborg under kvällen efter att ett kraftigt åskoväder drog in. Tiotusentals som väntade på Swedish House Mafias konsert på Ullevi fick istället höra från högtalarna att de skulle evakuera.
3: Ladies and gentlemen, please evacuate. Need arena, come to the nearest exit. Do not run.
4: Vid 9-tiden på kvällen gick förbandet av och tiotusentals väntade på den världskända housegruppen. Men ovädret tilltog och Swedish House Mafia kom aldrig upp på scen. P4 Göteborgs reporter Tove Mattsson var på plats och sa att det var en uppgiven stämning när arenan fick utrymmas.
5: Man hörde många tyskar och många som rest långt för just konserten, så uppgivet verkligen.
4: Ovädret påverkade även fler evenemang. Göteborgs kalaset pausade sitt program och en konsert med Teddy Bears fick också ställas in, det rapporterar Göteborgs-Posten. Swedish House Mafia meddelade senare på Instagram att man kommer att hålla en ny gratis konsert på lördags eftermiddagen.
2: Reporter Oskar Hansson. I Nederländerna har en man i 60-årsåldern dömts till livstidsfängelse för sin inblandning i folkmordet i Rwanda 1994. Mannen anklagas bland annat för att ha kastat en handgranat in i en grupp tutsier som sökt skydd i en fotbollsarena. Mannen flydde till Nederländerna i slutet av 90-talet och greps för 2 år sedan. Själv nekar han till brott och väntas överklaga domen, rapporterar BBC. I USA föreslår guvernören i Tennessee att Nashvilles internationella flygplats ska döpas om efter countrystjärnan Dolly Parton som gick bort i veckan. Förslaget ska tas upp med flygplatsen i höst. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.